0: כן שקרנית ממני.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה.

0: פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי ווי.

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.

0: דלי קבוליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית ולוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל ביום שישי כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול עם לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל נועם נפצעו באורח קל, קשה וקל, שני לוחמים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי המגעים עם איראן הגיעו לשלב מתקדם, וכי לדבריו מרבית ההסכם כבר סוכם. בהודעה שפרסם לאחר שיחות עם מנהיגים ממספר מדינות ערב, לצד שיחה נפרדת עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי הצדדים דנים כעת בפרטים האחרונים של ההבנות וכי אלה יוחזו בקרוב. אחד הסעיפים המרכזיים שעל הפרק לטענתו הוא פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. באיראן לעומת זאת, סוכנות פארס המקורבת למשמרות המהפכה טענה כי גם במקרה של הסכם ניהול המצר יישאר בידי טהרן. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, אך אופן הוויתור צפוי לעלות לדיון בהמשך. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע, וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. הקטל בדרכים. רוכב אופנוע כבן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בסדרות ירושלים בחולון. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
4: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. אולי נתחיל עם נועם. זה משפחה אחת. השתנו החיים. אני לא רוצה להגיד נגמרו החיים, אבל לא יהיו אותו הדבר. משפחת המבורגר, המשפחה של סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. בתקרית יש עוד שני לוחמים פצועים, אחד קשה ואחד קל. אלה הם ימינו בזמן האחרון, אבל אי אפשר להימלט גם הבוקר מהידיעה שיש התקרבות להסכם, והמלחמה באיראן עשויה להסתיים בלי החלטה בנושא הגרעין. ואני בטוח שאתם כמוני במשהו בתחושה אמביוולנטית מאוד. הנה, יכולנו לומר, שאין מה לדאוג, אין לי ממד, אבל אני יכול להסתדר בלעדיו, אני, הכל בסדר. יפסיקו הירידות למקלט, ואני יכול, אוכל להמשיך בעבודתי, וכל מיני עטבות כאלה שהיעדר מלחמה מביאה. מצד שני, איזשהו סוג של אכזבה, אז למה עברנו את מה שעברנו? כאילו, למה עברנו את מה שעברנו? ולמה סיפרו לנו שאיראן כבר היא פגר מוחלט והיא בעצם מנצחת במלחמה הזאת? התחושה הזאת שניצחו אותנו היא תחושה לא נעימה, היא מלווה אותנו מהילדות ועד היום. אולי אנחנו צריכים להשלים עם זה, שהולך להיות מזרח תיכון גרעיני. שישראל צריכה תצא ממפעל הטקסטיל, ושמצרים תפתח נשק גרעיני, ושסעודיה לא תשתוק ותפתח נשק גרעיני, ושטורקיה תפתח נשק גרעיני, ואולי גם שרידים ממלחמת העולם, יפן תפתח נשק גרעיני, וגרמניה תפתח נשק גרעיני. זה, בשבילם זה שלושה חודשי עבודה, כי התשתית המדעית מוכנה, ויהיה לנו מין עולם גרעיני שיעבוד על איזשהו חרדה מתמשכת של... Who is going to push the button? ואולי בזכות זה יהיה שלום, כי תראו, זה עובד מצוין מול ארצות הברית וברית המועצות, גם בימים של הסכסוך הגדול ביותר. היה מין שלום, מלחמה קרה תחת איום של טילים. לא יודע, שום דבר לא נראה לי. פתאום אנשים לא רוצים להבין שיש לנו כדור כחול מדהים, שאין שני לו, יכול להיות שאין שני לו ביקום. ואנחנו מצווים לשמור עליו ולהפסיק את המלחמות הכל כך מטופשות האלה, אבל אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אתם מבינים? זה כל מפה וכל משם. ואני לא מקנה במנהיגים צריכים עכשיו לעשות החלטה. זה יכול להיות, למרות שהסיכוי הולך וקטן, שזה לא נגמר. הצבא, אני יודע, ממקורותיי שהצבא מתוח עד הסוף, הצבא עדיין בכוננות מלאה ויכול תוך קריאה קצרה לחזור ולהילחם. ובצפון, עולם אחר, מדינה אחרת, רחפני נפץ נופלים. דיברתי על נועם, הוא קורבן של אחד מהרחפנים האלה שבמסגרת הקונספציות לא הכנו את עצמנו לקראתו. יכולנו להביט ולראות איך במזרח אירופה, מדינה קטנה וחלשה, מצליחה באמצעות רחפנים כאלה לנצח, או על גבול הניצחון. מה שאוקראינה עושה לרוסיה זה בית ספר. היא הפסיקה בכלל לסכן חיילים, ואצל הרוסים מתים כל הזמן. למה? כי מייצרים אלפי רחפנים ביום, וזה בעצם, זה בעצם הנשק העתידי, שהוא בעצם אולי, אולי הוא איזשהו פתיח לקראת העובדה שבשדה הקרב לא יילחמו לוחמים אמיתיים, אלא תחליפיהם הרובוטים. זהו. בוקר טוב, בוקר טוב. קמנו הבוקר, השמש זרחה, בחוץ עדיין אין מלחמה. יש, כמעט לכולם, יש אוכל על שולחננו, ואנחנו יצאנו לעבודה. חוץ מהצפון, שזה איזו מדינה רחוקה שלא שייכת, שם הם רגילים, אז הם ימשיכו לחטוף. אתם יודעים, גרתי בקריית שמונה, ואני זוכר את ההרגשה הזאת לפני כל כך הרבה שנים, של עולם אחר, של עולם אחר. בימים שבהם לא הייתה שום התראה, אלא רק רמקול שרץ ברחובות ואומר, תושבי קריית שמונה, נא להיכנס למקלטים. וזה פשוט מדהים הסיפור הזה. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו 5, ורדיו דרום, וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום, דרך האפליקציות. אבי בליקי, אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ונזכיר לקובי פרל שהוא אחראי צפון הבוקר. כן, כן, כן. שליט הצפון, קובי פרל. אנחנו עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, מתקרבים להסכם. המלחמה באיראן עשויה להסתיים ולא החלטה בנושא הגרעין. המסמך המתגבש בין וושינגטון לטהרן התפתח בשלושה שלבים. המערכה תיפסק באופן רשמי, המשבר במצר הורמוז ייפטר, וינתנו 30 יום להגעה להסכם רחב יותר. טראמפ צפוי לדבר עם מנהיגים ערבים. נתניהו לא משותף במסע ומתן. היי, אך, אם זו הייתה הכותרת האחת והיחידה, והקרבות היו עוברים במגרש הכדורגל. אלופת המדינה, חברות וחברים, אלופת המדינה 2025-26, הפועל באר שבע, הניפה אתמול את צלחת האליפות השישית שלה. עכשיו הבעלים, אלונה ברקת, שראתה לכל הקולגות איך עושים את זה נכון, רוצה להשלים דאבל. ויש גם התייחסות לחקלאי העוטף. העוטף הפך להיות אזור שקט יחסית, חברים. העוטף אזור שקט יחסית, כי מחצית מהרצועה מוחזקת פנימה, ורק חיילינו באים במגע עם האויב שם, והחקלאים יכולים לעבוד. יש פה תמונה של אבירם אלמוג ממושב אוהד, ומספרים לנו שהעבודה בשדות, ברפתות ובחממות היא לא רק מקצוע עבור הצעירים שמפעילים את המשקים במועצה האזורית אשכול, מדובר במשימה לאומית. ועוד משהו שיכול היה להיות כתבת פתיחה, יש מחקר ישראלי שחושף את הקשר בין זיהום אוויר וחום קיצוני לבין כאבי ראש חריפים. מחקר ישראלי חדש מצא כי זיהום אוויר, חום קיצוני ותנאי אקלים משתנים עלולים להחמיר מיגרנות ולהעלות את הסיכון להתקפים חריפים שמובילים לפניות דחופות לטיפול רפואי. פרופסור גל איפרגן, מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי סורוקה, מדבר על זה. חשיפה מצטברת לזיהום משפיעה על פעילות המחלה לאורך זמן. ההבנה שזיהום אוויר משפיע לא רק על מי שסובלים ממחלות ריאה ולאורך זמן היא משמעותית, אומר פרופסור גל איפרגן. הממצאים עשויים לסייע בעתיד בפיתוח המלצות מותאמות אישית לחולי מיגרנה, בין השאר באמצעות ניטור איכות האוויר, הימנעות לחשיפה בימים מסוימים ושימוש מוקדם בטיפול תרופתי בתקופת הסיכון. יש פה הסבר מה זה מיגרנה, למי שלא יודע, מיגרנה היא כאב ראש בעוצמה בינונית עד חזקה, עם מאפיינים ייחודיים, הוא שונה מכאב ראש רגיל, עבור מדובר בכאב פועם, לעתים בצד אחד של הראש, ההתקפים מלווים לעתים קרובות בבחילות, רגישות לאור ולרעש, ולעתים גם בתסמינים מקדימים כמו הבזקי אור או הפרעות תחושה. התקף מיגרנה יכול להימשך שעות ואף ימים, ומשפיע באופן ניכר על איכות החיים. כן, אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, בלי גרעין ובלי טילים, דאגה בישראל מההסכם המסתמן. נשיא ארצות הברית, המגעים עם איראן מתקרבים מאוד לסיכום. במקביל נמשכות ההכנות המלחמתיות. דיווחים, הטיוטה הנוכחית כוללת רק פתיחה של מיצר הורמוז והפסקת אש. ובישראל היום שואלים איפה הפתרון לאיום לוחם באוגדת תקוות הברזל. הכוונה גם פה זה סמל ראשון נועם המבורגר, נהרג מפגיעת רחפן. הצבא טוב, יש בעמוד, רציתי לקרוא משהו אחר, אבל אני אקרא את זה. בעמוד 4 מדברים על תנופת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיא מעוררת חשש במערכת הביטחון. הצבא התקשה להגן על כל היישובים החדשים. גורמי הביטחון מזהירים, משבר כוח אדם בצהל מקשה על היכולת לשלוט על המצב הרגיש ממילא בהתיישבות. הגורמים מטריעים, החיכוך בין הפלסטינים למתיישבים, עשוי להוביל לשימוש בנשק חם. יש כבר שימוש בנשק חם, אני רוצה לחדש ללילך שובל. הוא אמנם ספורדי, הוא אמנם רק מכיוון אחד, אבל יש שימוש בנשק חם. צהל מחזיק כ-90 אלף אנשי מילואים, ב-50 אלף יותר מהתכנון המקורי לשנת 2026. אנשי המילואים ממשיכים להגיע, אך רבים מדווחים על קושי הולך וגובר לעזוב את משפחותיהם. הבעיה החמורה ביותר בצפון השומרון, מחסור בתשתיות בסיסיות כמו סיבים, מונע פריסת אמצעים טכנולוגיים כמו מצלמות, מקמים, סנסורים שונים שמאפשרים הגנה. מה הגידול? הגידול הוא משמעותי. מ-2023, שבה היו 140 יישובים, אז ב-2026 יש 180 יישובים. היו ב-2023 62 חוות, ב-2026, 122 חוות. היו 37 שכונות מרוחקות ששייכות ליישובים. היום יש 69 שכונות מרוחקות. 30 מאחזים, 72 מאחזים. בקיצור, עשו איזשהו סוג של מהפכה שלא פשוט להגן עליה, כי צריך כוח רב. וגם נערי הגבעות יהיו בבעיה כש... מישהו ישיב מלחמה שער. טוב, רחפנים. שנבין את הבעיה. רחפנים היום לא פולטים תשדורות, ולכן קשה מאוד לאתר אותם וליירט אותם. מערכת הביטחון הישראלית לא השכילה להיערך לאיום, וכעת מחפשים פתרונות שחלקם עוד יקרים ויהיו בהמשך. תהיינה פתרונות, לא מושלמות, אבל תהיינה. כרגע, אתם יודעים, רשתות זו הדרך, אבל ראינו שמח"ט 401 נהרג, למרות שהרחפן פגע ברשת, הוא התפוצץ שם, ופגע בחיילים שהיו בתוך הבית. מאמרי דעה? כן, אתם רוצים לשמוע מה אנשים חושבים? כדאי לכם לשמוע מה אנשים חושבים? כן, כדאי לכם מאוד לשמוע. נחמה דואק מתייחסת לסרטון הבן הביביסט. מישהו ראה את הסרטון הזה? משפחה יושבת לה בנחת בארוחה, ופתאום הבן אומר שהוא רוצה... משפחה אשכנזית כזאת, יודעים, נראית סטריאוטיפית, ופתאום הבן אומר, יש לי הודעה. ואז האמא אומרת, אתה גיי. וכולם אומרים, אתה גיי, וזה בסדר, אתה גיי, אנחנו נאהב אותך למרות שאתה גיי. אבל אז אז פתאום הוא אומר, לא, אני ביביסט, ואימא מתעלפת, ואז זה, ואת, שאת, אין דבר יותר נורא מלהיות ביביסט. ובעצם זה איזשהו ציור של השמאל, שלא מוכן לקבל בשום אופן, בשום צורה, את הביביסטים וכן הלאה וכן הלאה. זה סרטון שמעמיק, כותבת נחמה דואק, את השסע הישראלי, באמצעות קריקטורה סטריאוטיפית של משפחה אשכנזית שמאלנית. הוויכוח הפוליטי הרווח בישראל מוצג כמלחמת תרבויות ולא כוויכוח ענייני. גם שימוש במושג יציאה מהארון לצורך מסר פוליטי פסול, כי הוא מנחס חוויה אישית ורגישה של קהילת הלהט"ב לטובת קמפיין אידיאולוגי פוליטי, ותוך כדי זה גם רומסים ברגל גסה את כל חיילי יחידת 8200, צובעים את כולם בצבע שמאל בוהק. האמא ממלמלת, אבל היית ב-8200, והסאבטקסט הוא איך נהיית ביביסט. כן, זה מה יש. זה מה יש. טוב, חברות וחברים, בואו ננוע הלאה ונשמע קצת מוזיקה, ואין יותר טוב להתחיל עם הביטלס.

0: טוב, חברות וחברים, אני חייב לספר לכם סיפור, לא סיפרתי לכם סיפור. ואני קורא את הסיפור הזה רק כי הכותרת שלו היא אין סיבה לדאגה. אין סיבה לדאגה. מדי פעם אני שולף איזה סיפורים מארצות רחוקות, מתרבויות רחוקות, והיום זה מאוזבקיסטן. אין סיבה לדאגה. בארץ רחוקה חיה נסיכה עשירה. יום אחד יצאה נסיכה לשייט ולקחה עם אבא סירה את המשרתת שלה כדי שתחיל המשקה מרענן בזמן השייט. כשמזגה משרתת המשקה לא נזרה והגביע היקר שהיה בידה נשמט ונפל למים. המשרתת נתקפה בעלה. כאשר היא תוששה, היא פנתה אל נסיכה ושאלה, גבירתי, גבירתי, האם אפשר לומר על משהו שהלך לאיבוד אם יודעים איך, איפה הוא נמצא? בוודאי שלא פתיה שכמותך, השיבה הנסיכה. או, אני כל כך שמחה, זאת אומרת שהוא לא עבד, קרא הנסיכה. מה לא עבד, שאלה הנסיכה? הגביע, אני יודעת בדיוק שהוא נמצא על קרקעית הנהר, פה ממש מתחתנו. אין סיבה לדאגה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה. דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
4: רדיו חיפה.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב חברות וחברים, עכשיו 6:28, איזה כיף שאתם איתנו. בואו נעבור על הכותרות של עיתון הארץ. יש בכותרת העליונה יש סיפור לא פשוט. צהל לא פורס מערכת חיונית בלבנון כדי לא להכניס נשים למוצב. גדוד חרדי משרת במוצב שבו מערכת נדרשת. ביחידה שמפעילה אותה יש חיילות רבות שאי אפשר לפרוס את המערכת בלעדיהן, והן לא הורשו להיכנס. בצהל מכחישים. יניב קובוביץ' מביא את הידיעה. צהל נמנע מלפרוס מערכת שנועדה לסייע בלחימה בשטח בלבנון, כי במוצב נמצא גדוד חטיבת החשמונאים החרדית. ביחידה שמפעילה את המערכת משרתות נשים, כך נודע לארץ. מפעילי המערכת לא הוכנסו למוצב בהוראת בכירים בצבא, אף על פי שלדברי לוחמים ומפקדים ביחידה מדובר במערכת חיונית. בשיחות שקימו לוחמים ולוחמות עם מפקדים בכירים הובר לדבריהם כי ההחלטה התקבלה משום שחיילי הכוח המעורב אינם יכולים להישאר גם הם במוצב שבו נמצא הגדוד החרדי. ביחידה המעורבת, המוערכת, חיילות רבות, ולא ניתן לפרוס את המערכת בלעדיהן. מקור ביחידה אחראית על המערכת אישר את הדברים ואמר כי המערכת הינה חיונית לסיוע בלחימה, ובסוף היא לא פועלת במקום שבו צריך אותה, כי לא מאפשרים להכניס לוחמות למוצב בו נמצאים לוחמים מהחשמונאים. מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בלבנון נהרגו 22 חיילים. בחודש שעבר הוכרזה הפסקת אש, אך אזרחים וחיילים מוסיפים להיפגע בלחימה שנמשכת בפועל. במהלך החג רחפני נפץ ששוגרו מלבנון פגעו בכמה מוקדים ברחבי הגליל. מצה"ל נמסר כי אחד הרחפנים נפל באזור ראש הנקרה, מבלי שהופעלו אזעקות לפני הנפילה. אם הסיפור הזה היה מבהיר למה משמשת המערכת, אולי הייתה עבירת צנזורה קלה, אבל אז היינו מבינים את חומרת העניין, או אי חומרת העניין. מאוד מעניין, מאוד מעניין באיזה מערכת מדובר, אבל אנחנו הולכים עם הצנזורה. טראמפ מתקרבים להסכמה עם איראן על מתווה לסיום המלחמה. מקורות ישראלים צמרת מערכת הביטחון סבורה שאיראן מהטלת בארצות הברית. טראמפ עלול לבחור בהסכם מצומצם שלא יטפל בגרעין. עמוס הראל כותב, אם זה נגמר, הנזקים הפוליטיים והכלכליים שהמלחמה באיראן גרמה לארצות הברית מצטברים והולכים. והנשיא דונלד טראמפ מקיים התייעצויות בדבר פשרה חדשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחק פה בעקביות לחזור למלחמה בהיקף מלא, אך היחסים בין השניים כבר אינם נראים קרובים כפי שהיו בעבר. לקט של דיווחים בתקשורת האמריקאית מהשבוע האחרון, שניכר שמגיעים מסביבת הממשל, יכול להעיד על כך. בין השאר דווח על שיחה מתוחה בין טראמפ לנתניהו על החלטה אמריקאית למדר את ישראל מהשיחות עם איראן ולצמצם את השפעתה. לפי שעה נראה שהדברים לא מתקדמים לטובת ישראל, ואיראן עשויה לצאת מהעימות חזקה הרבה יותר מי שנכנסה אליה. כן, המצביעים הערבים לוחצים והזמן דוחק, אבל הדרך לאיחוד, מדובר על הרשימה המשותפת והדרישה להקמת רשימה ערבית משותפת. ארבע מפלגות הערביות, חד"ש, רע"מ, תע"ל ובל"ד, מצהירות על תמיכה ברשימה משותפת. נראה שאיש אינו רוצה להצטייר כזה שמטרפד את האחדות הערבית. אבל המחלוקות על אופי הרשימה המשותפת עדיין רבות ונוגעות בשאלות יסוד. רע"מ דורשת חופש פעולה להצטרף לקואליציה, בל"ד מתעקשת על מאבק אידיאולוגי נגד הכיבוש, וחד"ש מנסה לגשר ביניהן. בן גביר לשוטרים, שואף להיות שוב השר לביטחון לאומי או למנות מישהו מטעמי. כן, הוא מתחיל להבין שהסיכוי שלו להיות שוב השר לביטחון לאומי קטן וקלוש. הרפובליקאים בסנאט אמרו לטראמפ לא במפגן כוח נדיר. הרפובליקאים בסנאט של ארצות הברית כמעט תמיד מעדיפים להיענות לדרישות של טראמפ וחוששים להתעמת איתו. בשבוע שעבר, לעומת זאת, הם דחו את בקשתו להקצות 1.8 מיליארד דולר לקרן סיוע למשתתפים בפריצה לקפיטול. לבקשה קדמה דרישה להקצות מיליארד דולר להבטחת אולם הנשפים החדש בבית הלבן, שהרגיע זה גם היא את הסנאטורים. כשנשאל אם הוא מאבד שליטה על הסנאט, טראמפ משך בכתפיו. אני באמת לא יודע מה. האבולה, חברים, הרשויות בקונגו מתקשות לבלום את התפשטות המגפה הקשה הזאת. חודש חלף מאז שמת חולה האבולה הראשון בגל הנוכחי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. ומאז כבר זוהו לפחות 177 מקרי מוות ו-750 הדבקות. בתי החולים באזור ההתפרצות מלאים עד אפס מקום. הרשויות מתקשות לגבש מענה יעיל על רקע מחסור גדול בתקציבים, שנובע בין השאר מהחלטת ממשל טראמפ לקצץ בסיוע החוץ. גם מנהגי הקבורה המקומית שכוללים מגע בגופה, מקשים על הרשויות לאכוף נועלי בקרת מחלות מחמירים. אלן?
18: כן.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, כמה עצות לדיבור נכון בימים האלה שבהם כל משפט יכול להיות בעייתי. אז קודם כל, כשאתם נותנים מחמאות, תעשו את זה באופן פומבי, שכולם ישמעו, כשנותנים ביקורת, אנא, באופן פרטי ושקט. בסדר? אתם יודעים מה? מסתפק בזה לבוקר הזה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות...
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
5: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: 107.5 רדיו
15: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
16: עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיטאי אברהם, מנכ״ל אופק משפחתי. בוקר טוב גיטאי.
17: איזה כיף להיות פה עוד פעם, כרגיל. בוקר
16: טוב. כל שבוע יום ראשון אנחנו איתך, ואני מזכיר לצופים כבר עכשיו לחיי כוכבית 3094, 3094, כי הקווים של אופק משפחתי עמוסים, הם רוצים מאוד לעזור לכולם כמה שיותר מהר. גיטאי, אני חוזר אליך, תשמע, אני הגיע לשמועות שעזרת למשפחות רבות, אבל ביקשנו לך דוגמה ספציפית בזמן האחרון, ויש משפחה אחת שאתה ממש לקחת אותה מהתחתית אל הפסגה, וזה פחות מארבע שנים. איך זוג בגילאי 50 שמגיע אליך עם חובות ולחץ ואוברדרפט, ואתה בפגישה ותהליך אסטרטגי מביא אותם למצב שהם עם עוד דירה להשקעה ועם רווח צפוי של 400 אלף שקלים, וזה תוך שנים ספורות מתחילת התהליך? זה קסם? זה סיפור אמיתי? כי הגיע אלינו יותר מסיפור כזה.
17: תשמע, דליק, זה מדהים. מאז שהתחלנו בסדרת רעיונות הנפלא שלנו בימי ראשון בבוקר, קודם כל אנחנו מקבלים המון המון פניות ונורא נורא שמחים על כך, ושנית, באמת כבר הצלחנו לקלוט אלינו לחברה כמה משפחות לתהליך מדהים. אחת או כמה מהן בתקופה האחרונה, כפי שציינת, הגיעו אלינו במצב לא כל כך ודאי בחיים שלהם. זאת אומרת, הם הגיעו אלינו בתקופה, כמו שאמרת, בשנות ה-50 עם מינוס מתמשך, שהם חיים איתו איכשהו בשלום, למרות שזו הלוואה מאוד מאוד יקרה. ובנוסף למינוס, אתה יודע, מדי פעם נאלצו לקחת עוד הלוואה קטנה מפה ועוד הלוואה מאח ולעזר, ופתאום החובות סמכו והגיעו למצב שהתזרים הוא לא נוח, והבית מתחיל לוותר, אתה יודע, על חוגים של הילדים ועל נסיעות לחול, וקצת פחות חי באיכות חיים שהיינו רוצים לחיות בה. ובאמת עשינו תהליך ממוקד, דליק, שמורכב מארבעה שלבים מאוד מאוד פשוטים. קודם כל, הם הגיעו לנו למשרד לפגישה של מיפוי, של אפיון פיננסי כלכלי.
16: לא, לא, לא. קודם הם חיגו כוכבית 3094. אחר כך הם הגיעו למשרד, כן.
17: נכון מאוד. עשינו ניתוח פרופיל, הבנו מה אפשר לעשות. אחר כך עשינו מה שנקרא איחוד הלוואות. גייסנו תוספת של כסף, והעלמנו את כל ההלוואות הקיימות. וכתוצאה מהמהלך הזה, ההחזר החודשי שהיה קרוב ל-10,000 שקלים, ירד לפחות מחצי. והדבר הזה אפשר להם גם לגייס עוד קצת כסף כדי להיצמד לדירה נוספת להשקעה. זאת אומרת, כל התהליך הזה קרה ביחד, דליק, אתה לא מאמין, זה לקח 3 חודשים, ופתאום אנשים גם למדו איך להתנהל כלכלית טוב יותר, גם נצמדו עם דירה להשקעה, נצמדו למדד המדלן העולה בישראל, וכמובן עברו ממינוס לפלוס. אני כל כך גאה בזה, אני רוצה להגיד לך שזה מפיח בי תקווה, ואני חושב שזה יכול גם לתת תקווה לעוד משפחות שאפשר גם אחרת.
16: איך הם מקבלים, איך הם משיגים, אם הם נמצאים בחובות, איך הם יכולים לרכוש דירה נוספת? איך אתה עושה את הקסם הזה? מדובר בקסם.
17: זה פשוט מאוד. דליק, לאנשים היום לא מכירים את כל חוקי המימון. וכדאי מאוד לבדוק, לבוא לדבר עם יועץ מקצועי כמוני, ולבדוק רגע מה האפשרויות שלי מבחינת כמה הבנק יכול לתת לי, כמה חברה חוץ בנקאית, והאם יש באמת היום עסקאות נדלן חכמות, שכדאי להיכנס אליהם בתקופה כזו, דווקא כשהשוק למטה, דווקא עכשיו בדיוק, בגלל שעכשיו כל העולם מדבר על זה שהמחירים קצת ירדו, זה הזמן שאנשים שמבינים בנדלן, אתה יודע, עושים ממנו קצת כסף.
16: אני, אבל עזרה, חברים, כדי לעשות את זה, צריך לעשות, לקבל ליווי צמוד של מומחה מהסוג של גיטאי אברהם, של אופק משפחתי. אני לא הייתי יודע איך לעשות את זה, אז צריך את הליווי הזה, פשוט צריך את הליווי הזה.
17: צוות המומחים שלנו ממש ישמח לעזור לכם, חייגו אלינו כוכבית 3094, ונעשה שיחה פיננסית, נדבר קצת על המצב, נעזור לכם אולי לצאת קדימה לצמיחה כלכלית משמעותית.
16: אתם גם מטפלים בעוד דברים, נגיד הביטוחים של אנשים, למצוא איפה הם עושים ביטוחים כפולים, לנסות לצמצם את ההוצאות שלהם?
17: בוודאי, אי אפשר לטפל במצב כלכלי של אדם או של משפחה, מבלי לגעת בכל הרבדים. אז כמובן יש את העניין הביטוחי והפנסיוני, שאנחנו יודעים לבוא ולהמליץ מה לעשות עם קופות הגמל ועם קרנות ההשתלמות. איך לנהל את התיק הפיננסי, אפילו תיק ההשקעות הפרטי ביותר שיש כמעט לכל אדם, אבל יש עוד דברים שעושים, כמו בדיקות של החזרי מס הכנסה, וכמובן הוזלה של כל המשכנתא וההלוואות, והפנים הם קדימה, המטרה היא בסוף לייצר ההשקעה, כי אנחנו עובדים בחינוך כלכלי. אנחנו רוצים שכולם ידעו לעבוד קצת עם הכסף שלהם פה בישראל.
16: חברים, זה מה שחלמתם עליו. שמישהו יושב איתכם ויעזור לכם וייעץ לכם ויגרום לכם לא רק לא להישאר בקושי ובעוני, אלא אפילו הם מדברים באופק משפחתי, מדברים על עשירות בעין, על הרצון והיכולת לעשות את זה. כוכבית 3094, תעשו פגישה, תבדקו, תראו, תבינו מקרוב. כוכבית 3094, אופק משפחתי. גיטאי, בוקר טוב, בהצלחה. בהצלחה לך ובהצלחה לבין שיפנה לך.
17: בוקר טוב, תודה לכולם. אנחנו פה כדי לעזור, לתת תקווה ואמונה שזה אפשרי. תצאו איתנו קשר.
16: בוב דילן, בן 80, היום.
8: Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's all right.

איזה יופי. טוב, חברות וחברים, אנחנו מתקרבים לסוף, ואני רוצה לתת לכם בשורה. אם תעסקו בציור ושירה, יכול להיות שתעטו באופן משמעותי את ההזדקנות שלכם. מי שעסקו בפעילות אומנותית לפחות פעם בשבוע, היו צעירים יותר ביולוגית בשנה מהממוצע. שנת חיים זה הרבה זמן, חברות וחברים. שנת חיים זה הרבה זמן. אז שירה, ציור או ביקור בגלריה או במוזיאון מסייעים לאנשים להזדקן לאט, כך עולה ממחקר אחרון, שקושר בין עניין פעיל באומנות ובתרבות לשיפור המצב הבריאותי. הממצאים הראשונים שמראים כי גם השתתפות בפעילות אומנות וגם ביקור באירועי תרבות קשורים לגיל ביולוגי צעיר יותר. יש השפעה בריאותית של האומנויות ברמה הביולוגית, אומרת פרופסור דייזי פנקוט ממובילי המחקר, וראש במחקר הביו-התנהגותי חברתי ב-University College בלונדון. יש ראיות לכך שיש להכיר בעיסוק באמנות ובתרבות כהתנהגות מקדמת בריאות בדומה לפעילות גופנית. ואני פונה לשר התרבות הנוכחי ולשרים העתידיים שיבינו שתרבות היא... היא סלע קיומנו, ואין לזלזל בה, ואין לעשות, לרגע שיש איזושהי מצוקה כלכלית, להרוס מוסדות ולהפסיק את תקציבם, כי הם פשוט ייפלו בזה אחר זה, ואנחנו נזדקן לנו במהירות. טוב, חברות וחברים, אנחנו צריכים להיפרד. אז קודם כל נודה. נודה לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. נודה לאנשים שהביאו את הקולות עליכם באשר אתם. למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב. לקובי פרל, ברדיו חיפה. נודה לי אלי ונודה לכם שבחרתם בנו. בוקר טוב לכם, שלום שלום, ושוב שלום.

0: 5 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 מובינת.

0: ביטוח ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת? שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הסכם עם איראן ברובו הושג וכי נמשכים הדיונים על פרטיו הסופיים, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה רק לאחר שהושג הסכם גרעין סופי. לפי הדיווח, הכספים יועברו לקרן שיקום מיוחדת שתוקם בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. עוד דווח כי טהרן הסכימה עקרונית לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, כשברקע המגעים להסכם ביניים שיכלול הערכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והמשך מסע ומתן על תוכנית הגרעין. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו, והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורר בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. בקואליציה מגבירים את קצב קידום רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי לקראת אפשרות של פיזור הכנסת. כך דיווח אמש כתבנו אילי זילברברג. על רקע זה הדגישה היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, כי התנהלות ועדת התקשורת אינה תקינה, והתריעה מפני לוחות זמנים חריגים, עומס דיונים ממושך והיעדר מועדים ברורים לסיום הדיונים. לדבריה, קצב הדיונים מקשה על עבודת הייעוץ המשפטי ופוגע ביכולת לקיים הליך חקיקה תקין ומסודר בסוגיה. ראש עיריית צפת לשעבר ישי מימון הלך לעולמו. בעירייה ספדו למימון שכיהן בתפקיד בשנים 2003 עד 2008 ואמרו כי אהב את העיר מעומק ליבו ופעל רבות למען תושביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אורי.
1: באנו לעשות לכם את היום.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום שלום, תעשה חד חד חד
3: חד חד חד,
2: יופי יופי,
4: שתיים שתיים שתיים,
2: מהמם מהמם. איזה סוף שבוע מהמם היה,
3: מהמם
2: רבי, חמישי, שישי, שבת, וזה גורם לך להתאות למה למה לא בכל שבוע נעבוד ארבעה ימים, נעשה את זה בצורה מסודרת.
3: חייבים לעבור לארבעה ימים.
2: ארבעה ימים בשבוע, זה מהמם.
4: למה ארבעה? למה לא שלושה?
2: לא, לא, לא, אל תהיה חזיר, באמת.
4: תן לי להיות חזיר.
2: לא, אתה יודע, חזירים קטנים אוכלים הרבה, חזירים גדולים אוכלים אותם. תזכור את זה. אז...
4: איפה, מי זה... אמא שלך מצענה הביאה לך את המשפט הזה?
2: בוודאי, מה, אתה יודע.
4: זה משפט תימני ידוע.
2: מה זה, קוסטיצה תימני? מה אתה מדבר? אין על הקוסטיצה של התימני.
3: חבר'ה, אני עם זה, עם סתימה באוזן, מהרוחות. היה רוחות בלילה.
4: מה, שלום?
3: רוחות השלום.
4: שלום, שלום.
2: כן, כן, כן. לא, לא, כי עד לפני כמה ימים, הרי הוא אמר... אנחנו חוזרים לתקוף יום חמישי, אולי שישי.
3: הבן שלי מתחתן, הבן שלי מתחתן, אני לא הולך לחתונה.
2: לא נוסע.
4: אני נשאר.
2: כן, עכשיו לא, הוא לא מתחתן בחוות רונית, אמרתי, סליחה.
3: לא, לא.
2: מתחתן בה.
3: קאי ריזורט.
4: כן. שמע, אבל זה התירוץ הכי טוב. הייתי בא לחתונה, אבל יש לי מלחמה לראשוף.
2: נורא רציתי לבוא לקרוא בחתונה שלך. נורא רציתי לדעת.
3: הוא אבא, כן?
2: כן. בכל מקרה, רק נגיד שכאילו דיבר על מתקפה, אנחנו חוזרים לתקוף מקסימום יום ראשון. עכשיו אני רואה ברשת רצים כל מיני קונספירטורים ומאמרים כאלה, אין יום ראשון, חוזרים לתקוף. התעוררנו הבוקר.
3: שלום.
2: The Pipe of Peace, פול מקארטני וסטיב וונדר.
3: יש הסכם. יש הסכם, בהסכם עצמו,
4: אין לנו... מה קורה עם הגרעין?
3: הגרעין, לא, הם נותנים קצת...
2: לא, זה שהגרעין, הגרעין המאושר, יוצא מאיראן, זה סגור, השאלה זה רק בלוחות זמנים.
3: כן.
2: הורמוז, לעומת זאת,
3: יהיה פתוח כמו שהיה בלפני שלוש חודש.
2: אז האמריקאים אמרו, אין, הורמוז פתוח. אז האיראנים אמרו, פתוח, פתוח, אבל אנחנו עם המפתח.
3: האיש על הזה, בלון הגל עם הרגל.
4: יש לי חדשות בשבילכם, יש לי חדשות בשבילכם לגבי האורניום.
2: נו.
4: שזה לא כזה סגור העניין של האורניום.
2: בוקר טוב לכתבנו שנמצא אל מאחורי הקלעים של החרטת אל הסכם.
4: הייתי בוועדה של הישיבה של האורניום.
2: ראית, אתה יודע שפקיסטן אומרים נשמח לארח אתכם, אהלן וסהלן, פדלו.
4: כי ככה מדברים בפקיסטן.
2: כן, כן. בקיצור, העניין הוא, מסתבר שכל הסיפור הזה כנראה, ככל הנראה בגלל שהסינים נכנסו לתמונה, ועכשיו יש סיפור אהבה בין ארצות הברית לסינים.
3: מה הסיפור אהבה? ראית איך הושיבו את טראמפ בזה?
2: עשו לו את התרגיל הטורקי, בסדר. השגריר הטורקי.
3: שמו אותו על כיסא יותר נמוך.
2: טוב, בסדר, טראמפ הוא בחור גבוה, נכון?
4: נו.
2: סינים, הם לא גבוהים.
3: כדי להשוות טמפרטורות הם ישבו?
2: כן, שמו אותו הו צ'י מין. הו צ'י מין וואנג היה אולי גבוה בסנטימטר, סנטימטר וחצי מינו. אבל ניסו להזן, שמו טראמפ כמעט יושב על הרצפה, עשו אותו תרגיל של השגריר הסיני עם הכיסא יותר נמוך, יעני השפלה.
3: לא קוראים לו הו צ'י מין וואנג. בג'י שי, לא, שי קוראים לו, היא שבעית.
2: לא, כי זה חשוב.
3: היא
2: שבעית. תזכור ארבע.
4: עכשיו, יש לי שאלה. במסגרת ההסכם עם איראן, סוף כל סוף, פותחים לנו פה בצפון את הדבר הזה שנקרא ווייז?
3: עזוב ווייז.
2: תקשיב.
3: הפרוקסי, נושא הפרוקסי לא קיים בהסכם. כאילו, אין חיזבאללה. חיזבאללה לא בהסכם.
2: לא, לא בהסכם.
3: אמרו שהפרוקסי לא קיים.
2: לא, לא, לא, לא, בהסכם...
3: אתה נכנסת לסעיפים?
2: לא, נכנסתי לסעיפים.
4: כוכביות? נכנסת לכוכביות?
2: מדובר על הפסקת אש כרגע עד סגירת הפרטים האחרונים של 60 יום, שבמסגרת ההסכם מדובר גם על ההפסקה של המלחמה בלבנון.
3: וואלה.
2: כן.
4: אני לא יודע, כי כרגע גם עכשיו יש הפסקת אש אמורה, כי יכול להיות הפסקת אש בלבנון.
2: תקשיב, זה הפסקת אש, איזה הפסקת אש. בכל מקרה, באיראן צריך לומר, עם כל זה שהם קצת מסתלבטים על טראמפ, יש שם משבר מאוד חמור. בוקר טוב לכתבנו בתאיראן, אני אספר את זרית.
3: בוקר אור, חברות וחברים.
2: כן, הפרטים שאתה מביא לנו בבוקר הזה על המשבר בתאיראן.
3: מה המשבר? אין זה, לא?
4: אין אוף.
3: אין אופות שם.
4: אין אוף.
3: אין פרגיות.
4: יש טילים, אין אופות.
2: אבל הבטחתי לילדים.
3: אין אוף לשבת.
5: אוף לשבת.
4: אתה מביא טילי לשבת.
5: אבל הבטחתי לילדים אוף לשבת.
3: אם אני מגיע למקום שאין בו פרגיות, אני עוזב את המדינה. לא מעניין אותי כלום.
4: עזוב בו איזה, מוריד את השלטון ועושה הפיכה.
3: עושה הפיכה.
4: אזרחי איראן, קדימה.
2: תקשיב טוב. ביום, איזה יום היום? ראשון? ביום שישי לקחתי את זוגתי לאכול שווארמה בחיפה.
3: אוקיי.
2: עכשיו צריך לומר שהשווארמה החיפאית,
3: כן,
2: שמה יצא בגלל הבחירה בזה ששווארמה עושים מפרות ולא מתרנגולות.
3: לא, נכון. דווקא שווארמה שאני אוכל היא מהודו.
2: כן?
3: כן.
2: אז אני לא יודע. אז אני הלכתי לאכול בלי שמות עכשיו, אבל זה שם שנשמע גם יהודי וגם אבי בו.
3: חזן. ומתחיל בחזן. ומתחיל בחזן.
2: והיא רצתה מהזה, מהבעלי כנף. ואני אמרתי, מה, עד שאני הגעתי לפה.
3: יש לו גם, יש לו סיר של בעלי כנף. כן.
2: אז לקחנו שני שליש.
3: איך אתה מחליט שני שליש שליש?
2: אני לקחתי רק שליש, כי באמת רציתי רק לתרום. אבל אכלתי כמעט הרוב. היא מנקרת.
4: היא מנקרת.

0: יאללה, 7:15 ועוד דקה. חברות וחברים, אם אתם מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם, אנחנו מבינים אתכם, כאילו, אתם יודעים, זה הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, המינוס שגדל, זה לא חייב להיות ככה, גבירותיי ורבותיי. אם יש לכם נכס, אתם יכולים לאחד את כל החובות לתשלום חודשי אחד נמוך משמעותית. אז תפסיקו לרדוף אחרי הזנב של עצמכם ותתחילו לנשום בעזרת חברת א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458. אתם מתקשרים גם אם אתם בעלי BDI שלילי. מכירים את זה שיש לכם BDI שלילי?
1: על BDI שלילי באופן קבוע.
0: קבלו הבטחה. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות מביאים אתכם למקסימום חיסכון, ועכשיו אתם מחליטים אם אתם נשארים סקפטיים או מנסים ווואלה.
1: מופתעים, תנסו, חברים.
0: כוכבית 64-58, ועל זה נאמר, אם לא תנסו, לא תדעו. לא תדעו. כוכבית 64-58, קדימה, צאו לדרך.
2: שמה, היה את המשט הזה של
0: השייט,
2: כן.
1: של האלה שהגיעו לפה.
2: שהגיעו, ובן גביר עשה להם סרטון צחוקים,
1: וואי.
0: וואלה, שמעת שעכשיו בפריז אמרו, מי זה היה, ראש ממשלת צרפת? אמרו שלא יקבלו אותו, זאת אומרת, יאסרו את כניסתו.
1: של מי? של בן גביר?
0: כן.
2: וואו, הבן אדם לא... הוא לא יוצא מהארץ בכלל. אי פעם הוא היה לא בישראל.
0: בחו"ל.
1: נראה לך שהוא ייסע ל... יש איזה מקום בחו"ל שהוא ייסע אליו?
0: כאילו, לא משנה, אבל בכל מקרה, לא רוצים אותו שם.
1: אוי, אוי, אוי.
2: בקיצור, החבר'ה של המשט, הם חזרו, החזרנו אותם לספרד.
0: כן.
2: ואז באו בספרד, ואחד הזה חשב שזה...
0: לא אחד, כמה? הם אמרו, אנחנו חוסמים למחאה.
2: לא, רגע, אחד מהזה בא ואמר להם, בא לשוטר ואמר לו, פור פאבור, קושי לרבק.
0: כן, כן.
1: ואם הפלסטין.
2: השוטר אמר לו, לגבי הפור פאבור והקושי לרבק, חבר'ה, אתם יכולים להביא כמה עלות?
0: הם אמרו, אנחנו עכשיו באו מאות מחאה, חוסמים את התנועה בשדה. עכשיו...
1: הספרדים פחות אהבו את הדבר הזה.
0: הם ספרדים, אוקיי?
2: הם אזרחי ספרד.
0: אזרחי ספרד. והשוטרים ספרדים.
2: כן.
0: ואז אתה רואה איך חיילי השייטת מחלקים להם מים וסלוויצ'ים.
2: אנחנו באים בצוף, כאילו.
0: ועושים להם מסאז'ים, וכל הכבוד.
2: אנחנו, המטרה להוציא מהפעילי משט, לעשות מהם וגיו. כאילו הכל, הכל הם מרקחים אותם.
1: השוטרים הספרדים... רצים קריך עם סלארי?
0: תקשיב, הם דפקו להם, תראית את הסרטון?
2: עם העלות,
0: פירקו להם את הראש. כאילו, לא יאמן.
2: עכשיו, ישראל, אתם יודעים, אחרי הקטע עם בן גביר, כל העולם דרש הסברים על למה עשיתם את זה לאנשי השלום. אז ישראל אחרי הפירוק הזה אמר, אנחנו דורשים הסברים.
0: דורשים הסברים למה שקרה שם במדריד. אנחנו שלחנו לכם פעילים בריאים.
1: בדיוק.
0: מה קרה בפריז?
2: ראש ממשלת פריז, אין דבר כזה, נכון?
0: ראש עיריית פריז.
1: ראש עיריית פריז.
0: עיריית פריז. הוא אמר שהוא יעניק אזרחות של כבוד לתושבי יהודה ושומרון ועזה, כאילו הפלסטינים.
1: רק הפלסטינים?
0: הם יזכו לאזרחי כבוד. תן לנו לספר לך משהו, ראש עיריית פריז.
2: כן.
0: הם כבר...
1: אזרחי כבוד.
2: אנחנו לא יודעים אם אתה יודע.
0: יש מצב...
2: הרוב אצלך שמה?
1: זה אזרחי כבוד.
0: ואנחנו...
1: לא יודע, יכול להיות שאולי כדאי שתצא קצת מהבניין העירייה שלך של פריז.
0: אנחנו גם דוברים את השפה שלהם, ואם תרצה, לא בלי לחץ, אנחנו נדבר איתם שאולי יעריכו את תוקף השהייה שלך בפריז, ימתומדם, אזרחי של כבוד. אגב, ראית אל מול זה את החומה, מה שקרה בפולין?
1: מה קרה בפולין?
0: וואי, אתה לא מאמין.
1: איזה חומה? אין כוחו יותר חומה בפולין.
0: יש, יש, בפולין.
1: יש חתיכה קטנה.
0: מסתבר ש... לא, לא החומה של ורשה. לא, לא, תסכנוב זה. חומה בין פולין לאירופה החדשה הפרוגרסיבית.
1: כן.
0: עכשיו, הפולנים לא רוצים שיהיה להם את ה...
2: ערבים, מוסלמים.
0: כן, בדיוק.
2: הם פחות בקטע של מוסלמים. כן,
0: עכשיו, אלו באו באלפת. ובאו יעני להיכנס לפולין, גם כאות מחרה, זה שהפולין לא מאשרים להם.
1: ובפולין ישבו גם פולין, נתתם לנו.
0: פולנים?
2: הם פחות...
0: פרקו להם את הסוג. כן, כן, כן.
1: מה זה, הפולנים הם לא אלימים, פולנים כזה זה?
0: עכשיו ראיתי איזו ידיעה על נשיאת מדריד שעלתה לדבר בפרלמנט.
2: מה זה נשיאת מדריד?
0: אחר, תאין לו תואר כזה.
1: לא, לא, יכול להיות שתואר של כבוד.
0: יש ראש עיריית מדריד.
2: כן, מה זה נשיאת מדריד?
0: נשיאת מדריד...
2: מה זה המוצר הזה?
1: חיפשו ג'וב למישהי, אמרים מה את רוצה להיות? נשיאה? תהיי נשיאת מדריד.
0: עכשיו זה התחיל לרוץ ויראלי, הסרטון שהיא עולה בפרלמנט ואומרת לספרדים שהם נהיו פרוגרסיביים.
1: סוג של, זאת מיועדת בית ירושלים.
0: כן, אביגיל שרעבי.
2: היא אומרת לה, כאילו הספרדים הם מאוד כאלה והכל בסדר וזה, אז היא אומרת להם, אתם יודעים מה? אתם צודקים. סו לטהרן. תשתו קצת אלכוהול שם, תהיו שיכורים.
0: לא, גם תכריזו על עצמכם כלהטבים.
2: להטבים, תהיו הומואים בטהרן.
0: כן, כן, בואו
2: תראו. עשו יורו אתכם שם, חבל לכם על הזמן.
0: תעשו סיבוב.
2: יאללה, זה השירים עם מובילייזר, לא?
1: נכון.
0: I got clear עם מובילייזר. I got you.

0: 24 דקות עכשיו אחרי השעה 7.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום איתם רעת שפרם, עבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, בחורב עומס לעולים מפרויד ולבאים מהבחושי, ומטעם עמוס לבאים מטירת כרמל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הבוקר בחסות.
3: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
16: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
19: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: 107.5
0: זה בוקר.
9: שימו לב, יורדיי ורבותיי, אנחנו הולכים עכשיו לספר לכם איך אתם יכולים להוריד את ההחזר החודשי ב-50% ויותר. 50% ויותר זה יותר מחצי, כאילו, אם...
10: מה? באמת? יותר?
3: יש לנו, זה כלכלן.
10: זה בוא, בנדר.
3: תקשיבו.
9: אם יש לכם נכס, זאת אומרת.
3: אם יש לכם נכס בבעלותכם, במקום הוראות קבע לא נגמרות וריביות גבוהות,
0: הם מאחדים לכם את הכל לתוך משכנתה אחת בתנאים מעולים, והתוצאה היא לא רק תשלום אחד קטן, אלא גם ראש שקט. אנחנו מדברים על א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458, כוכבית 6458. הרי כולנו מכירים את זה, לקחתם משכנתה, ואז אמרתם, אוי, אני רוצה לעשות תיקון לשיפוץ, אני אקח הלוואה. אוי, אני רוצה לקנות את האוטו, אני אקח הלוואה. ופתאום יש לכם
20: החזר משכנתה. ככה
0: אנחנו מדברים.
21: אחי, אני כל פעם שאני לוקח הלוואה,
20: אני אומר, אני אקח הלוואה, כן, בדיוק.
0: 80% מאזרחי מדינת ישראל יש להם גם החזר של משכנתה, גם החזר של הלוואה, גם החזר של עוד הלוואה, וגם החזר של ההלוואה הקטנה שעוד מעט נגמרת.
21: זה 80%, אנחנו מדברים על 20% זה ארז יעקבי, ככל שיותיר לנו הזמן.
0: חברות וחברים, אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהנכס יעבוד בשבילכם. לקבל כסף מהבית בלי למכור אותו. במקום להמשיך להילחץ מהחזרי ההלוואות, אפשר להשתמש בנכס כדי לייצר לעצמכם שקט כלכלי על מנת לשמוע עוד.
21: בקיצור, חברים,
0: בלי שום התחייבות.
21: כוכבית 6458, אוקיי? כוכבית 6458, אם לא זכרתם כזו לגוגל, תכתבו א' שין קרדיט משכנתאות.
0: זה לא עליכם כסף, כן? אין התחייבות.
21: אין שום התחייבות על זה.

0: קניה ווסט, אחד האנטישם מניאק.
1: חילה.
0: בן אלו שם המסדה.
1: די, בן. אני וחבר שלי.
0: זה חתיכת כלב שלא ברא סטן. אוקיי.
2: נוהגים בביתך עם שבי ברכה מטכנוטס.
0: בוקר טוב לנשיא קבוצת טכנוטס מפריסה ארצית. שבי
3: ברכה.
4: מה זה ראיה?
0: מה ראיה? ברכה זה בטומטם, זה טעות.
5: בוקר טוב ובטוח למאזינים, בוקר טוב ובטוח ליוסי, ארז, וכן, נמרוד הנשיא, שעושים לנו רדיו כל בוקר, הנחושים והמסכימים, אין עליכם, באמת, באמת.
4: תגיד, שבי, שבי, עזוב, עזוב, עזוב, אני קשה לנו עם נמרוד. תגיד לי, אנחנו ממש בפתחו של הקיץ, והאם אנחנו מגיעים, האם הרכב שלנו מגיע לקיץ הזה מוכן, אתה יודע, לקיץ הישראלי, החם, הרותח, לכבישים הלוהטים?
1: שאלה טובה.
5: ברור לך שמה שאתה אומר, אנחנו קודם כל נצטרך להכין את הרכב לקיץ, אין מה לעשות. מראית הקירור, אז מזגן, החלפת פילטר מזגן, זה כל כך חשוב, או ניקוי הפילטר, זה כל כך משליך על הקור והמערכת הקירור ברכב. פשוט לעשות דבר, אפילו בלבד לעשות את זה, אפילו לבד, לא חייבים ללכת למוסך לנקות את הפילטר או להחליף פילטר מזגן. כמובן, הבדיקה הבטיחותית היא חשובה מאוד, ומה שהכי חשוב זה מערכת הקירור, לבדוק את מערכת הקירור, להיכנס לבדוק את מערכת הקירור, שאכן הכל פעיל ועובד נכון, ואם צריך, אתה יודע, בדרך כלל מתרצפת קורוזיה, או בנדים משתחררים, או פשוט לעשות בדיקה מקיפה של מערכת הקירור, דבר טוב שבסופו של יום נוכל לעבור את הקיץ בשלום, וכמובן בדיקה בטיחותית מקיפה, שזה חלק בלתי נפרד
4: זה באמת חובה. עכשיו תגיד לי, אני מבין שבתקופה הזאת זמן לא רע בכלל לקנות רכב יד שנייה.
1: באמת?
5: כן. אני ממש חושב שאנחנו בתקופה שממש יש אוסף כמויות אדירות של רכבים יד שנייה במגרשים, ואני חושב שזה, אני רואה גם, אני רואה איך מתנהלים ואיך מה קורה שמגיעים אלינו לבדיקות, אנשים שרכשו רכבים כאלה, בסופו של יום מקבלים מחירים טובים מאוד, וכמובן אנחנו במסגרת הבדיקות שאנחנו עורכים לרכבים האלה, הם מתייחסים לליקויים, והליקויים האלה הם מתקנים אותם וחוזרים אלינו לבדיקה חוזרת.
4: הבדיקות האלה, בוא תגיד למאזיננו איפה בודקים רכב לפני שקונים אותו, זה הכי חשוב בעצם.
5: היום זה לא פשוט לקנות רכב ולצאת שקט, ולא בסופו של יום להתחיל כל שבוע וכל חודש להשקיע ולהשקיע, ובסופו של יום להישאר עם איזשהו רכב שגם לא ניתן למכור אותו. אני ממש חשוב שתדעו, אתם רוכשים רכב, אל תבטאו על בדיקת רכב לפני קנייה. תקבעו אתם את זה, אתם תקבעו את מכון הבדיקה. זה חשוב שאתם תבדקו את מכון הבדיקה, ולא שהוא יראה, המוסר יגיד לכם, הנה יש פה מכון בדיקה, בוא נלך, לא ללכת למכון בדיקה אובייקטיבי, ולא למכון שלו, בקיצור ולעניין, זה הכי חשוב. ולא להסתדר מהמראה שהיפה של הרכב, ולבדוק אפילו שהרכב מתאים לכם. עד לרמה שאפילו אם עגלת תינוק נכנסת לתם איתן, הוא לא נכנס לתם איתן. זה חשוב לבדוק את הדברים האלה, וחשוב לעשות נסיעת מבחן. תיסעו עם הרכב לפניכם, תרגישו אותו.
0: אבל אם הוא השקיע ברכב בכל זאת 120 שקל ניקוי חיצוני פלוס פנימי, שווה, אתה יודע, זה עוד 120 שקל המחיר מה שהוא השקיע, ניקה את האוטו, העביר שואב.
5: נכון, פה, זה נקודה מאוד רגישה, לא להסתבר מהמראה, לא להסתבר מהמראה בשום אופן.
4: אבל יש את צריח, יש את צריח.
1: בוא, הרכב כחול, אני קונה.
5: חבר'ה, לעשות נסיעת מבחן, זה חשוב, תרגישו את ההילוכים, תרגישו את הבלימה, תרגישו שהוא לא סוטה, בשביל שאתם בולמים שרכב לא סוטה. אל
0: תסמכו
5: על המילה של המוכר.
0: שמי, אבל עכשיו ברצינות, רגע, בוא אני רוצה לחזור רגע על מה שקורה במשק הישראלי בשנה, שנתיים האחרונות. אני רואה את זה, אתה יודע, אני מסתובב גם על דו גלגלי, ואני חושב לקנות דו גלגלי, אתה יודע, תמיד אני אומר, אני אקנה דו גלגלי, יד שנייה, אני לא, אין לי את ההפסד של העיבוד ערך בשנה הראשונה, השנייה, יש את זה גם במכוניות, אבל אני מסתכל על השוק עכשיו, על מחירים של דו גלגלי חדשים. זה לא יאמן, המחירים צנחו. זה באמת, זה מטורף. זה הזמן לקנות רכב.
4: רכב או דו-גלגלי?
0: או דו-גלגלי, כל רכב. המחירים פשוט צנחו, כי המשק על הפנים. אנשים לא קונים מכוניות, הם נתקעים במלאי, אתה מבין?
5: אתה צודק ב-100%, ואנחנו רואים את זה היום במשק, שזה כל הזמן יורד ויורד ויורד ברמה. עכשיו, אם אתה עושה משא ומתן טוב, אתה בכלל מגיע להישגים מצוינים. אני מאוד מאוד חשוב, שאם אתם הולכים ורוכשים רכב, תיסעו איתו, תבדקו אותו, וכשאתם בואים אלינו לבדיקה, תצלמו את רישיון הרכב, תבדקו לאחר מכן שאתם הולכים לעשות את הבהרת בעלות של מספרי מנוע, גיר, מנוע, סליחה, ושלדה ומספר הרכב, תואמים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, מפני שאנחנו רואים ממש ממש תופעה שהולכת ומחמירה של זייפני רכב, ואנחנו רואים ונפגשים איתם, ואני נפגש בבתי משפט, ואני אומר לכם, ישנם דברים קשים מאוד שמתרחשים, קחו את זה בצומת לבכם ותגבו. אנחנו רשת טכנוטסט בפריסה ארצית, רשת טכנוטסט בפריסה ארצית עם 23 מכונים סביב הארץ, תחצו בווייז, על המקום הקרוב, אל תתעצלו, תגיעו, ואתם יכולים גם לקבוע תור.
0: תעשו גוגל, זה גם יגיע אתכם. ווייז, גוגל מאפס, איפה ש... לא, לא, ווייז, גוגל מאפס, בכל... פשוט תעשו רשת מכוני טכנוטסט בפריסה ארצית, תעשו את זה בגוגל, תכתבו ותחפשו, וזה ייתן לכם מיד גם את הסניף הקרוב למקום שבו אתם נמצאים באותו רגע. ונסיים, שבי, בפנייה, שוב, פנייה נרגשת לאנשים, גם של העירייה וגם של משרד התחבורה. די כבר, נמאס לנו לחיות בהודו ובאיזה מדינה נחשלת באפריקה. תסתמו כבר את הבורות בדרכים, תעיפו לנו את כל המכשולים האלה. בואו נחיה כמו מדינה מערבית נורמלית, לא שבי?
5: כן, אני ממש מסביר באופן, כל פעם שאנחנו מדברים, שהתנאי הדרך פה בארץ, הבורות, הכבישים השבורים, הבמפרים ללא תקנה, אתה נוסע בלילה, אתה לא רואה את הבמפר, אין לך סימוני כבישים, אתה אף, אז זה פוגע בבולמים, פוגע במערכות הבטיחות, הדברים האלה, הם לא לוקחים את זה בחשבון, אני לא מבין מה החכומה הזאת עם הבמפרים האלה.
0: נכון,
5: אם אתם רוצים לראות במפר, יש תקנה, תעבדו
0: לתקנה. אז אנחנו פונים אלייך, גברתי, שרת התחבורה, מירי, מי דיבר על ניצחון מוחלט, רגב, קדימה, תדאגי לנו, שבי ברכה, נשיא קבוצה טכנית אוסופיס הארצית, איזה כיף, תודה פאפי.
5: תודה, בהמשך יום נעים בטוח לכל המאזינים, תודה.
0: תודה, תודה.

0: מסוגלת. תשמע, אני שמעתי את האלבום החדש של אודיה.
1: נו.
0: אוקיי, וכי אמרו לי, אתה חייב לשמוע, זה האלבום החדש, השם יעזור, אמרו לי, 10 שירים נפלאים, וזה, לא, תשמע, לא, תשמע, לא. תשמע, תשמיע בבוקר, שים שם שיר. תראה איזה שיר שמח זה היה, פאפי, וזה... זה אלבום? קובי, זה לא אלבום דיכאון? כאילו, אלבום של הצרכות, של היללות, וכללות, וזה... די, כל החפיף של חבוקינס.
2: לא, זה בגלל הפרידה מהאח
3: שלי, עומר אדם. הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
4: מאיפה אתה יודע את הפרטים האלה?
0: לא, לא, כי אני אגיד לך מה, כי הוא שר איתה.
2: לא, הוא שאל אותי.
0: לא, הוא...
4: לא איפה אתה יודע את הפרטים האלה?
0: לא עומר אדם.
2: לא, האח של עומר אדם.
4: מאיפה אתה יודע את הפרטים? מה שהוא איתם?
0: לא, גל אדם, הוא שר איתה, יש את השיר באלבום החדש, שיר בשם דובאי. אוקיי? וגל אדם שר איתה את דובאי.
2: אוקיי, אבל עכשיו הבנתי שהם... אני הרי עוקב. אני מקבל את הפניים של...
1: אוקיי, טוב, חתמנו לענייני הודעה.
2: פדנשור הודעה.
4: ארבע דרום, עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום, איתם רעד שפרה, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית. חורף כבר עכשיו עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, ומתם עומס לבאים מטירת כרמל.
5: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
6: מרגישים בבית.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: הבוקר בחסות.
8: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
9: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
12: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
19: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: איזה בוקר.
20: עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: אוו, יס.
4: 47 דקות עכשיו אחרי השעה שבע. אני אסביר לכם, אתם הרי משלמים את המשכנתה ומשלמים גם הלוואות, ופתאום אתם מגיעים להחזר חודשי, 10, 12, 14.
0: זה כי אתם ילדים ואתם לא מבינים.
2: אז מה, תן את
4: ההסבר. מי שלא ילד ורוצה להבין, אתם פונים לאלף שין קרדיט משכנתאות בכוכבית 6458, אתם מתחילים איתם תהליך, זה לא עולה לכם כסף, כאילו אין לכם מה להפסיד, בואו. מה אנחנו הישראלים אוהבים? אין קרן צבי ואין אף אחד.
0: אז במקום הוראות קבע לא נגמרות וריביות גבוהות, מאחדים את הכל לתוך משכנתה אחת בתנאים מעולים, והתוצאה לא רק התשלום אחד קטן, אלא גם ראש שקט, א' שין קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458. אם יש לכם נכס, הגיע הזמן שהנכס הזה יעבוד בשבילכם, אוקיי? שהוא יעבוד עבורכם, לקבל
2: אדוני
0: כסף...
2: אדוני נכס, לך תעבוד בשבילי.
0: לקבל כסף מהבית, בלי למכור אותו. במקום להמשיך להילחץ מהחזרי הלוואות, אפשר להשתמש בנכס כדי לייצר שקט כלכלי, על מנת לשמוע עוד, ללא שום התחייבות כמובן, מחייגים כוכבית 64-58. אוקיי, 64-58. א' שין, קרדיט משכנתאות. סוואג דיג דיג סווי דנס דיג.
4: תגיד, נמרוד, גם אתה כשאתה, כשאני על הקונסולה ואתה יושב ליד ארץ, גם לך הוא עושה כזה עם הרגל, בלי לדעת שהוא עושה עם הרגל כאילו, נגיד, אם זה הייתה בחורה, אז הייתי מרגיש שיש פה איזה משהו, ניסיון להתחיל איתי.
2: אני לא, שמע, יש לי, כמו שאתה יודע, יש לי רגליים...
4: מוטת רגליים של ג'ירפה.
2: עכשיו, אני פוגע באנשים, ואני לא יודע שאני פוגע באנשים, כי אני לא מרגיש את זה, כי עד שה... הרגל היא שולחת את האות למוח של הזה,
0: בוא בוא בוא, בסדר, הבנו.
4: יאללה, חנקת, אתה מלכלך לי גם את המכנסיים עם הנעליים שאני קניתי לך. קניתי לך אותם במבצע, בחנות שלא קיימת כבר.
2: אני צריך שתקנה לי עוד נעליים.
0: בוקר טוב לכם, אתם 10 דקות לפני השעה 8. התוכנית היא איזה בוקר. אתם בשידור
4: חד
0: של תוכנית הבוקר של רדיו חיפה.
4: מה קרה שאתה שם אביב גפן?
0: איזה בוקר? כי הנשף?
2: הנשף רוק.
0: הנשף רוק נדחה.
4: לא, הוא לא נדחה, הוא קדם ביום.
0: אה, הוא קדם ביום? הוא נדחה אחורה.
2: הוא נדחה?
0: שינו את התאריך.
4: מה שקרה, שאביתר בא אליי יום אחד, אבא, איזה הופעה יש גם כשאני הולך להופעה של אושר כהן? קניתי לו כרטיסים לאושר כהן.
2: כן.
4: אז אנחנו מסתכלים איזה הופעות. יש אייל גולן בבלומפילד.
0: כן.
4: וגרוע מזה, אושר כהן מופיע ביצלון המתגן, יש מופע, את הנשף רוק בפארק הירקון.
2: כלומר, זה
4: אבל אצטדיון רמת גן ופארק הירקון זה אחד על השני.
2: כן.
4: ואז אמרתי לו...
2: רבים על החנייה שם.
4: ואז אמרתי לו, ממי, תגיד שאתה מטים אושר כהן, כי במכות נראה לי...
0: כן, אתם תפסידו. רגע, אז יש שני הופעות, אושר כהן ו... אביב גפן אמור היה להיות באותו יום.
2: באותו יום?
0: באותו יום.
2: אחד לצד השני.
0: דרבי ישראלי.
2: זה אנשים הולכים מכות על החנייה שם.
4: דרבי ישראלי, ישראל הראשונה וישראל השנייה.
0: נגד ישראל השנייה, כן. אתה יודע, אתה יודע.
2: ישראל הראשונה זה אושר כהן.
4: ואז אמרו, אוקיי, טוב. זה לא ילך יחד.
0: זה לא ילך כי, אתה יודע, כל אחד בא להופעה שלו, יוצא מההופעה וזה, ויש חיכוך.
4: כן.
2: איזה חיכוך?
4: זה נקרא התפוללות במקומות מסוימים.
0: בוא נגיד ככה, בהופעה של אושר כהן יהיו בערך 37,400 נאוריי. וכשהנאורה יוצא עם הקפוצ'ון השחור והכובע קסקט השחור
2: ופוגש את ילדי הירח של אביב גפן,
4: אמרתי לאביתר...
2: אני אוהב את אושר כהן ואני לא נאוריי.
4: נכון, האמת שאושר כהן הפך לאיזשהו קונצנזוס. בקיצור, אביב גפן...
0: למה, בגלל שהוא גאה כאילו?
4: מה?
2: איזה גאה?
4: איך גאה?
2: הוא כרגע התחתן עם עדן פינס.
0: רגע, אז מי יצא מהארון?
2: מה?
0: עדן חסון. עדן חסון, אושר כהן.
2: הם
0: נראים אותו דבר.
4: הוא יושב לו בראש, שאושר כהן אוהב פינס.
0: כן. אז כן.
4: בקיצור, בשורה התחתונה, ארז הבין את הבדיחה. בקיצור, בשורה התחתונה, ישראל הראשונה הקדימה את ההופעה ביום, וישראל השנייה תופיע ביום בזמן שהיה אמור לזה.
0: כי סדר צריך להיות.
2: נפגשו. מי מופיע באותו יום?
0: סדר חייב להיות.
4: איך אומרים את זה בשפה?
0: אורדנוג מוזיין.

0: Sounds. Rhythm is a down. Yes, I'm going to copy Pearl, but fuck, I'm going to have a
1: rabotai.
0: Okay, what's the idea?
1: So fresh
0: is so clean. מה שאיש לך להגיד על ארז יעקבי.
2: ארז יעקבי, יוסי פרץ הרי ונמרות שיין יהיו איתכם לאחר החדשות של השעה 8 ושעה נוספת של איזה בוקר. אנחנו יוצאים לשבוע הזה לכל ארוחה.
0: רגע. קובי, אפשר עוד מסודר?
3: איזה בוקר עם נמרות שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
4: הבוקר בחסות.
5: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
3: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
12: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
12: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: הלו, צ'רי.
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
19: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.

0: חיפה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
0: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: כן, בוקר טוב לכם, אנחנו שעה שנייה לשבוע הזה של איזה בוקר.
2: מה קרה?
1: רגע, רגע, שנייה.
3: הלו.
1: שנייה, יש לי טלפון?
2: יש לו טלפון, תענה שנייה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, חמודה, בוקר טוב.
3: מה?
1: לא, זה הביצה השמאלית שלי התקשרה, היא שאלה אם עניין אותי התוצאות...
2: וגם קרוב של, לגמר.
1: של ה-NBA.
2: הניו
1: כן,
2: יורק ניקס.
1: כן, מעניין אותי, עם הקליבלנד, בטח. איזו שאלה.
2: זה 3-0.
1: כן, כי מה לעשות, אנחנו חיים במדינה משעממת, וחשוב לי לשמוע בסוף החדשות שיקדישו כמה דקות לתוצאות של ה-NBA הלילה.
2: איזה יופי.
3: תפסיקו להיות כאלה חמוצים.
1: כן.
2: איזה יופי.
1: לא, לא, תקשיב, כשאני הייתי ב-90s, גבר צעיר.
2: מייקל ג'ורדן, היינו קמים בלילה.
1: בשלוש, לבנות בוקר.
3: איזה מייקל ג'ורדן?
1: היינו שמים שעון. די, קורא הרשתות.
3: קורא הרשתות, וקרים
2: בבול
3: ג'באר,
2: נוגע בשמיים.
1: כן. מי זה? עכשיו, דני אבדיה זה, הוא גמר את זה, נכון?
3: כן, מזמן.
2: וואף, מזמן.
1: מזמן, אז מה זה מעניין אותי לשמוע עכשיו?
3: יש עוד ישראלים שם?
2: כן, יש, אבל הם לא בשלבים האלה.
1: אבל הייתה שיחה, אני רוצה לקחת אתכם מגרגל מאחורי הקלעים של איזה בוקר, ראית? ישבנו היום בחדר המערכת.
2: רכת, כן.
1: ועבדנו על התוכנית.
2: מה עבדנו על התוכנית? כל אחד שתה קפה ואין לי כוח אליך, אין לי זה.
3: מה, לראות אותך?
2: רק אנרגיות שליליות אחד כלפי השני.
1: ואז אני אומר ליוסי וארז, אני אומר להם, בואו נדבר על הקטע, על הטמטמת הזה, מה שנהיה עם הצעירים ואינדקס אינדקס.
2: ואז ארז שאל,
3: מה זה אינדקס? מה זה צעירים?
1: ואז אנחנו מבינים שאין לו ילדים בני תשחורת.
2: לא, יש לו בת תשחורת שהיא פחות בקטע של להשתזף. אנחנו רואים אותה בתמונות. הנייר הזה פחות לבן ממנה.
1: עכשיו, אני, כמובן שהילדים שלי כבר גדולים, אבל הבת שלי מאוד אינדקסית.
2: אינדקסית.
3: ואתם יכולים להסביר למי שלא מבין מה האינדקס?
1: והבן והבת של זוגתי, הם כל הזמן, מה האינדקס היום? יש 11, ויש 9, יש 8 אינדקס.
3: מה זה אינדקס?
2: כרגע, אוקיי. עכשיו אני אסביר.
1: תמשום, תן לתא לי
2: עושה
1: את זה. תסביר לנו.
2: הילדים, הם בוחרים אם ללכת לים או לצאת לבריכה, נגיד, לפי רמת האינדקס של השמש. כאילו, אם יש אינדקס לשיזוף, או אין אינדקס לשיזוף. אם יש אינדקס ל-UV גבוה או לא UV גבוה, שאתה יכול להישרף.
3: מה קשור אינדקס לרמת השמש?
1: אז זהו, אז מסתבר, אנחנו היינו שואלים, אתה יודע, מה UV, האם זה קרינה מסוכנת?
2: לא היינו שואלים את זה, היינו אומרים כמה מעלות.
3: יש לי יוסי חבר UV, היינו אומרים UV.
1: מה קורה עם UV? מגיע לים UV או לא מגיע? ואז היינו יוצאים, וכמובן, לצורך הגנה, מורחים עלינו קרם גזר.
2: גזר, כדי להיות כתומים שחורים.
1: שאז קראו לזה קרם שיזוף, ולא קרם הגנה. אוקיי, כי רצינו להישרף. אז עכשיו, הצעירים...
3: תסתכל מה קורה לי בראש,
1: יש להם, לצעירים יש בטלפון אפליקציה.
3: תחזית אינדקס קרינה.
1: זה. והיום, וואי, וואי, עכשיו תלמידים, אני מדבר איתך, שמיניסטים, שביעיסטים, לא הולכים לבית ספר. אם יש אינדקס גבוה, הם חותכים מבית ספר, בורחים ללימודים.
2: כדי לא
1: לחשוף כדי ללכת לקרינה. לים, כדי לח...
2: כדי, כן
1: כדי ללכת לים.
3: וזה הדיבור שלהם? מה,
1: לנצל
3: מה אינדקס?
1: מה קורה?
3: מה אינדקס
1: איזה
3: היום?
1: איזה אינדקס יש בשבת? אוקיי,
2: אני...
1: למשל היום...
3: כאילו, אי אפשר להגיד מה מזג האוויר בשבת?
1: לא, לא, אחי, זה טמטמת.
3: מתאים ללכת לים מזג האוויר בשבת?
2: עכשיו, זה בין 11 ל-2, זה השעות הכי קשות של
1: האינדקס,
2: כן?
3: אינדקס קשוח.
2: עכשיו, הם נותנים פה גם באום אל פחם. עכשיו, אני לא יודע אם באום אל פחם הם יושבים... חמד!
1: תצא, מה?
2: כפל אינדקס!
3: שור אינדקס!
1: כפל אינדקס!
2: כפל אינדקס!
3: שור!
2: חמד!
1: יאללה, תתחזר!
2: כפל אינדקס!
3: תחזר!

0: כן, כשאתה רוצה להתחבר לצעירים.
1: כן.
0: אתה שם מריח.
1: חשוב לשים איזה משהו...
0: משהו חדש.
1: עדכני.
0: חדש.
1: חדש.
0: אתה יודע...
1: זה זמר, גם לדעתי יצליח. זה שיר שיר של עוד של תוכנית.
0: כן. כן, זה שני שירים רצופים של... זה, אגב, זה האלבום הישראלי הראשון שרכשתי בכסף שלי.
2: זו הביצה השמאלית שלי שאותה מעניינת.
3: חברות וחברים, אתם רוצים לחסוך כסף?
2: סל העולם.
3: זמן.
2: חברות וחברים, אם אתם לא בדקתם את המשכנתה שלכם לאחרונה, השוק השתנה. מה שהיה הוא לא מה שעכשיו.
0: מה שהיה, היה.
2: כן. השוק השתנה, זה אומר, יש לי, התשלום של המשכנתה שלי עלה באיזה 1,500 שקל.
0: לא, אז קודם כל השתנה בי, אתה יודע, יש מצב, הייתה פה איזה אי-וודאות, ויש פה איזה מלחמה, ויש פה איזה ניצחון המוחלט, מי דיבר על ניצחון מוחלט. אז אתם מחייגים, כוכבית 64-58, ונותנים למומחים של א' שין קרדיט משכנתאות, להילחם עבורכם על התנאים הכי טובים. כוכבית 64-58, אין שום סיבה בעולם. לשלם יותר ממה שצריך את הריביות הכי טובות על ההלוואה האחת, הלוואה אחת, שמרכזת בתוכה את כל הוצאות החיים שלכם, משיגים דרך כוכבית 64-58. המומחים של א' שין קרדיט משכנתאות, הם מבקשים לייצר עבורכם ביטחון כלכלי מרבי, תנו להם הזדמנות.
2: מה זה? זה תנו להם הזדמנות, וזה לא עולה לכם כסף להתקשר, נכון. כן? כוכבית 64-58, אתם מתקשרים, אין התחייבות, אין כסף, אה! כוכבית 6-4-5-8, חייגו עכשיו.
0: מהם קדימה תלו לדרך. דיברנו על צעירים, ואינדקסים, וכדומה.
2: אז יש כישורים שנעלמים מהעולם פשוט, כאילו, לא קיימים יותר.
0: למשל, תן לי את הכותרת.
2: כישורים שנעלמו מהעולם בלי ששמנו לב. סטטיסטית, רק 10% מדור הזה מסוגל לבצע חישובים מתמטיים מורכבים בראש, בלי מחשבון או כלי דיגיטלי כלשהו.
1: רגע, כאילו אתה בא אליו...
2: 3 ועוד 3?
1: רגע, שנייה, תן לי שנייה להיכנס למחשבון.
2: פעם, זה היה הפוך, פעם 90% היו מסוגלים ו10% היו נמרוד.
1: כן.
2: היום, אין, זה 10% לא מסוגלים.
0: כן, אין מה להאמרת, אני...
2: אתה מקדים את זמנך.
0: אני ויראלי, מה לעשות.
2: 5% מדור הזה יודעים לנהוג ברכב עם גיר ידני, כל השאר לא מסוגלים. רגע, וזה הולך גיר ידני.
0: ברור, הם לא לומדים. מי לומד היום ידני? רק מי שרוצה להיות נהג ריו בצבא, כמו ארז.
1: בדיוק, חלום. חבר'ה, מי שרוצה, אני פותח עכשיו קורס. הילוכים ידניים.
2: כמה הילוכים היה שם? גם 5?
1: 5.
2: בריו?
1: בטח. רגע, אבל היה צריך פעמיים עם הקלאנש.
3: זה היה עושה את התנועה עם הרגל.
0: זה היה צווישנגז. אתה יודע,
1: כן, כן, כן.
0: קלאץ' כפול. וגם היה לו נעילת דיפרנציאל, וזה.
1: בטח, היה בזיר
2: אוקיי, דבר נוסף, שעון אנלוגי?
1: כן, לא יודעים.
2: 75% מהדור החדש לא יודעים.
0: אתה יודע, יש לי בחדר שינה, כשעברתי פעם לאחת הדירות שלי בתל אביב, הייתה דירה ריקה, לא היה בה שום ריהוט, שום דבר, הייתה ריקה לגמרי, והריהוט היחידי שהיה בדירה, היה לו, היה טלפון. טלפון
1: בזק. עם חוגה, אבל היה עם מנעול, שלא תוכל להתקשר.
0: כי היה שם פעם משרד, והם לקחו את כל הריר, והשאירו את הטלפון ככה על הרצפה. עד היום אני שומר את הטלפון הזה. אני מראה אותו לאנשים בני פחות מ-30.
2: נו.
0: זה כאילו הבאת לקוף נידרטלי,
2: לא,
0: מחשבון קסיו.
2: שאלנו את הילדים, כאילו, שאלנו את הילדים, הראינו להם טלפון חוגה, אמרנו להם, תתקשרו, תחייגו.
0: הם לא יודעים
2: מה הפעולה. לא, הם לא יודעים מה הפעולה, הם לא יודעים מה הפעולה. בסדר, אבל זה גיוני, כאילו, אם יביאו לך עכשיו, לא יודע, כלי של מורס מ-1932, אתה לא תדע לעשות מורס.
1: לא, זה הכל בסדר. אני שמתי לב שבדור הזה של ה-AI, אנחנו נשרוד שלושתנו.
0: אוקיי.
1: כי מי שישרוד זה אנשים שמזיינים את השכל. ה-AI לא מזיין את השכל.
2: מה זאת אומרת?
0: ה-AI?
2: ה-AI זה רב שגל של השכל, מה?
0: זה האדמור של זה, מה קרה לך? אתה יודע כמה פעמים אני שואל את ה-AI שאלות בספרות, והוא מחרטט לי, אני אומר לו, אתה יודע שאתה מחרטט? אתה צודק, אתה צודק. ניסיתי.
1: נו, אז אתה רוצה מישהו כזה ברדיו?
2: טוב.
0: אז תמשיך עם הכישורים שהם מאבדים.
2: עוד בעיה חמורה.
0: ארז מאבד את הכישור להקשיב.
2: 97% מהדור החדש, לא יודע לתקן, לתפור בגד. עכשיו, לא לתפור, אני לא מדבר איתך עכשיו.
0: ברמת להחליף כפתור.
2: ברמת להחליף כפתור. ברמת לעשות, לא מכפלת, הקטן, כאילו להעביר...
1: אתה אי פעם ידעת להחליף כפתור?
0: תגיד, אתה צוחק עליי?
2: להחליף כפתור, אני הייתי עושה לעצמי מכפלות, על מה אתה מדבר?
0: הייתה שיעור מלאכת בית.
1: מלאכת יד.
2: לא מלאכת בית.
1: כלכלת בית.
0: כלכלה.
1: זה לא, זה היה בישולים.
2: לא כלכלת בית, איך זה נקרא? מלאכה. שיעור מלאכה.
1: שיעור מלאכה, כן.
0: אז היו פעם מפצלים אותנו הבנים, עושים מלאכה בזה של גברים.
2: נגרות.
0: ואת הנשים.
1: כלכלת בית, לכת ימידי למשלים.
0: ובישולים.
1: בישולים. נכון, ברור.
2: בקיצור.
0: היום מפטרים את המנהל, אם הוא עושה דבר כזה.
2: קיצור, אני גדלתי בבית שאמא שלי אמרה, אתה רוצה מכפלת, עכשיו חמוד. הנה, שם, יש בארון שם, אתה חוט
1: תפירה. אני בגודל שלי לא הייתי צריך מכפלת.
2: אתה בגודל שלך לא מסוגל להכניס חוט לקוף של מחט.
1: זה נכון.
2: אין בחיים מצב.
1: בחיים זה לא יקרה.
2: כן.
0: אני רוצה לומר לך, כן, אתה יכול להמשיך עם עוד, כמובן.
2: כן, להפעיל רדיו ידנית, אף אחד לא יודע.
0: עד השעה 10 אתה יכול להמשיך עם דברים שהם לא ידעו. תודה לאל, אני רוצה לומר שאני די מבסוט שאני עוזב את העולם הזה בזמן.
2: אנחנו רוצים לדבר איתך על זה. אולי תעזוב את העולם.
1: מתי? יש תאריך פרידה?
0: אין צורך לדחוק בי, אני מבטיח שאני בזמני אעשה את זה.
2: בדיוק קראתי שלך, רגע.
0: לא, לא שם שיר, אל תדאג, הוא רואה את האצבע שלי על הפני.
2: כן, הוא עומד ללחוץ לי השיר. בדיוק קראתי את הפוסט שלו. על אבא נפטר ואימא התאבדה.
1: כן.
2: אבל היא לא באמת, כאילו, אצלו.
1: היא לא באמת.
2: אימא שלו לא באמת התאבדה. פשוט כשאבא שלו...
0: לקח לה 8 שנים להצליח.
2: פשוט כשאבא שלו נפטר, אימא שלו...
0: איבדה טעם לחיים.
2: איבדה טעם לחיים. ואז אני נזכר במשפט שלו, של נמרוד, על קברה הפתוח של אמו, את ניסית למות, אבל את תימניה, אין מה לעשות, פרה עלייך, אימא. זה לא הלך כל כך.
1: 8 שנים ניסית למות ללא הצלחה.
0: היא שיחקה נגד הכללים. היא עשתה את כל מה שהיא יכולה.
2: אז לגבי זה שאנחנו דוחקים בדיבור...
0: הגנים ניצחו.

0: עכשיו תוריד לי טיפה טופים, תוריד לי קצב ותן לי רק ווקל, תן לי ווקל, אוקיי?
1: הוריד גם את הווקל.
0: אני על ה... כן. אז...
1: בוא נראה.
0: מה קורה בחוץ בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, ובהמשך על דרך ירוחם צייזל יש עומס בגלל רכב תקוע. קחו את זה בחשבון. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, גם בסדרות מוריה, גם ברחובות הסובבים את מוריה. מטעם, עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. ארבע דרום, עומס כבד לבאים משומרת עד כפר מסריק, ו-75 מזרח ממחלף שער עמקים עד יגור.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הבוקר בחסות.
4: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
11: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: 107.5
0: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו רוצים לחסוך לכם כסף, בשביל זה אנחנו כאן. אם אתם משלמים יותר מדי על המשכנתא, הריביות, הרי אתם יודעים, זה השתנה, והחזר שלכם הפך גבוה יותר מטבע הדברים. אז אל תישארו עם הלשון בחוץ. שבוע באיזה בוקר אנחנו מציגים בפניכם פתרונות. אתם מוזמנים להכיר את א' שין קרדיט משכנתאות. יכול להיות שאתם משלמים כסף שיכול להישאר אצלכם. עכשיו שאני אומר, יכול להיות. אני מתכוון, אתם משלמים כסף שיכול להישאר אצלכם. מה אכפת לכם לבדוק את האפשרויות למחזר משכנתא? יש מצב שאתם מתחילים להחזיר הרבה פחות.
1: יש... אתה עושה לו, אתה עושה לו אלרגיה, נמרוד, אין מה לעשות.
0: אני לא, הטעות שלי זה שאני משאיר לו את המיקרופון פתוח.
1: בדיוק, אתה צריך פשוט לסגור.
0: א' ב' של לשדר עם ארז, זה לסגור לו את המיקרופון, אתה מרים את הרמה של השידור.
1: אנחנו מדברים על א' שין קרדיט משכנתאות כוכבית 6458, כוכבית 6458, אתם מתחילים עכשיו לבדוק, זה לא, ללא עלות, כן, כל הבדיקה זה ללא עלות, אתם בודקים כמה אתם יכולים לחסוך, כוכבית 6458, כוכבית 6458, אלף שין קרדיט משכנתאות.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, סליחה, יוסי.
1: כן.
0: כמה שנים אתה מכיר את ארז יעקובי?
1: סלש.
0: אתה לא יודע לסגור את המיקרופון שאתה מתעטש?
20: סליחה.
1: הוא גם לוקח את ה... זה לתוך המיקרופון.
0: זה לא יאמן. אנשים עכשיו לוקחים טישו באוטו ומנגבים את הרדיו.
1: הרדיו שלכם... אנשים יקרים. הרדיו שלכם מפיץ מחלות כרגע.
0: כן.
1: 22 שנה.
0: 22 שנה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עם יד על הלב.
1: אם הייתי מוותר על זה, ללא ספק.
20: אני לא חושב שהחיים שלכם היו חיים יותר טובים בלעדיים.
0: אבל מתוך זה שלהכיר את ארז, זה כורח המציאות.
1: אוקיי.
0: כאילו, אתה יודע, קולגה, אין מה לעשות. זה לא, אתה בא לעבודה.
1: הוא האיש הראשון בחיים ששידרתי איתו.
0: אז תגיד לי בבקשה, אני רוצה לשאול אותך.
1: זו שאלה? זו שאלה כבדת משקל, אני מרגיש את זה, כן.
0: ארז נע על הרצף של בין דיכאון קליני ברמה של לפעמים, הוא כל כך מדוכה שהוא מגיע לגובה של 1.75 מטר.
1: כן, בהתקמלות שלו, הוא נקמל.
0: ויש את כמו בימים האלה שהוא במניה של גבר מאוהב.
1: איי, כן.
0: איפה הוא פחות נורא? זאת אומרת, איך אתה מעדיף אותו?
1: אני מעדיף אותו, שוכב במיטה ולא עונה לי לטלפון, שאני וגיא בזק נוסעים כדי להציל אותו מהתאבדות. זה המצב.
0: אתה מעדיף אותו ככה?
1: אני מעדיף אותו עם פלסק של וויסקי, בהופעה של אביב גפן ואביתר בנאי ושוני. נרדם?
0: בוכה לך על הכתף.
1: מרייר עם דמעות על הכתף שלי. וחושב שאורית תלטף לו את הראש כדי להרגיע אותו.
0: מאשר המניה שבה הוא נמצא עכשיו. יש משהו מטריד במניה הזו.
20: לא מטריד.
0: אני לא יודע, אתה במצב רוח טוב, ואתה לא רואה בעיניים.
20: זה מטריד אותך.
0: לא, כי זה חודר לי לעולם רחב. השמחה שלך חודרת לי למרחב.
20: לדעתי אתה צריך לברך על השמחה הזאת.
0: לא יודע. לא יודע, לא יודע. אין לך אמצע?
20: לא.
0: אתה חייב למצוא אמצע.

0: חזק חזק!
1: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: Oh yes. ארז, אתה כתב התעופה שלנו, והתיירות.
3: אני כרגע בתעופות, כן.
2: כן, בבקשה, כן, אתה בזה.
3: תעופות, כן.
2: באורות, כן.
3: כן, באורות.
2: דבר אלינו.
3: ובכן, חברים, אתם הרי מכירים את זה, אתם נכנסים למטוס, מתיישבים.
2: כן.
3: ומחכים.
2: כן.
3: ומחכים, ומחכים, והטיסה שלכם מתעכבת. עכשיו, אף אחד לא סופר אתכם, אתם לא יכולים גם לצאת מהמטוס. אתם לא יכולים לעשות שום דבר, אתם יושבים שעות על גבי שעות.
2: כן, אבל אתה יודע.
3: ואז מתחילים להתעצבן, מה זה צריך להיות?
4: וואי, יש את הקטע עם ברבא?
3: שלמה ברבא, כן.
2: אוקיי.
3: כאילו, זה, מאבדים את זה, מה אתה מוכר לו שוקולד עכשיו, שזה, מחכים כל כך הרבה.
4: השוקולד לדעתי זה היה כבר במהלך טיסה, כן.
3: כן, כן, אז זה שטויות, תן לי להכניס עסיסיות.
2: כן.
3: בטייס.
4: וואו, איזה
2: מה זה הסיסיות?
4: איזה ג'וסי אתה, מאמי.
3: אדוני, כשאנשים מחפשים שהסיסיות בחיים שלהם...
4: אתה סוטה מה... אתה סוטה...
3: טוב.
4: בלי שום קשר, אבל אתה סוטה מהסיפור.
3: אוקיי, אז הטייס אמר לו...
2: רק אני אומר למאזינים שאנחנו מדברים שארז נמצא במניה, אתם כרגע קיבלתם דוגמה...
4: של פתיחת ענף, ואז עוד זרדים שיוצאים מהענף לכל...
2: אנחנו פותחים לארז מיקרופון בבסי של המניה, ואומרים לו, דבר. כן.
3: אוקיי. אז הטייס, הוא לא היה לו נעים מכל הנושאים
4: שלו. אתה מדבר על טיסה שנוסעים עם
2: תינוק. חיכו וחיכו וחיכו.
3: אז הוא נכנס לוולט, לוולט של
2: הזה, ואמר,
3: נוסעים, אני מביא לך פיצה לכולם.
5: This is your captain speaking. I order pizza.
2: This is your captain speaking.
4: פיצה עליי לכולם.
3: מי רוצה איתי לך? חבר'ה,
4: פפרוני, אתם אוכלים פפרוני?
3: לא, אבל בטח הוא אמר, הבאתי לכם פיצה עם אננס. אננס?
2: אננס, מגניב.
3: מי סמרים איזה פיצה?
2: כן, בטח גם היית, אתה יודע, באלו שנוסעות בפרסט קלאס, אני לא נוגעת בפח ממות,
4: השאלה אם הוא הבין, השאלה אם הוא קנה, אתה יודע, מהיקרות, פיצה מהיקרות, או אמר, וואלה, אני אביא פיצה של 20 שקל, שגרדו עליה פלסטיק במקום...
2: מרכז הפיצה.
4: רגע, מרכז הפיצה ובניו.
2: אלו ששמים לכם בקרטון, ואין את השולחן הקטן מפלסטיק באמצע, וזה נמרח לכם על הזה.
4: זה הצהוב של הזה.
2: יאללה, מגניב, יאללה, פיצות לכולם.
3: אבל אולי זאת הדרך, אתה יודע, לטפל בנושאים.
4: כן, להביא להם פיצה.
2: איזו שאלה.

0: יש עכשיו קטע בארצות הברית.
1: לא.
0: יודע, אנחנו עכשיו חגגנו את שבועות וחג החלב וכדומה. Mm-hmm. יש עכשיו קטע בארצות הברית, אפרופו חלב ושבועות, שעכשיו שמים על הפרות, שמים להם על העיניים.
1: כן.
0: משקפיים כאלה, תלת מימד של מציאות מדומה.
1: משקפי VR?
0: כן, משקפי VR של מציאות מדומה. ומה שמראים להם בזה, מראים להם אחו וירוק וכאילו פסטורלי כזה. מסתבר שכשהפרה עם ה-VR, עם מציאות מדומה, רואה את כל הירוק הזה, היא מפיקה יותר חלב, היא יותר שמחה.
1: באמת? היא יותר פוריה כאילו?
0: היא היידי בת הערים.
2: כי ככה זה כשלוקחים ירוק.
0: בקיצור, יוסי, אתה שומע? אז המשקפיים האלה של המציאות המדומה, זה סוג של בעצם מה שעובר עכשיו על ארז יעקבי.
1: כן, לא, אבל הוא לא מציאות
2: מדומה. אולי הגיע הזמן לזה, להפסיק להתעסק.
1: הוא מפחד שאנחנו פותחים לו עין.
2: אתם מה זה פותחים לי עין?
0: כשאתה מאוהב, יש לך משקפי VR של המציאות המדומה.
1: אבל זה מציאות?
0: כן.
2: חברים, אני הולך להתחתן בקרוב, בוא.
1: ארז,
0: השאלה היא למה?
1: לא, לא, לא, לא. זה לא שאלה, זו בקשה.
0: כן.
1: תוכל לא להזמין אותנו?
2: אתם הראשונים שאני מזמין.
0: אני המשורר, אני הרב, אני מעלה אותם לתורה.
1: אם אתה לוקח את נמרוד כרב ולא אותי, אני לא רק שאני לא בא, אני שולח לך...
0: ארז, אתה יודע מה, השאלה...
1: אני שולח לך את כל הנאוריים מהקריות, אליך לחתונה.
0: אם אתה רוצה, זה משהו בסגנון של ארז יעקבי. האם אתה רוצה, או שאתה רוצה, ארז!
2: ברור!
1: בטח, בטח.
0: אתה רוצה?
2: אני רוצה את יוסי, יוסי.
0: אתה רוצה משורר את הרוז?
1: בוא נעשה צמד.
0: אה, גדול.
2: מספר חמש.
0: יו, יו, יו, לקחת, בוא נעשה, אתה יכול לעשות? לקחו את הרב?
1: כרוז.
0: כרוז,
1: רב כרוז ביחד.
0: כן.
1: אני לא אוהב
0: רגעי
1: כל כך, באמת.
0: אה,
1: סליחה. אני אוהב את
0: רגעי. I don't like רגעי. אה, אוקיי. אה, הבנתי, זה היה פאנץ'.
1: זה היה סטסקור, את המיקרופון.
0: גם אתה מבין.

0: אוקיי. אתם לא מאמינים מה קורה בחוץ בכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס על 75 מזרח משער העמקים לכיוון יגור, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, בהמשך על דרך ירוחם צייזל יש עומס בגלל רכב תקוע. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, חורב, עומסים כבדים כרגע לבאים מכל הכיוונים, גם במתם עומס כבד לבאים מכל הכיוונים, וארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: הבוקר בחסות. אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
5: מרגישים בבית.
4: ובשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: היי, זה בוקר.
0: אוקיי, עכשיו 48 דקות אחרי השעה 8, ואנחנו במהלך השעתיים האחרונות סיפרנו לכם איך אתם יכולים לחסוך כסף, איך אתם משלמים יותר מדי על המשכנתה, איך העולם משתנה, הריביות משתנות, המצב משתנה.
3: עכשיו אני הבנתי למה זה א' שין.
6: למה?
3: בוקר טוב, אלון שמש, מא' שין קרדיט משכנתאות.
0: בוקר חזק, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו בראש יושבים, אנחנו יושבים ואנחנו אומרים, בוא נע, כאילו, אל אש, אש, אש, אז זה הראשי תיבות שלך, אש, אלון שמש.
6: נכון.
0: הבעלים והמנכ״ל של א' שין קרדיט משכנתאות, בוא קודם כל, תכניס לנו לקונטקסט, תן לנו קצת, אתה יודע.
3: רקע על קרדיט משכנתאות.
0: כן.
6: החברה משרתת כמובן את מגוון קהל רחב של לקוחות, אנחנו עוזרים ללקוחות לחסוך כסף בהלוואות, שזה מה שגורם מהאשראי הצרכני, שכל פעם לוקחים מימון לרכב, והלוואה לשיפוץ, הלוואה לטיסה, ואז הם מתגלגלים, ויום אחד מוצאים את עצמם עם הרבה מאוד הלוואות שכבר לא עומדים בהחזרים.
3: כן, אתה מדבר פה, רק נאמר, אתה מדבר פה על 70% ממדינת ישראל בערך, עם מה שסיפרת.
6: גם 80, גם 90, גם עובדי מדינה שהם מרוויחים הרבה כסף, ששם זה הכי מסוכן, שהם נקלעים למצב הזה, וכבר לא עומדים בהחזרים.
0: אבל אתם מתמקדים כרגע באנשים שיש להם נכס, זה תנאי חובה. זאת אומרת, קיבלתם, ירשתם את הדירה של ההורים, לא יודע מה.
3: מה זה יש נכס? כאילו, אם יש לי משכנתה על הנכס, זה נקרא שיש לי נכס?
6: אם יש נכס בלי משכנתה, ואם יש נכס עם משכנתה, אנחנו יודעים להגדיל את אחוזי מימון על הנכס, ולאחד להם עם הכסף הפנוי שיש לי בבית.
0: אוקיי.
6: לאחד את שאר ההלוואות.
0: אז זה איחוד הלוואות למעשה.
6: אם זה לא בבנק, אז זה חוץ בנקאי.
0: כן. עכשיו, אתה יודע, אנחנו...
3: יש כאלה.
0: אנחנו באים, יש לנו עבר, אוקיי? ואיך אנשים שיש להם עבר בנקאי, נקרא לזה...
3: שלילי!
0: בעייתי, עזוב, למה שלילי?
3: למה להיות שלילי?
0: למה לעשות
3: שלילי?
0: בעייתי.
6: אלה שיש להם
0: BDI
6: שלילי, יש פתרונות חוץ בנקאי מאוד יפים, כי התחרות היום נפתחה, בין אם זה חברות שנכנסו לשוק כמו קרדיטו, מימון ישיר, פאמה, אז החרות נפתחה ויש ריביות מאוד יפות, ויודעים גם לפרוס ל-30-40 שנה את ההחזרים.
0: יפה.
3: מדהים. אתה יכול לתת לנו איזו דוגמה של סיפור אצלכם ש... וואלק, ירדו מאיזה סכום מטורף למשהו קצת יותר סביר?
6: יש לנו תיק מורכב עכשיו, לקוחה מבת ים. היא פנתה אלינו לפני שנה והיא לא התקדמה, עכשיו היא פנתה בלית ברירה. כבר התחילו העיקולים, יש לה עיקול מלאומי, יש לה עיקולים ממימון ישיר. ומה שעשינו, אנחנו סגרנו לה את כל העיקולים, עם הכסף הפנוי, יחדנו לה את כל ההלוואות, ועם החזר חודשי של 14, הורדנו אותה ל-6,000 שקל.
3: וואו,
0: מ-14 ל-6. זה הצלה, זה לא יאמן.
3: מה זה, זה עוד 8,000 שקל.
0: זה כאילו, זה לא התקשר אליה, אלון שמש התקשר.
6: זה פיק עם עיקולים, אבל גם לזה יש פתרונות.
0: זה כאילו לא התקשר אליה, אלון שמש, המנכ״ל והבעלים של אלפשין קרדיט משכנתאות, התקשרה אליה, אלא ממפעל הפיס.
3: ממש ככה.
0: זה כאילו זכית ב-8,000 שקל בחודש.
3: מדהים. אז
6: כאילו לקחו לה 600,000 משכנתה על הבית, אז חבל שיקחו לה את זה. אז החזרנו לה את זה, והשארנו את הבית אצלה.
3: מדהים. אתם מתחייגים עכשיו, כוכבית 6458, כוכבית 6458. אם אתם לא תנסו, לא תבינו על מה מדובר, רק נאמר שהפנייה והבדיקה היא ללא עלות. זאת אומרת, אתם מתקשרים.
13: מה אכפת לכם לנסות?
3: אין לכם
13: מה אכפת לכם לנסות? תנסו, מי יודע כמה כסף שמותר.
0: אני אדבר איתך גם מהר, בסדר? אלון שמש, בעלים ומנכ״ל של א' שין קרדיט משכנתאות.
13: תן להם את הטלפון שלו שם.
0: קודם כל, תן לי להגיד שהיה לנו העונג.
13: כן.
0: אוקיי, ועכשיו אם אתם רוצים להתקשר, כוכבית 6458. כוכבית 6458.
3: אלון!
6: כן.
13: תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
6: תודה לכם, שיהיה שבוע טוב.
0: תודה רבה. אוקיי, תקשיבו, יש את הקטע הזה, עכשיו שמעתי שאם את היית במערכת יחסים,
13: נו,
0: ועכשיו את נגיד התחתנתי מישהו אחר,
3: אוקיי,
0: יכול להיות שהילד יהיה דומה לאקס.
13: מה זאת אומרת?
0: כי ה-DNA של האקס נשאר לך בתוך הגוף.
13: כלומר, כשהאקס עוזב אותך,
0: התכונות שלו עדיין נשארות איתה.
13: כן.
0: יא רבי.
13: כאילו אם יש לך אקס מניאק, יש מצב שהילד הזה מניאק.
3: כאילו הילד שנולד לרן דנקר והבן זוג שלו, יכול להיות שהוא יש לו מינינט קצת?
13: בטח, הוא כל פעם פותח את הבוקר.
0: עכשיו זה... זה גם עובד הפוך, כי אתה יודע, גם אני נשאר לי הרבה תכונות מהאקסיות שלי, שהשם ישמור.
3: שלא ישמור.
13: השם ירחם.
0: השם ירחם. נגיד תודה רבה. לאנשים שעושים במלאכה, לגיא בזק בתקליטייה, לקובי פרל בהפקה.
3: למוצר הזה שמתנונע פה על הכיסא בחוסר. ארז יעקובי!
0: ארז יעקובי, כן. יוסי פרצרי ונמרוד שיין, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון, שבוע חדש, מלא, והנה אתם, כולנו על קו הזינוק של השבוע הזה. תעברו אותו בקלות.
13: אמן.
0: הולך להיות לכם סוף שבוע הבא, הולך להיות סוף שבוע באמן.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי. הבוקר בחסות
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: הלו?
15: בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
14: אם זה משהו טוב, כן.
15: אז זכית ב-50 אלף שקלים. מזל טוב.
14: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
15: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: שרון גל.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת אדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן

0: מקור מדיני לבנוני אמר לעיתוני דאל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן. איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבאמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, טוב, בוקר טוב, שבוע טוב. תוריד את האנדר קצת, אחי, תודה. תודה רחמקין, תודה לכם שאתם איתנו, תודה לכל הצוות שכאן. אבי יצקוביץ', העורך המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים כאמור רחמקין בגלי ישראל. אורן אשטיבקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה. לדיגיטל איציק זר, אנחנו איתך לפני הכל עם פרטי הסכם, כי יש כל כך הרבה דיווחים וסתירות, ובאמת שהתמונה לא לגמרי ברורה. ואולי גם לא תהיה ברורה עד הרגע שהדבר הזה יחתם, לא יודע. כהנה, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור שרון, לכבוד המאזינים. אני חושב שהתמונה לא תהיה ברורה גם אחרי שמזכר ההבנות, מה שקוראים לזה, יחתם, כי הרבה דברים בעצם נתונים למסע ומתן שאמרו למשך חודשיים בין האמריקנים לאיראן. אבל אני אגיד לך משהו, גם ממה שיודעים כרגע, איך אומרים, מלהיב, זה לא נראה בכלל בכלל. אני אתחיל דווקא ממשהו צדדי. בראש ובראשונה, התנאים המקוריים של טראמפ, שזה כללו גם בתוכנית הטילים של איראן וגם ניתוק בין איראן לבין הפרוקסי, זה בטוח לא קורה. זאת אומרת, ברגע שההסכם אומר, והוא כנראה אומר שתיפסק המלחמה גם בלבנון, זה בעצם אומר שטראמפ מכיר בזה שאיראן קובעת לחיזבאללה מה לעשות, וזה ממש לא טוב.
1: אלא אם פה הכוכביות חשובות, ככל שהן ידועות, כן? אני גם חיפשתי פה בנרות כל פסיק במה שפורסם עד כה. אלא אם תהיה הפרה, וסביר להניח ש... אתה יודע איך זה אצל האויב הזה מצפון. הוא לא לגמרי מסוגל לעמוד בהתחייבות, ואני חושב שהוא ייתן לנו את הסיבה להמשיך, אבל תמשיך.
2: אולי בלבנון. בכל מקרה, ברור שהחזית העיקרית זאת איראן. עכשיו, שוב, באמת צריך להדגיש, כי האנשים של טראמפ אומרים לאותם אנשים בארצות הברית, מייק פומפאו ואחרים, שתוקפים את ההסכם, אז האנשים של טראמפ אומרים, אתם בכלל לא יודעים את ההסכם, מה הפרטים של ההסכם, על מה, למה אתם קופצים. אבל עדיין גם מגורמים שבוא נקרא לזה יותר קרובים לממשל, ממה שאני רואה, ותכף נדבר על הצד הישראלי, אבל אני לא, זאת אומרת, אף אחד שם לא יוצא בסיסול ושמחו איזה הסכם נפלא, והאיראנים נותנים כל מה שרצינו וכו'. זה לא שם.
1: מה עם האורניום?
2: אז יפה, בדיוק זאת אחת השאלות הגדולות. אז יש כנראה אמירה כללית שהאורניום יוצא מאיראן, אבל השאלה כמה ואיזו רמת ההשערה, וכנראה שיהיה איזשהו מדרג כזה, ככל שהאיראנים יוצאים יותר אורניום, ככה תהיה יותר הסרה של הסנקציות. צריך לומר שהמצור ההדדי במצרי הורמוז ייפתח, זאת אומרת, גם האיראנים וגם האמריקנים יאפשרו לספינות שם לחזור. אני כן רוצה רגע לשים פה כוכבית, וזה קרב הנרטיבים, זאת אומרת, מה שנחזור להסכם עצמו. כי ברור שהאיראנים וגם קצת הדמוקרטים עושים הכל כדי להציג את זה ככניעה של טראמפ, ומלחמה מיותרת, והנה הכנענו את אמריקה וכו'. אז זה צריך לקחת חומר עם גרגל מלח, את הנרטיבים האלה.
1: כי יש דיווח בניו יורק טיימס שאיראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המאושר ברמה גבוהה.
2: נכון, יותר מה שדיווח בנו. לא, זה די ברור שיש הסכמה כזאת להוציא את האורניום. השאלה היא בפרטים הקטנים, אוקיי? האם רק את ה-60%, האם גם כמה טונות של 20%, וזה דברים קריטיים, כי אגב, איך אומרים, השטן בפרטים, כי המעבר בין 20% ל-60% הוא לא מסובך. המעבר המסובך מבחינת הטכנולוגית, איך שעושים את זה, זה המעבר בין 3-20. זה הרבה יותר קשה. אוקיי? אז פה...
1: טוב, תכף נבין מנגל קצת יותר טוב מה המשמעות.
2: טוב, נגל חיפשתי אותו. מצוין, אז אני...
1: הנה, יש לך אותו.
2: מצוין. אז, ופה עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מה האיראנים הסכימו. אז אני אומר שוב, אתה שואל אותי, מלהיב כל העסק הזה, הוא לא נראה. מצד שני, גם למיטב הבנתי כרגע לתאר את זה כאיזה קנייה מוחלטת של טראמפ, זה גם לא שם. עכשיו מילה על הצד הישראלי, טראמפ דיבר עם נתניהו בלילה, הקבינט שלנו, שר המצומצם, ישבו עד אחת, אין ממש ציוץ, תרתי משמע, לא מנתניהו, לא מגורמים ישראלים אחרים, אותנו משאירים כרגע בערפל, מבחינת הצד הישראלי, מה חושבים על כל ההסכם הזה.
1: גם לא אוף רקורד?
2: לי כרגע אוף רקורד, אני, תראה, יש גורמי, ממי שבאמת יודעים, אני לא שמעתי עד לרגע זה שום מילה.
0: ומה המשמעות השתיקה הזאת לפי דעתך? יכול להיות שיהיו הפתעות, ואתה יודע, אני תמיד מחפש את הצד האופטימי, שפתאום נגלה שהסכם הוא מופלא לישראל?
2: לא חושב, אני חושב שאם זה היה מצב, אז היינו שומעים. זאת אומרת, אתה שואל אותי מה המשמעות של השתיקה? מבוכן, הנה עכשיו פה כותב לי אחד מסערי הקבינט, אני לא יודע שום דבר, אני מאוד מודאג. כן, ממש תוך כדי שיחת.
0: כמה הוא בכיר?
2: שר בקבינט. לא במצומצם, בקבינט.
0: אוקיי, לא במצומצם. אוקיי.
2: לא במצומצם.
0: לא במצומצם עד שהם ידעו.
2: אני מאמין שאם היו חושבים שאצלנו זה טוב, אבל שרון, בוא, עזוב. עזוב, זה עובדות, כן? ברור שאנחנו מגיעים להסכם הזה ב... לא, איך אומרים, לא באווירה הכי נלהבת, כן? זה לא... ציפינו להרבה הרבה יותר, לפחות אני ציפיתי להרבה הרבה יותר. אני מחזיר אותך לשוב למה שאמרנו בהתחלה ומה שטראמפ אמר בהתחלה, שכל הסכם יצטרך לכלול גם את תוכנית הטילים וגם את הפרוקסי, וזה בוודאות לא קורה. אולי אחרי ה-60 יום ההסכם המלא זה יהיה כלול, גם זה אני בספק, אבל כרגע... היה ניתוח מאוד מעניין של דן שפירו.
0: רגע, לפני שפירו אני רק אגיד בוקר טוב לנגל, כי גם אתה חיפשת אותו, אתה תלוף במילואים, פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב, מה קורה?
3: בוקר טוב, אני לא שאתה כבר לדבר עם אריאל, אבל יכול להיות שאני לא צריך אותי, זה בסדר.
0: לא צריך אותך, כי גם אריאל חיפש אותך, למה אתה מתחיל ככה באנטי שבוע חדש? להפך, אריאל אמר שהוא חיפש אותך.
3: אני יודע, אני ראיתי שהוא חיפש אותי, אבל דיברתי עם עשרות אנשים תוך כדי, כי כולם מחפשים. כולם מודאגים וכולם רוצים לדעת מה קורה ו...
0: נו, אז מה... כן, בבקשה, כהנא.
2: אני אגיד משפט אחד של דן שפירו ומפה נגל ימשיך, כי מה שבעצם אומר דן שפירו...
3: אתה מדבר על ההופעה בקונגרס.
2: לא, לא, לא, לא, עצוב את זה, זה סתם ציוצים של להצבן את ביבי, עזוב, זה אני לא מחפש שם.
3: דן שפירו אומר, מעניין אם ביבי ייסע עכשיו לקונגרס לדבר נגד ההסכם. זה מה שהוא אמר.
2: נכון,
3: אז זה... עקץ אותו בצורה חריפה.
2: מצוין, אז זה אני לא רוצה לדבר כי זה הקיצה פוליטית, אז בוא נשים בצד, בוא נדבר על המהות. מה שאומר דן שפירו זה שבתנאים הקיימים שלהם טראמפ ואמריקה הגיעו, ההסכם הזה, מה שמדווח עליו, זה הטוב ביותר האפשרי. כלומר, עדיף באמת להפסיק את המלחמה.
3: את דן שפירו אני מכיר, ישבתי איתו שבוע שעבר ארוכות, זה דעה נוראית, דן שפירו גם תמך ב-JCPOA. ההסכם הזה שמתהווה עכשיו לא רחוק משם.
2: או, אז מה אתה חושב על ההסכם הזה?
3: אני אומר, מה שאני יודע על ההסכם, ואנחנו לא יודעים את הכל, זה הסכם התקפלות מוחלטת. זה הסכם שבו, שואלים למה, כי כל יועציו של טראמפ מסביבו, כולם, ללא יוצא מהכלל, אמרו לו לחזור ללחימה. דרך אגב, גם אני, כשעברתי מסרים, או אני, או ה-FDD שאני עובד איתו, אחרים, העבירו מסרים, לא צריך לחזור ללחימה. כל מה שצריך היה, ועדיין צריך, כי עוד אין הסכם, זה להגביר את המצור, להוסיף לו מצור אווירי, לא לתת לשקל, דולר אחד, להיכנס או לצאת מאיראן. הם, זה פעם, לא יודע, רביעית, חמישית כבר, שמביאים את איראן קרוב מאוד לעל הברכיים, עדיין לא, כי הם לא יוותרו לבד, אבל הם קרובים מאוד ללהיות על הברכיים, ואז אתה נותן להם עידוד. הרי ההסכם הזה, בהנחה שמה שאני יודע ומה שיוצא ומה ש... מי שמכיר יודע, ההסכם הזה הוא נוראי משלושה או ארבעה סיבות. סיבה ראשונה היא שהופכים את אורמוז לחזות הכל. דרך אגב, מי ששמע אותי אומר בשבועות האחרונים, חייבים לנצח באורמוז, למרות שישראל לא חלק מזה, כי היא ניצחון באורמוז, או אפילו יותר גרוע, הפסד באורמוז, מעבר למה שקורה באיראן, מעבר לזה שהוא יודד את האיראנים להמשיך להיות באלימות, הוא ייתן לכל מקום בעולם, זה באבל מנדב, וזה כל המלאקה.
0: אבל רגע, רגע, אני בכוונה לוקח אותך לאורניום.
3: זה ייתן לכל המדינות בעולם, הנה, אני סוגר מצר, אני זה.
0: אוקיי, מה עם האורניום?
3: בדיוק. כל נושא של האורניום, אופה, הוא חשוב, הוא לא חזות הכל. חזות הכל היא...
0: רגע, אם כל האורניום הוא מועשר... שנייה, תן לי רק לשאול. רק שנייה. שנייה, בסדר, בכל זאת אני רוצה לשאול. אם כל האורניום הוא מועשר יוצא, לא מדובר כאן בהישג משמעותי?
3: לא, ממש לא. זה דבר שהיה צריך לעשות בכל מקרה. האורניום המועשר יצא, ואיראן תמשיך להחזיק את תשתיות האורניום שלה, היא ממשיכה לבנות את אר פיקקס, את אותו מקום תת-קרקעי שאי אפשר יהיה לפגוע בו. יש לנו עוד מההסכם הנוראי הקודם, יש לה מאות צנטריפוגות מתקדמות, שאף אחד לא יודע איפה הם. תשימו אותם שם, הרי אף אחד לא יודע גם בדיוק כמה אורניום מועשר יש לה. מספיק שתעביר כמה עשרות קילו לשם, או שתמשיך להעשיר, הרי גם לא מדברים בהסכם על הוצאת ה-20%. ה-20% הוא יותר חשוב לפעמים מה-60%, כי להגיע מה-20 ל-60 זה קל. הרי לא מדברים על הוצאת כל האורניום המועשר, הרי יש להם 450 קילו ל-60%, אבל יש להם כמה מאות או אפילו טונות ל-20% שהם הרביעו.
0: שיש להם איך, אחרי כל התקיפות, יש להם איך להשאיר אותו? שאחרי כל מה שתקפנו, כן?
3: אני אומר, כן, כי נשאר להם כמה מאות צנטריפוגות, לא צריך, תקפנו אלפים, אבל לוקחים כמה מאות צנטריפוגות לאתר חשאי, מביאים אליו חלק מהאורניום, אין להם, עוד פעם, זה עדיין לא מביא את מיראן לפצצה, אבל זה מביא אותם למצב שבו את החומר המואשר לפצצה, הם יוכלו לגמור כנראה אף אחד.
0: אז איך אתה מסביר את טראמפ?
3: וברקע יש את ה... עדיין צריך את ההשערה, הרגנו הרבה מדענים, דחפנו אותם, הרחקנו אותם מפצצה לשנים, אבל אם יש כזה הסכם, הם לא רוצו קדימה, אז הפצצה לא תהיה בעוד חצי שנה או שנה, תהיה בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, ואף אחד לא יעצור אותם, כי כל מה שהם רוצים זה להגיע לנובמבר 28, שבו טראמפ עוזב את הבית הלבן, ייכנס לשם או דמוקרטי נוראי, או רפובליקני בעייתי.
0: למה, מרקו רוביו לא כל כך בעייתי, אבל זה דיון אחר. שורה תחתונה.
3: שורה תחתונה זה מסר רע מאוד, זה גם מסר רע מאוד למפרציות, שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, למרות שעוד פעם, בשיחת הטלפון כולם היו בעד, כי כולם הבינו שהכיוון שאליו הולך טראמפ, אם לא יהיה הסכם, הוא כזה שהם יקבלו התקפה על כל מתקני הנפט שלהם. אנשים לא מבינים שזה משנה את מאזן הכוחות במפרט, אבל לא רק שם, אלא לכל העולם. איראן תצא מחוזקת, 25 מיליארד בהתחלה, זה כסף נקי לטרור ולכלכלה האיראנית. אין סיכוי שבמצב כזה יהיה מחאה והעם יצא לרחובות, שזה דבר יחידי שהיה צריך לעשות. בקיצור, טראמפ הגיע למסקנה שאין לו את הסבלנות שצריך, לא הוא, אלא עוזריו ויועציו. וכניסה לחדר מסע ומתן עם האיראנים היא בהגדרה הפסד. כשאתה נכנס למסע ומתן עם האיראנים, הפסדת. שום דבר לא יצא טוב ממסע ומתן.
0: וואו, אתה חד משמעי. אתה לא מוכן, רק שנייה, אבל שנייה, תן לי רגע, שנייה. יכול להיות משהו בכל זאת שיפתיע אותך ב...
3: הלוואי.
0: או מה יכול לשנות?
3: הדבר הזה שיכול לשנות הוא, כמו שאמרתי עשרות פעמים, אני סומך רק על האיראנים. יכול להיות שהאיראנים בסוף יגידו שאפילו ההסכם הזה לא מספיק טוב להם, וירצו עוד ועוד ועוד, ואז האחדות של טראמפ ביקרה, ונחזור למצב הקודם. בארצות הברית אני לא רואה מצב שבו כרגע, אחרי כל מה שאמרו, ואחרי כל הצוות המסע מתן הלא טוב האמריקאי, שהוא זה שישב עכשיו 30 עד 60 יום עם האיראנים, שזה ויטקוף, וקושנר ווונס, ואני לא יודעת מי יוסיפו, יש להם יועצים טובים מאחורי הקלעים, אבל הם עובדים בעקבות הלחצים הפוליטיים על טראמפ. זה לא טוב, זה בעייתי מאוד. צריך גם לוודא שחיזבאללה לא נכנס להסכם. נכון שלפי כל מה שאני מבין ויודע, ההסכם כולל סיכום מלחמה כולל בלבנון. שוב, טוב. אם החיזבאללה ימשיך לעשות ולתקוף ולהתחבש, ישראל תוכל לתקוף אותו. בוא נראה מה קורה.
0: בדיוק.
3: אולי זה ייתן את האפשרות סוף סוף
0: לגמור אותם. בדיוק. בדיוק. בעניין הזה אני גם שומר על אופטימיות מסוימת, זה מה שאמרתי קודם. טוב, נגל.
3: צריכים תמיד להיות אופטימיים.
0: נכון. ישועת השם כהרף עין, צריך לזכור תמיד. תודה על הדברים. יום טוב, תודה.
3: ביי.
0: כן, סנדר, בבקשה, ההסברים.
4: בוקר טוב, מה קרה? קצת אופטימיות. מה, רק המשפט האחרון של נגל היה אופטימי, כל השאר הבנתי שהוא כבר דרר, מה קרה?
0: קשה, ואני כבר רואה ציטוטים שלו שרצים, כן. תשמע, בוא, עם יד על הלב, בוא נגיד ככה, גם אני שאני סופר אופטימיסט וכל הדבר הזה, לא קל כרגע לעכל את מה שרואים ושומעים, לא? או שאני טועה.
4: אם כל מה שרואים וכל מה ששומעים נכון, יש הרבה חורים ובעיות. אבל אני עוד לא יודע, תראה, אני כל הלילה מנסה להבין מה באמת הנקודות שהנשיא מוביל את העולם במהלך הזה מול איראן. ומה שאני מבין שאנחנו עוד לא מבינים כלום. ועוד הרבה דברים עדיין לא ידועים. ואם רק חצי מהדברים שהוא מדבר שהוא השיג הם נכונים, אז יש בזה הישג גדול. אם לא, אז יש בעיה. אבל אני עוד לא יודע, ועדיין זה עוד לא נגמר, וכמו שאנחנו יודעים כל הזמן שרון בשנתיים האחרונות, צריך לנשום עמוק ולראות איפה הדברים מתגלגלים. יש פה דברים הרי גורל, גם לישראל וגם לעולם, ולכן קצת סבלנות, ולא לסכם עדיין, ולא להיות פסימיים כבר, אלא להמתין לראות איפה הדברים מתגלגלים. הדברים בין ישראל לבין ארצות הברית הם אחודים לגבי האסטרטגיה ולגבי מה צריך להיות מושג. אני מזכיר לכולנו מי מוביל את המהלך הזה, זה הנשיא, זה מרקו רוביו, זה פיט הקסט, שהנציות שלהם וההחלטיות שלהם לגבי הגרעין האיראני הוא מאוד מאוד מאוד ברורה. ובסוף אנחנו נפגשים במדרגות ולא למטה או למעלה, אנחנו צריכים להמתין עוד טיפה לראות איפה הדברים לוקחים.
0: יכול להיות שטראמפ מחפש קצת להרוויח זמן, לעבור את המונדיאל, אולי להגיע עד בחירות האמצע, ואז אולי לגמור את העבודה, לא יודע.
4: תראה, אני אגיד
0: למרות
4: ככה.
0: למרות שזה רחוק, כן, זה נובמבר.
4: זה רחוק מאוד, ואי אפשר להשאיר מערכה כזאת בארמדות כאלה שנמצאות פה כל כך הרבה זמן על משמרתם. ולכן צריך לראות לאיפה הדברים הולכים בימים ובשבוע הקרוב. זה לא ייקח יותר מזה. אנחנו צריכים להבין ולהיות סבלניים. הנשיא טראמפ, העניין של המונדיאל, מה שאני מבין, זה לא מה שעומד להכרעה, האם הוא מתחיל, מסיים הסכם כזה או אחר. זה לא העניין. זה עניינים הרבה יותר רחבים שהוא רוצה להגיע אליהם. אם יש באמת הוצאה של החומר המואשר, ואם יש תוכנית לאפס גרעין ל-20 שנה הקרובות, ואם יש עוד מספר דברים שהם מהותיים עבור ישראל והעולם, אז אני חושב שיכול להיות שיש לו הסכם מעניין ביד. ואם לא...
0: למרות שפומפאו כן... אומר שנראה שהעסקה שדנים בה עם איראן לקוחה מבחירי ספר של בחירי ממשל ביידן, הוא מונה את שמותיהם.
4: כן, אני מאוד אוהב ומעריך את פומפאו, אבל אני יודע שכמוהו רוב רובם, וכשאני אומר רוב רובם של האנשים, לא מכירים את ההסכם ולא יודעים לאיפה זה הולך. כמו מה שראינו בכל השנה האחרונה של ההתנהלות מאחורי הקלעים, אנשים לא באמת יודעים. בולטון, אם אני זוכר, כמו שאתה זוכר, גם כן יצא עם כל מיני הצהרות לפני פברואר על מה שהוא יודע והוא לא יודע. ומייק פומפאו יוצא עם הצהרות, תשמע, עוד פעם, מה שהוא אומר מאוד מדהיג, אבל זה לא אומר שמה שהוא אומר זה נכון. ואני מאוד מקווה, וכמו שאני מכיר את הממשל הזה, זה לא הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון שהוא יהיה נכון לישראל בסופו של דבר. לכן אנחנו צריכים עוד קצת להמתין כדי שהדברים יתבהרו, וכדי שנדע לאיפה אנחנו לוקחים את זה מפה והלאה. יש איזה השלכות מאוד מאוד רחבות, גם פוליטיות, גם גיאופוליטיות, גם ביטחוניות. יש פה המון המון דברים שצריך לראות לאיפה זה לוקח אותנו. אני עוד פעם אומר, שרון, אני יודע שזה נשמע כמו קאטו הזקן, להמתין. יש לנו, אמורה להיות לנו עוד קצת סבלנות כדי שנראה לאיפה הדברים הולכים. לפי מה שהיה עד היום, יצא לנו טוב. אני חושב שגם בהמשך.
0: כי תודה, אתה חושב גם מבחינת המצב הפנימי האמריקאי, מבחינת טראמפ, פוליטיקה פנימית, בחירות אמצע, הוא הלך פה על הקלף הזה בכל הכוח, הוא הבטיח שוב ושוב שהוא לא יוותר על העקרונות. עכשיו זה גם, אתה יודע, גם להיות מגורש מהיר וגם לאכול את הדגים המסריחים, אם הוא גם מוותר פה לאיראנים, הוא מגיע לנובמבר במצב קשה.
4: אז אתה הלכת לצד הפוליטי, נסכום את כל האמירות שלו אחת משמעיות.
0: כי בסוף זה מה שקרוב לכל אדם, וגם הוא, אתה יודע, בסוף מסתכל על הדברים האלה, וזה משמעותי מבחינתו. עזוב את כל שאר השיקולים, הוא אומר מה קורה איתי בנובמבר.
4: אם אנחנו הולכים אפילו רק לשיקול הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה בצורה הזאת. ולכן, סכום את כל הדברים, גם האמת שלו והמנהיגות שלו, ומה שהוא אמר והבטיח ועשה, וגם העניין הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה ככה. בוא נמתין עוד קצת. אני יודע שזה קשה, אני יודע שמכל כיוון מקבלים מסרים והדלפות כביכול. בוא נמתין עוד טיפה כדי לראות את התמונה המלאה.
0: איך אתה מסביר את השתיקה בישראל בינתיים?
4: אחת מהשתיים, או שבאמת יש, ישנם פערים בין, בין הגישה הישראלית לבין הגישה האמריקאית, או שזה חלק מאיזשהו תהליך שסגור בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, באיזשהו מהלך שאנחנו עדיין לא יודעים לאיפה הוא יפשיל. צריך לה, גם בעניין הזה צריך להמתין, עד היום ראינו שזה הלך לא רע.
0: עד כדי כך שאולי מדובר פה במגה תרגיל הטעיה, כי קשה מאוד להפתיע בשלב הזה את
4: הייתי רוצה להאמין
0: שכן.
4: כן. כן, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה וקטורים מסביב ודמויות שמשחקות פה במשחק הענק הזה, שדווקא הסצנה הזאת סיכויה לדעתי פחות גדולים, אבל שום דבר עוד לא סגור עד שזה באמת לא סגור.
0: מה, יכול להיות שוויטקוף ושוט הצליחו להכריע את הנחישות של טראמפ, אקסט ורוביו? קשה להאמין, לא?
4: תשמע,
0: סליחה שאני חופר לך בנקודה הזאת, כן?
4: לא, אבל... לא, א', זה חשוב מאוד כדי באמת להגיע לבטם של העניין, לעניין עצמו. תראה, יש פה שני דברים. אחד, העניין המהותי שגם פיט אקסט וגם מרקו רוביו מובילים אותו, וזה אין גרעין לאיראן. זה לא שונה ממה ש שני הג'נטלמנים, ג'ארד קושנר וויטקוף, אומרים, אבל הם טוענים עדיין שאפשר לייצר את המהלך הזה שלא בדרך הכרעה צבאית, אלא בדרך של הכרעה מדינית בהסכם. הם עדיין מאמינים שם. עכשיו זה נראה שהנטייה כרגע היא דווקא בצד הזה ולא בצד השני. התוצאה היא אמורה להיות אותה תוצאה.
0: ברור. אריאל סנדר, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, תודה.
4: בשורות טובות, אמן, שבוע טוב.
0: ביי ביי. מה אתה אומר, נדים? בוקר טוב, נדים ספדי.
5: בוקר טוב, שרון, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך. מה אתה שומע? אתה היית בטוח שתוקפים.
5: אין הסכם, על איזה הסכם הם מדברים? יש מה שנקרא, זה לא הסכם, שרון. הפניקה הזאת, אני לא מבין למה. יש מסגרת הבנות. עד עכשיו שמענו מהאיראנים מה שהם אוהבים תמיד להגיד, הרי אתה, מי שמכיר את האיראנים, בכל הסכם יש איזה סעיף, בסוף אומרים, תקשיבו חבר'ה, לא לגלות הכל, אנחנו חייבים לצאת עם קצת כבוד, אפילו אם הם באים עם העל הברכיים. מה שקורה פה הרי, יש מסגרת שהולכים להיכנס, בתוך המסגרת אנחנו מתחילים לראות עכשיו שמה שהאמריקאים בעולם הערבי אומרים, שהמסגרת הזאת, החודש שנכנסים למסע ומתן, זה עניין היורניום, איך מוצאים אותו. אתמול עזב הרמת קל הפקסטני במפתיע מפקסטן אחרי שקיבל מילה, ככה אומרים, שבמסגרת, בהבנות, לא בהבנות, אלא בכניסה למסע ומתן, הסעיף הראשון זה היורניום. השיחה של טראמפ אתמול עם ביבי, כל המכובדים נסחה, אומרים שעדיין אין אפילו כלו, אפילו אין שום סימנים. הערבים אומרים שהשיחה עם כל המנהיגים בעולם הערבי הסביר להם טראמפ שהם נותנים הזדמנות למסע ומתן, כי האורניום הזה הולך לבוא במסגרת ההסכם והמסע ומתן שמתחיל עוד אותו בפקסטן, הפעימה הראשונה. לכן מה שאני באמת רציתי להגיד, ברור שגם הניצים בארצות הברית דיברו עליהם נגד וכולם נגד, אבל חבר'ה, בואו תסתכלו, אנחנו מדברים על איראן, מדינה יותר גדולה מאירופה, מדינה ש-40 שנה התעצמה, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללכת לתחת איזה ולהביא את האורניום. האורניום הזה צריך לצאת, וכל אלה שאומרים שהאורניום הוא לא הכי חשוב, הוא הכי חשוב, וזה יצאנו בשביל האורניום. אנחנו צריכים להוציא ולהביא את האורניום משם. בד בבד, אני גם יכול להגיד לגבי מה שקורה, אנחנו קורא, אני רוצה תרשי לי להגיד, לטראמפ יש חודש נשפים, יש את יום העצמאות האמריקאי, יש את המונדיאל, והדבר הכי חשוב זה יום ההולדת שלו, 80 בחודש הקרוב, נזמי לי זה ב-14. לכן החודש הזה הוא לא ילך למלחמה. נקודה. ייתן לזמן הזה, יהיה מסע ומתן, שיבואו עם היורניום, ישימו אותו. יש כן כמה דברים, עד עכשיו לא ישחררו להם, לא 20 מיליארד שדיברו עליהם לפני היורניום, לא ייתנו להם, כן, הורמוז ייפתח, סגרו אותו האיראנים, אחרי סגר אותו טראמפ, מהתחלת הדרך, הורמוז לא היה נושא, לא לסגירה, לא לפתיחה, נכון אומרים שמצור, אבל המצור הזה נכון פוגע באיראן, אבל הוא פוגע בבנות הברית שלו עוד יותר. לכן אנחנו צריכים להסתכל, הלוואי וכל העולם היה מסתכל מהמבט, מנקודת המבט של ישראל. אבל גם יש עוד עולם ויש אירועים שאנחנו גם חלק מהעולם הזה, ואנחנו צריכים, ואנחנו, איך אמרו אתמול בלערבייה, אמרו נתניהו קרוע בין החלטה זאת לזאת, כי הוא, אבל קיבלו הבטחה, אף אחד לא רוצה את איראן ניוקליר. תשמע שרון, בוא תן לי להסביר משהו, באמת.
0: יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד דקה וחצי להסבר, כן, נורא מעניין מה בשורה התחתונה.
5: כן, תראה, יש לנו מפרצתיות שהם חטפו 85% מהטילים והכטב"מים האיראנים. הם הכי נפגעו, במיוחד איחוד האמירויות, סעודיה, אפילו לאחרונה תקפו אותם. לכן יש באמת משהו אסטרטגי עמוק, בואו לא נסתכל טקטית. חודש הקרוב יהיה משא ומתן. איראן נמצאת במצב הכי קריטי שלה, ויש עוד דבר שאנחנו לא מסתכלים עליו. אתמול כבר התחיל לאיראנים לתגבר כוחות הפסיג' והביטחון, כי הם יודעים הכי הרבה שרגעה בחוץ והפסקת מלחמה זה יכול לשליך בפנים. לכן אנחנו באמת זקוקים לתקופה הזאת מבחינת עולם. אף אחד שלא יגיד, אין הסכם, חבר'ה, אין הסכם. אין שום הסכם. יש מסגרת איך נכנסים להסכם. המטרה היא להביא את היורניום, עניין הטילים, גם שמענו את כולם שרון, שמענו כל העולם הערבי, שמענו גם את האמריקאים אומרים, החודש הזה הוא צריך להיות מכריע, מכריע כן. לגבי היורניום ולגבי, אני לא הייתי באמת לוקח מזה ביג דיל והסכם, ואלה שאומרים עזבו את ישראל, חבר'ה, איזי, אנחנו חושבים שיש לנו עדיין מתדליקים פה, יש את כל התחמושת, וכן, אנחנו רוצים את היורניום לפני כל דבר אחר, ואין
0: אוקיי. יצא. אתה אומר, קודם הוא ייקח את האורניום, יעבור את המועדים הקריטיים מבחינתו, ואחרי זה אלוקים גדול. בסדר, גם זאת גישה. אנחנו חייבים לסיים. משפט אחרון. משפט. מדהים.
5: הבטחה שהיורניום יצא במסגרת המסע ומתן. בוא נראה.
0: טוב, נעקוב. 100%. נדים ספדי, תודה רבה על הדברים, כל טוב, ביי. הפסקה מיד. גיל סמסונוב על סערת הסרטון, סרטון הביביסטים, ביביסט לא חצי בן אדם, וגם שלמה מורז מיד יהיה איתנו.
6: מיד נשוב לשרון גל.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: הלו, צ'רי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי, מבית פריזבי.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
13: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: כן, גיל איתנו חבר'ה? גיל סמסונוב, בוקר טוב.
19: אני איתכם, בוקר טוב, בוקר טוב.
18: בואו קודם נשמע את הקטע הכי מדובר בעולם ב-48, אולי קצת יותר שעות האחרונות, הנה.
20: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו.
21: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
22: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
20: אני לא הומו.
21: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
20: תני לילד לדבר. אני ימני.
21: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
20: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
22: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
20: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק!
21: הבאס שלי בבאסט!
20: אתה קורא ספרים! אתה שוכח תרבות למען השם!
22: תקשיבי, הם רבים בפיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא בבאסט הזה, אז אני לא יכולה לספר אותם.
20: אמא! הם שטפו לו את המוח במילואים!
22: הוא ב-8200.
20: תשרי להרבול איזה תורה שהיא טובעת בעוגה!
22: אני אקשר זה אחרי 2019.
20: אמא!
23: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה. רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
20: אל תרחי!
18: כן, טוב, ההמשך ידוע, צריך פשוט לראות את זה גם, זה הרבה יותר חזק. תגיד, איך אתה מסביר את העובדה שזה אחד הסרטונים הכי ויראליים בעולם ושזה מטריף את המחנה השני?
19: תראי, יש שתי סיבות. אחת, בימין עצמו, שלא רגילים לקבל חומר... מצחיק, הומוריסטי. בדרך כלל המסרים של הימין בארץ ובעולם הם נורא רציניים. הם לא מתוחכמים, כאילו הם לא מצחיקים, אוקיי? אז קודם כל, בימין עצמו זה אש בשדה קוצים. דבר שני, הכי מעניין, זה שבשמאל, הם מפיצים את זה הרבה יותר מאשר בימין. הם מפיצים את זה, מתפוצצים מזה, עכשיו, זה באמת מופלא. כי זה בסך הכל סרט אמיתי. סרט אמיתי שכל מי שמצביע ימין, מאז בגין 81 ועד היום, נתקל בשאלות האלה, אתה יודע מה? פעם בשבוע, לא פעם בשנה. המדהים זה שמי שמתפוצץ מהסרט הזה, לא מבין שזה מה שהוא עושה. אחרי שעתיים, אחרי שהוא צוחק על הסרט הזה, או שכועס בדרך כלל יותר מהסרט הזה, הוא לא מבין שהוא בעצמו עשה את זה 100 פעם כבר.
18: אתה אומר, הסרט הזה מציב מראה באופן הכי חד שמאז הרבה זמן שלא לא ראינו, כי תשמע, אילון מסק משתף אותו עם 31 מיליון צפיות כבר אצלו בטוויטר, ב-X, כן?
19: נכון, לפעמים אני צריך להסביר, במקרה הזה, זה פשוט סרט אמיתי. זה סרט שכל אחד מאיתנו, גם אתה, כל אחד מאיתנו, נתקל בשאלות האלה, שיוצא מזה, הרי מה יוצאת מזה? יוצאת מזה סוג של התנסעות, שהיא, איך לומר, היא קצה הקרחון של ההתנסעות הגדולה, שהיא גם חלק משמעותי, בזה שהימין מנצח כל כך הרבה פעמים. כי יש תחושה להרבה אנשים שזאת באמת ההתייחסות, כמו של ההורים שם, ההתייחסות באמת של הסביבה, בטח באזורי תל אביב, הייטק, משרדי פרסום, משרדי עורכי דין, באקדמיה, בוודאי, אבל זה היה והווה, שלא נטעה. זה היה בזמן בגין, זה היה בזמן שמיר, זה היום.
18: גם בחירת הדמויות היא מאוד מדויקת, לא? הליהוק.
19: כן, הליהוק והמשחק, בסוף סרט טוב שתופס ככה, כנראה יש בו משהו, אבל אנחנו רגילים, כך ארץ נהדרת, כך מערכונים אחרים, הם בדרך כלל הקצנה נורא גדולה. במקרה הזה, פשוט לא, זה לא הקצנה. זאת האמת, והרבה מאוד אנשים שעוברים בפריפריה לתל אביב, או שנמצאים בהייטק או עוד פעם במשפטים, בטח באקדמיה, שזה יכול להיות גם בחיפה ובאשדוד, כן? שהם מרגישים את זה, הם קיבלו את זה אישית, אוקיי? אישית.
18: זה אפקטיבי, תגיד? כלומר, לפי דעתי זה נוגע באיזשהו עצב שאמור בסוף לדרבן את מצביעי המחנה שמתלבטים, ולא להעביר מצד לצד. אתה מסכים איתי?
19: כן, בטח. זה נותן את הלגיטימציה, אבל אני אלך איתך אחורה. מהצ'חצ'חים של דודו טופז, דודו טופז, כמו שבגין אמר, ודרך טיקי דיין ויאיר גרבוז, נאום מנשקי הקמאות, יש כאן משהו שבא לידי ביטוי באופן שונה, בהומור, דווקא ממי שנפגע, לא בדרך כלל מהפוגעים, יש כאן משהו שהוא התנסות, שהיא הולכת אחורה, אחורה, אחורה. זה הולך לזה שהעלייה הראשונה ולפני העלייה התימנית לא הוזכרו, זה עובר לאצל ולחי, שהם אלה שגירשו את הבריטים ולא קיבלו שום קרדיט. זה הולך לאורך כל השנים להתנסות וללקיחת הבעלות. תראה באקדמיה, דבר עם סטודנטים באקדמיה, הם יגידו לך, כל המרצים שלנו, אבל כל המרצים שלנו, למעט באמת מקומות מאוד מאוד מאוד קטנים באקדמיה, וגם שם בחוגים מסוימים, הם מרגישים את זה בענק. ולכן, גם המון פעמים, היה פעם חבר הכנסת שר, מיקי איתן, בשנות ה-80, שאמר שמה שקורה, לוקחים לנו את המצביעים שבאים מהפריפריה או משכונות, ודרך האוניברסיטאות מעבירים אותם לצד השני, כי הם מרגישים נחותים שם. שם אם אתה אומר משהו, ימני, ליכודי, ביבי, עוד פעם, בגין, זה לא לגיטימי, ואז אתה מתבייש. אתה מתבייש, אז אתה עם הזמן שותק, ועם הזמן אתה גם עובר לצד השני. מעטים נשארים, שזה דבר שבכלל לא דובר בו, על זה שהאקדמיה, לדוגמה, היא צינור להעברת דעה או נאמנות. נאמנות מהימין לשמאל המון שנים.
18: כן. אגב, כותב בחור בשם אדיר ברשת, הוא כותב, חבריי מתנגדי נתניהו, בעקבות מה שהולך ברשת בחג שבועות, הנה כמה נקודות חשובות. נראה לכם הגיוני שהתגובה שלכם לסרטון של נתניהו, העוסק בשמאלנים שמתפחלצים מבין משפחה ביביסט, להתפחלץ בעצמכם, יש יותר אירוני מזה? ואז הוא אומר, באמת לא ציפיתם לסרטוני תעמולה שמכריחים שמאלנים, או שהרמה הבאמת גבוהה של הסאטירה היא ממה אתכם? איך זה תפס אתכם כל כך לא מוכנים? זה נוגע בנקודות. והוא ממשיך כך וכך. בקיצור, זה גם המסר המדויק, אתה אומר, וגם העובדה שזאת סאטירה טובה מימין, שזה באמת דבר די חריג בנוף, כי אתה יודע, זה לא משהו שהימין הצטיין בו עד היום, כן?
19: נכון, וראה ארץ נהדרת ודומיה, שהם עושים סאטירה פוליטית מאוד מאוד קיצונית נגד מנהיגי הימין לדורותיהם, אוקיי? ונגד חברי כנסת. עכשיו בסוגריים אני אומר, לצערנו יש לא מעט חברי כנסת בימין, בליכוד, שהם ממש נופלים לתוך הידיים של זה שצוחקים על הליכוד או הימין, מכיוון שהם בעצמם לא מעטים, הם או טיפשים או פופוליסטים, או שהם עוסקים רק בליקוק של חברי המרכז. ואז גם זה נופל למקום הזה. אתה מכיר את זה עדיין, וכאן אני הולך כאילו לאמת, שרשימת הליכוד היום היא רשימה שחלקה מאוד מאוד מאוד לא ראוי. זאת אומרת, הם ממש נופלים למלכודת של באמת לא ראויים, ואמרתי עוד מילים קשות, אז אני אומר, זה רולם עוד פעם.
18: טוב.
19: אולי זה, אולי אנשים שמאזינים לנו, ואחרי זה ילכו להצביע בפריימריז בליכוד, הם ישאלו, האם אנחנו מצביעים לאנשים שמביישים אותנו? הם באים לבר מצוות ולבריתות, אבל האם הם מביישים אותנו בחוץ כשמופיעים ברדיו או בטלוויזיה?
18: טוב, בואו נראה איך תראה הרשימה אחרי השריונים, זה מעניין. יש פה כמה שינויים שצריך לעשות ללא ספק. גיל, תודה על הדברים.
19: שרון, רגע, רק עוד מילה, אני אגיד לך שאם כבר אנחנו מדברים ברדיו שיש מאזינים שבהחלט הקהל היעד, הם צריכים בעצמם לשאול את עצמם, לא מי יתקשר אליי ביום הולדת, ולא מי בא אליי לחתונה, אלא מי ראוי לשבת בכנסת, והוא מחובר למלחמה.
18: אוקיי, ברור. זה כבר דיון אחר, נעשה אותו בהזדמנות אחרת.
19: נכון,
18: גיל, תודה רבה. ביי ביי, גיל סמסונוב. בוקר טוב. שלמה מוזיא כאן מיד אחרי ההפסקה.

0: שרון גל.
1: ובעשר, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
16: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: 107.5 רדיו חיפה.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: שלמה לבוקר טוב, שלמה מעוז.
19: בוקר טוב, שלום.
18: טוב, מה תגיד? אנחנו רואים את הדולר כבר על כמה זה? 2.8 משהו, כן?
19: 2.8 משהו, כן.
18: זה לא כבר הזקת אמת מבחינה כלכלית?
19: זה יותר מהזקת אמת, אני שמח שאתה פותח בסוגיה הזאת. אנחנו רואים שהדולר החזק מביא כבר לגל פיתורים אדיר בתעשיית ההייטק הישראלית, מה שיכול לגרום בעוד חצי שנה מהיום, או אפילו פחות מחצי שנה מהיום, לפגיעה במשק הישראלי וגם פגיעה בצמיחה ב-2027. הרי בשבוע שעבר חברת אינטואיט, נדמה לי זה השם שלה, פיתרה שם המון המון עובדים, וכולם בטענה של הבינה מלאכותית והחיסכון של הבינה מלאכותית בגלל החברה האדירה אנתרופיק, שהיא זאת שנותנת את קלוד, היא עכשיו עושה שמות בכל החברות, וכולם אומרים, אני גם במטה שזה פייסבוק, גם הם מפטרים בארץ, מפטרים בכל העולם, אבל גם בארץ, ואני יכול להבין אותם, אפילו אם יהיה לך איפה שאתה יושב כרגע, נגיד מישהו מזכירה או שומר בפתח עם עלות שכר של 12 עלות, לא השכר, 12 אלף שקל, זה 4,000 דולר, זה מטורף, אף אחד לא יכול לעבור, זה כבר מדע. ואנחנו, הקטסטרופה, אם זה נמשך בשער הזה שאתה פתחת את השיחה איתנו, אני יותר ויותר מודאג מיום ליום מה שיקרה כבר בחגים, ולאחר מכן, כי עוד ועוד חברות יברחו, או לא יבואו, או יפטרו.
18: טוב, יש לו הזדמנות להעלות את הריבית מחר, יש לו את כל הסיבות גם לנגיד, אלא אם כן מדובר, כן, להפחית, כן, מה אמרתי?
19: להפחית, להעלות.
18: להפחית כמובן, כן.
19: כיוונת להפחית, כן. אבל צריכים להפחית את הריבית, ועובדה, המדד האחרון היה גבוה, אבל אני מזכיר לך שחלק גדול ממנו היה בנסיעות לחו"ל, בגלל שאין חברות שמתחרות בחברות הישראליות, שזה קטסטרופה, זה סוג של מדידה כזאת, אבל אין שום סיבה להחזיק ריבית של 4%, שזה ריבית של 5%. ריבית הפריים זה 5.5%, וזה מאוד גבוה. אני לא בטוח בכלל שהוא יפחית את הריבית.
18: למה? כי הוא לא ענייני? כי מה? כי יש שם, כמו שאני כל הזמן טוען...
19: אולי זה לא מסתכל על הנתונים, הוא אומר, כרגע יש אינפלציה, אני רוצה להפחית את האינפלציה, האינפלציה היא גבוהה מדי לטעמי.
18: כמה אינפלציה עכשיו?
19: השנה האחרונה 1.9, דרך אגב זה כבר שניכם גם היה 1.9, 2%, 1.9, 2, ככה.
18: זה בטווח לגמרי.
19: השנתית בחודשים הקרובים היא תעלה, כי זה תלוי איך אתה מודד, תביא 12 חודשים האחרונים.
18: רק בוא רק נגיד, כי יש לנו עוד שתי דקות, הנפט מחר, לא מחר, כנראה המסחר, שהתחדש המסחר ירד כנראה בעקבות ההתפתחויות.
19: זה חדשה רעה. עכשיו אתה נוגע בנושא חדש. כן, אני הייתי מעדיף שמחיר הנפט יישאר גבוה, ולא נקבל את החדשות הרעות, שהייתי אומר נסיגה חמורה מאוד מההתחייבות של ארצות הברית, נשיא ארצות הברית לישראל, וזה בעיה גדולה מאוד לישראל. זה אומר שאנחנו, תקציב הביטחון הישראלי, שהוא מאוד מאוד גדול, בין 130-140 מיליארד שקל, כפול מאשר היה לפני ה-7 לאוקטובר.
18: כן.
19: יישאר גבוה לאורך זמן, וישראל צריך לעבוד לבד גם כן, להכין את עצמה למלחמה הבאה מול איראן, ומול אולי מדינות אחרות. גם את לשכח שטורקיה נושא כל מיני רעשים, וזה בעיה. הבעיה הזאת שההתק בורח, שדיברנו בשיחה, תקציב ביטחון מאוד מאוד גבוה, וריבית מאוד מאוד גבוהה, לכן...
18: לא, אני רק אומר, יכול להיות שהשקל יחלש וה... נפט ירד בעקבות האירועים, גם בלי הרבה מעורבות של הנגיד, כלומר שהוא פה כבר, אתה יודע, השוק יעשה את שלו, אבל בוא נראה, יש לנו פשוט עוד 40 שניות לסיום.
19: אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד, שהוא טוב, שהרבה אנשים ברחו ממערכת הביטחון, אני מדבר על תעשייתית, או מקבילה תעשייתית, או מ-8200 וכל אלה, עכשיו יכולו לקבל הייטקיסטים במחיר יותר סביר, שמפטרים אותם, אני אשכח ש... אחת הבעיות של תקציב הביטחון זה העלות האדירה שהייתה בגלל שהשוק הפרטי שהציע. אנחנו הולכים בסתיו הזה לתקופה פחות טובה, אחרי שנים מאוד טובות, כולל המלחמה שהיינו במשק.
18: בוא נראה, בוא נראה. שורת השם כערף עין, אני תמיד אומר.
19: זה בידי אנשים, זה לא הכל בידי.
18: בוא נראה, בוא נראה. אני עדיין אופטימי, למרות הכל. שלמה, תודה, חיבוק.
19: גם אני אופטימי.
18: יפה.
19: אבל כיפה פחות.
18: טוב. ביי, כל טוב. תודה למאזינים, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקו בפרל, איציק זר. אנחנו נתראה מחר בערוץ 15 בשלט, אבל יש תוכנית ערב וכדאי לכם מאוד לראות אותה, כן? לקה לשבע כרגיל. חיבוק, ישועת השם כערף עין ובשורות טובות, ביי ביי.

0: שרון גל.
1: וב-10, עומרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית,
15: עומרי שטיין.
0: 105 רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל לפני יומיים מפגיעת רחפן נפץ במרחב הגבול עם לבנון, תארך הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בעתלית. יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. הגורם הזהיר כי אפשרת כספים והסרת עיצומים עלולות לסייע למשטר האיראני להשתקם, וכי בתנאים הנוכחיים המשמעות היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר הבוקר לעיתון נדה אלואטן כי לשיחות בין ארצות הברית לאיראן ללא קשר לתוצאותיהן עשויות להיות השלכות כבדות על לבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
8: לדברי הגורם, המגעים בין

0: איראן לוושינגטון יכולים להשפיע בעיקר על תיק המסע ומתן עם ישראל ועל השגת הסכם ארוך טווח. במסגרת זאת, המקור המדיני העלה את האפשרות שהסכם יכלול החלטה לחייב את המשטר האיראני להפסיק את תמיכתו בחיזבאללה.
1: שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותם לבית החולים העמק בעפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: עם אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

זה הזמן להתעורר ביחד עם הדג נחש. אפטר חג שבועות. פותחים את יום ראשון בשבוע, חוזרים לשגרה, מה שנקרא, ופותחים שבוע חדש. אז אם עדיין לא התעוררתם לכם שם, אתם עוד עייפים מהסופה, שזה הזמן שלכם. זה הזמן להתעורר. שלום, שלום. בוקר טוב. 8:08, פותחים תוכנית כאן ברדיו חיפה 107.5, תוכנית המוזיקה שלנו, מעכשיו ועד אחת. אנחנו מתחילים ומתעוררים עם הקצב, עם המוזיקה שערך לנו גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות הקרובות. אז הכנו עבורכם אחלה של שירים. הולך להיות לנו יום כיפי ומגניב ביחד, וגם השמש יצא, אז הקיץ קרב ובא. יפה, אז אנחנו מתחילים. פתחנו עם הדג נחש, הזמן להתעורר, וממשיכים ביחד עם שלום חנוך. ככה וככה. שתהיה הזנה טובה, עשו בזהירות בדרכים. יום נעים, שקט ורגוע. תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה. אני עד אחת כאן איתכם, תבלו.

0: בסוף נתחיל הכל מחדש.
1: ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש.
0: והקיץ אותו מגיע.
1: אם מלוכלך, הלוואי.
0: הלוואי. חנן בן ארי, פאר טסי, הדואט המושלם הזה. איזה מרגשים הם ביחד. 16 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קולדפליי, The Sky Full of Stars.

0: קולדפליי, A Sky Full of Stars. 10:20 עכשיו, כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. טוב, שימו לב לזה, מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירים מיוחדים, מחירי רצפה בסניפים כאן, באזור שלנו בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. שימו לב למבצעים המטורפים שיש במחסני חשמל. למשל, מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים, רק ב-99 שקלים. פטריית חימום, אידיאלית לחצר או לבית הקפה, ב-189 שקלים. קיריים, זכוכית, סאוטר, וואו, רק ב-499 שקלים. איזה מבצעים וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז לא כדאי לכם להחמיץ. אל תחכו שיגמר המלאי, פשוט תגיעו לאחד מסניפי מחסני חשמל שקרוב לביתכם. יש גם במתחם מבנה תל חנן, גם בנשר, גם בחיפה. פשוט תגיעו, תקנו, זה כל יום קורה, כל יום מבצעים שווים, רק במחסני חשמל.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברת איתך.
4: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: איבני סנטר!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

ביצוע מדהים. 10:32, כאן ברדיו חיפה. חוזרים קצת אחורה בזמן, אל אמצע שנות ה-80. שרון ליפשיץ מוציאה סינגל שני, היא כותבת על חבר ילדות שלה, שפתאום החליט לעזוב את העיר במפתיע, ולהפסיק לשמור איתה על קשר. במקרה קוראים לו גדעון, גידי, ומירי מסיקה עושה לזה חידוש. ככה זה נשמע. גידי, מירי מסיקה, חידוש לשרון ליפשיץ.

עבודה אזולאי מוציא אלבום חדש, אלבום רביעי, השם יעזור, האלבום נקרא. זה אחד מהשירים בתוך האלבום הזה, 10 רמות מעליו. לפני 40 דקות היא פותחת מכירת כרטיסים להופעה שלה, לקראת סוף יוני באצטדיון רמת גן. נהיה טרנד להופיע באצטדיון רמת גן. כן, עודיה, מיוחדת, אני מאוד אוהב אותה. וכזה יש עליהום עליה, ואני לא מבין למה כל אחד זורק איזה משהו, חלק מבקרים אותה, חלק אוהבים אותה. אנחנו תמיד שמחים להשמיע את המוזיקה שלה, והיא פשוט יוצרת מדהימה. 10:42 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נלי פורטדו, Say It Right.

0: חודש אכזרי, הפישה של החיים, אבל חיים שלי תראי.
1: אם נאמר את האמת, את כפויה טובה. עומר אדם המשיך כבר עם מישהי אחרת, יעל המשיכה עם מישהו אחר. מלכת הדור. לא סתם יעל נפגעה מזה. הכל לכאורה כמובן. עומר אדם, ממלכת הדור, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה.
0: תגידי לי משהו.
1: החיים ממשיכים. שש דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה. אנחנו נפרדים רק לרגע, נסגור ביחד עם הפרויקט של קווין פארקר, טעם אימפלה, שתף אולי עם היוצרת מדרום קוריאה, ג'ני קים, זה דרקולה. תודה לכם, כבר חוזרים אל המוזיקה. גיא בזק, נופר גאון שלב, אני עומרי שטיין, חדשות וחוזרים.

0: הלו, צ'רי.
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
12: 105. רדיו חיפה.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזר על העמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. על רקע הדברים, גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי רוסיה שיגרה טיל בליסטי היפרסוני במסגרת המתקפה הלילה על מחוז קייב. לדבריו, מדובר בפעם השלישית במהלך המלחמה שבה הצבא הרוסי משתמש בנשק מסוג זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: אינוורטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני?

0: אצל האיש גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
1: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ווג, מדונה, מחזירה אותנו לשעה השנייה של מוזיקה. לפני כמה ימים התבשרנו על זה שהיא עומדת להופיע במונדיאל, ביחד עם שקירה ועם ה-BTS. אז מדונה חוזרת לעניינים. אחרי הקוצ'לה, גם במונדיאל נראה אותה ונשמע אותה. אני מתרגש לקראת זה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 9 דקות אחרי 11. Welcome back. יום ראשון בשבוע. פותחים עוד שעה של מוזיקה טובה. אני כאן איתכם עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית. נופר גאון שלו בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין. הנה King of my castle, גרסת הרמיקס. גרסת האפרו. שתהיה הזנה טובה. יום שקט, יום רגוע. תבלו תהנו. תגבירו את הווליום, אנחנו מתחילים שעה שנייה.

לנו כאן מסיבה באולפן. פתאום קלטתי שנגמרו החגים, ואנחנו כאילו לקראת הקיץ, והחג הבא יהיה רק בעוד כמה חודשים. אנחנו נשתדל לעשות כאן חג, מסיבה, כל יום מחדש, כל יום עד אחת. 11:14 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה ועם המסיבה היומית שלנו. שון פול, שגי, היי סקסי ליידי.

0: שי 360, ביחד עם הצל, קבל משהו מצלצל. 11 ועוד 21 דקות, מוכנים לקבל את המבצעים המטורפים של מחסני חשמל? אז שימו לב, מחסני חשמל, יוצאים בעירית עודפים מטורף, שלא היה כמותו ולא יהיה כמותו. אספו את כל העודפים מכל הסניפים ויצרו מחירי רצפה כאן בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, וזה נמצא בסניפים, במבנה תלחנן ובנשר ובחיפה. כדאי לכם להגיע לשם ולהתרשם ולקנות וליהנות רק במחסני חשמל במבצעים מטורפים. שימו לב למבצעים שיש שם. מכונת כביסה של אלקטרה 7 קילוגרם רק ב-590 שקלים. איזה מחיר מטורף. מקרר משרדי של אלקטרה, שימו לב, 299 שקלים. מה זה המחירים המשוגעים האלה? המקפיא של אלקטרה, 490 שקלים. קיריים זכוכית סאוטר, 499 שקלים, וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז אל תחמיצו, אל תחכו שם להיגמר. הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל שקרוב לביתכם, מתחם מבנה תלחנה, נשר וגם בחיפה. מחסני חשמל, יריד מחירים, יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו. אז קדימה, הגיעו, תקנו, תהנו מכל הטוב הזה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

Ungr. Un che? Ungr. פנטום אל ביחד עם הזמרת הרומניה, קייט לין, שיגעו את העולם עם השיר הזה לפני כמה חודשים. היה מאוד מאוד ויראלי ברשתות החברתיות. וגם כאן אצלנו אהבנו להשמיע את זה. דאמן אונגר. 11 ועוד 27 דקות, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים, קרדי בי, בית בן.

I'm the Bangaranga. מקום ראשון באירוויזיון. בולגריה. הזמרת דארה. לא סתם זכתה מקום ראשון. תשמעו איזה שיר. איזה טירוף. בנגרנגה, מקום ראשון לאירוויזיון האחרון, דארה, איזו כבוד לבולגריה. 11:37, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם עוד להיט מבית היוצר של ריי. אלבום מושלם, חיה באיזה מחזמר. Where is my husband?

0: אני משקרת? לא, לא. מפגש הפסגה בין שתיים הכוכבות הגדולות בישראל, עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל, משתפות פעולה, שתי אנשים הכי חזקות במוזיקה הישראלית, עם דואט חדש, שהם גם כתבו אותו והלחינו ביחד עם מייס פדיה. 11:46 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו יסמין מועלם, טדי נגוסה, זה בדם שלי.
1: מה עציתם? יאו.

Tout le monde est fou. הזמרת הצרפתייה ג'יין ביחד עם סולומון סוגרים לנו שעה שנייה של מוזיקה סוגרים את הבוקר כאן ברדיו חיפה עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד יום ראשון בשבוע אחרי החגים זהו חברים נגמרו החגים נצטרך להתמודד עם זה חמש דקות לפני 12 תודה לכם על ההזנה תודה לגיא בזק לנופר גאון שלב לי קוראים עמרי שטיין איתכם עד אחת אז יש לנו עוד שעה לבלות ולפזז ולרקוד הנה טיילור סוויפט The Fate of Ophelia חדשות וחוזרים

0: רדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.

0: טלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: עומרי שטיין.
7: 105 רדיו חיפה.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההתקדמות במגעים מול איראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזרה לעמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. בתוך כך, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה למסור את מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. לדבריו, סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם הראשוני עם ארצות הברית, והיא תעלה לדיון רק במסע ומתן להסכם סופי. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 6 תושבי הפזורה הבדואית שבנגב בגין רשת הברחות של אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל, בין היתר באמצעות רחפנים. לפי כתבי האישום, הנאשמים היו מעורבים בהברחת עשרות כלי נשק, בהם מקלעים, רובים ואקדחים, שחלקם נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. בפרקליטות טוענים כי הנאשמים פעלו שוב ושוב להברחות נשק וסמים, וסיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור. כ-30 בני אדם נהרגו ויותר מ-50 נפצעו, בפיצוץ מכונית תופת סמוך למסילת רכבת בדרום מערב פקיסטן. לפי הפרסומים במדינה, הרוגים היו אמורים לעלות לרכבת מתחנה שממוקמת בתוך בסיס צבאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונם, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעשות.

צהריים טובים. איזה כיף שחזרתם. או בכלל, אם כיף שהצטרפתם, אז בכלל כיף. פותחים את הצהריים כאן ברדיו חיפה 107.5. שוב שלום, 7 דקות אחרי 12. כיף שאתם איתנו, אנחנו כמובן גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן, מכל מקום, מה שתבקשו לו יהי. אני כאן איתכם, עמרי שטיין, על העריכה, גיא בזק, נופר הגאון שלב בהפקה, אתם תהנו, תבלו, שתהיה הזנה טובה, יום שקט ורגוע, בשורות טובות. הנה מרטין סולבז'ה, הלו. מתחילים שעה שלישית.

Edge of Desire, Jonas Blue, לוקח אותנו 13 דקות אחרי 12. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, פותחים שבוע חדש וממשיכים ביחד עם היוצר הבלגי סטרומאה. הנה שיר בצרפתית, Allons en danse.

Life is simple, move your body, my sick, מרשל ג'פרסון. אני לא בטוח שלייף היא סימפל. 12:20 עכשיו ברדיו חיפה. אוקיי, זה הזמן לספר לכם על הטירוף שקורה במחסני חשמל. יריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו. אספו את כל העודפים מכל הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. שימו לב למבצעים השווים. למשל, קיריים זכוכית של סאוטר, רק ב-499 שקלים, תנור בנוי, AEG, תוצרת גרמניה, רק ב-1,390 שקלים, מקרר משפחתי של אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו ואל תחכו שיגמר המלאי, כל זה קורה רק במחסני חשמל, יריד העודפים הגדול, מבנה תל חנן, נשר וגם בחיפה.

0: טווח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: איבני סנטר!
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
11: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.

חדש לדודו טסה מתוך האלבום ה-12 שלו שיצר אותו ביוון. 18 שירים מעולים, אלבום כיפי שנקרא אי. הוא כנראה היה באיזה אי ביוון ויצר שירים חדשים וכיפים. וזה בית ביפו, חדש לדודו טסה. 12 וחצי עכשיו כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם ההרכב הישראלי שעשה היסטוריה ונכנס למצעד הבילבורד האמריקאי, טמפר סיטי כמובן, הרכב מאוד מאוד מיוחד, אין עשן בלי אש, self-aware, no smoke means no fire.

Yeah, Shane Boz, Somber, היוצר הצעיר ביחד עם Home Wrecker. אחד השירים הכיפים שלו. 36 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, אנחנו ממשיכים ביחד עם להקת הבנים האמריקאית, NSYNC. מתוך האלבום השלישי שלהם שיצא בשנת 2000. It's gonna be me, NSYNC.

בשנה שעברה, מתוך האלבום השביעי שלה, Man's Best Friends, חברו הטוב ביותר של האדם, הוא הכלב כמובן. מי שאחראי על הקליפ לשיר הזה, הם צמד הישראלים, וניה היימן, גל מוז'ה, סברינה קרפנטר, עושה את זה בקאנטרי מגניב, אווירה כיפית וקיצית במיוחד. Man Child. 42 דקות אחרי 12 בצהריים. כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם חלקו האחרון של התוכנית. דיאנה רוז עכשיו, Upside Down.

0: סקסית עדן גולן, שיר מעולה בעברית. היא ידועה בתור אחת שעושה שירים באנגלית, אבל גם בעברית. עושה את זה מעולה. סקסית עדן גולן, 10:50, כאן ברדיו חיפה. עכשיו ממשיכים ביחד עם The Second Voice, שיר שנוצר ב-AI, בבינה המלאכותית סונו. הנה, Let Me Be.
1: International Vibes.
0: שירים ב-AI זה באמת מיוחד. יש כאלה שלא אוהבים, לא מתחברים, אבל אני חושב שזה העתיד שלנו. כל הבינה המלאכותית. אז הנה, The Second Voice, Let

0: טוב.
1: על הקושי, תודה רבה, הכל מתהפך לטובה.
0: הכל מכשול בסוף.
1: מה שקורה זה באמת הכל לטובה. שפיר צפריר, בעזרת השם, סוגר לנו את התוכנית ליום ראשון בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה שהזנתם והקשבתם לרדיו חיפה.
0: בעזרת השם.
1: ולי. אנחנו, אני אהיה כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה, פרסים והפתעות. נשתמע מחר. 5 דקות לפני 1, תודה לכם, תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה רבה גם לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. מיד אחריי, אלי לוי יהיה כאן. המוזיקה תחזור אליכם ב-3 עם מגמיקס. תמיה מחר ב-10, טדי סווימס יסגור, מידסטר נו אידול.

0: חיפה, עומרי שתיים. 107.5 רדיו חיפה.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך...

0: עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
1: החנוכה. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת התנאים הללו. נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. השניים פונו תחילה לבית החולים העמק באפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם לאחר ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב אופקים בן 20 בגין רצח אדם בדקירות סכין. לפי כתב האישום, בחודש שעבר התפתחה קטטה בין הנאשם לבין הקורבן, שבסופה נדקר האחרון למוות. לנאשם יוחסה עבירת רצח בכוונה. עוד בחדשות, נבחרת איראן בכדורגל תעביר את מחנה האימונים שלה לקראת מונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת לנוכח היחסים המתוחים בין טהרן לוושינגטון. נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית אמר כי המחנה יועתק מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו, וכי יתקבל לכך אישור מפיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יום ראשון של אחת בצהריים. לצערנו הרב, המהדורה הזאת נפתחת עם האבל הכבד ביישוב עתלית שבמועצה האזורית חוף כרמל, כאן לידינו ליד חיפה. סמל ראשון נועם המבורגר, תושב עתלית, אמור היה להשתחרר בעוד כחודש מצהל, רק בן 23 בנופלו, שכל חייו לפניו, אוניברסיטה, עבודה, חתונה, ילדים, הקמת משפחה ומה לא. נועם, בן 23, כמו שאמרתי, הותיר אחריו הורים, אחים, משפחה, קהילה, וחיים שלמים שנקטלו ברגע אחד. שוב זה רחפה נפץ, הפעם, שלשום, ממש בשעה הזאת בצהריים, בבסיס בירנית שעל גבול לבנון. ולנו, ישראל, צהל, הטכנולוגיות, כל ההייטק שיש פה פורץ דרך, אין לנו עדיין תשובות, לרחפני הנפץ הקטלניים של חיזבאללה שיום יום פוגעים בנו. פעם זה פצועים, פעם זה הרוגים, פעם זה שריפות שקורות ופורצות כמו שראינו בסוף השבוע בחג שבועות, בהרבה מאוד יישובים, ורק מהבוקר, לפחות מהרשתות החברתיות שאני עוקב אחריהן בצפון, יש מספר אירועים של רחפני נפץ שאפילו עדיין לא דופחו לציבור הרחב על ידי דובר צהל. את נועם, לוחם טכנולוגיה, באחד הגדודים שנמצאים על גבול לבנון, ילד מקסים, תלמיד מצטיין וחייל למופת, אנחנו נזכור לעד. את המהדורה היום נלווה גם עם עין אחת תקוחה לוושינגטון, הסכם או מלחמה במדינת ישראל דרוכים, ראש הממשלה נתניהו שותק, יש עליו כעס לא קטן גם בקואליציה, נהיה גם עם יוסף חדד ונדב אלימלך על סערת המשט והמשבר שיצר לנו השר איתמר בן גביר עם אירופה, אולי אפילו עם העולם כולו. נסיים באייטם אופטימי עם רב סרן במילואים איתן בן צבי, שמוביל תוכנית מנהיגות לנוער על שם גיבור ישראל יוסי טר, זכרו לברכה, שנפל במפלסים בשבעה באוקטובר. נדבר איתו על הקשר המיוחד עם הנוער הדרוזי שרוצה לשרת בקדמת הבמה, בלחימה, בגדודים, בסיירות, נוער דרוזי למופת במג'ל שם, בעין קיניה, בג'וליס, בירקה, בדלית אל קרמל ובאוספיה, שבאמת רוצה להיות חלק מההוויה הישראלית. את המהדורה היום נפתח עם מי שאני הגדרתי לפחות בחודשים האחרונים פעם אחר פעם, העיתונאי החשוב ביותר בישראל היום, יאיר קראוס, כתב וויינט וידיעות אחרונות בצפון. שלום יאיר.
2: שלום אלי, תודה רבה, שבוע טוב.
1: בוא נתחיל מהאסון הכבד שלשום בבירנית. נועם המבורגר, בן 23, סמל ראשון, תושב עתלית, כמו שאמרנו בפתיח, אסון כבד, שוב חלל צהל מרחפה נפץ של חיזבאללה.
2: כן, התפקיד של נועם היה תפקיד מאוד חשוב, ובמסגרת תפקידו הוא היה חי בעצם על תיקון והחזקה של כלים הדסיים בעומק שטחי הלחימה, הוא בעצם פעל מדרום לבנון, והאיום הזה תפס אותו במקום שאני מניח שהוא פחות ציפה לנצוא אותו. אנחנו רגילים לשמוע או לא לשמוע על שוב ושוב ניסיונות של חיזבאללה של רחפן נפץ על כוחותינו בדרום לבנון, אבל כאן הרחפן נפץ של חיזבאללה שוב פעם חוצה בקלות רבה וללא כל התראה את הגבול, מגיע למוצב בירנית, לבסיס בירנית, ושם הוא פשוט מזהה את החיילים הראשונים שהוא רואה אותם, ופשוט מתפוצץ ונוחת עליהם. אירוע זה מאוד קשה, אירוע שאותו דפוס שאנחנו ראינו עם אחת של 426 בשבוע שעבר, ועל חללים נוספים, אני חושב שכבר יותר מ-20 חללים שגבו הרחפנים האלו מאז מלחמת הפסקת האש פרצה.
1: ועשרות פצועים, עשרות פצועים גם מהרחפנים האלה יאיר, ואחת מהן מתעדת מבצעית, ובסוף השבוע דובר צהל נתן לנו הצצה, אני חושב אולי לראשונה, או אחת הפעמים הראשונות שראינו באמת ממצלמת כסדה שלה, איך זה קורה את השניות שלפני זה שמזהים את הרחפן, ואז פיצוץ גדול, ואין לנו תשובות לזה.
2: כן, למעשה זו גם שאלה, זאת אומרת, בסוף האירוע הזה הוא לא חדש, הרחפן זה לא איום קיומי, וזה עוד איום אחד כמו נונטטים ואיומים אחרים, אבל הוא לא איום חדש, זאת אומרת שהיה מצופה שהצבא ידע להיערך אליו וללמוד ממה שקורה באוקראינה וברוסיה, שם הכתבמים האלו, הרחפנים הללו, שווים סביבות 450, 500 אלף דולר גג, כבר עושים שמות ואנחנו מכירים אותם, ולמרות הכל, כאן בישראל פשוט לא נערכו לקראת הגעתם ולהשתנו שדה הלחימה הזה. והאירוע הזה הוא game changer, בגלל ש... כמו שהוא פוגע היום באזרחים, בחיילים, כך הוא יכול לפגוע גם באזרחים.
1: הוא פגע באזרחים. ישבנו פה ביום חמישי, לפני שבוע וחצי, במהלך המשדר, כן?
2: אז שם אתה בא טוען שזה היה בטעות, אתה יודע, טעות, אבל יכול להיות שגם יבוא יום שזה לא יהיה טעות, הוא גם פגע בקריית שמונה, אותו רחפן, וגם במרגליות בבית פרטי, אבל העובדה שהאירוע הזה, זאת אומרת, אני מזכיר לך שהקונספציה של צהל אמרה כל הזמן, אנחנו הולכים קדימה על 10 קילומטרים כדי לכבוש את קו הנונטט, ולמנוע ירי, כינון ירי ישיר שנוטט לעבר היישובים שלנו, והנה עכשיו מה, ילכו לקו הרחפן, שזה 20 קילומטר, ואז לקו האיום הבא שיביאו בחיזבאללה, זאת אומרת שוב ושוב ושוב אנחנו לעבר מנסים לנטרל את היכולות ולא, או את הכוונות ולא את היכולות, היכולות ולא הכוונות.
1: בוא נדבר איתך ברשותך על ראש הנקרא. כן, בוא ברשותך.
2: הייתי שם הבוקר.
1: כן, על ראש הנקרא, שלחת... שלחת סרטון שפשוט בלתי נתפס, אתה יודע, אנחנו, העיתונאים, אנשי התקשורת, ששידרנו משם עשרות פעמים, שנים ארוכות, פעם אחר פעם, באמת זה אחד המקומות, דרך אגב, היפים במדינת ישראל, התצפית הזאת של הרכבל מראש הנקרא, נקודה של תיירות, נקודה של תצפית, גם בסיס צבאי שלאורך השנים שימש צהל ואת האום, ללא מעט אירועים, חלקם סוכרו בהרחבה בכל העולם, והנה אתה מביא משם תמונות, אני, את הסרטון ששלחת לי היום, צפיתי בו 20 או 30 פעם, פעם אחר פעם, לא להאמין שהחנות שם מנופצת לגמרי, פנינת תיירות, והכל שם נחרב.
2: ולבחינת הצבא, האזור הזה שטח פתוח אזרחי לחלוטין, למעשה הצבא
1: עדיין, היה מובלט. עדיין, גם אחרי עדיין. הפרסום אתמול, שאולי זה יהיה...
2: כן, כן, גם הבוקר, אומנם החיילים בכניסה יש עמדת נפק, עמדת שער, כתוב עליה שלט גדול, שטח צבאי סגור, אין כניסה, החיילים אומרים שחיילים, אזרחים לא יכולים להיכנס, אבל למעשה זה שקר, זאת אומרת, שטח הוא לא שטח צבאי סגור, אין עליו צו אלוף, בצהל מתעקשים שלא להוציא שטח צבאי סגור על המתחם הזה, והם לא יכולים למנוע מאזרחים להיכנס אליו, וגם למעשה אי אפשר למנוע מהאתר, מהפעילי האתר, לסגור אותו. אלא הם צריכים להישאר פתוחים. אז נכון שמפעילי האתר הם האחראים מאוד והם סוגרים אותו, אבל אולי זה הסיפור, זה לא אירוע ביטחוני, זה אירוע כלכלי. נדמה שבצהל נכנסים לשיקולים של משרד האוצר, של המדינה, ולא מוכנים להכריז שטח צבאי סגור, בעוד על רצועת החוף שמדרום לאתר, או שנקרא, כן יש שטח צבאי סגור, כדי לא לשלם את הפיצויים לאתר התיירותי הזה, שהוא אתר העוגן המרכזי בגליל המערבי, שזה מצב אבסורד, זה ממש מובלעת אזרחית, כי מצפון זה לבנון, מדרום שטח צבאי סגור, ממערב זה הים, ממזרח זה גם שטח צבאי סגור, אז האירוע הזה לא ברור.
1: לא ברור בכלל, אתה יודע, לפני שניפרד ממך, כי יש לך הרבה מאוד עבודה בצפון, בצפון הרחב, לא רק בגליל המערבי, למרות שבימים האחרונים או בשבועות האחרונים, עיקר העבודה שלך בגליל המערבי, אני רוצה קצת להקשות עליך, וגם בשאלה שלי, גם אני עושה עם עצמי חשבון נפש כל יום, איפה אנחנו, יאיר קראוס, כתב וויינט וידיעות אחרונות, אנחנו, זה אומר התקשורת, כולנו, איפה אנחנו נכשלנו שלא הצלחנו בעשרות השנים האחרונות להביא למצב שממשלת ישראל באמת עושה משהו למען הצפון, אלא לא יודע, איפה נכשלנו בזה ששרים לא סופרים אותנו, אותנו כתקשורת. אני זוכר ציוצים שלך ופוסטים שלך על זה שבנט לפני כמה חודשים שהוא עלה, ושיבחת אותו בצדק, גם אנחנו פה ברדיו חיפה, אני וענבר ציטטנו אותך, אבל הנה זהו, עלה וזהו, איפה אייזנקוט? ליברמן דווקא אני רואה אותו הרבה בצפון, נתניהו לא רואים אותו כמעט בכלל.
2: אני חושב שסיפור שאנחנו ברמה האזרחית, האזור הזה הוא לא אלקטורט. בסוף האזור הזה אזור קטן.
1: בתוך כדי שאנחנו מדברים, סליחה שאני עוצר אותך, יש ירי רקטות וטילים, התראות באדמית וערה בלרמשה, אז זה נמשך. בבקשה, תמשיך יאיר.
2: מלחמת הפסקת האש. כן. אני חושב שהתחושה הגדולה מאוד שאנחנו שומעים פה גם את התושבים וידי חוצה של שקופים, שקיפות, ויש לזה כמה סיבות, אחד לזה אלקטורט. בסוף האזור הזה, אם נצא להעמיק קצת, הוא אזור שיש בו 65 באזור הצפון, 70% ערבים, אזור הגליל הוא גם אזור עם רוב ערבים מובהק, שהם לא חלק מהמשחק הפוליטי ולא חלק מהמיוצגים בעצם של המפלגות הגדולות שלא מייצגות אותו.
1: עד כדי כך אתה רוצה להגיד לי, זה פוליטי. הכל פוליטיקה, זה הכל ידיים מצביעות, אם היו פה אם היו פה מאות אלפים שגרים שיכולים להכריע את הבחירות, אז ראש הממשלה היה מקים פה כבר לשכה בקריית שמונה?
2: בוודאי, זאת אומרת, בסוף כל אזור הגליל העליון שנמצא באמת חבות ומוקב ומוזנח, באמת עם כל כך רשות, זה 1.8% מאזרחי מדינת ישראל. זה לא אזור חשוב מבחינה פוליטית. ויש פה המון רשויות, ותרבות של קניבליזם, כל רשות צריכה להיאבק על המשאבים שלה על חשבון הרשות, על חשבון רעותה. הפרד ומשול, מדיניות ממשלה שנוח לזה שנים. עכשיו, תשמע, יש לתקשורת השפעה, אני חושב ש... אבל גם אני כעיתונאי, בשבועות האחרונים אני עומד, ואני אומר, מה עוד אפשר לעשות? זאת אומרת, כאילו, אז אנחנו משמיעים את הרעש, משמיעים את
1: הקטע. ולא קורה כלום.
2: משמיעים את הצעקות ולא קורה כלום.
1: אתה יודע, אמר לי מישהו בכיר בתקשורת, יאיר קראוס, אמר לי מישהו בכיר בתקשורת בשבוע שעבר, אתם שם בצפון בג'קוזי של עצמכם, קראוס מפרסם, גיא ורון מפרסם, ואתם ברדיו האזורי מעלים אותם לשידור ועושים מזה, אבל בסוף זה נשאר איפשהו בגבולות שלכם, בין ראש הנקרה לחיפה. וזה נכון, אתה יודע, שאני מסתכל עשרות שנים אחורה, לא הצלחנו לפרוץ את הקו הזה של חיפה דרומה ולהביא לאיזה רעידת אדמה שבאמת תביא לשינוי.
2: אגב, בכל מפלגה, זאת אומרת, גם בימי בנט זה לא שראינו פה
1: התייחסות
2: כלשהי לצפון בימי בנט וממשלת השינוי, זאת אומרת, גם לפני כן, זאת אומרת, כמובן שממשלת נתניהו היא אחראית פה, זאת אומרת, היא זאת שהובילה עשרות שנים, אבל החוסר עניין במרחב הזה הפוליטי, בסוף אנחנו חוזרים למקום הזה.
1: עצוב.
2: חוסר הבנה של עד כמה האירוע פה הוא קריטי לעתידה של מדינת ישראל. השבר פה, החורבן פה, הוא תלוי ועומד על מדינת ישראל. זאת אומרת, בסוף, מי מחזיקים פה את הגבול? אזרחים מחזיקים את הגבול.
1: עצוב.
2: לא סבא יכולים להחזיק גבול.
1: יאיר קראוס, דברים שחודרים ללב, כתב וויינט וידיעות אחרונות, תמשיך בעבודה בלתי רגילה שלך, כמו שאמרתי, הכתב הכי חשוב היום בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות, שממשיך להביא לנו מדי יום לציבור כולו את המידע על באמת מה שקורה בגבול הצפון. תודה, יאיר, יש לך עוד יום עבודה ארוך, תודה.
2: כן, בודק מה קורה עכשיו בגבול, תודה רבה.
1: כן, ועכשיו מחכה לנו כבר כמה דקות על הקו, ומי שבאמת הפך להיות בשבועות האחרונים, הוא לא על הקו? עוד שנייה הוא יהיה איתנו על הקו, אבי אוזנה, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרה, בין היישוב זרית שעל גבול לבנון. אבי אוזנה, הרבה בזכות הרעיונות שלו כאן אצלנו ברדיו חיפה, הפך להיות הקול המשמעותי ביותר של יישובי הגליל המערבי שעל גבול לבנון. רואים אותו מבוקר עד ערב מתראיין בערוצי הטלוויזיה והרדיו, וכל מי שזוכר את הזעקה שלו פה לפני שבוע וחצי של אבי אוזנה, זוכר תוך כדי האירוע הקשה בראש הנקרה עם ארבעה פצועים, עולה לשידור זועק, ואמרנו ליד ובר ואני שנחזור היום לאבי אוזנה לשמוע אותו אחרי סוף שבוע קטלני נוסף בגבול לבנון. אבי, שלום.
3: שלום, אלי. שלום. צהריים טובים.
1: ראינו אותך הבוקר בקשת 12 בתוכנית הבוקר. נראה אותך בהמשך גם בערוצי הטלוויזיה האחרים. כמו שאמרתי, לפני שפניתי אליך, הפכת להיות הקול הדומיננטי ביותר והפנים של יישובי קו העימות מהגזרה המערבית. פתחנו את התוכנית עם האסון הכבד בנפילתו של סמל ראשון נועם אמבורגר בבירנית. אתה מכיר טוב את הבסיס הזה? אירוע קשה.
3: אירוע קשה ביותר. אנחנו כל חייל שנפצע, או על אחת כמה וכמה נהרג, תוצא לנו את הנשמה. אנחנו מבינים שאנחנו במנגנון שאין עליו שליטה. אנחנו נמצאים בנקודה שגם החיילים שלנו כבר הולכים סתם. ואנחנו, בתור אזרחים שצמודי גדר, חווים את מה שאנחנו בחיים לא קיווינו שנקווה, שנחווה את הנקודה הזאת שבאמת, באמת, באמת, אין לנו יכולת להגן על עצמנו. אין לי יכולת להגיד לילדים שלי, אתם מוגנים. אתם נוסעים באוטובוסים, לתוך הספר, אתם חוזרים, אני בחרדות. אתם הולכים מטר מהבית, אני רוצה שתהיו ליד הבית. אתם בממדים, אתם במלחמה. וזה כל כך עצוב וכואב. שאין שום פתרון הולם לבעיה הזאת, לא לחיילים ולא לאזרחים, והיום זה מקשה אחת. אלי, אתה ריינת אותי ואמרת את זה עוד אז, ואני מאוד מאוד מעריך אנשים שמבינים את מה שנקרא את העתיד. זה לא אזרחים או חיילים, זה קו שלם שנמצא תחת אש, שאין, אי אפשר להבדיל את הנקודה הזאת. אי אפשר. אנחנו נלחמים עם החיילים, אנחנו נפצעים עם החיילים, אנחנו בסוף נהרג עם החיילים, זה מה שקורה פה.
1: אבי, אני רוצה לשאול אותך. כמו שאמרתי בפתיח, אתה גר בראש הנקרא, אבל אתה נולדת בזרית, ומי שלא יודע, אבא שלך היה במשך שנים ארוכות הכל שפותח את תוכניות הרדיו בבוקר, רשת בית, גלי צהל, תחנות רדיו אזוריות, מספר על התחושות של תושבי הגליל המערבי על גבול לבנון, אז בזרית, באותם ימים קשים, והיום אתה עושה את זה. אבל אני זוכר שאבא שלך היה מדבר בבוקר, ברדיו, בטלוויזיה, כל שרי הממשלה היו מרים לו טלפון תוך 10 דקות. היום, שאתה מדבר, כמו שנגיד הבוקר, דיברת בקשת 12 אצל ניב רסקין, מישהו התקשר אליך מהממשלה אחרי זה?
3: אף אחד.
1: אף
3: יותר
1: אחד.
3: יותר מזה, מגיע לפה חנוך מלביצקי, אז הוא הולך לבייסים שלו, לשלומי וכאלה מקומות, במקום לבוא אלינו ולשמוע את המציאות, כבר הגעת לצפון, לך לכל השוב הקווים, צריך לזרית, לך לנטועה, לך למה שנקרא, לך ליישובים הקשים, אז תשמע ביקורת קשה, אז מה קרה? מה קרה? מה, אי אפשר להגיד את הביקורת הקשה כדי שתבואו, תיכנסו איתנו מתחת האלונקה? אני לא בא באשמות לאף אחד, אבל אתה צודק, אלי, הזמנים השתנו, אנחנו לא מעניינים אף אחד. אמר מקודם קראוס, הוא אמר את זה נכון, אין לי כוח אלקטורלי, מה לעשות? זה מה יש. אבל בואו, בנט וליברמן וכולם, תגיעו לכאן ותגידו, חבר'ה, גדי, אני רוצה אתכם פה להגיד, חבר'ה, הצפון זה קונצנזוס, זה לא משנה.
1: מה קרה להנהגה שלנו? איך יכול להיות שלפני 25 ו-30 שנה ו-40 שנה, שאבא שלך היה מדבר בתקשורת, ראשי ממשלות היו מתייצבים בשער הצהוב בכניסה למושב זרית, ואומרים לו, מה אתם צריכים? מה קורה היום? האטימות הזאת, האטימות הזאת שהיום, אבי אוזנה, מי שמייצג את ראש הנקרא, שסופגת וסופגת וסופגת, בלי הפסקה, פצועים ושריפות, ועוד כתבמים, ועוד רחפני נפץ, איך יכול להיות שאף שר בממשלה לא מרים טלפון לאבי אוזנה?
3: מה יותר לבוא, להתייחס, לתת מענה, לבוא ולהגיד, אנחנו כאן, מה מתקשנו? מה, אנחנו לא מסכנים, אנחנו רוצים להגיש חלק מהעם, חלק מהמדינה שלך, תבוא לפה. תיקח ביבי את עצמך ותקצי ישיבת ממשלה בצפון, בראש הנקרא. בוא, אני אארח אתכם הכל, אני אתן לך את כל, תפרוס את כל הקשניות, ותבין רגע איפה אני חי, ותבין מה אפשר לעזור, ומה אפשר לסייע פה לעסקים שקורסים, שמתים, מה אפשר לתת.
1: מהאופוזיציה מישהו מדבר איתך? טוב, מהקואליציה אמרנו שלא, מהאופוזיציה מישהו מדבר איתך? לפיד, מישהו, שום דבר.
3: לא, היה פה את האמת, נועם טיבון שבוע שעבר הגיע, ואת התחושות להסתובב איתנו, יאמר לזכותו. יש לנו גם את וסרלוף, שהוא שר חריג מאוד בנוף.
1: חד משמעי.
3: תמיד.
1: שר מצוין.
3: תמיד עוזר. אני חייב להגיד את זה בכל מקום שאני נמצא. כל דבר שאתה מבקש ממנו, ברמת הוואטאפ הוא מגיע. והוא עוזר, והוא פה. אז אין בעיה. הלוואי, וכולם יקחו דוגמה ממנו. אנחנו לא כועסים, אנחנו רוצים שתבואו לעזור. תירתמו. תרימו את הטלפון. איך אמרת? תרים את הטלפון. היו פצועים. תן טלפון שנייה. בוא רגע, אמי, צריכים משהו. בוא, אנחנו פה. אתה יודע, זו תחושה של מיליון דולר. אתה נפל בערב. אז רץ לשם כמו לא יודע מה. בואו גם פה נופלים. בואו לפה רגע. בואו שנייה. בואו, סליחה, בדימונה, בואו לפה. אני באמת אומר, כאילו, מה עשינו לכם? עשינו לכם משהו רע? אנחנו גם לא מבקרים כל היום ולא בוכים. אנחנו רוצים, סך הכל, יחס והרגשה של תחושה של הביחד. זה קשה, זה קשה לבקש את זה. זה לא קורה.
1: עצוב.
3: הכל עטיבות. הכל עצוב. ותאמין לי, חוץ מתקשורת, שיש כמו אלי לוי עם כל מיני אנשים, אף אחד באמת לא נותן לנו תחושה, אלא רק להשמיע את הקול שלנו. לפחות שמישהו ישמע, וישמע את הצעקה שלנו, יבוא לפה,
1: כן.
3: יגיע.
1: אבי אוזנה, סגן אלוף במילואים, יושב ראש קיבוץ ראש הנקרא, בן היישוב זרית, הקול והפנים של יישובי קו העימות בגזרה המערבית בשבועות האחרונים, חיזוק גדול מאיתנו, כאן ברדיו חיפה, ימשיכו לתת לך ולאנשים כמוך את הקול ואת הבמה לדבר יום-יום, גם בתוכניות של אינבר, גם בתוכנית שלנו ביום שישי בזירה חופשית. אבי, תודה, חיזוק גדול.
3: תודה על הכל.
1: פרסומות, תודה. ואחרי זה ננדוד קצת לאירופה, איטליה, ספרד, לא ממש אוהבים אותנו שם. מעניין למה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר!
11: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00. מגיש אלי לוי.
1: חזרנו 1:26, ואחרי שפתחנו את התוכנית, כמו שאנחנו עושים פה כמעט מדי יום, עם הצפון, עם... דברים שחדרו ללב של אבי אוזנה מראש הנקרא, ושל יאיר קראוס מוויינט וידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו רוצים קצת לנדוד מעבר לים, כי שם יש לנו משבר מאוד גדול. נדב אלימלך, כתב מדיני, i24 News, ערוץ 15 בשלה. שלום נדב.
19: שלום, שלום אלי, כתב פוליטי.
1: כתב פוליטי, אתה יודע מה? אתה יודע, מדיני זה אחרי זה, נכון? זה יותר טוב, זה כבר אלוף משנה, אז...
19: לא, אל תסתכסך איתנו
1: עם הכתבים
19: הפוליטיים, אתה לא רוצה.
1: אתה מבחינתנו הכתב, אגב, אחרי שראיתי את הדברים שלך על קירת שמונה וזה, לא ידעתי אפילו שאתה בין הצפון, פעם נדבר גם על קירת שמונה, אבל תודה, רצינו לדבר איתך על המשבר עם אירופה, עם הדברים שגרם השר איתמר בן גביר, אבל לפני זה, תן לנו עדכון, כי על המסכים פה מסביב בכל הערוצים, אנחנו רואים סטרייפים לגבי איראן, ארצות הברית. נכון לעכשיו 1:27 בצהריים, איפה עומד ההסכם, או שחוזרים למלחמה בלילה?
19: אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אנחנו גם בישראל מסתכלים היטב על מה שקורה שם בארצות הברית בבית הלבן, ומחכים לשמוע מה יעשה הנשיא. בישראל, איך נאמר, בלשון המעטה, מאוד מאוד לא מרוצים מההסכם הזה, אליו הולך טראמפ ואותו הוא מוביל. בישראל בוודאי שהיום מעדיפים שתקיפה, תקיפה מסיבית חזקה, עד הפלת המשטר, הוצאת האורניום המאושר שנמצא שם במדינה, ולפי איך שזה נראה כרגע, שוב, רק לפי דיווחים זרים, זו לא הסיטואציה, זאת אומרת, גם בישראל מבינים את זה, ולכן אנחנו...
1: נתניהו דיבר עם טראמפ, נכון? הייתה איזה שיחה בשעות.
19: נתניהו שוחח בלילה עם טראמפ, כן, טראמפ למעשה משוחח בנפרד עם מספר מנהיגים כאן באזור, עם כל מנהיגי המפרציות.
1: מה נתניהו אמר לטראמפ? הוא עמד על שלו, הוא אמר, עד כאן, ההסכם הזה הוא לא טוב לנו?
19: להבנתי, כן. יפה. זו הייתה השיחה, נתניהו הביע את מורת רוחו מההסכם אליו טראמפ חותר, אבל בסוף, איך אמר טראמפ רק בשבוע שעבר, בקולו אל המצלמה, אני זה שמחליט. זאת אומרת, הוא זה שמחליט, זה שישראל לא אוהבת את זה, אז ישראל לא אוהבת את זה, אבל הוא אומר, אני אעמוד על האינטרסים שלכם, של ישראל. מה זה אומר לעמוד על האינטרסים של ישראל? איך עושים את זה, אלי? אנחנו דברים כאן על הפסקת אש למשך 60 ימים, שבה למעשה איראן נותרת על קנה עם כל הדברים שלה, כל הדברים שהבטיחו לנו שכבר לא יהיו לאיראנים. הממשל זה אותו ממשל, אותו משטר. שינה אולי קצת פנים, אבל זה אותו משטר. ולכן יש פה סוגיה, אתה יודע מה, אני אקח את הכובע רגע הפוליטי,
1: כן.
19: בהיבט של נתניהו לקראת הבחירות, שהיא מאוד דרמטית. זאת אומרת, עזוב את רגע, חשוב מאוד ביטחון מדינת ישראל, אבל איך נתניהו מגיע לבחירות האלו כשהוא למעשה לא הוציא את האורניום? תוכנית הצילים בכלל לא מוזכרת בהסכם הזה שטראמפ מדבר עליו. כן. המשטר זה אותו משטר. הפרוקסיז, אין שום סעיף לגבי מה איראן תעשה בנוגע לפרוקסיז. האם היא ממשיכה לחמש את הפרוקסיז שלה? התשובה היא כן. איך נתניהו מגיע פוליטית לציבור שלו, למצביעים בישראל, לומר להם, תבחרו בי שוב? ולכן זה הסכם מאוד בעייתי, הייתי מאוד. אומר, ביטחונית בוודאי, אבל גם פוליטי לנתניהו.
1: אתה יודע, אמרת שזה בעייתי פוליטי, ההסכם שמתגבש עם, בין ארצות הברית לאיראן, שאנחנו ככה איזה מדינה שצופה מהצד ורק סופגת טילים והרוגים ופצועים, אז אולי תגיד לי אתה ככתב פוליטי ותיק, איך משפיע הסרטון של בן גביר ביום רביעי האחרון, ערב החג, על המערכת הפוליטית? כי ראינו את נתניהו, בצדק, ועשה נכון, מיד הוציא גינוי, חריף מאוד. ראינו את שר החוץ גדעון סער, הוציא גינוי. אבל מה זה גורם במערכת הפוליטית? כי בסוף שנינו יודעים, ושנינו מכירים את בן גביר הרבה מאוד שנים, הוא בסוף מדבר לבייס שלו. כי שאני הסתובבתי באותו יום, גם למחרת ביום חמישי בבוקר, קצת קניות, קצת בתי קפה, קצת חברים, בסמול טוק, אנשים אמרו לי, בוא אני אגיד לך בשפת הרחוב, בן גביר תותח. ככה אמרו.
19: אז תראה, כשאתה שואל אותי מה זה עושה למערכת הפוליטית, התשובה היא פשוטה מאוד, כלום.
1: כלום, אוקיי.
19: זה לא עושה שום דבר בהיבט המדיני, יש פה נזק מדיני כבד מאוד, אנחנו רואים את מדינות אירופה שתוקפות את ישראל, חלקן מחזירות שגרירים, קוראים לשגרירי ישראל במדינות שלהם לשיחות. בהיבט המדיני, יש כאן בעיה, לא סתם נתניהו הגיב, ותקף את בן גביר את האמירה שלו, כמובן שר החוץ גדעון סער, אז יש כאן בעיה, בהיבט הפוליטי, האם זה מזיז קולות? התשובה היא לא, זאת אומרת, אין פה הבדל...
1: לא, זה מזיז קולות, אדם, זה מזיז קולות, יותר קולות לבן גביר, יותר קולות לבן גביר.
19: אני לא מסכים עם זה, כי מי שמצביע לבן גביר, מצביע לבן גביר עם הסרטון הזה ובלי הסרטון הזה. זאת אומרת, לא הסרטון הזה הוא זה שיביא עכשיו מצביעים ויגיד, וואלה, אני הולך להצביע לבן גביר. ולא מי שחשב להצביע לבן גביר יגיד, לא, לא, אני לא מצביע לו בגלל הסרטון הזה. בן גביר כן, כמו שאמרת, עושה הכל בריא שלו, בריא הפוליטי, בטח ובטח במהלך בחירות, אבל גם במהלך קדנציה, כל הזמן איתמר בן גביר יסתכל מה התועלת שלו הפוליטית. מה שראינו שבוע שעבר, אותו סרטון, זה קמפיין בחירות של איתמר בן גביר. הוא הולך לאותם אנשים שם, כן? תומכי טרור, הוא אמר להם, אותם אנשים שהגיעו במשט, ומדבר באיזו שפה, אלי, שמת לב? בשפה עברית. כן. הם מבינים עברית? התשובה היא לא. ולכן אתה מבין שזה סרטון פוליטי, זה קמפיין בחירות של עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. האם זה מה שמזיז קולות? האם זה מה שיביא עוד מנדט לאיתמר בן גביר? אני סבור שלא.
1: אבל זה גם לא מוריד לו מנדטים, אז מה?
19: אמרתי, זה לא משנה שום דבר. אבל כן, מה זה כן עושה? עושה נזק מדיני.
1: אתה יודע מה? אני רוצה לשאול לך שאלה שראיתי דווקא שעלתה אתמול באולפנים בתוכניות האקטואליה לקראת מוצאי שבת. שרן אסקל הייתה שמה, ולדעתי בפגושת העיתונות, והיא אמרה, פצרית עשתה נזק הרבה יותר כבד למדינת ישראל מבן גביר. מה אתה חושב?
19: האמת שזה מאוד מפתיע, שזה מה שאומרת שרן אסקל.
1: למה?
19: שוב, ברמה הפוליטית, אם אני לוקח את זה רגע לרמה הפוליטית, כי היא מתנגדת לאיתמר בן גביר, היא לא רואה עין בעין את הדברים, אז זה מעניין, אבל אין ספק שמה שנעשה אז בזמנו, עם אותו כוח 100, והדלפה של הסרטון, וכל הסיפור של הפצרית, בוודאי ובוודאי שזה פגע. זה לא סותר. אם אתה שואל אותי מי פגע יותר במדינת ישראל, אי או הוא, אני לא חושב שזה תחרות. אני רוצה שאף אחד לא יפגע במדינת ישראל. אבל בוודאי שגם הסרטון אז פגע בלוחמים שלנו, פגע במדינת ישראל. אני מזכיר לך, הלוחמים שלנו עד היום צריכים להתראיין מחוסי פנים, כדי שלא ייזהו אותם בהיבט של מעצר בינלאומי וכן הלאה. אז בוודאי שיש כאן פגיעה כאן וכאן. שוב, האם אנחנו בתחרות מפוגע יותר במדינת ישראל? אני לא רוצה להשתתף במשחק הזה.
1: טוב, לפני שניפרד, בוא נדבר איתך קצת פוליטיקה. דדי שמחי על המדף, ראינו אותו אתמול עוד פעם בפגושת העיתונות.
19: חשבתי שעד עכשיו דיברנו פוליטיקה, אבל בסדר.
1: לא, אני רוצה לדבר איתך, אתה יודע, drill down, לתוך ממש לתוך הבחירות. דדי שמחי, לאן זה הולך?
19: תראה, דדי שמחי נכנס לחיים הפוליטיים. איפה הוא ימצא את הבית הפוליטי שלו, זו השאלה כרגע שהוא שואל את עצמו. האם הוא ישוריין בליכוד? הוא לא שולל את הדבר
1: מה
19: הזה.
1: מה הערכה שלך? אתה מכיר את הרחוב הפוליטי יותר טוב ממני. מה הערכה שלך? אני פשוט מכיר טוב את דדי.
19: אני חושב שהוא דוחף ורוצה ומאוד מאוד מעוניין שזה ייגמר בשריון בליכוד. זה נוח יותר לקבל שריון בליכוד, כמובן במפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, היום במפלגת שלטון, זה יותר נוח מהרבה היבטים, מאשר להתמודד במפלגה קטנה.
1: ולהוציא כסף מהבית.
19: תראה, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר, במפלגה קטנה הוא יכול להיות לשון מאזניים, אבל זה גם סכנה גדולה, כי אתה לא עובר את אחוז החסימה, כאן אתה מובטח שתיכנס לכנסת הבאה.
1: נדב אלימלך, כתב פוליטי i24 News, ערוץ 15 בשאלה, אתה לא מקנה בך כמה עבודה יש לך, מצד שני אני כן מקנה בך, כי יש לך הרבה עניין בחודשים הקרובים, אז שיהיה בהצלחה, נצפה בך בשמונה בערב במדור.
19: אני לא בוכה על העבודה שלי, אני יכול לספר לך שאני מאוד אוהב בחירות, וטוב שהם פעם בארבע שנים.
1: תודה נדב, נצפה בך במהדורה המרכזית, שתי דקות לשמונה, i24 News, ערוץ 15 בשאלה, תודה. ומשם אנחנו עוברים ליוסף חדד, שלום יוסף.
20: שלום.
1: פעיל הסברה חברתי, מנכ״ל ערבים זה לזה, ורצינו לשאול אותך על המשט, כי ראינו את הפוסטים שלך ואת הציוצים שלך על המשט, ובסוף, אתה יודע, אמרתי גם לנדב אלימלך, לפני שאתה עלית פה לשידור, נכון, יש גינויים, נתניהו גינה, כמובן בכל העולם גינו, גם גדעון סער גינה, אבל בסוף שאתה יושב בבית קפה, באים לך אנשים אפילו מהצד המרכז-שמאל, ואומרים לך באוזן, בן גביר תותח, זה מה שאנחנו רוצים שיעשו, נמאס לנו מכל הפעילים האלה, המחבלים האלה. ככה לפחות אומרים, לי באוזן.
20: כן, כן, אני חייב להגיד לך משהו מאוד מעניין, כי נשאלתי על הדבר הזה, בנוגע להסברה הישראלית, והאם הייתה פה פגיעה בהסברה הישראלית. התשובה היא חד משמעית, כן. העניין הוא שגם בתקשורת הישראלית, וגם בעיקר בפאנלים השונים, בערוצים השונים, לא מצליחים לקלוע למטרה של הרוב של החברה הישראלית. ולמה אני מתכוון? אני אומר לך שרוב החברה הישראלית לא באמת רוצים את ההתנהגות הקיצונית כפי שהיא הייתה אחד לאחד של בן גביר ביחס למשט. אבל כן הם רוצים לראות פטריוטיות ישראלית. כן, הם רוצים לראות עוצמה ונחישות ואומץ ישראלי. הם רוצים לראות גם גאווה ישראלית. ולצערי הרב, הכי קרוב, הכי קרוב, הכי קרוב, להראות כמה אחוזים מזה, זה היחיד שעושה משהו כזה אל מול אותם טרוריסטים ומחבלים. עכשיו בוא נגיד, בוא נדבר שנייה אחת על מי האנשים האלו, כדי שנבין למה פוליטיקאים אחרים ושרים אחרים וחברי כנסת אחרים לא נכנסים לזירה הזו.
1: כן.
20: איפה אתם? אתם בכוונה משאירים את זה למי שיקח את זה עד הקיצון, במקום שביאו ממלכתיות, הסברה נכונה. אתה יודע מה היית עושה בדבר הזה? אתה יודע מה היית עושה עם המשט הזה? אתה יודע מה היית עושה עם הפעילים?
1: אוקיי, בוא תסביר לנו, אתה יוסף, אתה מבחינתי בשנים האחרונות ראש מטה הסברה הלאומי. בוא תסביר לי, אתה יוסף חדד, מה היית עושה?
20: ראשית, וכדי שנבין ונתייחס ברצינות להסברה הישראלית, צריך באמת לקחת את ההסברה הישראלית, כאילו עכשיו אתה בראש שלך מתכנן אסטרטגיה
1: ותוכניות
20: של משרד ביטחון, אוקיי? ולכן, כשאני מדבר גם על תקציבים מסוימים, התקציבים האלו, אף אחד לא צריך לחשוב על זה, יגיד, מה, זה התקציבים שאנחנו צריכים להשקיע במשרד הסברה, ולמה אני אומר גם את הדבר הזה? כי אני מזכיר לך, שלפני השני באוקטובר, כל מי שאלה את רעיון משרד ההסברה, לעגו לו, שחקו לו במול, תסגור את המשרד המיותר הזה. עכשיו, אני כשאני שומע את הדברים האלו כבר 8 ו-9 שנים בעשייה של ההסברה הישראלית, אני אומר, איך אנשים לא קולטים מה קורה, מה הולך לקרות לעתיד? עכשיו שסיפרתי ואמרתי את זה, והבהרנו שהאסטרטגיה והחשיבות של ההסברה הישראלית הולכת בעלימה אחת במשרד הביטחון, אני אומר לך, הייתי דורש מממשלת ישראל, בטח או בטח עם כל הכספים שמפזרים על שמאל ועל ימין, על כלום בשום דבר, לדאוג לבתוך אותו
1: זה דבר. זה בסדר, יוסף, אבל נגיד, בהנחה שאיתמר בן גביר מרים לך הנה, טלפון לפני שהוא
20: לא,
1: נכנס,
20: לא, הנה, הנה, הנה, אני,
1: תגיע
20: אני,
1: לזה,
20: אני,
1: בבקשה.
20: אני עכשיו באמת נגיד לך את הצעד אחר צעד מה הייתי עושה.
1: בבקשה.
20: אני הייתי מראש, הרי אנחנו רואים את המשט הזה. הם כל הזמן חוזרים ומגיעים. אני מלכתחילה הייתי עושה מה שנקרא דוגמה אישית. תיאגו אבלה, המחבל הברזילאי הזה שנכנס למדינת ישראל, ואנחנו כל פעם משחררים אותו. חברים, יש לנו את הלגיטימציה לעצור את המחבל הזה. יש לנו את הגימטיה לעשות הסברה ישראלית נכונה ודיפלומטיה נכונה.
1: מה היית מציע לאיתמר בן גביר? נגיד הוא היה מרים לך טלפון. יוסף, להוציא את הסרטון כן או לא. מה אתה אומר לו? אתה כיוסף חדד, איש ההסברה הכי דומיננטי של מדינת ישראל היום.
20: לא, עובדה שלא. הרי בסוף ראינו מה התוצאות של זו. מה שהייתי כן עושה.
1: כן.
20: הייתי לצורך העניין, אני, כשר הסברה לצורך העניין. הייתי מגיע עם אחד הטאבלטים הגדולים שיש עליו את סרטון הזוועות ועוד כמה וכמה דברים שקרו למשל עם חמאס בעזה שרצחו את הפעילים שלהם ושרצחו את האזרחים שלהם. אני מביא סרטונים של תושבים עזתים שמתלוננים עם חמאס שהם לא מודעים לזה, הם לא יודעים לדבר הזה קורה. אבל יתרה מכך, אני מביא איתי גם פעילים שמדברים בשפה הערבית, שיבואו וידברו עם הפעילים שם שמדברים בשפה הערבית, ושם המצב הוא שונה, ושם הסרטון הוא אחרת. וכשאתה עושה את זה באנגלית, וכשאתה עושה את זה אל מול העולם המערבי, יש גישה אחרת. וזה כל הסיפור. אתה עדיין יכול לראות נחישות ועוצמה ישראלית ואומץ ישראלי, ולצד הכי גדול שיש, ולהשפיל אותם, ולצד זה להשפיל אותם בצורה חכמה, ממלכתית ואמיצה. יש אפשרות כזאת. דרך אגב, לא מן הנמנע שהייתי גם יוצר קשר, ויש לי את היכולת הזו לצורך העניין, לצורך קשר עם כמה מהחטופים שלנו, ולשאול אותם, אם הם יכולים לבוא, ואתה יודע משהו? מהיכרות שלי עם כמה, הם רק מחכים שזה דבר כזה יקרה. איך אני איתך?
1: חד משמעי, אני חושב שאנחנו מפספסים את החטופים השווים, החטופים השווים, שחלקם עם עשרות ומאות אלפי, אפילו יותר עוקבים ברשתות החברתיות, עם אמירה אותנטית, אנחנו לא מספיק משתמשים בקול החשוב הזה של האנשים היקרים האלה, הנפלאים האלה, הגיבורים האלה.
20: אבל אני תפסת נקודה.
1: בבקשה.
20: תפסת נקודה.
1: בבקשה.
20: שמת לב שהתחלתי בכלל את כל הסיפור הזה, ולא סתם התעקשתי על זה, ולא סתם אתה התעקשת על, רגע, מה אתה אומר לבן גביר? מה אתה עושה לבן גביר?
1: נכון.
20: הפעולה הראשונה שאמרתי עליה, היא כלל לא קשורה כביכול להסברה בתוך אותו הנגר שיש בו את כל תומכי הטרור וחלקם אפילו מקבלים. לא, הפעולה הראשונה צריכה להיות ריבונות ישראלית, אומץ ישראלי. זה הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי, מה שנקרא, לא מדאיג, אבל פשוט מטריף את הישראלים. איך להזזל פעם אחר פעם אותם פעילים, אקטיביסטים, חלקם פעם שנייה ושלישית חוזרים לישראל, פעם שנייה ושלישית אנחנו משחררים אותם, ופעם אחרי שנייה ושלישית מצפצפים על הריבונות שלנו, משפילים אותנו, ואחר כך יוצאים ועושים את מה שהם עושים בחוץ. הרי בינינו אלי, המשטים האלה לא נועדו בשביל סיוע הומניטרי. אין כלום על הספינות האלו. היה משט קונדומים, משט סלפי, משט מסיבות סקס, לא מעניין אותם. הם רוצים להגיע לכאן, אוקיי? להביא את התמונה הראשונה. התמונה הראשונה אומרת, יש לנו מה שנקרא תירות שעומדות לצאת ולשחרר את עזה. הנה כבר תמונת ניצחון שהעולם כולו ביחד ממושם את זה. אז זה התמונה השנייה, זה בזה שצהל משתלטים עליהם וחוטפים אותם. הם רוצים לדבר על חטיפה כי הם רוצים להשכיח את החטיפה של השביעי באוקטובר. אחרי זה צהל אונס, צהל מבצע עבירות מיניות, צהל משפיל, צהל שם אותם בתנאים לא תנאים. אחר כך הם חוזרים לאירופה. באירופה, שים לב מה היה, הייתה פעילה, אני לא שוחק איתך, פעילה שהייתה אני חושב שהייתה בספרד, והציגה את עצמה בספרד כאילו עכשיו היא חולה ועל הלונקה, הגיעה לגרמניה 3 שעות אחרי זה, אצבעות וי, כאילו נס רפואי מטורף. כל זה בשביל תעמולה אנטי-ישראלית זולה, ואנחנו נופלים בפח.
1: איי, איי, איי, איי. כמו שאמרת, אנחנו נופלים בפח. יוסף חדד, בין השורות אמרת שר ההסברה במשפט, כי עורכת הדין דלית כיסלב ספקטור, שהצטרפה לישראל ביתנו ומחכה על הקו. לפני כמה חודשים ישבתי איתך באולפן בקשת, וככה רמזו שאתה הולך לפוליטיקה, כן או לא?
20: אני שוקל את זה, יש לי תחמות לזה.
1: ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו חברים כבר 15-16 שנים, יש הרבה מאוד אנשים ששנינו מכירים, שרק מחכים שתלך לפוליטיקה ויהיו אחריך. יוסף חדד, שר ההסברה של מדינת ישראל, גם אם לא, אתה יודע, עם תעודה, אתה שר ההסברה שלנו. תודה, יוסף.
20: תודה רבה, תודה, בשורות טובות.
1: תודה. טוב, חוזרים לפוליטיקה, והפעם, האמת שכל פעם מחדש, ישראל ביתנו מצליחה להביא ברשימה, במקום ריאלי, אנשים שגרים פה בסביבה של חיפה, ואני לא יודע אם היא כבר קיבלה טלפון מליברמן שהיא במקום ריאלי, אבל התקשרנו לברר, כי הייתה פה לפני כמה חודשים אצלנו באולפן, עורכת הדין דלית כיסלב ספקטור, שלום.
2: היי, אלי, מה שלומך?
1: נו, איזה מקום? 4, 5, 6, 3, 2 אולי, במקום עודד, מה?
2: חד וחלילה, אתה מכיר את האיש, הוא שומר את הקלפים קרוב.
1: מכיר את האיש טוב.
2: אני מקווה לטוב.
1: מכיר את האיש טוב, גם הייתי נוכח פעם אחת שהוא דביסר למישהו באיזה מקום הוא, אבל זה היה לפני הרבה מאוד שנים. מה? מקווה לטוב באמת, עכשיו בואי שנייה נדבר ברצינות, מה?
2: כן.
1: זה? טופ 10?
2: אני מאוד מקווה שהוא ייתן לי את האפשרות להיכנס למקום ריאלי ולהיות גורם משפיע, כי השנתיים האחרונות, 3, 5, 10 שנים האחרונות, באמת העירו אותנו פה והגיעו, הביאו אותנו למסקנה שאנחנו חייבים לקחת חלק, לצאת מהחיים הנוחים שלנו, לצאת מהשקט שלנו, ולהבין שאם אנחנו לא נעשה מעשה, אין מישהו אחר שיעשה אותו, ואנחנו חייבים להשאיר לילדים שלנו פה מקום טוב לחיות.
1: למה ליברמן?
2: אני יכולה להגיד לך שבשלוש שנים האחרונות, מאז שיסדנו את אמא הרה, והייתי מאוד פעילה, כמו שאתה יודע, ברמה החברתית, וביליתי בכנסת שעות, פעמיים בשבוע הייתי עולה, ועדות חוץ וביטחון, מה לא? נפגשתי עם כל חברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה. הגעתי ממקום אחד, לא הגעתי דווקא מליברמן, זה לא המקור שלי, וככל שישבתי שם יותר, וככל שנפגשתי עם יותר ויותר אנשים, אני יכולה להגיד לך שהוא האיש היחיד שאתה מדבר איתו, ו-what you see is what you get. האמירות שלו הן עקביות, אני מאמינה לו, ואני גם מאמינה שהוא האיש היחידי שיגייס את כולם. חוק הגיוס, ההשתמטות, זה הדבר הראשון במעלה אצלו, זה בוועדת חקירה. אני מאמינה לו, אני חושבת שהוא יפעל בדבר הזה, אני חושבת שהוא יוביל אותנו לשינוי, למהפך בתחום הזה. נפגשתי עם חברי כנסת רבים ואחרים, אני יכולה להגיד לך שבעקבות הפרסום של ההצטרפות שלי, קיבלתי הרבה מאוד ברכות, גם מחברים שלא הולכים איתי בדרך הזאת, ובאמת התרשמתי שהפעילות שלו בכנסת, והפעילות שהוא צפוי לעשות בממשלה הבאה, כן. הולכים להביא לכאן
1: אבל את השינוי. אבל בסוף, דלית, את לא הצטרפת בשביל להיות מקום 25, 30, 40 אי שם, רק בשביל להיות ברשימה, ולעבוד קשה עכשיו בחודשים האחרונים, שליברמן יעלה משבעה מנדטים ל... 12 או 13 מנדטים. את בסוף רוצה להיות בכנסת, את רוצה להשפיע. אני רק מכיר אותה חצי שעה שישבת פה באולפן לפני כמה חודשים, שומע עלייך הרבה מענבר, מעצבת פה מיליאת. את רוצה להיות בכנסת. בסוף, בארבע עיניים שאת יושבת עם ליברמן, מה את מבקשת ממנו? איזה מספר, איזה מקום, מה לעשות, מה להוביל?
2: אני מבקשת ממנו מקום ריאלי, כי אני חושבת שאני מייצגת שני דברים שחסרים במפלגה.
1: את רואה מבחינתו נכונות? להזיז מישהו, הרי יש חברי כנסת מכנים שכולם רוצים להיות שם, יש חברי כנסת שיצאו לפני שלוש שנים עם החוק הנורווגי וגם מחכים לחזור, ויש את שרבי שנכנס ומביא איתו הרבה מאוד רוח חיובית וציונית וטובה. בסוף, כשאת יושבת עם ליברמן, מה את שומעת ממנו?
2: אני יושבת מולו, אני אומרת לו את הדברים הבאים. את הדבר הראשון שאני אומרת לו זה שאני חושבת שאני מייצגת קהל עצום ורב, שקשור לזה שקץ הנפשו בנושא החוסר שוויון בנטל. במקום הזה אני חושבת שאני באה ומייצגת באמת מאות אלפי אנשים ששלושת השנים האחרונות שינו אותנו וממש שינו לנו את ה-DNA. אנחנו היום מבינים מה שחשוב, ביטחון המדינה, השוויון בנטל, זה גם חברתי. זאת אומרת שאם לא יהיה כאן קור היתוך אמיתי וכולם ייכנסו לתוך המשפח הזה של הגיוס, אנחנו לא נצליח לצאת מהמצב הזה. אני חושבת שכשאני יושבת מולו, אני מייצגת את הקהל הזה, אני חושבת שיש מאחוריי מאות אלפי משפחות שספגו וחוו את המלחמה הזאת בצורה אישית, אישית וציבורית, ואני חושבת שהם עומדים מאחוריי. זה הדבר הראשון. כן. הדבר השני שאני חושבת שאני מביאה, זה בעצם את אותם אנשים שלמעשה נשארו כמוני בלי בית. השבעה באוקטובר
1: שינה אותנו. בלי בית פוליטי, ברוך השם יש לך בית. פוליטי.
2: כן, זה בטוח יש לי.
1: כן, לא. בלי בית פוליטי.
2: נכון, בלי בית פוליטי. במובן הזה שכשאני הזדהיתי והזדהיתי עם ליברמן כבר לפני שנתיים, באו אליי הרבה מאוד אנשים ושאלו למה, תסבירי לנו למה. וכשהתחלתי להסביר ושאמרתי את המצב, את העמידה הזאת, העקרונית, המתמשכת בנושא חוק הגיוס, אבל לא רק על הליברליות, על המצוינות, על הציונות, על הביטחוניות, על כל הדברים האלה, למעשה, כמעט לא היה אדם שהסכים איתי, ואני, לתחושתי, יש הרבה מאוד ליכודניקים שלא רואים בליכוד יותר בית. הם לא יכולים לראות במקום הזה בית, כי זה כבר לא הליכוד, זה כבר לא ימין. והאנשים האלה שמחפשים בית פוליטי, לתחושתי לפחות, אני מייצגת אותם. יש הרבה מאוד אנשי ימין שהם לא ביביסטים. האנשים האלה צריכים בית, והבית הזה הוא ישראל ביתנו. זו תנועה ביתרית, זו תנועה ימנית.
1: רגע, לא לעשות לנו פה עכשיו צרות עם הרשות השנייה, ותשאירי אנרגיות. רגע, שנייה, תשאירי אנרגיות, כי ענבר כבר רוטטה לי שאת תבואי לפה באחת התוכניות הקרובות, ותתארחי פה ברדיו חיפה. עורכת הדין דלית כסלו ספקטור, אנחנו כבר כותבים לליברמן הנודעה שאת צריכה להיות בטופ פור לפחות טופ פור, אותנו שכנע. תודה רבה, תמשיכי עם העשייה הברוכה, באמת באמת. ואת התוכנית הזאת נסיים עם חבר קרוב שלי שהכרתי אותו רק לפני שנה וחצי, אבל נשוויתי בכסמו, רב סרן במילואים איתן בן צבי, שמשרת באחת מיחידות העילית בצהל. איתן, שלום.
3: אלי, צהריים טובים, וצהריים טובים לכל המאזינים.
1: מוביל תוכנית יוסי טהר, זכרו לברכה. יוסי היה פקוד שלך, היה חבר שלך, אחד הגיבורים הגדולים של השבעה באוקטובר, בקרב האירוי במפלסים, רק ביום רביעי האחרון הייתי שם. אנחנו עובדים ביחד, צריך להגיד גילוי נאות, בשנה וחצי האחרונות בשומע החדש, ואתה מוביל את התוכנית הזאת, תוכנית מנהיגות לבני נוער בכיתות ת' עד י' ב', שהפכה בחודשים האחרונים איתן להיות להיט בלתי נתפס, כאילו, בהרבה מאוד יישובים. אני רוצה לדבר איתך דווקא על הקשר המיוחד עם העדה הדרוזית.
5: כן, אז כמו שאמרת, אנחנו באמת עם התוכנית הזאת כל הזמן רצים קדימה ומנסים לעשות עוד ועוד ועוד ועוד ולרתום עוד בני נוער. התוכנית הזאת היא תוכנית של גילאי תת עד י' ב', ומתוך 10 קבוצות בעצם שיש לנו, שתי קבוצות הן בעדה הדרוזית, קבוצה אחת נמצאת במג'ל שמס וקבוצה אחת בג'וליס. קשר מדהים מדהים מדהים עם העדה הדרוזית. צריך להגיד שאנחנו עושים את כל הפעילות הזאת בשיתוף מכינת קרם אל שמוביל אותה מוניר מדי,
1: שהוא באמת אחד האנשים באמת הטובים הציוניים עם הלב הגדול. עם קרם אל זה באמת עמותה שכל אחד צריך להכיר.
5: כן, מוניר הוא איש מדהים, כמו שאמרת, עם לב גדול. ובאמת הקשר עם האחים הדרוזים זה קשר שהוא קשר דם, אני אגיד. יש לנו גורל משותף, יש לנו משימה משותפת לשמור על המדינה הזאת, ואנחנו רק מחזקים את הקשרים איתם ומעמיקים את הקשר. ומה אני אגיד לך, שנעשה עוד ועוד.
1: תראה, התמונות שאתה שולח בקבוצות הוואטסאפ שלנו, שחלקם גם מתפרסמות ברשתות החברתיות, וגם לפעמים מדי פעם בכלי התקשורת, הן מרגשות מאוד. לראות נוער, אתה יודע, דווקא היום, ויש לנו הרבה שיחות על זה, גם פה עם ענבר, בשידורים, וגם איתך בשיחות האישיות, ובמהלך הישיבות בעבודה, שמצד אחד אתה פותח רדיו, ואתה שומע, נער בן 13 נעצר פה, נער בן 14 נעצר שם, ואז אתה רואה את התמונות של בני הנוער שאתה מוביל, בתוכנית של יוסי טר, זכרו לברכה. זה מדינה אחת עם נוער שונה לחלוטין.
5: לגמרי, אז אני אגיד שהנוער הזה, גם אני ברמה האישית, שאני כבר עושה את זה כמעט שנתיים, את הפעילות איתם, החבר'ה האלה מטיסים אותי למעלה, הם נותנים לי כוחות, אתה רואה בעיניים שלהם כמה הם רוצים לתרום למדינה ולתת ולעשות עוד ועוד, זה פשוט, האמת, אני שמעתי קצת, האזנתי לשיחות לפני זה ברדיו, זה פחות או יותר, יקום מקביל, שביקום הזה הנוער, אני אומר את זה בהמון המון שמחה, הנוער מעניין אותו, מה שאני רואה, לעשות עוד ועוד, לתרום למדינה, להתגייס, להיכנס מתחת לאלונקה, איפה שרק צריך.
1: יפה, יפה. אז לפני שניפרד, בוא תזכיר לנו קצת על התוכנית, איך אפשר להצטרף, האם אנחנו מדברים איתך ברדיו חיפה, אז מה הנקודת ציון הגיאוגרפית הכי קרובה לחיפה, לקריות, למפרט, שאפשר להצטרף אליה?
5: כן, אז קודם כל אני אגיד שהתוכנית היא על שמו של גיבור ישראל יוסי טר, שבאמת הוא ועוד מספר ימ"מניקים הציבו את קיבוץ מפלסים. יוסי בשביעי באוקטובר לא שאל הרבה שאלות, למרות הדרגה הבחירה שלו, עזב את הבית, נתן חיבוק לליאת אשתו והילדים, ורץ לשדה הקרב, וקמנו את התוכנית ברוח שלו. התוכנית, כמו שאמרתי, היא ממוקמת ב10 מועצות בארץ, שהמועצה הכי קרובה לחיפה זה מועצה אזורית גליל תחתון, יש לנו גם עוד יותר צפונה. בעצם מה שאנחנו עושים בתוכנית, מתחילים כל מפגש, זה מפגש שבועי, כל מפגש מתחילים אותו בסוג של כושר, להזיע קצת, ואז עוד שעה, שעה וחצי השראה. ההשראה יכולה להגיע מכל מיני מנהיגים, בעיקר מנהיגים מקומיים, וכמובן אנחנו מלמדים את הנוער על הדמות של יוסי, על הרוח שלו, מנסים להעביר את זה גם דרך ספר שכתבנו לזכרו, וגם דרך
1: ותוך כדי החינוך. שאנחנו מדברים בשידור כאן ברדיו חיפה, איתן, הרבה מאוד אנשים, גם מעיריית חיפה, גם מתחום החינוך, לא רק בחיפה, בקריות, באזור פה, במועצות האזוריות, כותבים לי איך אפשר להצטרף, כאילו איך אתה, אנחנו נשלח לך את הטלפונים של האנשים, לא מעט אנשים רוצים שהתוכנית הזאת תגיע גם ליישובים שלהם, שהנוער שלהם גם יהיה חלק מהתוכנית, אבל אנחנו נלצים לסיים, רב סרן במילואים איתן בן צבי, קצין באחת ביחידות האליט בצהל, מחנך, מוביל, תוכנית יוסי טר, תוכנית מנהיגות לבני נוער בכיתות ת' עד י' ב'. קשר מיוחד עם היישובים הדרוזים, גם בגולן, גם בגליל, והכל מתחיל כאן, מדלית אל קרמל, מעמותת קרמל של מוניר מדי היקר. תודה, איתן.
6: אלי, תודה רבה, צהריים טובים. ומה אני אגיד לך, שנעשה עוד ועוד, וננסה לעשות טוב.
1: סיימנו. הטכנאי שלנו היה אור מאיר. מורה דימבורג הייתה על הדיגיטל כמובן. ליאת ובר, העורכת והמפיקה. החלמה מהירה לענבר דוטן. אני נקראתי בצף 8, והלוואי, הלוואי, והיא תהיה פה מחר באחת בצהריים, כי רק היא יודעת להוביל את התוכנית הזאת. כמו בכל סיום תוכנית, לבת שלי רוני, שמסיימת כיתה י' ב' בקרמל זבולון, נקדיש שיר. הפעם זה בית ביפו. לא ברחוב יפו, ביפו, יפו עצמה. דודו טסה, מקסים. תודה, חברים.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים.

0: הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום והשעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצרות העירות בבדיקה. עוד צוין כי ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. התייחסות ראשונה בישראל, ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות, שיכלול את פתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון. וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלו. בתוך כך, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מרצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. היא הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. עוד בחדשות, נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח חנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. כך הודיע בית חולים העמק, השניים פונו אל המרכז הרפואי תחילה, כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייאה ממושכים. בהמשך, הרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: אהלן חברים, צהריים טובים, ספורט בשתיים, שבוע טוב לכולם. אז זהו, זה הסתיימה לה העונה של מכבי חיפה עם ניצחון מאוד יפה, צריך להגיד, אפילו מרשים, 5-2 בחוץ על טרנר, מחברים את זה גם לניצחון 4-1 על הפועל תל אביב. אז סך הכל מסיימים חזק, אפשר להגיד, עם שני משחקים, ברור שאין לזה כמובן השלכות על כל מה שהיה העונה, אבל גם לסיים משחקים כאלה בטעם טוב, גם זה צריך להיות, גם שלושה של גיא מלמד, החלוץ שיודע שהתפקיד שלו זה לפעמים,

0: להפקיע שערים, לא לרוץ מהר, לא לעשות מקבצים, לא לעשות לחץ יותר מדי, פשוט להפקיע גולים, כי זה הכדורגל, ואת זה הוא עושה טוב מאוד. מבסוטים יותר, מבסוטים פחות במכבי חיפה, זה כבר משהו שהם באמת צריכים לפתור עם עצמם, אבל גיא מלמד זה החלוץ הישראלי כנראה הכי טוב שיש בליגה, ומכבי חיפה צריכים בשום מקום להגיד תודה שהוא נמצא אצלהם, ולא לנסות למצוא דרכים להוציא אותו ממכבי חיפה, או להביא שחקנים אחרים במקומו, כי יש להם הרבה בעיות אחרות שהם צריכים לטפל בהם מקצועית, וכל זה כמובן בזמן שנראה שכל הכברת סביב ברק בחר מתפרקת, גיא צרפתי עזב, דרור שמשון בדרך, וייזינגר בדרך, והשאלה איך זה באמת משפיע על עתידו של ברק בחר. אז על כל העניינים האלה ועוד אנחנו נרצה להקדיש את השעה הקרובה, ולהגיד כמובן, צהריים טובים לניסן קניה שלנו, מה קורה?
1: אהלן תומר, צהריים טובים, שבוע טוב.
0: מה נשמע? ראית את הפטנט החדש?
1: שהוא?
0: שחקן שמשחק בעמדת חלוץ והתפקיד שלו לתת גולים.
1: באמת? לא שמעתי על זה.
0: כן, אז הנה, יש אחד כזה גיא מלמד.
1: כן.
0: זה אומנם לא מספיק טוב 15 שערים, אבל אתה יודע, הוא עושה מאמץ.
1: לאתלטיקה, לתחרות קרב רב, לא הייתי לוקח אותו.
0: נכון.
1: אבל להפקיע שערים במכבי חיפה, הוא יודע לעשות את זה מצוין.
0: לא רק במכבי חיפה, כל קבוצה שהוא היה.
1: נכון, אתה אומר החלוץ הישראלי הטוב ביותר, ואני אומר בדגש החלוץ הטוב ביותר בליגה.
0: אוקיי.
1: פר דקות לשערים יפקיע יותר מאוגריסה, יותר מדור פרץ שהוא לא חלוץ, אז אולי זה לא השוואה, ויותר מזלטנוביץ'. אני חושב שאם גיא מלמד משחק את כל המשחקים העונה, הוא גם היה שובר אולי את השיא הישראלי לשחקן במכבי חיפה, שעומד נראה לי על 24 או 25 שערים בעונה.
0: לא, זה רן זהבי עם 35 שערים.
1: לא, אמרתי השיא הישראלי במכבי חיפה.
0: במכבי חיפה, אוקיי.
1: כן, לא השיא הישראלי בכלל. אז אני חושב באמת שמה שקרה פה עם גיא מלמד זה פרסה שחייבת להיפטר בעונה הבאה. אני כל העונה אומר את זה למי שצריך במכבי חיפה, וגם פה בתקשורת, שבמכבי חיפה צריכים ללמוד לשחק בשביל מלמד. שיש לך נכס כזה שמפקיע שערים, שים לידו חלוץ מהיר, ראה ערך דין דוד ופיירו, כמו שברק עשה את זה באירופה, כמו שמסי בסוף יפנים ושיחק את המחצית השנייה של הליגה בצורה כזאת, ושני חלוצים היו פורים, גם דין דוד וגם פיירו ביחד הפקיעו 40 שערים, גם מלמד בעונה הבאה לצד חלוץ מהיר, ייתן את הפירות שלו. זו לא הבעיה של מכבי חיפה.
0: אז אתה אומר שלאתלטיקה לא היית לוקח אותו, אבל מכבי חיפה בסופו של דבר זה קבוצת כדורגל.
1: בדיוק כך, ואם הם לא הבינו את זה, אז כדאי שיפנימו. חלף GPS'ים, חלף חרטות, מספיק לגנוב דעת. מדובר בחלוץ הטוב ביותר שמכבי חיפה יכולה להביא בעונה הבאה מקרב הכדורגל הישראלי, ואני מכליל בפנים גם את אוגריסה. לדעתי הוא טוב ממנו גם. ואם מכבי חיפה יודעת להביא איזה סופר סטרייקר מחול, אתה יודע, ברמה גבוהה, שישדרה גם את מלמד, אהלן וסהלן, אני אם לא, אז גם תאמרו עליו בתור הסוס המוביל, זה בסדר גמור.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה, כן, קודם כל עניין ברק בחר, אנחנו רואים מה קורה מבחינת הכברת סביבו, אז גיא צרפתי, אנחנו יודעים שזה היה רצון שלו, דרור שמשון גם יעזוב, פה נראה לי גם זה לא משהו ש...
1: אני רואה שגם וייזינגר המאמן.
0: לא, אבל זה לא משהו שברק יעמוד עליו, אתה יודע, על הרגליים האחוריות, אבל בכל מה שנוגע לוייזינגר, זה מישהו שברק בחר כן מתעקש להשאיר.
1: כן, אני חושב שברק בחר, אני נאחס לו באילנות גבוהים, צריך לעשות רערך פפ. פפ גורדיולה כל כמה שנים, משנה את הצוות שלו, למרות שהוא מצליח. היו לעוזרי מאמנים ברמה גבוהה, אחד מהם זה ארטטה שעשה עכשיו אליפות בארסנל, זאת אומרת כמעט כל מי שגודל על הברכיים שלו מתפתח וגם הופך להיות מאמן טוב. אני חושב שיש גבול להיות מספר 2 או להיות מספר 3 או 4 אצלך בצוות, אתה צריך תמיד לרענן ולהתחדש. אני מאוד מחזיק מדרור שמשון, אגב, המאמן כושר הכי מאותר בכדורגל.
0: הכי מאותר וראוי מאוד, וגם להיפרד, גם להיפרד צריך לדעתך.
1: בדיוק, מאליפות מהפועל חיפה, משנות ה-90 ועד היום, הוא המאמן כושר המוביל ביותר בכדורגל הישראלי. מדברים על עצימות, אז זה מכבי חיפה קבוצה היחידה שעשתה שלב בתים ליגת אלופות ואליפות באותה עונה, ואין עצימות קשה מזאת. אבל אני חושב שמה שנקרא במכבי חיפה צריכים לרענן את השורות. ברגע שהחליטו שברק ממשיך, זה בסדר גמור לרענן לו את הצוות. אני חושב שההחלטה לגבי זהות הצוות, לגבי אם זה מאמן שוערים או עוזר מאמן, זה צריך להיות אך ורק החלטה של המאמן.
0: אתה חושב שזה יהיה החלטה שלו?
1: אני לא יודע...
0: אני שואל אותך אמיתי, אם אתה חושב שזאת תהיה החלטה שלו.
1: אני חושב שאם לא, אז אסור לו להישאר במכבי חיפה. הוא בסופו של דבר...
0: אנחנו מבינים, בוא נעשה שנייה בריא קטן, ונגיד, ממה שנראה כרגע, ממה שאנחנו רואים, האיש החזק היום במועדון, וצריך להגיד את זה, זה ליאור רפאלוב.
1: זה בסדר.
0: נכון, אבל אתה מסכים איתי?
1: אני מסכים איתך. אוקיי. עובדתית זה מה שקורה בשטח. גם ג'ורדי קרויף, שהוא היה האיש החזק במכבי תל אביב, להבדיל אלפי הבדלות עם קבלות מוכחות, את למאמנים הוא נתן לבחור את עוזרי המאמנים. אתה לא בונה למאמן שלך את הצוות, כי בסופו של דבר, מי שצריך לעבוד איתם בדשא, לשבת איתם על הספסל, לעשות איתם ישיבות של צוות, להעביר איתם ביחד את האימונים, זה המאמן ולא אתה.
0: ויכול להיות באמת בעיה... שברק יהיה זה שיקבח.
1: אז בסדר גמור, אם זה ככה, אז אין בעיה. אני דווקא בעד הקטע שאולי במכבי חיפה, מה שנקרא, מכריחים את ברק לעשות שדרוג מערכות ולרענן את הצוות. זו החלטה מבורכת של המערכת, שאולי גם ברק היה צריך לעשות אותה ברגע שחזר מהכוכב.
0: והשאלה הגדולה, ניסן, האם ברק בחר סופית נשאר? כי אנחנו קוראים את הידיעות, אנחנו שומעים את הרכשים, היה משהו בשבועיים האחרונים. זה לא היה כזה סגור.
1: אני חושב להגיד שאחרי הדבוסה להפועל תל אביב 4-0, ומכבי תל אביב שפעמיים, להגיד שלא עבר שום דבר, ובמכבי חיפה זה עובר ככה בנונשלנטיות, זה יהיה שקר. אני בטוח ששקלו את זה. אבל בסוף שרואים את סיום העונה, נכון שאין לזה משמעות לניצחונות על הפועל תל אביב ירושלים, המשמעות היחידה היא, אתה יודע, אתמול שמעתי את הצוות, את שכטר, את שפיגלר, מדברים על הפועל באר שבע שהיא באה בהרכב השני, אז אני רוצה להגיד לה מפה, מכבי חיפה שיחקה בהרכב השלישי. ואותי זה מעודד, אני חושב שמהעונה הכושלת הזאת, הייתי לוקח הרבה בתור מכבי חיפה, כי זה לראשונה, מזה שנים ארוכות, אני לא זוכר מתי, אולי צריך לחזור לשנות ה-80 בשביל לראות, כל כך הרבה ילדים צעירים ומוכחים וטובים,
0: נכון.
1: שבאמת יכולים לשרת את מכבי נכון. חיפה לשנים קדימה, אם מכבי חיפה ייקחו את הדבר הזה, וידעו למנף אותו, ולא סתם בגלל שעכשיו הם הצילו את מכבי חיפה, ובעונה הבאה ישכחו את זה, להבין שיש פה ילדים, לפחות 3-4 שצריכים להיות בהרכב, ומי שחקן 13 קדימה.
0: אבל ניסן, כל דבר צריך שיהיה איזון, אני מסכים בכל מה שאמרת. אבל עדיין אתה לא יכול לבנות פה הכל על הצעירים, אתה צריך ברור, גם להביא זרים ברור. איכותיים, אתה יכול להיות צריך להביא גם ישראלים בכירים, אתה יודע, לא עכשיו מנור סולומון וכאלה, אבל ישראלים טובים מוכחים, ולבנות את התלקיד הזה. אני לא יודע אם כרגע, עם 3-4 צעירים בתוך ההרכב, אתה תוכל לרוץ לאליפות.
1: אני משוכנע שכן, כי אני חושב שהצעירים האלו זה הדבר העכשווי היום בכדורגל הישראלים. אני מדבר על רטנר, אני מדבר על שטייפמן, אני מדבר על אינון, אני חושב שזאת שלישייה שבהחלט ראויה לשחק במכבי חיפה בהרכב, ומכבי חיפה יכולה לעשות איתם אליפות, כמו שעשו עם מחמוד ג'אבר שהיה צעיר, וכמו שעשו עם פני שחזר מהשאלה מחדרה, גם היו מאוד מאוד סקפטים לגבי היכולות שלו, בסוף הוא הוכיח שמקומו פה, בטח מחמוד ג'אבר שחזר מנוף הגליל. כמובן שמכבי חיפה צריכה למצוא את הוונטורה והקנגוע שלה, את הצ'רון שריט שלה, ללא לפחות 2-3 שחקנים זרים שמשדרגים, שמעל הליגה, פטאצ'י, מילסון, שמות כאלו, זאת אומרת, לא אלו ספציפית, אבל שחקנים באיכות הזאת, לא אלה מכבי חיפה מה למכור. ראינו אתמול את באר שבע, נכון שאחרי שזוכים באליפות יש ירידת מתח, אבל בסופו של דבר, שאתה מוציא את הלב הפועם של באר שבע, שזה ונטורה, קנגו ואליאל פרץ מההרכב, אתה רואה את הנפילה, אתה רואה את שהרמה, זה כבר לא באר שבע שרצה כל השנה, וזה בסדר גמור. אם מכבי חיפה תדע לצרף 3-4 שחקנים באיכות הזאת, היא בהחלט יכולה בעונה הבאה לקרוא תיגר על התואר. זה לא הליגה האנגלית פה, פה לא צריכים 20 כוכבים, אתה צריך שיהיו לך 3-4 שחקני הכרעה ברמה גבוהה, ערך בית"ר ירושלים, אני חושב שגם שם ידעו לעשות את זה מצוין עם אצילי ושוע ומוזי, אז גם מכבי חיפה צריכה לחפש 2-3 זרים איכותיים, ואני מסכים איתך גם לגבי הישראלים, בטח בפן של המנהיגות, מחזיר את מכבי חיפה לאליפות האחרונה לפני העשור הכושל, שהחזירו את אריק בנאדו, בהתחלה, אתה יודע, היו קולות, למה החזירו, הלך לביתר ירושלים, אלישע לוי ידע אחרי משחק אחד בגביע הטוטו להבין שאריק פה לא רק באיכות, אלא בפן של המנהיגות, ואני חושב שזו הייתה אליפות, ולא סתם יניב קטן שהיה קפטן, קרא לאריק בנאדו להניף איתו את הצלחת, כי הוא הבין בתור קפטן מה הייתה המשמעות של אריק באותה עונה, וכמה הוא עזר למכבי חיפה לעשות את האליפות. אז אני מחפש את אריק בנאדו הזה בחזרה, מישהו שמכבי חיפה אפשר לשים עליו את הסרט של הקפטן, לא לעשות גם זילות מהתפקיד הזה, וכל שבוע מישהו אחר פעם סק, פעם קיוף, פעם זה, כי אין אחד שהוא דומיננטי, לשים עליו את הסרט על הקפטן, בוא תיקח את הפרויקט הזה של הצעירים על הגב שלך, ואת כל מכבי חיפה על הגב שלך, ותביא את האליפות.
0: ניסן, להערכתך, כמה שינויים מכבי חיפה צריכה לעשות?
1: בזרים אני הייתי מחליף 5. אני חושב להוציא את ילה בתאי, סדריק דון, שאני מבין ש... זו כבר השקעה, ובוא נגיד, מכבי חיפה לא תיפרד ממנו אחרי חצי שנה, ואולי זה גם לא נכון. ולגבי בנסון, כל השאר אני חושב שמכבי חיפה צריכה להחליף. אם זה אגבה, סטיוארט למכור, סג ויובנוביץ' מסמים את החוזים, אז זה שאתה מכבי חיפה פה 4 או 5 זרים לרשום חדשים. ועוד ישראלי אחד. אני חושב שזה מהפכה מאוד מאוד גדולה, כי לא מדובר פה על שחקני סגל. מדובר על 4-5 זרים חדשים שכולם צריכים להיות שחקני הרכב. תוסיף על זה את מרדכי מקירת שמונה, שאני חושב שזה רכש מצוין של מכבי חיפה. אלו הדמויות שהייתי מחפש בכדורגל הישראלי. שחקנים צעירים שמוכחים בליגה שעשו איזו עונת פריצה ויכולים להתקדם פה. בתוספת, אולי ליגיונר אחד, אתה יודע, זה פנטזיה, אני לא יודע מה יקרה עם אבו פאני, עם הכוכב האדום בלגרד, עם הרצון שלו והשאיפה שלו.
0: בוא נצא מנקודת הנחה שכרגע אבו פאני לא חוזר.
1: אוקיי, אז אני עדיין תמיד, נכון, אבל אני תמיד אמשיך להזכיר את השם הזה ואת נטע לוי.
0: אין בעיה, ויכול להיות שבאיזשהו עליו הוא גם יחזור, אתה יודע, אבל כרגע זה לא באמת על המדף.
1: אם מכבי חיפה תצליח לצרף דמות כזאת כמו נטע או אבו פאני, אפרופו הסרט של הקפטן, המנהיג, אלו הדמויות שאני מחפש לפחות אחד כזה, אז אני חושב שלמכבי חיפה יהיה הרבה מה למכור בליגה, הרבה תלוי כמובן, בצוות הסקאוטינג, מאור בורג, רמי גרשון ומעליהם ליאור רפאלוב. על פי המשק דבר, ובשלוש שנים האחרונות מחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה זה לא משהו להתפאר בו.
0: יכול שבגלל זה גם עשו שינויים.
1: נכון, היא כושלת בצורה קטסטרופלית. ינקל השקיע מעל 15 מיליון שקלים ברכש בשנתיים האחרונות, והכל ירד לתימיון. אפשר להביא גם שחקנים חופשיים באיכותיים. אגב, כל הרכש הטוב של מכבי חיפה, כולם הגיעו חופשיים, אם זה היה שירי, אם זה היה סבא, אם זה אצילי. אז מכבי חיפה יכולה גם עם שחקנים חופשיים לעשות חייל. אם מכבי חיפה תפגע בזרים באיכות, היא בהחלט יכולה כבר בעונה הבאה להתמודד על האליפות.
0: מזכיר לך שאתה פותח עונה עם המון המון שחקנים שחוזרים מושאלים, זרים, ישראלים, אני לא מזכיר גם אפילו את... את השחקן של ביתר ירושלים, את לוי שחוזר למכבי חיפה, אמור לחזור ירין לוי לפחות למכבי חיפה. אנחנו מדברים פה על איזה 40 שחקנים, אולי יותר.
1: אוקיי, בגלל זה צוות הסקאוטינג צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, יחד עם איציק עובדיה, ולמצוא קבוצות לשחקנים האלו. חלקם המערכת יצטרך להכניס את היד לכיס ולתת להם פיצוי ולהשתחרר מהחוזים. חלקם אולי יצליחו למכור, כמו שואו, אגבה וסטיוארט, שאני מניח שימצאו קבוצות שישלמו אולי לא את כל הכספים שהושקעו, אבל את מרבית הכספים. ומה שלא, במכבי חיפה התרגלו שיש עונות כאלו, מכניסים את היד לכיס, כל עוד זה נגמר בכסף ולא בבריאות, הכל בסדר. למכבי חיפה יש אבא עשיר מאוד, בעלים עשיר מאוד, שיודע להכניס את היד לכיס גם אתה שצריך, בשביל הוכיח את זה גם בעבר, כדי לשמר את מכבי חיפה חזקה וטובה. אפרופו זה מה שהקהל אולי שמוכה נגדו פחות מבין את העניין, שאם לא יהיה את הדמות הזאת ולא תהיה דמות אחרת, אז מכבי חיפה יכולה להיות קבוצה הרבה הרבה הרבה פחות טובה.
0: תראה, בקטע הזה אנחנו צריכים להגיד את האמת. מצד אחד, אני באופן אישי חייב להגיד, אני לא אוהב את המחאה הזאת. אני לא אוהב את השלטים האלה, אני חושב שזה לגיטימי שיש את השלטים בתוך היציאה. אני באופן אישי, ברמה אישית, אני לא אוהב. אני חושב שבן אדם שמזרים כסף בלי הפסקה ועושה תקציבים יותר גדולים מאי פעם, לא חושב שמגיע לו השלטים האלה ביציאה. לגבי קבלת ההחלטות שלו, אני מסכים. קבלת ההחלטות שלו לא טובה. אני יכול להבין את האוהד הממוצע שיושב ביציע ואומר, אם יש מנהל מקצועי שקשל שנה שעברה, למה הוא מקבל חוזה לשנתיים נוספות? אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין אותם שהם מדברים על ברק ואומרים, מאמן שלא כל כך הצליח, למה הוא ממשיך לעונה נוספת? אני יכול להבין את הדיבורים האלה. הדיבורים הם לגיטימיים. הביקורת לגיטימית. אני לא אוהב את השלטים. אני חושב שיאנקלה הוא מעל השלטים האלה.
1: חלק מהשלטים יש בהם... יש בהם מחאה שהיא לא, בעיניי לפחות, היא לא נכונה ולא טובה. אתה יודע, זה איזושהי יריקה בפרצוף, סתם נגיד לרשום וולבו, אתה יודע, ולהכפיש. שעה שהמועדון משחק משנת 84 עם המותג של וולבו על החולצות, בזמנים שמכבי חיפה לא היה מים וסבון, ולשלם את החשבון חשמל ומס הכנסה, ווולבו קיימה את מכבי חיפה. אז אני חושב שזה שוק של כפיות טובה. לא צריך ללכת על האישי, בטח לא על המותג. לא שזה מפריע ליאנקל, כן, אבל אם כצופה מהצד אני רואה את זה כמשהו פסול, כי היה ויגיע רוכש אחר למכבי חיפה, ויגיע מתישהו. והוא יהיה מהשוק המקומי. ויש לו איזשהו מותגים, אני לא יודע מה, נניח רמי לוי, בסדר? לא יודע מה, איזשהו איש עסקים מיליארדר שירצה לקנות את זה. אז מה הוא יגיד? רגע, בשנים שזה טוב יפארו אותי, שנים שלא ילחלחו על המותגים שאני מוכר. אז בואו, תהיו מעל האירוע, אל תרדו לרמה נמוכה. גם למחאה צריך שיהיה סוג של קלאסה, סוג של רמה. ואין בעיה, אני גם לא מוכה נגד ינקלה, כן, כמובן שאני לא אעשה את זה, גם אני זוהם על קבלת החלטות בשלוש שנים האחרונות. אני חושב שקבלת החלטות הייתה קלוקלת, אם זה השחרור של ברק והשחרור המסיבי של שחקנים והבאה של מסיידגו, אם זה לפטר את ברק בעונה שעבר, ובטח כל השחקני רכש שהגיעו לפה, גם העונה, קבלת החלטות לגבי אולי אליאור רפאלוב, מינוי מנהל מקצועי, נמער מדי. אבל עדיין אני אומר, כל שומרים, אנחנו נהלת מכבי חיפה עם תקציב של 70 מיליון שקלים ולא צריכים בעלים, אז יכול להחזיק שנה, אז יכול להחזיק שנתיים, שלוש. ואז אתה נקלע לאיזה סדרה של החלטות לא טובות שעשית, כי מה לעשות, גם אתם חושבים אותם מועדים שאתם מושלמים, אתם תנהלו את המועדון ויהיו טעויות, ואז תצטרכו להכניס את היד לכיס של לעשות את התיקונים, ולהביא 10 או 20 מיליון שקלים מהבית, כמו שיאנקלה עושה כל שנה בקלות, ולא יהיה מי שיביא את הכסף הזה, ואז אתה נכנס למערבולת. ואגב, המודל הזה של קיום בזכות האוהדים, הוא היה קיים בהרבה קבוצות, הקבוצות מפראג, עד שהם קיבלו רוכשים, רוזנבורג שנעלמה מהמפה, לאורך שנים נועלה על פי הכנסות, והייתה בנויה על ההפעלה לאירופה, וברגע שהיא שנה-שנתיים לא הפילה ליגת אלופות, היא הפכה להיות חדלת, חדלת פיראון, היא לא יכלה לעמוד בהתחייבויות של, של השחקנים שהתחייבה עליהם. אז בסוף, מועדון זה טוב שיש לו הכנסות גבוהות, אבל עדיין הוא צריך שיהיה לו אבא יציב, אבא עשיר, שיודע לתחזק את האירוע גם בשנים כושלות, ולהביא את ההון הזה מהבית. בסופו של דבר, הקהל של מכבי חיפה, זה העוצמה שלה, זה כיף להגיע לסמי עופר.
0: אגב, גם אתמול הייתי בטרנר, היה ממש ממש יפה לראות את הקהל של מכבי חיפה, מגיע. ותומך במצב של הקבוצה, ונותן שם באמת הצגה של עידוד.
1: אגב, תומר, אני אתן לך מספרים, למרות שבערוץ הספורט ובעוד כמה ערוצים רשמו שבית"ר ירושלים הביאה את הכי הרבה קהל העונה למגרשים, וזה נכון, עובדתית, רק שכחו לציין שמכבי חיפה שני משחקי בית שיחקה ללא קהל. אז אם מכבי, ובית"ר שיחקה את כל המשחקים.
0: אני חושב שהם מתכוונים לירידה שהיה לאורך הפלייאוף, שהגיעו 15, 16, 18 אלף צופים.
1: אם מכבי חיפה אתה מכניס את הממוצע העונתי בשתי משחקים האלו, היא עדיין מביאה הכי הרבה קהל, וזה בעונת כאוס, שעונה כזאת, נכון. בית"ר היה לה 7,000, 8,000 צופים.
0: יכול להיות לא נדע, אבל צריך להגיד שפו בלי קשר לבית"ר ירושלים, שממלא את טדי משחק אחרי משחק, ועושה את זה בצורה יפה מאוד.
1: לפני עידן אברמוב, וזה לא היה מזמן, הממוצעים בטדי.
0: בסדר, אבל זה גדל, ואנחנו צריכים ללכת עם מה שגודל, לא עם מה שקטן.
1: הלוואי וזה ימשיך כך, זה טוב.
0: אגב, לא רק בית"ר וחיפה, גם קבוצות, אתה רואה מה הפועל תל אביב תורמת לליגה מבחינת הקהל, מכבי תל אביב, זה צריך להמשיך, הפועל פתח תקווה, באר שבע. צריך להמשיך ככה.
1: הלוואי ויהיו קבוצות רק עם קהל. אני רק אומר, זה נותן המון המון המון משב רוח, בטח לבעלים, שיודע שגם בעונות כאלו, האמן לי שאיך שיפתחו את מחירת המינויים, בתוך יום אחד, כל המינויים שיצאו למחירה, ימחרו וכולם יחדשו אותם. זה אומר שמכבי חיפה, יש לה מסורת, זה מועדון אנגלית, זה כמו ארסנל, שלאורך 30 שנה לא זכתה בתואר, אבל עדיין אף אחד לא ויתר על המינוי שלו.
0: נכון.
1: יחיכו ליום הזה שזה יגיע.
0: זה נקרא תרבות ספורט. אנחנו רוצים להתקדם. ספורט, ניסן, בדיוק. שאלה אחרונה בקצרה. ברק בחר הוא המאמן של מכבי חיפה בעונה הקרובה?
1: לפי מה שאני יודע, לפי מה שהקולות שמתוך המועדון, ככה זה מרגיש לי. אני מאוד מאוד מקווה שכך זה גם יהיה. אני חושב שהוא ראוי להזדמנות נוספת, בטח אם ליאור קיבל אותה, הוא ראוי להזדמנות נוספת להוכיח את היכולות שלו, עם סגל שהוא יבנה, ביחד עם ליאור רפאלוב, כמובן שבסופו של דבר לתוצאות, חד משמעית יהיו קשורות לגבי איכות השחקנים שהם יבנו, אבל לא יהיו יותר תירוצים. לא לברק בחר, לא לרפאלוב, ולא לעובדיה. העונה הבאה, מכבי חיפה צריכה לזכות באליפות.
0: אוקיי. יפה. ניסן, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: המשך טוב.
0: פרסומות וחזרנו.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות.
4: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב2, מגיש תומר לוי.
0: חזרנו, ספורט ב2. צהריים טובים, שלמה וייס, וואלה, מה העניינים?
19: וואלה, צהריים טובים.
0: מה קורה? מזמן לא נפגשנו.
19: כן, מזמן.
0: שלמה, בוא תנסה לעשות לנו סדר, מה שאתה יכול, מה שאתה יודע, בכל הרחש בחש הזה סביב ברק בחר.
19: אתה יודע, עוד פעם, יש רחש בחש סביב מעמדו, כרגע לפחות מכל הצדדים שמדברים איתם, אומרים שזה בעיקר שמועות, אבל אנחנו יודעים מה טבען של שמועות, וגם אני חושב שהעניין שדי ברור עכשיו לכולם, שהצוות מסביב לברק בחר הולך להתפרק, הכברת הזאת הזה יכול להשפיע. כרגע, לפחות להבנתי, הוא כן ממשיך, אבל בוא, אני לא איפול מהכיסא אם השתנו דברים, לפחות ממה שאני מבין, כרגע הוא ממשיך.
0: מה בעצם קרה? כי לפני, אני לא יודע, חודש אולי יותר, הוא חתם על חוזה לעונה אחת, מכבי חיפה יצא בהודעה לתקשורת, מה גרם ככה לרחש בחש הזה?
19: קודם כל, אני לא יודע מה גרם הרחש בחש, אבל אני חושב שמתחילת הפלייאוף כן גרם על מכבי חיפה לשנות כיוון בהרבה דברים, כי אם לפני הפלייאוף היינו שואלים את אנשי מכבי חיפה ומדבר עם כולם שם, והם היו אומרים צריך 2, 3, 4 שחקנים גג, רק, אתה יודע, משהו קוסמטי, כי השלד הוא מספיק טוב, אני חושב שתחילת הפלייאוף גרמה להם להבין שזה לא נכון, והרבה דברים השתנו, וגם בעניין של הצוות המקצועי הבינו שכנראה באמת מה שהם חשבו לא נכון, וכן צריך רענון משמעותי, אז גם הרבה שחקנים יעזבו, גם תהיו החתמות של שחקנים, וגם בצוות המקצועי, וחלק מהסטנדרטים, אתה יודע, גם למשל בפיזיולוגי, שכן יגיע עוד דמות, זה לא רק זה, אני מבין שגם יש שינוי בכל הסדר הכנה למשחקים ודברים כאלה, אז כן, מכבי חיפה, אני חושב שהמשחקים הראשונים של הפלייאוף די גרמו לה להבין שהיא חייבת לעשות רענון רציני ולא איזה משהו קוסמטי.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו. גיא צרפתי, הבנו, זה עזב, הוא רצה לעזוב. דרור שמשון, זה משהו שכנראה מוסכם על כל הצדדים, אבל וייזינגר, זה כבר משהו ממה שאנחנו מבינים שברק כן היה רוצה להשאיר. ואם וייזינגר בסופו של דבר יעזוב, אני מבין שזה הכיוון, זה קצת בעייתי שלוקחים למאמן צוות מקצועי שהוא רוצה.
19: אני לא יודע להגיד לך מה יהיה בסוף, אבל כל מה שאמרת נכון. אבל חד משמעית זה יהיה בעייתי בעיניי אם בסוף בסוף אין בעיה. צוות צריך להיקבע על ידי מאמן. אין בעיה שהמאמן נקבע על ידי מנהל מקצועי, אבל ברגע שקבעת את המאמן, אתה צריך לתת לו את הצוות שסביבו, צריך לתת לו להרגיש בנוח. אז חד משמעית, אבל כל מה שאמרת נכון. צפתי זה ביוזמתו, גם די הפתיע את כל הסובבים. דרור שמשון כן יעזוב, כנראה שזה מוסכם על כל הצדדים, לא כנראה. לגבי וייזינגר, אני לא יודע עדיין לאן זה ילך, אבל אני מסכים איתך. מאמן צריך לקבוע את הצוות סביבו, חד משמעית.
0: ושוב, אנחנו יודעים שרענון זה טוב, אני חושב שגם צריך היה לרענן את הצוות של ברק, הוא היה די סגור באיזושהי קונספציה מסוימת שלדעתי היה לו מאוד קשה לצאת ממנה. השאלה היא באמת, עד כמה המעמד... תראה, שלמה, אני לא חושב שיש לנו... לא יודע איך להגדיר את זה. אני חושב שיש עוררין, בוא נקרא לזה ככה, שליאור רפאלוב היום הוא מסתבר הדמות החזקה במכבי חיפה בצד המקצועי.
19: חד משמעית. חד משמעית בצד המקצועי. ליאור רפאלוב מקבל סמכויות גדולות. אתה יודע, אם חשבנו אולי שזה לא מנהל מקצועי, אבל פחות מהסמכויות של עונה שעברה, אז הוא מקבל את אותן סמכויות של עונה שעברה.
0: אפילו יותר, אפילו יותר. הוא כאילו, באמת כאילו, אתה רואה שיש היררכיה ושברק מתחתיו.
19: כן, אבל אני לא יודע מה זה יותר, כי בסופו של דבר את העונה הקודמת התחיל ליאור רפאלוב, כשהוא בוחר הכל כולל הכל, גם העונה צריך להגיד, ליאור רפאלוב יקבל סמכויות, יקבל בעניין של הסטנדרטים, בעניין של שחקנים, בעניין הסגל, הוא לא יוכל להתערב בעניין מה הרכב, או זה המערך שאני בונה, או דברים כאלה. זה דברים שהוא לא יוכל להתערב, אבל הוא מקבל את מלוא הסמכויות, אין ספק שליאור רפאלוב, מקבל גב אדיר מהנהלת
0: מכבי חיפה. ואם אנחנו מתקדמים הלאה ובאמת נצא מנקודת הנחה כמו שאתה אומר שכרגע לפחות ברק בחר אמור להמשיך במכבי חיפה, אנחנו מדברים על הסגל, ממה שאתה יודע, ממה שאתה שומע, עד כמה יהיה פה מהפך גדול או קטן?
19: ולא נקרא לזה ככה, כי לא יחליפו את כולם, אבל כן
0: אי אפשר להחליף את כולם.
19: כן יהיה חילוף של ארבעה זרים שכן יגיעו חדשים, וכן אנחנו רואים את יאיר מרדכי שיגיעו עוד כמה ישראלים, יעזבו הרבה מאוד שחקנים, כן, לא יקרה לזה הספסל, כי בסוף ראינו שהם גם יכולים להיות שחקני הרכב, והם רואים, אבל כן, הסוג של, אתה יודע, שחקני ספסל, שחקני רוטציה, שתיקה זה, יושתתו הרבה מאוד על שחקנים צעירים, גם כאלה שעלו השנה מ... קבוצת הנוער, שאנחנו מדברים על שישה בוודאות, שזה פיינג, זכטרטנר, אלעד אמיר, שטייפמן, גרינברג וניב גבאי, בוודאות יהיו משמעותיים בסגל, וגם עוד שחקנים שחוזרים מהשאלה, שכרגע מדובר על יד חלילי שאמור לחזור, דניאל גולן אמור להישאר בסגל, ואולי אחד מהשחקנים של הרזי ואיתי יהוד. אז כן, כל המשלימים, כל ההשלמה, יהיו שחקנים מאוד צעירים, שחקני עם זהות, ועליהם יוסיפו גם עוד חמישה, ארבעה זרים ועוד כמה ישראלים, אז כן אפשר לקרוא את זה מהפכה, אבל לא, אתה יודע, כמו שאני רואה ברשתות, של להחליף את כולם, זה לא.
0: בואו נדבר על נקודה רגישה עם דולף חזיזה. קודם כל, מה מעמדו לדעתך לקראת העונה הבאה? וגם עד כמה ההבאה של יאיר מרדכי, בואו, די גם על התפקידים שלו.
19: תראה, אני, מה זה מעמדו הוא כרגע כן, יש סימן שאלה, יש מחשבה על העניין, אני חושב שאם בסופו של דבר דולב חזיזה היה שחקן שמרוויח 150-180 אלף דולר, לא היה ספק לאף אחד, הוא היה ממשיך בקבוצה, אבל בגלל שיש לו את אחד, את החוזה מהגבוהים בקבוצה, וכמו שאתה אומר, התכנון הוא, אין בעיה למכבי חיפה שדולב חזיזה יישאר, בוא נגיד לזה ככה, אבל הוא לא יהיה הכינור הראשון, והוא לא יהיה שחקן הכי מוביל, לפחות בהתחלה, ברור שאם בסוף הוא יחזור לכושר טוב, אז הוא כן יהיה. ואז, ואז השאלה שנשאלת במכבי חיפה זה, האם צריך להחזיק שחקן כזה ב-400 אלף דולר, גם בגלל שהוא קפטן, גם בגלל שברק בחר מאוד מאוד אוהב אותו, וצריך להגיד את האמת גם ליאור רפאלוב מאוד אוהב אותו, אז כן יש התלבטות בעניין הזה. אני לא אתפלא שחזיזה יישאר, אבל בכל מקרה, מבחינת מעמד, מבחינת על קר הדשא, בטח בשלב הראשוני, הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
0: מה אנחנו מצפים לראות בעמדת השוערים של מכבי חיפה? כי ממה שאני מצליח להבין, שריף קיוף לא ירצה גם להישאר במכבי חיפה במתכונת הנוכחית.
1: לא, אני חושב ששריף קיוף זה היה משחק פרידה שלו אתמול. כמו שאתה אומר, הוא רוצה ללכת לשחק כדורגל, הוא רוצה להיות שוער ראשון בקבוצה, אתה יודע, בקבוצה בליגת העל.
0: ובכלל, הוא רוצה לשנות אווירה, ואני חושב שזה מאוד חשוב בשבילו.
1: חשוב בשבילו חד משמעית, אני חושב שמכבי חיפה גם תעמוד בדרכו, רואי פוקס מחר, מחרותיים לכל היותר פיצה הודעה על פרישה ומינוי למנהל הקבוצה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה גם את גולנקוב עולה להיות חלק מהמצבת שוערים, אבל יגיע גם עוד שוער, אתה יודע, שהוא בכיר כדי להיות שוער שני. כל זה גם אגב, בהנחה שירמקוב לא נמחר. אם ירמקוב ימחר...
0: אז בכלל אנחנו מדברים פה על רנסנס. בשוערים.
1: השם שאני שומע זה עומרי גלאזר שינסו על
0: חיסון,
1: אבל במכבי חיפה מאוד מקווים לא להגיע לעניין הזה, ושירמקוב יישאר, זו העדיפות של מכבי חיפה.
0: כן, אבל בכל מקרה הם יצטרכו להביא, גם אם ירמקוב נשאר, הם יצטרכו להביא עוד שוער.
1: שוער שני יגיע, כן.
0: שוער שני, כאילו לא שוער שייתן תחרות וזה, שוער שיקבע, כאילו, גם ברמת האיכות הוא יהיה פחות טוב?
1: קודם כל ברמת האיכות לדעתי כל שוער שתביא מהליגה הישראלית תהיה פחות טוב מהרמקוב.
0: אבל בוא נגיד אם תביא שוער כמו נדב זמיר.
1: לא, אני מבין מה אתה אומר. בדיוק, אני מבין מה אתה אומר. אני חייב להודות שאני לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד.
0: לא, באופן כללי אני סתם שואל עכשיו.
1: כן, אני אומר, אני לא יודע, כי לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה יכולה להרשות לעצמה להביא, אתה יודע, כמו שנגיד סכנין הביאו בזלזל אף אחד שוער מליגה א', ברגע שהשוער המשנה שלהם הלך. ברור שצריך להיות שוער או מנוסה מאוד, או שוער צעיר מבטיח. אני לא יודע על שמות עדיין, אבל זו גם עמדה שמכבי חיפה תהיה חייבת להביא.
0: עכשיו, יש כל מיני שחקנים שאנחנו מדברים, הזכרת בין 6 ל-8 שמות של שחקני נוער, ששנה הבאה יעבור חלק מהסגל של מכבי חיפה. זה תמיד בא הרי על חשבון מישהו. אני מסתכל עכשיו על שמות של שחקנים, אתה יודע, כמו מיכאל אוחנה, כמו זסנו, מה קורה עם כל השחקנים האלה? אין מקום לכולם בסגל.
1: אני יכולה, כן, זה גם משהו יהיה סינון, חד משמעית, יהיה סינון של שחקנים מהסוג הזה, לא רק זרים ילכו, יהיה גם שחקנים ישראלים שילכו. אני יכול להגיד לך שביום רביעי הייתה פגישת עבודה בעניין הזה, לא נסגרו הרבה דברים בקטע הזה, וכן, תהיה פגישה בימים הקרובים עוד פעם, גם של ברק בכר, גם של ליאור רפאלוב, כדי באמת המטרה הראשונית, עם מי אנחנו שולחים, מי אנחנו שולחים הצידה, מי אנחנו
0: צריך לפנות מקום.
1: משחררים.
0: ועוד לא דיברנו על נואל, ועוד לא דיברנו על שוב, ועוד לא...
1: נואל וסברינה, חד משמעית, המטרה היא...
0: למכור אותם.
1: לשחרר אותם. אני לא יודע אם הם יצליחו למכור, אבל לשחרר, טריבנטה סטיוארט, כן, יתקשו על מחירה שם. לגבי שוב, המכבי חיפה מאוד רוצה שהוא יתחיל את האימונים ואז לראות אותו. אני מבין, לפחות ממה שאני מבין, שהוא מעדיף מאוד להישאר בטורקיה, לא לחזור לישראל, ורוצה שתהיה מחירה עוד לפני שיתחילו האימונים, כדי שהוא לא יתחיל את האימונים במכבי חיפה.
0: יפה. עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת, אולי קצת חדשות מהפועל חיפה? שגם שם...
1: רק אני אגיד שבעניין... ירין לוי, במכבי חיפה בימים האחרונים כן יש אופטימיות, כן אומרים שירין לוי מעביר מסרים, אני רוצה לשחק במכבי חיפה בעונה הקרובה, יש את עניין הסעיף שחרור, אני כן חושב שבסופו של דבר הסוכנים שלו ינסו להוציא אותו לחול, אבל במכבי חיפה אומרים, ירין לוי כן שהבהיר לנו בשיחות איתו, שאמרנו לו שאנחנו בונים עליו, אגב, החוזה שלו גם משודרג ברגע שהוא ישחק במכבי חיפה, אומרים, הוא לא פוסל להיות במכבי חיפה, הוא רוצה להיות במכבי חיפה בעונה הקרובה. מעניין לראות לאן זה הולך.
0: קודם כל צריך להסביר, כן, אתה יודע, אני יודע, כן, אולי אנשים לא יודעים, הוא מחויב להגיע למכבי חיפה, אין פה עניין של רצון גם, הוא מחויב לפתוח את ה...
1: זה ברור, ברגע שהוא לא מוצא קבוצה בחול, הוא חייב לשחק במכבי חיפה, בארץ זה יהיה רק במכבי חיפה, אין ספק.
0: כן, ועוד פעם, אם הוא מגיע באמת ופותח את האימונים ונשאר, זה עוד שחקן לסגל צעיר, רעב וטוב, וזה צריך לבוא עוד פעם על חשבון מישהו, אבל אתה יודע, את זה נשאיר לפעם הבאה, מילה אולי על הפועל חיפה שלמה, כי גם שם הולכים למתיחת פנים רצינית.
1: גם בצוות המקצועי צריך להגיד, כי גם ברק בדש לא ממשיך, גם רן קדו שהיה איש מערכת, לא משנה.
0: עבר לנתניה.
1: מגיע, כן. עובר למכבי נתניה ומתאחד עם רוני לוי, אז יש שינויים מהותיים, הרבה מאוד שחקנים יעזבו, אני יכול להגיד לך שגם סני גומס, גם קריצ'ק מחכים להודעה שמממשים את האופציה עליהם, כרגע זה עדיין לא הגיע, הם מאוד רוצים להישאר בפועל חיפה עוד עונה, ז'ור פריץ' מעדיף לנסות למצות קודם כל קבוצות אחרות, והישראלי הבולט שכרגע מנסים לעשות מאמצים להביא אותו זה אורי דהן, שבשם חוזה בביתר ירושלים, מאוד מאוד רוצים להביא אותו. עוד שם נוסף שבפועל חיפה רוצים מאוד שיחתום, זה דור חוגי, רוצים להחזיר אותו.
0: יפה.
1: שם אני לא בטוח אם הוא סיים חוזה, אני לא, עוד לא בדקתי את זה, אבל מאוד רוצים את השניים האלה. בתוספת כמובן אמרנו כבר בעבר, אנטוניו ספר, זה שחקן שחיים סילבס מוכן לשים עליו את כל השיטון.
0: רותם חתואל, רוטמן.
1: חתואל לא ימשיך, חתואל לא ימשיך, רוטמן קיבל הצעה להאריך את החוזה בשנתיים להבנתי, מאוד רוצים שימשיך, חתואל לא ימשיך.
0: יפה. שלמה וייץ, וואלה, תודה רבה לך שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו נהיה עם הווינר.
20: אם לא תסלח,
21: איך תיקח?
0: מה קורה, תום? שבוע
22: בסדר,
0: טוב.
22: בסדר, תומר, שבוע טוב. שבוע
0: איך
22: טוב
0: היה דרך. סוף שבוע ארוך עם החג, עם ה...
22: וואלה, היה כיף.
0: כן,
22: היה
0: נכון,
22: יופי,
0: אנחנו
22: אוכל
0: קצת,
22: טוב, אוכל אנחנו. טוב בעיקר בשבועות, אני מת על
0: כן,
22: שבועות.
0: כן, זה אוכל חלבי בעיקר, זה כיף.
22: אין על שבועות.
0: כן.
22: יאללה. אנחנו נתחיל את פינת הווינר עם VRL שתארך את אתלטיקו מדריד למחזור האחרון ולמשחק האחרון בליגה הספרדית העונה.
0: יש משמעות למשחק הזה, משהו?
22: תראה, VRL במקום השלישי ואתלטיקו במקום הרביעי, שתיהן עם 69
0: אוקיי.
22: נקודות.
0: או,
22: הניצחון יעניק לאחת מהקבוצות את המקום השלישי.
0: מעניין.
22: אבל זה לפרוטוקול בלבד, כי שתיהן בליגת אלופות. יחסים, VRL 2.25, טקו 3.35, אתלטיקו מדריד 2.30.
0: 2, אתלטיקו מדריד.
22: אני הולך על איקס.
0: אוקיי.
22: נעבור למשחק השני, לצ'ה נגד גנואה, קרב על הישארות בליגה האיטלקית. כן, לצ'ה וגדלמן תלויה בעצמה, והערב ניצחון שלה יבטיח להישארות בליגה לעוד עונה. לצ'ה 1.50, טקו 3.30, גנואה 4.75.
0: נלך על לצ'ה, מה, שאומרי גדלמן יישאר בליגה.
22: נלך על לצ'ה עם שלושה של גנדלמן.
0: יאללה, שלושה, בסדר, קניתי.
22: נמשיך למשחק השלישי, טורינו נגד יובנטוס, דרבי ראש בראש, אכן אכן. לטורינו אין על מה להילחם, אבל יובנטוס יש מטרה אחת הערב, וזה להשיג 3 נקודות שיוכלו להבטיח למקום מליגת האלופות.
0: וואו.
22: רק במקרה של מעידה של רומא וקומו, טורינה 6.35, טקו 4.25, יובה 1.30.
0: 2 יובה.
22: אני גם, 2
0: לא
22: יובה.
0: לא יודע אם זה הספיק להם, אבל הם ינצחו.
22: כן. ולמשחק האחרון היום, גם כן מהליגה האיטלקית, מילן תארך את קליארי, גם מילן הערב צריכה לנצח כדי לשרן את המקום שלה בליגת האלופות, כאשר ממוקמת שלישית, והערב נדע משתי הקבוצות שהצטרפו לאינטר ונפולי לליגת האלופות, מילן 1-15, טקו 5-10, קליארי 10-20.
0: מילן, שיהיה אחד.
22: מילן, כן, נראה לי קל.
0: נזכיר שיש היום קרב הישרדות בליגה האנגלית, בפרמייר ליג.
22: נכון, נכון.
0: בין טוטנאם לווסטהאם, שתי קבוצות לונדוניות, שטוטנאם יש לה, נראה לי, את המשחק הטיפה יותר קשה נגד אברטון, וווסטהאם משחק נגד לידס.
22: נכון, אבל לטוטנאם יש יתרון.
0: כן, כרגע ווסטהאם מתחת לקו האדום, טוטנאם שתי נקודות מעליה, אבל הפסדם של טוטנאם יכול לעשות מהפך ודרמה לא נורמלית בליגה האנגלית. בוא נראה, יהיה מעניין. תום, תודה רבה.
22: תודה רבה, תומר.
20: לא תסלח.
21: איך תיקח?
18: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
10: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
23: רדיו חיפה.
18: הצהריים בחסות. רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
24: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
25: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
26: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
27: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
28: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
29: הלו, צ'רי.
30: אני שומעת.
29: מה זה החלפת תצוגות?
30: במילה אחת, הזדמנות.
31: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
30: נו, מה אומרת?
29: במילה אחת, לרוץ.
31: צ'רי מבית פריזבי. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
0: ספורט בשתיים חזרנו, ויש גם הודעה מהפועל חיפה. בימים הקרובים יקבלו את הערכת האופציה שלהם, או מימוש האופציה שלהם, גם סנה וגם קריצ'אק, בעקבות הדברים ששלמה העלה שעדיין לא מימשו את האופציה, אז בפועל חיפה מודיעים שהאופציה תמומש בימים הקרובים על שני השחקנים הזרים האלה. ואנחנו רוצים עכשיו להגיד צהריים טובים ליצי קלפי, מה קורה?
8: אהלן טוב, אריקו, צהריים טובים, מה נשמע?
0: וואלה, עוברים עלינו ימים לא פשוטים, מעט שעות שינה, אבל הרבה שמחה בבאר שבע.
8: כן, זהו, עוד קצת זה נגמר, אבל אין ספק שבהפועל באר שבע מאוד מאוד שמחים. אני חושב שהרבה מאוד ירד בתקופה האחרונה מהגב של הפועל באר שבע. תראה, אין ספק שכשאנחנו רואים את המאבק הזה, אתה יודע, במקרו, אז ביתר ירושלים עשתה עונה גדולה, אבל גם הפועל באר שבע, מצד אחד ביתר היא קבוצה יותר מליבה, מצד שני באר שבע קבוצה יותר עוצמתית כקבוצה, כמכונה אחת. ואני חושב שהפועל באר שבע הסתובבו בתקופה האחרונה בתחושה כזאת שאם זה הולך לנו לאיבוד, אחרי שאנחנו היינו מצוינים בכל משחק נגד ביתר, ונגד הפועל תל אביב, ונגד מכבי תל אביב, אם זה ילך לנו לאיבוד, זה כבר יהיה מאוד מאוד קשה בהמשך הדרך, גם של אלונה וגם של הצוות המקצועי בראשות רן קוז'ו.
0: ברור.
8: הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה מאוד מעמסה כזאת, ותחושה של חשש ירד מהמועדון, ואני חושב ש, אתה יודע, עם כל ההפסד הקצת, אתה יודע, החמישייה הזאת, אתמול המכבי חיפה, זה משהו שהפריע ללא מעט אנשים, אבל איך אמר לי מישהו בהפועל באר שבע, אם היה מדובר בהרכב ראשון שמתבזה בצורה כזאת, זה היה משהו שהוא מאוד מדהיג, אבל בגלל שמדובר בהרכב שני, שגם הרכב שני לא צריך לקבל חמישייה.
0: לא, בוא נעשה סדר, איצי, כי אוקיי, זה לא הרכב ראשון, בואו, א', זה לא שמכבי חיפה שיחקה פה עם הרכב חזק, כן? בואו, צריך להגיד את האמת.
8: נכון.
0: שיחקו שם הילדים ועשו בית ספר להפועל באר שבע, וזה כן מדהיג, כי הפועל באר שבע צריכה לדעת שגם בהרכב השני יש שחקנים שאפשר לסמוך עליהם. שנה הבאה ב-90% הם יהיו בשתי מסגרות. זה יהיה בסופו של דבר, יכול להיות שלב בתים של הקונפרנס, אבל מספיק להם לעבור בעצם את הסיבוב השני שהם מדורגים בו במוקדמות ליגת האלופות, והם למעשה הבטיחו שלב בתים בקונפרנס. ולכן, כשאתה בונה סגל, והסגל הזה עוד יקבל עיבוי, אנחנו תכף נדבר על זה, אתה צריך לדעת שיש שחקנים שאתה סומך עליהם, ולא שהם משחקים מול הילדים של מכבי חיפה וחוטפים חמש בבית.
8: אני מקבל את מה שאתה אומר, לחלוטין אפילו, אבל אתה יודע, הייתה אווירה כזאת שהיא מאוד מאוד מנוחה.
0: לא, עוד פעם, הכל מובן, כזה... הכל מובן, כן. וירידת מתח, והכל בסדר.
8: אני גם חושב, תומר, שאולי, אתה יודע, אולי התבוסה הזאת יכולה לתת לרן את הבשר הזה בתדרוכים האחרונים.
0: זה בטוח.
8: לפני הגמר, לבוא להגיד להם, חבר'ה, לא משנה מה, לא משנה איך אתם צחקו, אם אתם לא תבואו בגישה הנכונה, אז זה יכול להסתיים בצורה כזאת, ואולי, אתה יודע, אולי זה הטריגר הקטן הזה, שהיה צריך להוריד את הפועל באר שבע לקרקע אחר חגיגות הבאמת גדולות שהיו והספונטניות, שהן בהחלט מובנות,
0: כי... כל מה שאתה אומר זה נכון, אני רק יוסיף ואומר שיש פה שחקנים שקיבלו הזדמנות ולא לקחו אותה. ומההיכרות שלי ושלך עם רן קוז'וק, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות לעתיד.
8: הוא עשה את המסקנות שלו, והוא יודע בדיוק מי הוא מצפה ממנו להרבה יותר. אני חושב שההופעה של ניב אליאס אתמול הייתה הופעה שהיא, מה לעשות, עזרה מאוד למכבי חיפה.
0: עזרה מאוד לאיתן אזולאי.
8: כן, לאיתן אזולאי בדיוק עם הקמת שלו, למרות שאתה יודע, גם השערים שהוא, גם הביתה הראשונה וגם הביתה השנייה, עדיין היו בעיתות חזקות מאוד.
0: קודם כל, מה שיש לאיתן ברגל, זה אי אפשר לקחת ממנו. והגול השני, אני מסכים עם הרבה מהחברים שלי שאמרו, למרות הטעות של אליאסי, זה עדיין לא גול שקל לכבוש אותו, הייתה פה טכניקה, בנגיעה אחת, וזה. איתן צריך להגיד גם את האמת, אחד השחקנים היותר בולטים של מכבי חיפה במהלך הפלייאוף העליון. אז גם אם הוא קיבל פה מתנות מהשוער, מתנות גם צריך לדעת לנצל.
8: לדעת לקחת, בדיוק. ותראה, הפועל באר שבע עכשיו, עם האנרגיות של השחייה בצלחת, אני חושב שהיא מגיעה במצב טוב מאוד למשחק נגד מכבי תל אביב, ומגיעה משוחררת יותר. כולם מבינים את גודל המעמד, וכולם רוצים לזכות בגביע ולעשות היסטוריה. זה לא יהיה פשוט, כי מכבי תל אביב, גם היא רוצה לסיים את העונה הזאת בטעם מתוק. אני חושב שהלחץ
0: פה... אני רק שנייה עוצר אותך, איציק, כי מכבי חיפה מוציאה הודעה. אנו מודים למאמן הנייחים גיא וייזינגר, שמסיים את תפקידו לאחר 5 עונות במועדון, ומאחלים לו בהצלחה. בגדול, זה למעשה מפרק את כל הכוורת סביב ברק בכר. כרגע ברק בכר נשאר בתפקיד, אוקיי? אבל כל הכוורת סביבו פורקה לחלוטין, כי גם דרור שמשון להבנתנו אמור לעזוב, וזה אחרי שגם גיא צרפתי עזב, מיוזמתו צריך להגיד. וייזינגר זה לא מיוזמתו, וייזינגר זה מישהו שברק בכר רצה שיישאר, וזה לא מעודד עבור המאמן, אבל זו החלטה שהתקבלה, והנה גם יוצאת הודעה לתקשורת בעניין הזה. אנחנו נשארים בפועל באר שבע, בואו ניקח את זה הלאה, לפני הגמר גביע, תוכניות של באר שבע, היא רוצה להבות את הסגל.
8: היא חייבת להבות את הסגל, בטח שאנחנו דיברנו לפני 2 דקות על העניין של השלב בתים אירופי, שהיא צריכה לעבור סיבוב אחד כדי להבטיח שלב בתים או בקונפרנס או בליגה האירופית, תלוי כמה היא תתקדם, אולי לך תדע, אולי חלום הצ'מפיונס שלה לא יתגשם, למרות שזה יהיה מאוד קשה. וצריך להבות את החלק האחורי קודם כל, שם יהיו לא מעט שינויים. איתי רוטמן, אפשר לומר, די סגור.
0: כן, אפשר לומר שהם, בטח אחרי הגביע תצא הודעה רשמית שהוא מצטרף. בלטסקה, אני מבין, גם נשאר?
8: גם בדרך כיוון מאוד חיובי להישאר. ופה אנחנו מחכים לראות מה יקרה עם מיגל ויטור. ולגבי אלדר לופס...
0: צריך להגיד שמיגל ויטור זה החלטה שלו, קודם כל עם נכון, המשפחה, אם הוא רוצה נכון. להישאר או לא. לגבי מיגל...
8: במעמד הזה, אתה יודע, מיגל צריך לקבל החלטה, אם הוא מוכן להישאר ולהיות בסיטואציה כמו כן. שהבעונה שעברה, ששנינו כן. יודעים כמה היה לו קשה מאוד.
0: אבל בסוף גם צריך להגיד את האמת, שגם קוז'וך ידע למצוא לו את הדקות, וידע לשתף אותו לאורך כל הפלייאוף. זאת אומרת, הוא לא היה שחקן כזה פה... בדיוק, בדיוק. אם הוא ירצה להישאר, הוא יקבל גם את החוזה, אין פה עניין. לופז, תקן אותי אם אני טועה, לא בטוח שהוא יקבל חוזה.
8: לופז זה כל שנה אותו סיפור.
0: נכון.
8: כל שנה אנחנו רואים את לופז מעריך, אתה יודע, מעונה לעונה. אני יכול להגיד שלופז מאוד חיכה לצלחת האליפות, זה משהו שהוא, אחת הסיבות שהוא חידש כל פעם, עוד שנה ועוד שנה, וכולנו היינו בטוחים שהוא משיים את הסיפור שלו, ועוזב את באר שבע וחוזר לפורטוגל. אז גם פה לופס צריך לקבל קודם כל החלטה עם עצמו, האם הוא רוצה בכלל להישאר, כי לופס, אתה יודע, כבר כל התקופה הזאת הוא חי בלי המשפחה כאן.
0: כן, גם צריך להגיד, היה קצת עצוב לראות בחגיגות ביום שלישי.
8: כן, כולם עם המשפחות.
0: איגור, גם איגור. גם איגור זלטנוביץ' בצד כזה, בלי המשפחה, בלי הבנות, זה היה גם לא פשוט החגיגות האלה בלי המשפחה.
8: לגמרי. ואתה יודע, זה גם משהו ש... אתה יודע, איגור, אני בטוח, היה רוצה לראות את המשפחה שלו ביציע אחרי שהוא קיבל כל כך הרבה אהבה מהאוהדים.
0: ברור.
8: והפועל באר שבע, אתה יודע, יש לה קיץ לא פשוט, הרבה מאוד שינויים. סימני השאלה סביב קינגס קנגווה ולוקאס ונטורה ירחפו למשך התקופה הקרובה, ובעצם בהפועל באר שבע יקבו שלא יגיעו הצעות מספיק גבוהות, אלא הצעות נמוכות שגרמו להם איכשהו להישאר פה. בחפוף כמובן לשדרוג מסוים, אולי בונוסים.
0: תראה, ונטורה כבר קיבל שדרוג, לגבי קנגאווה הסיכוי מאוד נמוך שהוא יישאר, אנחנו יודעים את זה שנינו.
8: אתה רואה את זה גם בשפת הגוף שלו, גם...
1: לא, הוא גם רוצה לעזוב, הוא אמר את זה בריש גלי, הוא לא מתבייש, הוא סיים, הוא רוצה ללכת. אני רוצה לסיים את החצי דקה שנשארה לנו, חוץ מנקודת הנחה שקושוק יחתום, נכון?
8: אני אגיד לך את האמת, תומר, אני עד שזה לא סגור.
1: זה נכון.
8: כי אני אגיד לך מה, כולנו מכירים ויודעים את הדרישות של רן.
1: נכון.
8: ואתה יודע, אם עכשיו הוא יזכה בדאבל, אז יכול מאוד להיות שהדרישות האלו אפילו קצת יעלו.
1: הם לא קצת יעלו, אבל יכול להיות שאלונה תבין שהיא חייבת ליישר קו.
8: בדיוק, ואתה יודע, שני הצדדים צריכים פה, צריכים לבוא לפגישה ביום רביעי או ביום חמישי.
1: עם רצון טוב.
8: צריכים לבוא עם רצון טוב ועם רצון להמשיך, אני חושב שאם הפועל...
1: ואת זה יש לדעתי, ואת זה יש לדעתי.
8: כן, יש את זה, אבל אתה יודע, עדיין צריכים לעבור פה איזושהי דרך.
1: נכון, נכון, נכון.
8: כי אני אגיד לך מה, תומר, השכר הוא פחות הבעיה. יותר, מה שיכול להיות קצת אולי, אתה יודע, הבעיה זה התנאים המסביב, כל העניין של חדר הכושר.
1: ודיברנו על זה, על חדר הכושר, על המשטח ביבה, ויש גם שיפוצים, ויש גם שיפוצים צריך להגיד, ואני מעריך שזה יסתדר.
8: ואגב, יש דברים שתלויים באלונה, ויש דברים שפחות תלויים באלונה.
1: נכון.
8: כל מה שקשור למתקן האמונים זה שייך לעירייה.
1: נכון.
8: והתחזוק שלו שייך לעירייה.
1: נכון.
8: צריך פה לראות איך פותרים את זה.
1: הקיצר, יש פה כמה ימים מאוד דרמטיים, אבל לדעתי בסופו של דבר גם חיוביים. אבל אנחנו, איך אומרים?
8: הלחץ על מכבי, תומר, הלחץ על מכבי, כי מכבי יודעת שאם היא לא תנצח, אז היא תסיים את העונה הזו בלי כלום. באר שבע, יודע, יש לה את האליפות.
1: אני מסכים איתך. איציק, אנחנו ניפגש כנראה גם בשני וגם בשלישי, אבל התוכנית הזאת הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לך, איציק אלפי וואן, שיהיה לך המשך יום נפלא.
8: תודה רבה, תומר.
1: זהו, חברים, התוכנית הגיעה לסיומה. מחר נחזור לפה, כמובן, יניב קטן. נחזור רק על הידיעה של מכבי חיפה ממש מהשניות האחרונות. גם וייזינגר מסיים את תפקידו במכבי חיפה. כל הכוורת סביב ברק בחר מתפרקת בשלב הזה. יהיה מעניין בימים הקרובים. שוב, ביי, יום טוב ונעים לכולם, ושיהיה לנו רק שקט. ביי.
9: 107.5 רדיו חיפה. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
19: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
21: מי זה?
22: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
32: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
33: הלו, צ'רי, אני שומעת.
32: מה זה החלפת תצוגות?
33: במילה אחת, הזדמנות.
31: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
33: נו, מה אומרת?
32: במילה אחת, לרוץ.
31: צ'רי מבית פריזבי.

0: לב נשניס ומושיקו פלוטקה. איתכם גם באפליקציה החדשה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: מגה מיקס עם דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות

0: טייסויין, ופעלו במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו האימות מיירט שוגר לעבר הכתבם. ההתראה על ירי טילים ורקטות בעקבות יירוט המיירט. השינוי המסתמן של פיקוד העורף, התראה מקדימה גם על ירי מלבנון. המערכת החדשה צפויה להעניק לאזרחים זמן הערכות יקר ערך, הנוסף על זמן ההזקה הקיים. היכולת הטכנולוגית תופעל במקרה של רקטות וטילים בלבד, ותספק התראה של שניות בודדות בקו האימות, כדקה בחיפה וכשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המהלך מתוכנן לצאת לפועל כאמור ביום שלישי הקרוב, אך בפיקוד העורף מבהירים, לא בכל אירוע תתאפשר אזהרה מוקדמת. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. עוד הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. הפייננשל טיימס הבריטי מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הצליחו לרכוש חומרה סינית לשימוש צבאי דרך חברת קש המבוססת בדובאי, ובאמצעותה תקפו את איחוד האמירויות במבצע שאגת הארי. מדובר בפרשה רגישה במיוחד שמראה כיצד מדינת המפרץ עירכה את החברה שסיפקה ציוד תקשורת לאותו סניף של משמרות המהפכה ששיגרו טילים לעבר האמירויות הערביות. עוד בחדשות, פועל בן 41 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו במפעל סמוך לעין העמק. צוותי מדה פינו לבית החולים רמב״ם את הפועל כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולד נישטיס.
0: כמה בריא יש לך פה על הלשון, קממבר, קממבר. מלוכה, עם זיתים. וולקאם. אז אנחנו כאן, פותחים שבוע, חששת, התלבטת, כן יקרה, לא יקרה.
1: לא קרה וטוב שכך.
0: לא קרה, אני לא יודע אם טוב שכך, יש כאלה שמאוד רוצים לראות שכן חוזרים ללחימה מול איראן, ונותנים את מכת המחץ ושורפים או גומרים את הסיפור הזה. להגיד לכם זה טוב או לא טוב, קטונתי.
1: אחרי לא יודע.
0: שגרה זה דבר מבורך, אבל השאלה היא אמיתית, והשאלה היא לכמה זמן היא, ואם אתה לא לזמן שאול עד הפעם הבאה, אתה מבין, זה בעיה.
1: כן.
0: בעיה. אבל נשאיר את זה למומחים, אנחנו כאן בענייני המוזיקה של מגמיקס, אתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה,
0: ויוצאים
1: לדרך, פותחים שבוע.
0: מושיקו פלוטקל.
1: דולב נישליס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, תבלו, תהנו, אז זה מה מצוינת.

אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמביאים לנו את יריד העודפים המטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו, כי אספו את כל העודפים מהסניפים השונים, ויצרו מעין מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, שימו לב, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים. בקרר משפחתי, אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, ונסיים עם מקרר משרדי אלקטרה, רק ב-299 שקלים. ואומרים לי שזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו ואל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה, תל חנה, נשר וחיפה.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת לתנאים המלאים.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריסבי.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגה מיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו החברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב, דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5, רדיו חיפה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים.
0: כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר, אלסון באולפן, תודה רבה לך, משה קופלוטקה.
0: חד עולב נישליף.
1: פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר באביבים ובעירון שבקו העימות. עד כה לא דווח על נפגעים. לפני כשעה רחפה נפץ שוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ

0: שריפה פרצה בקניון שבעת הכוכבים. צוותי כיבוי והצלה פועלים בשריפה שפרצה על גג הקניון בהרצליה. בעקבות האירוע, לקוחות הקניון פונו מהמקום. באירוע אחר, שריפת קוצים פרצה באזור יער חרובית שבמערב שפלת יהודה. לוחמי אש ושני מטוסי כיבוי מסייעים מהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות האש לעבר שטחי חורש טבעי. בשלב זה, אין איום על יישובים. עוברים לחדשות חוץ. כוחות משטרה בטורקיה פרצו למטה מפלגת האופוזיציה המרכזית באנקרה וירו גז מדמיע כדי לפנות את הנהגת המפלגה שהודחה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט. לפי הדיווחים, תומכי ההנהגה התבצרו בבניין והתעמתו עם השוטרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגה מיקס. אהלן מושון, טוקוש.
1: אהלן דולי.
0: פלוטקה.
1: נישליס.
0: יאללה.
1: מה קורה, מה העניינים?
0: וכשמשה היכה בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא, מים זירו.
1: רמיקסים.
0: אתה יכול לבוא את הזירו,
1: לאן?
0: אנחנו עד שש.

0: שעתיים נוספות של מגה מיקס, אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM, לכל החברים בחיפה, באתר,
1: באפליקציה, איפה שתרצו,
0: באמבטיה, באינטרפציה,
1: פם פם פם פם,
0: ובא...
1: פללנה, באפליקציה.
0: אמרנו, נו, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, לעשות אותך.
1: איפה?
0: בא...
1: בא...
0: טנטנטה.
1: טנטנטה, כן.
0: מה שהבטא בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובא...
1: טטיה.
0: שוטיה. בקיצור, לא... השמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילץ. אתה משיך הפודקאסט.
1: אתה דולב נישליס ואתם תרימו את הווליום, אני אצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שיצרו מעין יריד עודפים, מחירי רצפה בחיפה, אספו את כל העודפים מהסניפים השונים והביאו אותם לחיפה, ומדובר בחיסול עודפים, כל הקודם זוכה. ושימו לב למבצעים המיוחדים שאתם יכולים למצוא עכשיו במחסני חשמל. מקרר ענק, 600 ליטרים, הייר, 4 דלתות, זכוכית, רק ב-2,790 שקלים. מכונת כביסה, אלקטרה, 7 קילוגרם, ב-590 שקלים. תנור בנוי. תוצרת גרמניה, רק ב-1,390 שקלים. איזה מחירים, אני קורא ולא מאמין. נסיים בפטריית חימום אידיאלית לחצר ככה, או לבית הקפה, בפינת הקפה שלכם, ב-189 שקלים. מחירי רצפה, באמת עודפים, מה שנקרא. אז זה קורה במחסני חשמל הקרוב בביתכם, במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה. תגיעו, המלאי הולך ואוזל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות מוריה וגם בעלייה מפרויד לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגאל לדין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר שמשים 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: הלו, צ'רי.
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריסבי.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

Mega Mix.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עשרים דקות לפני השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. ממרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי המפרויד, עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. במגנים, עומסים לכיוון פליאם. בכביש 75, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
21: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.
1: דמי אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.
2: אונקה?
1: אונגר.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes, רדיו אילת,
0: דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אם...
1: מיד חוזרים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות, יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התרעות על חדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה, ביישובי קו העימות, בשתולה והסביבה, עד כה לא דווח על נפגעים. לוחמי היחידה הרב-ממדית חיסלו 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו לתשתית טרור בדרום לבנון, זאת לצד מחבל נוסף שחוסל ופעל על אופנוע סמוך לכוחות. בנוסף הושמדו אמצעי תצפית ששימשו את חיזבאללה. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הוציא אזהרת פינוי דחופה אל תושבי לבנון במספר כפרים בדרום המדינה. בהודעה נכתב כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת ABC כי אינו יכול להתייחס לעסקה המתגבשת. הוא הוסיף, זה תלוי בי לחלוטין. אם יהיו חדשות, אלו יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות. כך טראמפ. בינתיים, על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה הוא נראה לצד נשיא ארצות הברית טראמפ

0: פרק על האירוע פלילי, וישנם עוד שני פצועים נוספים, אחד באורח קשה ואחד נוסף באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, אהלן טוקו, שבוע טוב ומבורך, אהלן מושיקו,
1: אהלן דולב נישטיס,
0: מושון, החתיכון, פלוטקה, מוכן עוד שעה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: אז אנחנו כאן איתכם כמיטב המסורת בשעות הללו, 3-6, מגה מיקס, עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו, הווייב הנכון, נחזור הביתה באנרגיות טובות.
1: תמיד.
0: כמה שאפשר כמובן, תודה שלנו גם פה ושם בשורות פחות נעימות.
1: לא בשליטתם.
0: ורגעים עצובים ביום. אבל מנסים ככה טיפה לשפר מצב רוח ו... לשמור על שפיות ועל שגרה, כן, אין מה לעשות. זה המצב שלנו כאן, עד שנדע מה קורה הלאה. אנחנו מתחילים את השעה השלישית, מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אלעת, מושיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: אתם על מגמיקס, ועכשיו, רגע לפני הפרסומות, אנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמייצרים עבורנו ירד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו, עם איסוף כל העודפים מהסניפים השונים, והבאה שלהם לסניף בחיפה, עם אחרי רצפה מיוחדים, רק עבורכם, רק עבורנו. שימו לב מה מחכה לכם עכשיו בסניפי מחסני חשמל בחיפה. מיקרוגל אלקטרה ענק, 28 ליטרים ב-189 שקלים. פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים. גם כן, וואו. מקרר משפחתי, נלך על האלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים. ונקנח עם מקפיא אלקטרה ב-490 שקלים. וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז אל תחמיצו ואל תחכו שיגמר המלאי, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנן, נשר וחיפה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לה באים משני הכיוונים. במגנים עומסים לכיוון פליאם. בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
19: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות לפני השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
3: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס רדיו חיפה 107.5, גם באלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: תודה רבה לכם שהצטרפתם, שביקרתם, שהייתם, כיף גדול לפתוח לכם שבוע. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז מוזמנים לבוא ולהוריד, לשמוע.
0: אתר, אפליקציה, כנסו חופשי.
1: אמת, מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל.
0: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: יש אלפות לבאר שבע, טוקוש. יש גביע ביום שלישי, יש בשבת ליגת אלופות טוקוש, יש תכף מונדיאל טוקוש, מלא אירועים טוקוש. יאללה, תודה גרי, תודה אור, ערב טוב לכולם, ביי, להתראות.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
6: ימין.
7: שמאל.
5: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: הלו, צ'רי?
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריסבי.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
17: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
2: מרגישים בבית, תוכנית הספורט של ישראל 105 רדיו חיפה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באתלית, סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, בעוצבה תקוות הברזל, אשר נפל ביום שישי האחרון מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. נועם בן 23 בנופלו. יהי זכרו ברוך. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה ובקיבוץ יפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההעשרה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. טראמפ הודה למדינות האזור על תמיכתן במאמצים, והוסיף, מי יודע, אולי גם איראן תרצה להצטרף להסכם אברהם, כך הנשיא האמריקני. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילוי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבעמות

0: כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי ההודעה מגיעה בתקופה רגישה עבור שס, כאשר במפלגה מתקיימים בשבועות האחרונים דיונים פנימיים סביב רענון השורות ושילוב דמויות חדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה ביד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, תוכנית הספורט. הנה חזרנו, נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. כמובן לכל מי ש צופה בנו, רואה אותנו גם בשידור חי באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, מכובדי היקרים, אני חוזר אחרי פגרה בכפייה לצערו הרב של שלמה וייס שנמצא כאן איתנו, ולידו הכהן הטקטי של ישראל, הלו הוא גוטי שלנו. כפיים לכם חברים, כפיים לכם שאתם מקבלים אותי יפה. הנה חזרתי בבירה שלנו, האיש האחד והיחיד מביתר, שלא הורחק אתמול נגד הפועל, מיקו ג'מיל ג'מאל.
3: גוטילה,
2: כותרת שלך, חביבי. כותרת שלך, תן לי כותר. לא סיפור, כותר. תן לי כותר.
4: לא ראיתי עדיין ליגה בעולם, אוקיי? שכל שלושת המקומות הראשונים, ללא מאמן לעונה הבאה.
5: האמת מעניין.
2: רגע, רגע, מה קורה לכם?
4: אמרת כותר, עכשיו אתה רוצה להתחיל...
5: רגע,
2: זה הכותר שלך, זאת אומרת, מקום ראשון, שני, שלישי, אצלנו בליגה, אין להם מאמנים.
5: לעונה הבאה, חתומים.
4: למה, אתה יודע אחרת?
2: הופה, גוטי, גוטי, גוטי, גוטי, רגע, מקושך לא סגר?
4: לא.
5: אגב, גם אמר אתמול, אני אישית שאלתי את מסיבת עיתונאים, במי יותר תלוי אם רן קוז'וך יהיה בעונה הבאה באלונה או ברן קוז'וך, הוא אמר בשנינו.
3: גם תחתם את חתה לחתור, אדון וייסי, גם אחרי
5: קוז'וך
3: אתה חותר.
5: אם משרת המאמן פנויה, למה לא?
4: רצית כותר, קיבלת כותר.
2: אני קיבלתי כותר,
4: אני אפרט לך באנגליה, אני יודע שארסנל ארטטה ממשיך, וסיטי, אני יודע שמרסקה הולך במקום גוארדיולה, ויונייטד, מקום שלישי, מייקל קאריק, ואני אלך איתך לגרמניה, וינסנט קומפני ממשיך בביירן, ודורטמונד ניקו קובץ' ממשיך, וורנר בלייפציג, ורק בכדורגל שלנו שלושת המקומות הראשונים, לא סגור כלום לעונה הבאה מבחינת המאמן. משמעותי מאוד.
2: מה
4: זה כיף? מה זאת אומרת?
2: אני צריך להתפרנס בבובה, גוטי. אתה רוצה לי פה את הפרנסה, אתה תתחיל לי פה, אתה תתחיל לסדר לי פה דברים. תן לי את הכל בקוקוריק.
4: קיבלת.
2: גוטי, אני רוצה קוקוריק. תודה רבה לך. כן, וייסי.

0: החתרן הבלתי נלאה.
1: אתה רוצה את הכותרת שלי?
0: כותר שלך, חביבי.
1: אני חושב שיותר מדי בשקט עברה הפרישה של ביברס נטחו, אחד השחקנים הכי גדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.
0: שאל את גוטי מה סימסתי לו אתמול, תשאל אותו את מה.
2: רוצה להזמין את ביברס לצילומים ב-28 לחודש בבובה של לילה. ביברס, דיברתי איתו יותר מפעם אחת בשבוע האחרון, גם כמו שסיפרתי לך, גם כמו שסיפרתי לך, הוזמנתי למשחק הפרישה, לא יכולתי משום שהעבודה שלי בערוץ הספורט זה, קודם כל זה, קודש הקודשים, הסברתי גם לביברס, ביברס נשאר בסרביה, הוא נשאר בבלגרד, בגלל שהילדים שלו
0: מסגרות,
2: מסגרות
0: כן.
2: שנת הלימודים עדיין לא מסתיימת ולא חוזר לארץ
0: אני
2: כרגע.
0: אני מאוד מאוד מאוד
1: וזה עבר יותר מדי בגובה? בשקט, צורם לי האמת, צרם לי שזה
2: בצדק.
1: עבר יותר מדי בשקט,
2: בצדק.
1: זה שחקן
0: תראה,
1: באמת מהטובים שהיו פה, מגיע לו כבוד אדיר.
0: ביברס עשה קריירה, אחת המפוארות של שחקנים ישראלים.
1: אתה לא מבין מה הוא בבלגרד, אני יש לי חברים בסרביה.
0: אין לך חברים, גם לא בסרביה.
1: ידידים, ידידים, בסולם הרבה ידידים.
0: סלש מכרים,
1: סלש לא מכירים אותי, אני מטריד אותם.
0: יש לי חברים, אתה מבין? גוטי, אתה מבין? יש לו חברים! הוא עם המשות בכל מקום, הוא עם המשות.
1: לא, שם זה משות סרבי, זה משהו אחר. זה ישר לראש.
2: אתה רוצה לשמוע סיפור מרגש על ביברס?
0: אני אגיד לך לא, גוטי.
2: לא יודע, אני רוצה את האישור של מיקו. מיקו אוהב את הסיפורים המרגשים.
3: באשר רק תתחיל, יאללה.
2: עוד לא אני שבוע ימים מאמן את הפועל תל אביב, בסדר? שבוע ימים. הגעתי לפועל תל אביב עם לימסול, וניגש אליי בן אדם שאני לא מכיר אותו, אומר לי, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, כן, תן לי לסיים להתקלח, נכנס להתקלח, לוחץ לי את היד, אומר לי, שלום, אני אקרם, אבא של ביברס. אמרתי לו, כן, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לי, אני מבקש ממך חודש ינואר, תשחרר אותו מהפועל תל אביב. הוא לא משחק, תשחרר אותו. אמרתי לו, איך אני יכול? בוא נקבע עוד שבוע, עוד שבועיים, קבענו עוד שבוע, שבועיים, נכנס אליי, אמרתי לו, לא משחרר את ביברס מהפועל תל אביב, ביברס הולך שחק אצלי, ותתפלא, הוא לא הולך להיות כוכב כדורגל הילד.
1: הוא כאילו רצה שתשחרר אותו להשאלות בארץ,
2: כן.
1: עדיין.
2: כן. טוב, לוחץ לי את היד, מסתיים את השיחה, חודש ימים מלחיצת היד הזאת, אלי, אתה מקשיב?
0: בטח.
2: אקרם נפטר מדום לב. טוב, תקשיב, אנחנו עולים לכפר כמה שבצפון, צ'רקסים, עולים להלוויה, וואו, הנה גם עכשיו יש לי צמרמורת, ובהלוויה, אמא של ביברס אומרת לי, אלי, מהיום אתה אבא שלו בכדורגל. תשמע, מצד אחד זה אחריות גדולה, אבל זה גם זכות גדולה, ילד, 18, חזר, לא חזר טוב, נתתי לו את כל הגב, את כל האהבה, זה השחקן, מכל השחקנים שעברו אצלי, זה השחקן שאני הכי אוהב, כי מדובר פה באישיות, והקריירה שלו, המשך הקריירה שלו, וייסי מדברת בעד עצמה.
0: מה זה קריירה אחת המפוארות?
2: שהוא הופך להיות קפטן נבחרת ישראל בכדורגל,
0: מדהים.
2: וואלה, איך אמר קרליבך, אנחנו צריכים בן אדם אחד שיאמין בהם, וואלה, האמנתי בו, ומבחינתי זו האישיות שהכי נהניתי לאמן בכדורגל הישראלי.
0: עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
1: וגם כל הזמן מדברים אישיות, אישיות, מדברים עליו כל הזמן, שאתה יודע, שאומרים איזה אישיות, איזה אישיות, שחקן אדיר גם.
2: מה זה?
1: בלי קשר לאישיות.
0: לא, לא, זה ברור לנו, בוס.
1: זה לא ברור לכולם.
0: שחקן, לא, רגע, שנייה. אז לנו, ואני חושב שלכל אוהד ספורט, מה שנקרא נורמלי, מבין ששחקן שעושה קריירה כל כך ארוכה באירופה, זה באמת. כי יש לו משהו בין הרגליים ובין האוזניים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי הפרישה וייסי. ברמה האירונית, ביברס שחקן שקט, מנהיג שקט, אלי יכול להגיד את זה, ראינו את זה, ממעיט לדבר, חיובי. אני חושב שדווקא בגלל שהקריירה שלו הייתה כזאת, יש איזה, מה שנקרא, המשיך השיר גם לפרישה. הוא לא עושה תררם, אתה לא רואה אותו מתראיין, הוא לא ענה לי לסמסים, לא כי הוא זה, כי הוא עסוק כנראה, שלחתי את גוט, זה האיש.
1: לא, גם אני לא מכיר אותו, אגב, לא יצא לי לדבר איתו בחיים אולי בהודעות 3 או 4 פעמים אחרי דברים שהוא עשה. לא מכיר אותו, אבל לי בצד, אפילו לא בתור עיתונאי, בתור חובב ספורט,
0: אמרתי,
1: צרם לי.
0: ניש לי ספורט, רואה, מהיר לי, אמרתי, יש לו משהו בין הרגליים, התכוונתי, יש לו משהו ברגליים, כמובן.
1: גם בין הרגליים, אבל לא לזה התכוונת.
0: ובין האוזניים, כן, לזה התכוונתי. כן, ניש לי, די, הוא מאזין לי פה, בוס, הוא מאזין. טוב, חבר'ה, תקשיבו לי רגע. כיוון שניסליס מאזין, ואנחנו לא יכולים פה לעשות מה שאנחנו רוצים, זה הארגזים של הדולרים אצלו. אז בואו נתחיל ככה לקשקש, יהיה לנו פה קיץ מלא קשקושים. גוטי, התחלת, אין לנו מאמן בטופ שלוש קבוצות שלנו.
2: אמת.
0: תן לנו, מה, אני הייתי בטוח, כאילו, מה זה בטוח? שבואו, גם אם זה לא נאמר, אני, ההכרזה אחרי משחק הגביע, לא משנה התוצאה, תצא, גם תצא, להערכתי, קוז'וך נשאר שם, לא יזוז שום דבר, להערכתי, גם הכל סגור, אתם חושבים אחרת?
1: לא הכל סגור, יש
0: עוד דבר. יודעים אחרת?
1: קודם כל...
0: כן, וייסי, בקטנה, פה, שם, אני לא חושב...
1: לא הכל סגור, יש עוד דברים, אני מעריך
0: כמוך... אני לא חושב שאלונה תיתן לו לעזור.
1: אני מעריך כמוך שהוא יישאר, קודם כל, אבל זה עדיין לא סגור, ואני מסכים עם גוטי שזה לא צריך להגיע אפילו עד עכשיו. ואם הוא לא לקח...
0: חבר'ה, במבחן התוצאה יש צלחת, היה צריך להגיע. כל מה שנעשה עד עכשיו היה צריך להיות, היה שקט. אני מזכיר לכם שהתחילו דיבור, רגע, גוטי שניונת, שהתחיל דיבור, כן ברק, לא ברק, כן פתטט, פתאום התחיל רעש, והתחיל זה, סבתו, אפילו עם קוז'וך באמצע עונה, פתאום התחיל דיבור, התחיל רעש.
1: נכון.
0: שמו הכל בצד, אמרו, רגע, נגמור את כל המשימות שלנו, יש להם משימה ביום שלישי, הקרוב, נכון? ובייסי,
1: ביום שלישי, כבר אגב.
0: אמת. יסיימו את זה, אני בטוח שדקה אחרי תצא החזרה הרשמית והחתימה ותמונות ויופי.
1: אני לא יודע אם דקה אחרי, אבל אני מעריך שהוא
0: יישאר. שעה אחרי, יום אחרי, בסדר.
1: יום אחרי זה חגיגות, כולם שיקורים.
0: נו, זה הזמן, זה הזמן לקוץ, חבי. זה הזמן לחתום. כן, גוטי פה יושב עם מה שנקרא...
2: לא, קודם כל, זה רק נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה הזאת היא עוצמתית. שום דבר משמראה שהרקע לא חודר. לא הפריע. שום דבר לא חודר, כן נשאר, לא נשאר, כן חתם, לא חתם, עוזב קנגווה, לא עוזב ונטורה, שום דבר לא מפריע להם, והם כפסע מלעשות היסטוריה, ובאמת לעשות אליפות, אז עשה גם ברק בחר, ועשה גם אמציה לבקוביץ', ובאמת עשו אליפות, אלה שני מאמנים שעשו אליפות בפועל באר שבע, אבל אם רן קוז'וך מביא דאבל הפועל באר שבע, זה כבר שושלת. זה כבר להיכנס לדפי ההיסטוריה, והפועל באר שבע מגיע במצב האידיאלי למשחק הזה, לגמר הגביע הזה.
0: גוטי, אז מה אתה אומר? שרק אליפות זה לא היסטוריה?
1: קודם כל כן, אבל זה חד משמעית.
2: ברור שהיסטוריה, אבל...
0: חבר'ה.
2: לא.
1: זה חסר תקדים, זה עובדתי. לא היה דאבל בבאר שבע.
2: למה, ברק בחר לא עשה אליפויות בבאר שבע.
1: לא, זה משמעית, לא היה דאבל בבאר שבע, זה יהיה חסר תקדים.
2: לכן אני בא ואני אומר, שהפועל באר שבע מגיעה לגמר גביע המדינה במצב אידיאלי, במצב שמצד אחד היא עשתה את שלה, והאליפות לא ברחה לה כמו בעונה שעברה, מהצד השני עם ביטחון עצמי, כי זה אתה
0: היפרקן.
2: מצוין, כמאמן כדורגל.
0: גוטי, ידעתי שתגיד את זה.
2: מצוין.
0: ידעתי שתגיד את זה. שיקבלו את הסתירה, שיקבלו את הסתירה אתמול.
2: מה זה, אני נכנס חדר על בשעה.
1: כן, אבל רק שחקן אחד בכלל, כולל מחליפים שהוא ישחק
2: בו. אבל זה טריגר.
0: לא משנה, לא משנה, זה עדיין האווירה, האווירה.
3: רגע, חבר'ה, אני רואה אתם קשקשים, מדברים, וכל השם.
0: כן, שלמה.
3: אני יודע, מה שתוקים.
1: אתה יודע מה זה דאבל, שלמה.
2: נכון.
3: ברור, אני מצאתי את הדאבל.
1: למרות שאתה יודע, במכבי חיפה טוענים שהעוזר היה אחראי על
2: תקשיב
3: טוב.
2: רק היה
3: לקונוסים, עזוב. הוא היה רק רישום בטופס.
2: שומע?
3: אולי כמוך הולך עם השוטים כל היום. אולי כמוך, כל היום חוטש. תתבייש לך, חטרן שכמוך.
2: שלך שלמה, 100% שלך.
0: וייסי, למה אתה מדליק את שלמה?
1: בדיוק, עכשיו היה לומר משהו. לא, אני יודע שרובן לא פה, אז הוא קצת רגוע.
0: לא, לא, אתה, אל תחמם לי את העניינים. שלמה, הוא לא התכוון וייסי, זה ככה, ככה הוא נולד.
3: תקשיב טוב, קוז'וך התלבט עם לפתוח, אני הבנתי עם מרציאנו בגביע או עם אליאסיה, אתה מבין? אחרי אתמול הוא הודיע למקורבים שעדיף בשער את איתן כבל מלנסות לזכות עם אליאסי בדאבל. אתה מבין את הבעיה שלו? והוא אומר לי, הם מוכנים, הוא אומר לי, גוטמן הזה. אתה מבין, הוא אומר, הם מוכנים. איך מוכנים, תגיד? קיבלו 5, בבית קיבלו. איך הם מוכנים, תגיד?
2: דבר איתי ביום רביעי. מה הקשר לחמש? מה הקשר לחמש? מה הקשר לאלה ששיחקו? ומה הקשר למשחק ביום שלישי? אופה.
3: אופה.
2: אופה.
3: זה חדש.
2: הנה, התחיל.
0: גברת וייס, לא לחתור פה, בבקשה.
2: הרבה זמן לא הייתי. יש לו כבר...
1: יש לו חדשים, אבל תשתכלל.
3: כל החג הוא עבד על זה,
0: מה חשבתם?
2: אתה יכול לשלוט בזה בעורות שלו?
0: גוטי.
1: הוא יכול, אבל אז זה סכסוך קשה.
0: סכסוך, מארץ הסכסוכים. חבר'ה, טוב, אז אני טוען שהכותר פה גוטי, אפס...
1: כל מה שקשור לבאר שבע,
2: מקום שני. יש לנו הרבה על מה לדבר שם.
0: אמרתי, בכל מה שקשור לבאר שבע...
2: מקום שני.
0: כן, עכשיו בואו נדבר רגע מקום שני, או שלפני, חבר'ה, לפני, ברשותכם, לפני, בואו נדבר קצת על הפועל באר שבע ועל הגמר הקרב, הוא ממשמש, הוא בא, הולך להיות לנו גמר מהסרטים, גם עושה רושם שטראמפ סידר לנו קהל והכל בסדר. מה הולך להיות שם?
1: אגב, קוז'וך גם אומר כמו גוטי, אומר אתמול במסיבת עיתונאים, אני לא בטוח שיהיה עוד מצב כזה, כמו עכשיו לזכות בדאבל, לא להפועל באר שבע כקבוצה, לא לי כמאמן, ולא לשחקנים האלה כשחקנים.
0: בסדר,
1: אז הוא מבין את זה.
0: שדאבל זה אירוע מאוד מאוד נדיר.
1: הוא גם דיבר על מכבי חיפה, שאנשי מכבי חיפה אמרו לו, אתה יודע, לקחנו כל כך הרבה אליפיות, אבל תמיד את הדאבל, חוץ מפה אחת, לא הצלחנו להביא, זה היה קשה להביא, ולא סתם באמת מאמנים, אין הרבה מאמנים שחתומים על דאבל, או קבוצות, אבל אני מסכים, גוטי גם בתחושה אגב, לדעתי באר שבע השנה זוכה בדאבל.
3: אני חתום פעמיים על דאבל, גם בביתר וגם בפנתינייקוס. תתקדם, תתקדם, אתה והמשות. תן כבוד, תן כבוד.
2: שומי, זה נכון.
3: נכון, תגיד, שומי. זה לא כזה קשה, אני עשיתי. אגב, אני גם היום יכול לקחת דאבל.
1: אתה יכול, איפה?
3: במטבח.
0: תגידו רגע, חבר'ה, בואו ספרו לי על המוקש הזה שנקרא מכבי תל אביב, אני, אתם יודעים, אני לא... זה מועדון.
1: אמרת המוקש כאילו זה הפועל ירושלים.
2: כן.
0: לא, חבר'ה, מכבי נראית לא מי יודע מה, וייסי צודק שאומר, הפייבוריטית המובהקת בידיעה, זה הפועל באר שבע, אנחנו מבינים. ובכל זאת, זה תלוי כמעט רק בבאר שבע, אנחנו מבינים את זה.
2: לא נכון.
0: השחקנים, כמו שבייסי אומר, קיבלו חופשה. למה לא נכון?
2: לא נכון, כשאתה מדבר
0: איתי... מכבי לא יכולה לנצח את הפועל, מה שנקרא בנורמל.
2: מה אתה אומר?
3: למה ניצחה?
0: מכבי לא בפורמה, נו, מה לעשות?
2: תגיד לי, אתה יודע מה זה גמר גביע המדינה בשביל מכבי תל אביב? מי המועדון שזכר הכי הרבה בתואר?
0: מכבי, לא
2: השנה. 24 זכיות יש לה. ברגע ש... ברגע, הנה,
1: סימן. זה אומר שזה נכון.
2: ברגע שמכבי תל אביב מגיעה לגמר גביע המדינה, תשכח מכל מה שראית ממכבי תל אביב.
0: גוטי, גוטי, גוטי.
1: לא, גם יש הרבה שחקנים שרוצים, אתה יודע, רואי רביבו כנראה האחרונה שלו.
0: תרשה לי להדליק אותך כאן,
2: נו, יש רק... אתה באמת מאלה היחידים שמדליק אותי, ומזל שיש לי איתך רק פעם בשבוע. נו, דבר.
0: וזה לא בסדר, גוטי, צריך לבוא יותר.
2: נו.
0: חלאס עם הליגת אלופות שלך, ואני רואה אותך יושב שם מבסוט עם זהבי וכל החבורה הזאת. בוא, אדוני.
2: מה זה?
0: אדוני, אדוני, אדוני, להרגיע.
2: אלה החבורה, זה הבסיס, אבל בוא,
1: תדליק. שם לתן אנגינה.
2: נו, תדליק.
0: גוטי, גוטי, תקשיב. את תדליק אותי בחזרה. אוקיי. אתה תגיד לי, בסיס לא בסיס. תקשיב לי עכשיו טוב.
2: ראיתי איך שזה בפרומו, סגרת את הדלת, ואני אחריך המבול. עזוב, נו.
0: אהבת. אבל גוטי, לא דיברנו על תצוגת המשחק. איזה ג'ורג' קלוני. גוטי, גוטי, גוטי, גוטי. אני מארגן לך איזה מלהקת, שתזרוק אותך איזה תפקיד משהו. הלו, זה לא צחוק. נתת שם תצוגה.
2: בריש. וייסי סידר לי את הסרט הבא.
0: התחילו פניות?
2: וייסי סידר לי את הסרט הבא של ג'יימס בונד.
0: וואי, וואי, וואי.
3: תקח אותי גם לשם, גוטי.
0: כמה קלוזאפים הסרטים, כן? בוא.
2: דאבל או סבן. יאללה, בוא נחזור
1: למה. היית מרצה שתיקח אותו איתך? מי זה? שחקן משנה. שם התפרץ, זה שחקן משנה.
2: פניג'ל?
3: בטח, מה משנה? בוא, תקח אותי.
2: אותך, תקשיב טוב, על העיניים שלי, אותך, אין מקום שאתה לא נכנס לפניי.
0: חבר'ה, תקשיבו,
3: נביא קוסטה ונהלה, נלך לדאבל וואר.
0: תקשיבו, יש לנו מיליון ואחד דברים. רק התחממנו, אני מודה שקשלתי עד הברייק, אמרתי עד הברייק, גוטי פה גומר את הקוסטה, אבל מעצבים, כלום, גוטי בא לנו ככה מנומנם. אחרי הברייק, יש לי מה להדליק אותו, להעיף לו את השכח, פרסומות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס הנמל חיפה. הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
22: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
24: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
25: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
26: מי זה?
27: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
28: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
29: 107.5 רדיו חיפה.
30: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
31: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
0: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שוב שלום לכל החברים שלנו בערוץ הספורט, בחיפה, לב המדינה, ירושלים ואילת. חבר'ס, אז דיברנו קצת על הגמר. גוטי, האם יש לך משהו להוסיף בקטנה, בקטנטונת שם? עוד לא הספקנו ממש.
2: תשמע, מבחינתי, הפועל באר שבע זה לא רק אמירה של קבוצה, זו אמירה של
1: מועדון.
2: של הדרום. הדרום אומר למדינה, תירגעו, אנחנו עכשיו זה המרכז.
1: וואה. עד כדי, את האמת שזו התחושה גם של האוהדים.
0: כן. הפועל באר שבע יש להודות גם שנה שעברה, אם לא זהבי שבא ועושה לה ויגנב, ויחטף, שלטו מאוד מאוד מאוד בחלק מאוד ניכר
1: מבחינתם זה לא זהבי, מבחינתם זה בית הדין, כן?
2: אני, כן, אבל עזוב, זה היסטוריה והם עשו את שלהם השנה.
0: לא ניכנס לזה, בסדר.
1: לא, אני אומר מבחינתם.
2: להפך, האליפות הזאת נותנת לנו להבין עד כמה באר שבע זה מועדון חזק.
0: בנו שושלת, בנו שושלת.
2: בדיוק, זה שושלת, זה, אתה יודע מה? ביתר ירושלים של היום צריכה להיות הפועל באר שבע של העתיד.
0: זה נכון, זה נכון, עושה רושם כזה. וכבר שושלת...
1: וכבר סוגרת עוד שחקן, לעונה הבאה.
2: מי?
1: איתי רוטמן, סוגר...
2: של הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: כן, אני אומר, הפועל באר שבע כבר סוגרת עוד שחקן, מבינה, כבר מתחילה הכנות, יש לה שלד. אני אומר לך שהיא מאוד רוצה להשאיר את קנגו ובנטורה.
0: קנגו ובנטורה נשארים, חבר'ה?
1: בסוף זה הכל יהיה הצעות, ובהפועל באר שבע אומרים, גם שנה שעברה, אף אחד מכם לא האמין שאנחנו משאירים אותם, בטח לא בהצעות גם שהיו לוונטורה, ושהוא רצה לעזוב, אף אחד לא האמין.
0: עכשיו בהצעות, השני שחקנים כאלה שעשו אליפות.
1: עשו אליפות בישראל, בואו, למה מה הם עשו, איפה אליפות?
2: לא, בואו אני...
1: זה לא שהם היו במפעל אירופאי, בסוף יש שחקנים ישראלים שיוצאים זה כי ראו את המפעל אירופאי.
2: הכל בסדר, לכן, בדיוק, ואני ממשיך את מה שאמרת.
0: מאוד תלוי במוקדמות?
2: יש משמעות, לא, חברים, יש משמעות לדבר הזה שנקרא ההפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: בדיוק, בדיוק, כזה
2: עכשיו,
0: דיברתי.
2: עכשיו, כשאתה בא לשחקן, ועברתי את זה כבר עם שחקן אחד או שניים, כשאתה בא לשחקן ואומר לו, בוא נלך, ובוא נאפיל לשלב הבתים של ליגת האלופות. קנגואה, ונטורה, זלטנוביץ', אלה שחקנים שהמדד הכספי שלהם שונה בתכלית עם הקבוצה הזאת עולה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כי גם זו היסטוריה, כי את זה ברק בחר לא הצליח לעשות.
1: כן, נכון, הגיעו לשלב בתים של ליגה אירופאית, עשו קמפיין יפה.
2: שאל.
0: ואם עושים את הכל והכל טוב ויפה, ונאום הציונות של גוטי ויופי ויופי וקדימה, ואופ, לא נכנסים, אז מה הם עושים?
2: מה זאת אומרת לא נכנסים?
1: לאן?
0: לא נכנסים לשלב הבתים.
2: בסדר, אבל יש זמן.
3: אני אגיד את האמת, הם לא מדורגים, יהיה להם מאוד קשה.
1: כן, אבל
2: הם... קודם כל, אני לא מסכים עם מיקו, ראיתי את הקבוצות, הפועל באר שבע, קבוצה טובה, הפועל באר שבע צריכה לחזק את עצמה, אל תשכח ש...
0: גוטי, אני מפעיל את האורגן. אני מפעיל את... אל תגיד לי, בוא, מה זאת אומרת? הפועל באר שבע, מה שנקרא, שמענו גם שנה שעברה מכבי תל אביב, אפשר לעלות.
2: מכבי תל אביב, נגד פאפוס.
1: פאפוס.
2: מכבי תל אביב,
1: אבל פאפוס עושה עונה מטורפת.
2: מכבי תל אביב זה הפספוס גדול. אני אומר לך שזה היה פספוס גדול, מכבי תל אביב.
0: לא נכון, גוטי, הנה, וייסי צודק, הם עשו פאפוס עונה...
2: מה? לא קשור למה שעושים אחרי זה.
0: לא היה להם סיכוי בכלל.
3: צריך להגיד את האמת, גם אין לנו משחקי בית.
1: לא, אבל אתה יודע מה גוטי אומר צודק? אין את הימים שיכלת לפגוש את ליברפול.
2: נכון.
1: או שיכלת לפגוש את המקום רביעי בגרמניה.
2: לזה אני מתכוון.
1: או במקום שלישי. בסוף אתה פוגש אלופות.
2: נכון.
1: וגם בסוף האלופה הכי טובה זה כנראה אלופת אוקראינה.
2: מי האלופה של...
0: וייסי, אני מת עליכם. אני מת עליכם על איך שאתם מדברים, שאתה עושה את זה כאילו, מי אלו, אוקראינה,
2: פאפוס.
0: בוא אנחנו לא עולים, אף שנה, פעם באנחנו עולים. מי אנחנו?
3: טוב, ברגע באוקראינה גם אומרים, מי זה אלופה הזאת מישראל, אותו דבר.
1: חד משמעית זה מה שהם אומרים.
3: בוא, תתלהב אתה והמצוטים, עלו לך למוח,
1: חד משמעית. אבל עוד פעם, אפשרי זה אפשרי. להגיד לך שזה יקרה, אני לא יודע.
0: טכנית אפשרי, טכנית אפשרי.
1: ואני שמעתי את אלונה בקולה אומרת, תן לי שלב בתים, לא משנה איזה האמת. אני שמעתי אותה אומרת את זה בקולה. זה אומר שגם קונפרנס וגם ליגה אירופאית, היא קונה כרגע.
0: אני בא בעצם להוביל את הדיון, גוטי, ואני אומר שאם הפועל באר שבע רוצה לעשות מה שנקרא, למקסם את האפשרויות שלה, של לעלות לליגת אלופות ולעשות פה מהלך היסטורי, גם כלכלי, היא צריכה פה לפתוח את הארנק ולהביא שחקנים בסקייל אחר. אתה מסכים איתי?
2: קודם כל כן, אבל יש משמעות לפתוח את הארנק. בוא, אם שחקן כמו קנגואה מקבל בלטה, 1 מיליון, לא יודע, קנגואה זה יכול לקבל את זה גם בערב הסעודית, יכול לקבל את זה גם באיחוד האמירויות.
0: אוקיי, מקבל בלטה.
2: מקבל בלטה.
0: מקבל חתך בלטה.
2: לשלוש שנים אין לה מה לעשות. אין לה מה לעשות. היא לא תשקיף 3 מיליון יורו נט, כמה שזה עולה בסופו של דבר.
1: כן, אבל היא תדרוש גם סכום גבוה כדי להביא שחקן.
2: היא תדרוש,
3: אבל השחקן,
2: אבל השחקן, השחקן, וייסי, ברגע שהוא מקבל אחד בלטה, הוא כבר לא חושב פעמיים. הוא אומר, זהו, זה אני בגיל שלי, אני עושה את שלי.
0: תם הטקס שלי בהפועל באר
1: שבע. כן, אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. אבל ונטורה אמר את זה בקיץ. ויאמר לזכותה שהיא הצליחה להשאיר אותו.
2: נכון, נכון.
1: ונטורה בקיץ כבר אמר, אני לא פה.
0: אגב, אנחנו לא יודעים איזה הצעות היו לו, וייסי.
1: מה זה? הייתה לו הצעה, לא. הייתה לו הצעה. מה זה? לא יודעים. אנחנו יודעים.
3: ומישהו מבטיח שהיא תצא אחרי
0: קיץ הזה
1: גם להשאיר אותו. עזוב,
0: אנחנו לא יודעים.
1: מה זה ראית?
0: א',
1: בסוף אנחנו יודעים דברים.
0: במקרה שלך, וייסי, בוודאי.
1: במקרה שלי, גם מה שאני רואה לא קיים.
2: דווקא במקרה שלו, ברק בחר, כולם אומרים שהוא לא חתום, לא ראו חתימה. ברק בחר סגור, וכמו שאני מבין, גם חתום לעונה הבאה במכבי חיפה.
0: גם מבין את זה, ואני, אגב, גילוי נאות, הייתי בא, זה עושה רושם שכולם...
1: גילוי נאות, אני אוהב אותם.
0: אני אוהב את ברק, אני מאוד אוהב את ברק, אבל תקשיבו רגע, אם כבר מדברים,
2: ברק צריך לראות את מצבו של זיו אריה, ברגע שאתה אומר אני אוהב את ברק, זהו, גם אהלו ברק.
0: לא, רגע, רגע, זיו אריה,
1: לזטיץ', דיילה.
0: זיו אריה נפל בקקין לפני שהתחלתי לאהוב אותו, ולזטיץ' רק גנתי עליו מפני זיקוקים. עכשיו תקשיבו.
1: היחיד שאתה אוהב והצליח העונה זה גנדלמן.
2: אתה יכול לשים מערבל, מערבל ביטון.
0: רגע, רגע, אני... אני שם, גוטי, גוטי, שלא תפילו לי פה את אור, אתם אומרים לאור לגעת באורגן, הוא יפוטר הרי, הוא יפוטר.
1: מי ישמע, כל התוכנית הזאת יפוטרים, והם עדיין פה.
0: יסמין בשימוע.
1: יסמין בשימוע.
0: ערבוב, הנה, עזרת ערבוב, בבקשה.
3: שים ערבוב, אני חייב לדבר, נו.
31: אזהרת עירוב. אזהרת עירוב.
0: כן, קופלה, כן, אנחנו איתך.
3: דיברתם על כסף, אז אני הבאתי לכם פה את שינוי הערך הכלכלי שקורה בליגה העונה בכדורגל, אז ככה. סתיו טוריאל ואבו פרחי עם עלייה הכי גדולה, 1.25 מיליון, אין מה לעשות עם המחירים של מציאות בתל אביב, לא מפסיקים לעלות, אוקיי? עכשיו ככה, בלוריאן, עם עלייה של 600 אלף, בעיקר אחרי שהנפיק את אב שלו בבורסה, סטיוארט, עם עלייה של 500 אלף, הוא התחיל להשקיע במטרונית, כי באמת, אחרי עונה כזאת במכבי חיפה, אין תחתית שהוא לא הגיע אליה. הלאה. בקטגוריית הירידה. ניקולאיסקו מוביל בביטחה את הטבלה, וקיבל קמפיין לביטוח לאומי עם ירידה של 500 אלף. רז שלמה וכמרה, חבוי הירידה ביחד של 600 אלף, וכעת אפשר לרכוש אותם עם שטר של 200, ולקבל קנקן לימונדה, וראשונה לבחירה.
1: רגע, אבל זה לפני הירידה...
3: עשיתם סדר?
0: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי? מה?
1: זה לפני הירידה של הדולר או אחרי?
2: בואנה, בחיים לא שמעתי...
3: או, מה קרה לך?
2: בחיים לא חשבתי שאני אשמע את קופמן כמו רואי חשבון.
3: כן. בואנה. שדברים על כסף, אני נדלק.
0: שלפת צטלך. חבר'ה, טוב, דיברנו רגע על קוז'וך, הוא יחתום, הכל בסדר. ספרו לי רגע
1: מה... הוא סגור. אלי יוציא הודעה רשמית.
0: וייסי סגור. תקדם. יצחקי סגור.
2: יצחקי סגור.
0: זהו, עכשיו בואו נדבר. עכשיו, לא רק שיצחקי לא סגור, לפעמים אנחנו מבינים, גם פתאום יש שמועות, או השד יודע מה, או שמשעמם למי שכתב את זה, או שלא משעמם, אינני יודע, שהוא בכלל מועמד לחיפה, ומה עם ברק בחר? מה קורה, חבר'ה, מה קורה?
1: אז איפה אתה רוצה להתחיל, בחיפה או בביתה?
0: תתחיל איפה שאתה יודע שאתה תמציא טוב. תמציא איפה שאתה עכשיו, הוא דופק לי פה בדיה על הראש,
1: אבל... אז בוא נמציא בביתה, כי שם אפשר חרטט, ואני גם לא מסקר אותם, אז מה אכפת לי?
0: חרטט בביטחון, בבקשה.
1: קודם כל, ביתה זה עניין שונה מקוז'וך, אני מסכים איתך. עם קוז'וך זה כרגע נראה שצריך לקרות משהו דרמטי כדי שזה יתפוצץ. יש להם גם משחק גדול, עם ביתה זה סוג של 50-50. זה לא רק כסף להבנתי, זה גם עניינים מקצועיים, עניין של דרך משחק. אני חושב שבסופו של דבר ברק יצחק כי קיבל, זה השיטה של אלמוג כהן, שתמיד צריך ללחוץ למעלה, תמיד צריך ללחוץ גבוה, יש משחקים שהוא כנראה היה מעדיף לעשות את זה אחרת, וזה בסוף
2: שיש... רגע, הוא היה מעדיף לעשות את זה אחרת, והוא לא עשה בגלל אלמוג כהן?
1: לדעתי, אלמוג כהן מכתיב את כל הדרך של
2: הירידה הראשונה. לשים את המפתחות.
1: עד כדי כך?
2: כן, לשים את המפתחות.
1: אבל אם הוא מדבר וזה מצליח...
2: לשים את המפתחות. אני יכול לבוא ולומר למר אלי בן דוד איך מנהלים את האירוע פה? לא.
1: אבל מבחינתם אלמוג כהן או אלי בן דוד?
2: לא, לא. מקצועי.
0: אתה יצחקי.
2: מקצועי, מאמן, כדורגל.
0: תן לי רגע, סיים.
2: מאמן כדורגל, מחליט שיטה, מחליט סגנון, מחליט מי השחקנים שמשחקים, מחליט מי השחקנים שרשומים בטופס. המנהל המקצועי יכול להחליט שהפמן חסון גונזלס הוא לא חלוץ מספיק טוב לביתר ירושלים, ואני מחליף אותו. זה המנהל המקצועי יכול להחליט.
0: רגע, בהשוואה שגוטי פה נתן, אז דולב נישליס, שהוא המנכ״ל פה ובעלים ובלה בלה בלה, הוא הביא אותי, אמר לי, שמע, בוא תעשה, בוא תבנה, בוא תעשה, בוא רגע, בוא נעשה ככה, זה הקאס, אני רוצה...
2: הוא לא מחייך.
0: לא. אבל בתוך התוכנית אני מביא את העניין שלי, ואם אני עכשיו לא מחזיק את האירוע, הוא היה בועט אותי, היה בועט אותי.
1: אבל אותי הוא הנחית לך על הראש.
2: רגע.
0: תלחי.
2: בוא'נה, אתה עושה עוול. אבל לביתר ירושלים. למה, מה? ברק יצחקי לא החזיק את האירוע?
0: לא, אני לא אמרתי, רק הסברתי את הדוגמה.
1: לא, ברור שהוא היה, אבל אני אומר.
0: זה וייסי אומר, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
1: עוד פעם, ברור. ברור
0: ש... לי נראה שמשעמם לנו לכולנו.
2: לא, נכון.
1: אחרת זה הסגור שם, כן?
0: אבל עד לפני שנייה. עד לפני שנייה, שביתר עוד שנייה, עד לפני דקה.
1: לא, זה לא שתבין, זה לא ש...
0: כולנו אמרנו, צמד חמד, איך הם עובדים?
1: לא, זה לא אלברמן בחר, שהיה ביניהם דם רע. זה לא שאני אומר.
0: זה פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר את זה.
1: לא, אני לא אומר שהיה דם רע ביניהם.
0: כולנו אמרנו עד לפני יומיים את ההפך המוחלט, אז מה?
1: אני לא אומר שיש דם רע ביניהם. אני אומר שיש ויכוחים מקצועיים, מהותיים, זה בסדר גמור.
0: אבל למה לא דיברנו על הוויכוחים האלה לפני? למה הם לא צצו לפני?
1: דיברנו,
0: לא,
1: אתה היית בטלפון.
2: אני אומר לך שאני אישית, ראיינתי את ברק יצחקי אחרי אחד המשחקים.
1: בדיוק.
2: ובסופו של דבר שאלתי אותו, תגיד, יש לי שאלה עליך. כשאתה לוחץ גבוה בשניות האחרונות של המשחק, וזה, אתה שם על המוזניים, שזה שווה ערך לספוג שער, אז הוא אומר לי, זו הדרך שלי, ועם זה אני הולך ובזה אני מאמין, ואתה יודע מה, אני מכבד את זה, אני לא מקבל את זה, אבל אני מכבד את זה.
0: Okay.
2: בסופו של דבר ברק יצחקי מאמן רוקי. בסופו של דבר הוא בסך הכל עונה שנייה מאמן כדורגל, עשה קפיצת מדרגה ענקית כמאמן כדורגל ביחד עם הקבוצה שלו. הקבוצה שלו חיפשה קלטת אליפות, נהיה לה קלטת, אבל בלי אליפות.
1: כן, אבל אני חושב שיעשו טוב גם אלמור, גם ברק אברמוב, גם ברק יצחקי, שהוא יישאר שם, אני חושב שזה טוב לכל הצדדים.
3: אתה מתחיל לדבר עליי, בוא רגע, בוא בחורך, וואו, מה עניינים, מה קורה?
0: מה ברק, מה שלומך?
3: מה נשמע? תראו, אני אגיד לכם משהו.
1: אפשרת כמה סלמונים?
3: מה?
1: כדי לשלם לו?
3: אז אהב אותך, בוא תקשיב מה אני אומר. תקשיב טוב, הנה תקשיב. אתה יודע, אומרים שפוגע בך ברק, ואתה שורד את זה, אף אחד לא יכול עליך. אותו דבר עם התימני הכסוף. לא רוצה להריך חוזה ג'ורג' קלונגר השקלוני הזה? מוזמן ללכת למכבי חיפה. הצניע החלטות מקצועיות, מקבל רק אלמוג כהן.
2: וואלה.
3: חד משמעית. עכשיו, אם הוא רוצה בקרמל, עדיף לתת לאלמוג עם ירקת מחוף דאדו לבנות סגל, וזה מה שיהיה שם. אז בואו, הוא צריך לבחור. או אלמוג כהן, או אלמוג מחוף דאדו.
2: לא, או אלמוג כהן, או ליאור רפאלוב.
0: יפה.
3: לא, אלמוג, לא. מה אמרתי לך?
0: אלמוג, אלמוג בחוף.
2: הבנו.
0: תגידו רגע משהו, חבר'ה. מה, כאילו תסבירו לי. למה לא ברק עשה באמת עבודה נהדרת, נראה כאילו אידיליה, צריך לחזק, צריך לצבור ביטחון, צריך לצבור ניסיון, גם הוא וגם אלמוג הם עדיין ככה, אתה יודע, אני חושב שהם כאילו מוכנים, כמו שגוטי אמר בתחילת המשדר, מה שנקרא מפה, כמו שנה שעברה באר שבע, מפה רק אליפות, יאללה, אני רוצה את האירוע.
1: אתה יודע, אתה אמרת משהו מקודם בקושוך. אמרת משהו שבסוף, ובעיניי זה נאיבי, בסוף יש משימות ובוא נשאיר את זה לסוף העונה ובסוף העונה נדבר. כשמתחילים להגיד בוא נשאיר את זה בסוף העונה, תבין שיש בעיה. כי כשאין בעיה, זה נסגר תוך כדי עונה.
2: עכשיו יש
0: עוד לדבר איתו. יש מבחן התוצאה, נו, מתחיל כרב קומבר, ורגע.
1: אצל יצחקי אין מבחן תוצאה, יצחקי היה ברור כבר לפני שלושה חודשים.
0: חבר'ה, זה גם מכניס רעש, זה גם מכניס רעש. רגע, חבר'ה, זה לא בריא. זה לא בריא, להתחיל לנהל מסע ומתן, על תנאים, על פור, רגע, אני רוצה ככה, זה רוצה ככה, תוך כדי שהקבוצה רצה לאליפות. עזבו אתכם, זה לא בריא.
1: אבל תגיד לי, אבל שקבוצות רצו לאליפות, לא קיבלו ברק בחר, לא קיבל תוך כדי עונה?
2: אתה יודע מה, וייסי, יש לי רעיון.
1: חוזים?
2: נו. וואלה, יש לי רעיון, אתה רוצה לשמוע רעיון?
0: נו, לפני הברייק.
2: לפני הברייק, או, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה אחרי הברייק, למה הרעיון...
0: אחרי הברייק?
1: למה זה רעיון שיכול להתפתח כמו פוקימון. בדיוק,
2: רעיון שיכול לעשות גלים.
0: הוא זרק לי פה, הוא זרק לי פה אבן, והנה הגל הוציא.
2: רעיון אדיר לטובת ביתר ירושלים, ועוד קבוצה בכירה בכדורגל.
0: אוקיי, אהבתי, אז אנחנו נשמור את זה אחרי הברייק. חבר'ה, יוצאים לפרסומות, מיד אחרי גוטי פה מביא פה רעיון שהולך להפיל פה, מה שנקרא, להרעיד את אמות הסיפים. בבקשה, פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
31: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
20: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
13: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל. אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
11: אוקיי, חברים, אנחנו נכניס אל פתח דלתנו את פרללה. פרללה, שלום לך.
21: אהלן, חברים.
11: האם הכרת זיווג נאה השבוע, פרללה?
21: הכרתי כמה.
11: פרללה, אני מודיע לך מראש, רגע, רגע, לפני הפינת ווינר, זה לא פחות חשוב, אם לא יותר. פרללה, הליגה הסתיימה. עד המונדיאל, יש לך פחות מחודש להכיר בן זוג. תודה.
22: עכשיו, בגלל המונדיאל, היא מחפשת בן לאומי.
21: חפש מתאזרח.
11: פרללה, תעזבי את הכדורגל, תביא לאמא בת זוג לקידוש בשבת. קדימה.
21: כן, טוב, אני אנסה לעבוד על זה. יאללה, נתחיל לפינת ווינר.
11: הצלחתי להביך את פרלה.
21: קטנה, קטנה שיש לנו השבוע. ויה ריאל תארח את אתלטיקו מחזור אחרון, משחק אחרון בליגה הספרדית העונה. ויה ריאל מקום שלישי, אתלטיקו מקום רביעי, שתיהן עם 69 נקודות. המשחק כביכול לפרוטוקול, אבל אתלטיקו תרצה לנצח לסיים שלישית. ויה ריאל 2.25, תיקו 3.35 ואתלטיקו 2.30.
22: אני הולך על תיקו.
5: אני אתלטיקו.
6: אני אתלטיקו.
11: אני, מה שאמרתם הפוך. קדימה, נקסט.
22: אז הוא הולך אחד, ויה ריאל.
21: יאללה. משחק שני, לצ'י נגד...
11: הלו, ויה ריאל היו עם זה, לא?
22: עם מנור.
11: זה אנטישמים?
22: כן.
11: אה, רצה, אני הולך, אני איתכם. יאללה.
5: שוט, לצ'י.
22: איקס שתיים אנחנו, לא?
21: יאללה, משחק השני, לצ'י נגד גנוע, קרב על הישארות בליגה, לצ'י תלויה בעצמה, וניצחון יבטיח לה הישארות.
11: יש לי חברה ששואלת מי זאת פרלה, תוך כך.
22: היא רוצה להכיר אותה?
6: לא, זו יהודי.
21: פרלה ויהודי.
5: סע, סע.
21: טוב, יאללה, אנחנו נחזיק אצבעות לעומרי גנדלמן שיעשה את זה הערב עם לצ'י וישאר בליגה. לצ'י 1.50, תיקו 3.30, גנוע 4.75.
6: לצ'י.
11: לצ'ה, לצ'ה, חבר'ה, להתקדם, בואו, בואו, חבר'ה, מה אתה נושם לי?
22: כי אני לא בטוח, אבל אני הולך איתו.
6: אין לי בטוח,
11: החלפה.
22: למרות שאני לא חושב ככה, אני הולך איתו.
11: לקחת פה את הווינר, את הטורניר, מה זה החזירות הזאת? לכם לצ'ה, נו.
5: מה, כאילו אתה מאמין שגנוע לא ככה את המשחק?
22: איקס נראה לי.
21: אני הולך עם גנוע.
5: אוקיי, אז אני הולך עם לצ'ה ועם גנדלמן.
21: לא, לצ'ה, לצ'ה וגנדלמן. יאללה, נמשיך, משחק שלישי, טורינו אלופות במקרה של מידע של רומא וקומו.
5: יובה אחד משמעי.
21: טורינו 6-30, תיקו 4-20 ויובה 1-30.
22: יובה, יובה.
6: הגברת הזקנה.
11: מה שאמרתם הפוך.
22: אוקיי. אז הוא הולך על טורינו 6-30. הוא אוהב את היחס.
21: כן. ומשחק אחרון, גם ליגה איטלקית, מילאן תארח את קליירי, גם מילאן הערב צריכה לנצח כדי לשריין מקום בצ'מפיונס, היא ממוקמת שלישית, והערב נדע משתי הקבוצות שהצטרפו לאינטר ונפולי לליגת אלופות בעונה הבאה. כן, מילאן 1-15, תיקו 5-10 וקליירי 10-20. קליירי עונה של הגמורה באמצע הטבלה.
22: לא, אם לקליירי אין שאיפות, מילאן.
11: קליירי, איך אני אוהב קליירי עם רוטף שום.
22: אתה יודע שאם אתה תופס, בעשרה שקלים אתה מיליונר. בתוצאות שנתת.
11: רייסי, אתה מחשפה, אתה
22: ניצחת פה את כולנו.
11: אגב, אני רק אומר משהו פשוט, ואנחנו נמשיך הלאה. גוטי, מה עם הארוחה שלי? יאללה, נקסט, נמשיך, כן, מה הדבר הבא, פרלה?
21: טוב, אז יש לנו סגיר של ווינר.
22: תן לנו סגיר.
21: רגע, סגיר, ואז יש לגוטי פה איזה רעיון לחילוף.
11: גוטי, אני מחכה לארוחה, אני לא אוכל כלום, אני לא יודע, מישהו הבטיח לי ארוחה, ניצחתי אותו.
5: תן,
21: גוטי.
22: תן לו על הראש, תן לו סגיר.
21: תן לו.
12: לא תשלח.
23: איך תיקח?
11: קוטי, אתה חייב
22: לי... אלי, רזית.
11: עזוב אותי רגע, רזית שניונת.
22: הוא בצום.
5: הוא בצום עד הארוחה. עכשיו, הבטחתי לו את הארוחה.
22: הוא כבר חודש בצום אבל.
5: קודם כל, הבטחתי לו את הארוחה, אמרתי לו שאני פה, כולם יגיעו לחיפה.
11: הייתי בארץ.
5: זה לא יעזור כלום, אנשים יגיעו לחיפה.
11: הנה, עכשיו זה בחיפה. מחר זה יהיה בטריפולי, מחר זה יהיה במצפה רמון. עזוב אותנו.
5: רק בפריז, רק בפריז זה לא יהיה.
11: חיים שלי, בוא לפה, אני מאכיל אותך. איך אני איתך?
5: אתה תגיע לפה.
11: אתה חייב לי, לפני שאנחנו מסיימים שעה, אתה חייב לי משהו, נו, את הסיפור, קדימה.
22: רעיון, לא סיפור.
11: לבית ירושלים, רעיון. פנו דרך.
5: כולם פינו את הדרך?
22: אברמו ושחר.
11: פינו.
5: ינקלה, עכשיו תקשיבו טוב. תעשו סוויפ בין המאמנים. ביתר ירושלים, אברמוב, אתה הרי רוצה מאמן שידע להביא אליפות ומאמן עם ניסיון. ינקלה, הרי אתה רוצה מאמן רעב, אין רעב מברק יצחקי. תעשו סוויפ, וואלה, ויהיה לכם ברק בעיניים.
11: רגע, רגע.
24: ברק שלנו לא כזה רעב, אני נתתי לו לאכול, אל תמציא סיפורים.
5: רעב, רעב.
24: הוא עלה במשקל אצלנו, מה קרה לך?
5: רעב, הנה אני אומר לך.
11: רגע, גוטי, גוטי. קודם כל, גוטי, קודם כל, יפה, הגעת לתוכנית היום, הנה, זרקת פה פצצה, הדלקת. עכשיו...
5: איפה הבעיה עם זה? נו.
11: לא, חס וחלילה, רק תביא, איפה היית עד עכשיו? אבל שאלה אחרת לי אליך, תגיד. למה בעצם? כי מה, יש לנו איזה מין... אנחנו, עדי הכדורגל, מהסקונה של הכדורגל, רוצים עניינים, רוצים מהטרפות,
5: לא.
11: עניין? למה?
5: לא,
22: אמר לך,
11: אני אגיד לך למה. ברק עשה עונה נעדרת. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו קטן.
22: איזה
11: ברק יצחקי עשה... יצחק. מה יצחקי, בוא. אוקיי. עם כל הכבוד והאהבה שלי לברק בחר, הוא לא עשה עונה טובה.
5: אוקיי.
11: בוא, אנחנו מבינים
22: לא,
11: את זה.
22: חששתי.
11: ברק יצחקי... לא, לא, לא. ברק יצחקי עשה עונה מעולה, כדורגל נוצץ. כדורגל יותר טוב מהפועל באר שבע, שהוא היה טוב, הוא היה הכי טוב בארץ, נקודה. שהוא היה טוב. היה הרבה מאוד רגעים.
5: אתה שמעת עכשיו ש...
11: למה לא להשאיר?
5: אז בוא אני אגיד לך, אתה שמעת עכשיו...
11: תביא לו עוד שחקן.
5: אתה שמעת עכשיו את הרעיון של פפ גוארדיולה שהוא עזב את סיטי, וזהו זה, עוזב עכשיו את הכדורגל?
11: לא משנה. אני לא מעניין לשמוע אותו
6: ישר. מה הוא אמר?
5: אין לי אנרגיות. עכשיו, הסיפור ש... האיש הזה. סבבה. הסיפור שנקרא אנרגיות למאמן כדורגל. תגיד, אתה יודע איזה אנרגיות זה ייתן לברק בחר לבוא לביתר ירושלים?
11: למה אנרגיות?
5: אנרגיות, משום שהוא...
11: ברק יצחקי נתן עונה נהדרת.
5: תגיד, אתה היית מאמן כדורגל?
11: לא.
22: זהו,
5: אתה אחר. לא, באמת, אתה היית מאמן כדורגל, ברק בחר זה ייתן לו בוסט בכל מה שקשור לאנרגיות. ולברק יצחקי ייתן אבא של הבוסט, אני אסביר לך למה.
11: למה? תסביר לי רק על יצחקי.
5: כי בסופו של דבר, אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתר ירושלים, סימן שלא הגיעו לעמק השווה. לא הגיעו לעמק השווה, יש שלוש אפשרויות. אחת, מקצועית, מה שאמר וייסי, שתיים, כלכלית, ושלוש, לא מוצאים את המחנה המשותף.
11: גוטי, הנה אני אצלם לך משהו עלינו.
5: אז רגע, אם לא נתתם לברק יצחקי את ה... שמתם את החותמת שהוא ממשיך, אתה יודע מה זה בשבילו לבוא לכפר גלים? אתה יודע איזה בוז זה ייתן לו להוכיח שאיפה שברק בחר השנה לא הצליח, הוא כן הצליח.
6: וההפך.
5: נכון.
11: גוטי, לא ענית לי.
5: תתקדם.
11: אני רוצה להגיד לך, גוטי, ואתה יודע לבד, הנה, עכשיו אני שואל אותך, אני מחזיר אליך את הכדור בתור מאמן כדורגל. היו לך מועדונים, אני בטוח, שחתמת ברגע האחרון ועשית הצלחה מטורפת שנה אחרי. אתה יודע על מה אני מדבר. וגם אני. אפילו השנה בבובה היה לנו עניינים, כן, הוא לא יכול לידע, בסוף איכשהו הרזנו את הכל שנייה לפני, עלינו בום. עזובנו. זה קורה. אז יש מסע ומתן שקצת נגרר, והחליטו לעשות את תוך כדי עונה, והייתה עונה כזאת, אתה יודע, פוטו פיניש, מה שנקרא...
22: החליטו לא לעשות אותו תוך כדי עונה.
5: יש לי שאלה אליך.
11: לא, בדיוק, סליחה.
6: אבל רגע, אני חייב להגיד משהו.
5: לא, רגע, מיקו.
11: תחליף את גנדרן, רגע. תחליף לך את גנדרן, תכף אני מדליק אותו.
5: לא, אל תחליף כלום. את תשגע עכשיו. ביתר ירושלים חייבת לשמור. עד סילבה, גדרני, קרבלי, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שואה. עזוב, רוצים לשמור
22: לא
5: על...
22: גדרני.
5: הם צריכים לשמור על כולם.
11: מה שאתה שומע?
5: על כל הבסיס הזה.
11: מה שאתה שומעים? אתם כל היום אומרים לי, גדרני, גדרני, גדרני, גדרני.
22: אז מה אתה חושב שהוא?
11: רגע, רגע, אני רוצה להגיד דבר כזה.
5: נו?
6: בלם טוב.
11: אני לא מדבר שם, הוא בלם טוב. רגע, שנייה.
5: עזוב, אין לו מושג, נו, מדבר.
11: בלם מצוין, אין לי מושג, בלם מצוין. נו? בסוף,
5: כן.
11: בסוף, ההגנה של ביתר, עשתה במכנס, מה לעשות? זו האמת. עכשיו, תגידו לי, רגע, תגידו לי, רגע, אבל הוא היה טוב, הוא היה טוב, הוא היה נהדר, סבבה, אני רוצה בלם שברגע האמת לא עושה במכנס.
22: אז אתה אומר שג'ון דרי היה צריך לפרוש בגיל איזה 28
5: או שם?
22: שרוצה במכנסיים?
5: השחקן,
22: לקח ליגת אלופות.
5: הוא בא לראש, אתה מבין, הוא בא לראש.
11: אני לא אמרתי תפטרו את גדרני, רגע, רגע, תחרב.
22: אתה אומר לא להשאיר אותו.
11: רגע, לא, לא, חס וחלילה, אני לא אומר לא להשאיר אותו. אני אומר, תביא מישהו בנוסף אליו.
5: מה? יש את קרבלי.
11: מה שאתה שומע, מה אתה אומר לי, מה כאילו עכשיו רוברטו קרלוס?
22: כי זה מדהים אותי.
11: חיית רבק.
22: מדהים אותי מה שאתה אומר, אמיתי.
11: מה מדהים אותך? אני לא מבין מה מדהים אותך.
5: שני הבלמים.
22: בלם אדיר.
5: שמה טוב אני מדבר איתך. שני הבלמים.
11: בלם אדיר. אבל אתה רוצה אליפות.
5: שני הבלמים הכי טובים בכדורגל הישראלי, יותר טובים מבלוריאן ודיוק.
11: חבר'ה, לא לגנוב דעת.
22: אני חושב שראית רק את הטעות מול קנדה.
11: אהובים שלי. עזבו את החמישייה של אתמול, כי זה כבר עם הנוער. בסוף, ביתר ירושלים חוטפת יותר גולים קריטיים מהפועל באר שבע. אבל בסדר, אנחנו, יש לנו עוד מה לקשקש על זה אחרי. ושוב אני אומר, לא אמרתי שגדרני צריך לעזוב, הוא בעלם טוב, צריך לחזק את האירוע הזה שנקרא הגנה של ביתר ירושלים. זה
5: הכאב הכי לזה. ואני אתן לכל המאזינים שלנו להבין שאתה גונב את הדעת. בשעה השנייה.
11: קודם כל, זה תפקידי פה, אבל נגיד שלום לדניאל דבורון שלנו. דניאל, רוץ! רוץ, יש לך חצי דקה, גנבנו לך את הפינה.
6: משלם את חלקו בזכייה של וייסי דרך חברת קאש, רון בוסקילה. דיגיטל מאור בסטקר, רחב ותוכן, קפטן של נבחרת הפלופים של עונה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, עדיין ממתין לדייט שלו עם גוטי במסעדה, אלי בבק בן דוד.
5: יקבל.
6: מככב בסדרת סרטי ג'יימס בונד, אלי גוטמן.
5: נכון.
6: שמור בטלפון של אלי בתור וייס חמישי, שלמה וייס. וכתב שיר על העונה בשם אמא אמא עלתה לי הרמה, מיקו ג'מאל.
5: נכון.
6: נחזור בשעה הבאה ואז גוטי ייתן לנו בראש.
5: ערב טוב.
6: ושבוע טוב.
5: ששבוע טוב.
11: חבר'ה, אנחנו יוצאים לחדשות, פרסומות, חוזרים, אתם פה איתנו. היידה.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל. וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. מחר בקמפוס סנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
21: 105 רדיו חיפה.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. ליפן 10. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן אלוף במילואים יובל ענבר מחגור הוא אחד הטייסים שנהרג בתאונת המטוס הקל שראה היום בצפון. ענבר טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר. בן 50 במותו, הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז, והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההשערה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שהושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. נמשכת הלחימה ברצועה. צה"ל חיסל מחבל חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. המחבל שימש כצלף בגדוד זיתון, ולאחר חקר מודיעיני עלה כי הוא פשט לבסיס זיקים בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. בעת האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילויי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ישראל לאחדות ישראל, פרס ירושלים. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבהמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. בהמשך התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר בן גביר והדגיש, אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובשים להם. בן גביר תקף את דברי הנשיא ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, ארבעה פצועים בתאונה בכביש 73. אוטובוס ורכב התנגשו סמוך ליפעת. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק. אישה בת 77 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: כמה עשה לך פרטנר אולין פלוס?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו מהתערוץ הספורט. ברדיו לב המדינה, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. חברים, אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת שגוטי היה מה שנקרא תי צונן עם קוביית כך בפנים, סיימנו אותה שזה לוהט רותח.
3: אני גם מקבל הודעות על הרעיון שלך מאוהדים של שתי הקבוצות, גוטי.
2: אופה, אני רוצה רק להבהיר משהו קטן, בסדר? אני לא אמרתי שגדרני הוא לא בלם טוב.
3: גם אתה מקבל הודעות, אני מקווין.
2: כן, אני קיבלתי פה הודעות נרצה. אבל אני באמת אומר, אני לא אומר שהוא לא מתאים, אני רק אומר שצריך לחזק את הצד הזה בהגנה, כי אני חושב שאם עכשיו אני אקח קישור, התקפה, הגנה, אני חושב שזה הצד, במבחן התוצאה שלא עמד באומס, תגידו לי אומס משחקים, תגידו לו, לא משנה מה תגידו, צריך לעבוד שם את האירוע.
4: סבבה, בוא נתקדם. אתה מדבר עכשיו על
3: החשב. רגע, רגע, לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: הנה, גורר אותנו בחזרה, גדרני.
3: לא, כי אתה אמרת צד מחוזק, קודם כל הוא הצד המחזק.
4: נכון.
3: כשהוא הגיע לביתר ירושלים, ביתר ירושלים ספגה 15 שערים, ואני מדבר איתך ב-12 מחזורים.
4: אמת.
3: מאז היא ספגה 25 שערים, בכמה בוא נחשב, ב-24 משחקים.
2: וייס,
3: אז תבין שהוא הצד המחזק.
2: וייס, תקשיב רגע מה אני אומר, עזוב, אני לא אומר שהוא לא טוב.
3: אתה אומר
2: שקרבאלי לא טוב? אני גם לא אומר שהוא לא צריך טוב. לעזוב, רגע. אני גם לא אומר שהוא צריך לעזוב. אני אומר, זה לא מספיק לאליפות.
3: בעיניי
2: אם
3: מספיק.
2: אם ביתה רוצים אליפות, הם צריכים לעשות משהו בעיניי, בהגנה.
4: אני פה מקבל כמות ההודעות שאני מקבל פה, תקשיב טוב, על הטרייד. הנה אני רושם, הנה אני אומר לך. כמות ההודעות שאני מקבל על הטרייד.
2: זרקת גפרור.
4: תקשיב, אתה יודע מה זה בשביל ברק בחר. כך קודם כל הצוות, כל הצוות שלו, דרור, שמשון, וייזינגר.
2: אגב, גם הם עזבו.
3: שכבר לא קיים, אנחנו נדבר על הצוות.
2: לא קיים, אנחנו נדבר על זה, הכוורת שם.
4: קח את כל הצוות, תעלה לבית וגן, תאמן שחקנים כמו גדרני, כמו קרבאלי, כמו בוריס אינו, כמו אנטווי, כמו ירדן כהן, כמו עדי יונה, כמו ירדן שוע, כמו אצילי.
3: מוזי.
4: בוא הנה, יש לך חתיכת בסיס, תביא את הניסיון, תביא את האנרגיות, יש לך את היציא המזרחי מיקו, אמת?
5: כן.
4: מאחוריו, וואלה, ומצד שני...
2: בואו רגע נשאל את מיקו, מיקו, גוטי פה זורק פה מה שנקרא, לא גפרו, זורק לפיד.
4: נכון.
2: מה אתה אומר, מיקו?
3: זה לפיד.
4: אחלה לפיד. אם אתם לא, מיקו, אם לא החתמתם עד היום את ברק יצחקי, זה מה שצריך להיות.
5: תשמע, ממה שאני שומע, קורא ורואה, אני לא פוסל שדבר כזה הולך לקרות.
2: לא, מיקו, עזוב, אתה לא פה. אתה יודע, נשאל את אלי יוחנה, אלי, אתה חושב שזה טוב מה שגוטי אומר פה?
5: אני פחות חשוב פה בעניין. כי בוא, הרי אני מרחף מעל בית וגן, תמיד. זה לא מהיום, אז... זה כזה, לא כל זה משנה אם זה ברק יצחקי.
2: לא מעניין אותך כבר השאלות על כדורגל, רק מיצרי הורמוז, אלי?
5: בדיוק, בוא, ברור שהרי, הרי מתייעצים איתי, הרי אני מקבל שיחות לתוך הלילה.
3: מי, מוצ'טבא?
5: מטראמפ, מוצ'טבא, אני לא מדבר איתו, אוקיי? אבל טראמפ מתייעץ איתי המון לגבי הורמוז. לגבי...
2: מה יהיה, אלי, מה יהיה עכשיו? אמרתם, תחסו את הכל, את הגרעין, את הכל, הכל נשאר.
3: גמר הגביע יהיה צופים, אלי?
5: מה אתה יכול לחתום על דבר כזה, אבל אני אומר שמשיחות שלי עם טראמפ, הוא מעדיף באמת לראות את המשחק הזה בניחותה,

0: בלי שיפריעו לו, קבלו זכות.
1: זה מצחיק בשיחות שלי עם טראמפ.
0: יתחיל הבלגן.
1: אנחנו נאמץ את זה, מיקו, בשיחות שלי עם טראמפ.
2: לא, אבל השאלה הגדולה אם דאדה שהיה עושה את הטרייד שגוטמן רוצה.
0: אני עשיתי בעבר טריידים, תשמע, גוט יכול לספר לך. אני עשיתי טרייד, אתה יודע, גם עשיתי אותו טרייד.
3: איך הוא הביא לי את ג'ובאני רוסו?
0: ספר לכם את
3: זה. רק הוא יכול היה להביא את ג'ובאני רוסו.
0: דחפתי לו שם, תקשיב טוב, אני אומר לך את האמת, גוט, הנה, אני אספר לך. אני דחפתי לו ריפליקה בכלל, לא הבאתי לו אורגינל, הוא חצב אותי לו סאונד מקרטיורגי. דחפתי לו ריפליקה, בן אדם רץ לבית וגן, חצב וכבר עשה בוכתה. אתה מבין, אחרי זה הלך לסוק, רצה להמיר את זה בכסף, אמרו לו, עבדו עליך חביבי, זה ריפליקה, זה לא סאונד מקורי בכלל. רדף אחריי, רדף אחריי. לא הצליח לתפוס אותי.
1: וזה אתה רוצה
3: אתה יודע מה זה הצד השני של הסוויפ? אם ברק יצחקי עדיין לא חתום בביתה ירושלים, וכאילו לא נותנים לו את הכבוד שמגיע לו, אתה יודע מה זה בשבילו לעבור לכפר גלים, לפסיליטיס של כפר גלים, שם יהיה לו את ליאור רפאלוב, דרך אגב.
2: אגב, אני אגיד לך שבשנה שעברה, לפני פלורס, ינקלה רצה את ברק יצחקי, אבל ברק עדיף להישאר ב... לא עדיף, היה לו חוזה שם.
1: אני מכיר מאמן, אני מכיר מאמן שלקח אליפויות, עשה אירופה, היה מאמן נבחרת, הגיע לבית בגן, גורנישט דמגורנישט.
3: בסדר, אבל לא כל מאמן הוא גורנישט. יש הרבה מאמנים שהם הרבה יותר טובים מגורנישט. בסופו של
1: דבר...
3: בסופו של דבר...
2: הייתי בטוח שתגיד לו שהמאמן הזה עזב במקום הראשון.
1: בייסי, אני לא מצליח להדליק אותו היום, הוא בא לי רגוע. זרוק עליו משהו, רגוע. אני בא לו מימין, בא לו משמאל.
0: הבן אדם בוער כמו... בן אדם בוער כמו בוילר, הבן אדם דוד שמש אצלי בבית, פחות... פחות באיזה...
1: אבל בניג'ל, אני מנסה להדליק אותו.
0: לא,
2: רגע, ויאמר לזכותך שאתה אומר הרבה דברים שמדליקים.
3: כן, בייסי. נחיית בייסי. מכבי חיפה. העונה הבאה, זה וואטאבר, לא משנה מי המאמן, ליאור רפאלוב.
2: קודם כל חד משמעית, כי ליאור רפאלוב מחליט, קיבל את הסמכויות להחליט.
1: הלו, הלו, וואו, וואו, פלורס אני הבאתי?
2: לא, לא, גם העונה, גם העונה, חד משמעית.
1: לא, גוטי מתאר את זה כאילו העונה הבאה, כאילו העונה הזאת
2: יתן לך. אבל אני חייב להגיד מה אומרים במסדרונות הקרמל, שזה מה שהם אומרים, אני לא מסכים איתם. הם אומרים, לא, העונה הזאת הייתה עונת התלמדות, ליאור עכשיו, הוא החליט הכל, הוא השתפשף.
1: אז מי הביא את פלורס? מי הביא את פלורס? מה, הגרלה?
2: אני חושב שהם טועים, חד משמעית, זה גם השנה על ליאור.
1: לא, לא קשור טועים או לא טועים.
2: לא, זה גם השנה על ליאור.
3: אתה יודע מה, אני יכול להתווכח איתך, אני יכול להתווכח איתך.
1: שמנסים להגן עליו.
3: שנה ראשונה, וואלה, לא הצליחו בלשון המעטה, כן לתת לליאור רפאלו ואת האפשרות.
2: אבל זה גם עליו.
3: כן לתת, אבל העונה הבאה, מכבי חיפה נמצאת.
2: בצלמו ודמותו בהכל, כולל סטנדרטים של אימונים, כולל הכל.
1: יש היום שחקן שמה שנקרא פותח עליו בפומבי, איך קוראים לו וייסי?
2: סוף פוטגרנו. לא בפומבי, זה היה אתמול.
1: לא בפומבי, זה מה שנקרא דלף החוצה, בסדר.
2: כן, בואו נספר שמה שהיה בעצם סוף המשחק אתמול מסתיים. בואו נתחיל מהתחלה. סוף פוטגרנו, בינואר קלוז' הרומנית, רוצה אותו, הוא כבר לא בתוכניות של מכבי חיפה, מוכנה לשלם גם כסף, סוף מסרב, ומאז בעצם עולה ליציאה. לא משחק, לא מנודה או משהו אגב, כן, מתאמן רגיל, הכל, אבל עולה ליציאה, לא בסגל בכלל, אתמול משחק אחרון של העונה, הוא כן משחק, נכנס כמחליף בדקות הראשונות במקום פיינגזיכט, רושם דווקא משחק טוב מבחינתו, סוף המשחק נכנס לחדר הלבשה, להבנתי גם בנוכחות שחקנים, תוקף את ליאור רפאלו ואומר, התייחסת אליי בלי כבוד, פגעת בי סתם, אני הייתי הכי גבר, לא דיברתי מילה, ופגעתם בי בלי סיבה, אני מבין שזה היה שם ממש התלקחות רצינית, שהיה צריך להפריד בין הצדדים, סוף פוטגרנו לא יהיה במכבי חיפה עונה הבאה, כן? זה חד משמעית, אבל כן, אירוע משמעותי, לא אירוע שאני זוכר במכבי חיפה.
0: באמת, כואב הלב.
1: גיא מלמד נשאר, בייסי?
2: גיא מלמד נשאר, לגיא מלמד יש חוזה, אבל גם גיא מלמד, צריך להגיד את האמת, הוא מבין, ובמכבי חיפה רוצים להביא חלוץ זר בכיר לפניו, ושהוא יהיה חלוץ שני שלישי.
0: אגב, אפרופו, רגע, אפרופו.
3: השחקן הבלתי שביר של ליגת העל זה גיא מלמד. ומה לא עשו במכבי חיפה כדי לשבור?
2: כאשר יענו אותו, ירבה ויפרוץ.
1: גוטי, אם אתה גיא מלמד או הסוכן שלו, אתה ממליץ לו להישאר בחיפה, או להגיד לו, יאללה, די, תלך לקבוצה תשחק.
3: נשאר בחיפה.
1: למה?
3: ככה, כי יש לי חוזה בחיפה.
1: למה את ברק אתה שולח ואותו לא? יאללה, שילך שחק בביתר.
2: יש לו חוזה גבוה. שישחק.
3: בוא נגיד לך, שאלת שאלה.
1: בפועל תל אביב.
3: מה לא עשו במכבי חיפה שנה כדי לשבור את גיא מלמד?
2: הכל.
3: לא, הצליחו לשבור אותו. רגע, גיא מלמד, ברגע שהוא עולה על קר הדשא, גיא מלמד הוא גולר. מי שרוצה עכשיו לקבל מגיא מלמד...
1: גוטי, השאלה היא אחרת.
2: עוד 70 דקות הוא היה גם מלך שערים אתמול.
1: גוטי, תרשה לי להגיד. מה לא יעשו כדי לשבור אותו? עזוב מה קרה.
3: נו.
1: אנחנו מבינים שזה לא נדבק שם, הוא ישב, חזר, עוד פעם ישב, זה לא נדבק איתו שם, בסדר, הוכיח לעצמו ולכולנו שהוא יודע לקום מהספסל, לא מהספסל, סליחה, מהיציע, ולתת מספרים.
3: זה...
1: למה לא ללכת רגע, להגיד טוב, יאללה, די, אני רוצה גם במה שנקרא, הוא גם לא ילד.
2: מי ישלם לו את השכר הזה?
1: הפועל תל אביב לא יודעת לשלם חלק מהשכר הזה?
3: הפועל תל אביב לא...
1: לא יודעים למצוא איזה משהו?
3: הפועל תל אביב זה לא בלקסיקון שלה ללכת לשחקנים כמו גיא מלמד. הפועל תל אביב רוצה לבנות את עצמה לעתיד.
2: כן, רוצה לשחק את צעיר מפתח.
3: רוצה לשחקנים...
0: גיא מלמד... חבר'ה, אפרופו מלמד, הוא קבע שאתמול שלושה, הוא התכוון לקחת איתו את הכדור הביתה.
2: לקח איתו.
0: אשדוד, לא נכון. בתגובה, את הנשולה אמר שהוא מעדיף לחזור עם הקבוצה באוטובוס.
2: למה?
0: לא הבנת?
1: למה?
2: אוקיי.
3: בוא נה, אני אגיד לך משהו.
2: עכשיו רק הבנתי.
0: ויישי, אני מתפלא עליך, ויישי.
1: תקשיבו רגע.
2: איתן נתן אתמול.
3: הצגה.
2: הצגת כדורגל.
3: נכון.
2: משחק מדהים שלו. האבסורד שלו.
1: אפס מאוחר.
2: כן, הבאסה שלו זה שמלמד נתן שלושה, אבל שני שערים, והיה טוב במגרש. ואם אתה מדבר על גיא מלמד, הוא באמת מחומר מיוחד, כי שחקנים, ואמרתי את זה כבר פעם, לא, שחקנים בקליבר הזה...
1: למה הוא מקבל וייסי? וייסי, סליחה שאנחנו חותרים לו.
2: זה בערך כ-100,000 שקלים נטו.
1: לא, זאת, כמה הוא שוקל בעונה?
2: אמרתי, 1.2 מיליון שקל בשנה.
1: זה המשכורת שלו.
2: כן.
1: לא, אני מדבר על עלות העסקה שלו, כמה זה עולה למועדון.
2: מה, אני רואה חשבון, אני
3: לא יודע
2: את החישובים האלה.
0: אתה אמור לדעת, אתה אמור.
1: תגידו, יש לי שאלה, הוא לא יכול ללכת למועדון אחר שישלם לו 80% מזה, ואת ה-20 חיפה ישלים?
3: יכול.
2: קודם כל זה יכול.
1: לא, הוא מקרים כאלה.
2: אני חושב שאחרי אתמול...
1: זה גם משתלם גם לחיפה וגם לא.
2: אני חושב שאחרי אתמול במכבי חיפה התקשו גם לתת אותו לקבוצה אחרת. התקשו.
3: קודם כל, אני
2: מסכים... הם מבינים שבקבוצה אחרת הוא ייתן את המספרים האלה.
3: קודם כל, אני מסכים עם וייסי, והנה אני בא ואני אומר לך שבמכבי חיפה בעונה הבאה הוא כבר יקבל הרבה יותר כבוד מה שהוא קיבל העונה.
1: על סמך מה אתה אומר?
3: על סמך מה שהוא נתן, התפוקה שהוא נתן.
1: הלו, אני מזכיר לכם שהוא נתן העונה, הוא ירד מהיציע, נתן, ואז נזרק בחזרה.
2: הכל בסדר. ואני רוצה להזכיר לך עוד משהו, שזה עוד משהו במשקל הזה. אני לא אגיד הכי אהוב, אבל הוא מהשחקנים הכי אהובים על הקהל היום.
3: אני ילד כזה.
2: כל משחק בסמי אופר, אתה שומע פתאום את כל הקהל צועק מלמד, מלמד, וזה בימים שיש בעיות בין הארגונים לפחות לבין ההנהלה, לבין המועדון. כולם מעודדים את מלמד, גם אתמול. כל הקהל בטירוף קורא לו, שר לו עוד לפני המשחק, בטח אחרי המשחק.
1: יש לו שחקן נהדר ואין טוב על הכיפק, אבל אני מסתכל על השנתיים האחרונות שלו.
3: קודם כל הוא נשאר במכבי חיפה, וימשיך לקבל כבוד במכבי חיפה, וטוב יעשו...
1: ימשיך לקבל כבוד? ימשיך? איזה כבוד הוא מקבל?
3: יתחיל כבוד, יקבל את הכבוד, יקבל את הכבוד שמגיע לו, בעקבות איך שהוא התנהל העונה, ובעקבות התפוקה שהוא הביא, טוב יעשו מכבי חיפה, אם יעשו שולם עם קהל האוהדים. בסופו של דבר, הנה אני אומר לך, הסיפור הזה, אני לא רואה קבוצת כדורגל שיכולה להצליח ומצליחה גם לחנך, וגם מצליחה לחנך את הקהל.
1: אני לא מבין, לעולם לא אבין, איך ינקה לשחר, 34 שנים, משקיע את כל מה יש לו במועדון הזה, זמן, אנרגיה, אהבה, תשוקה, כסף, אין דברים כאלה, אם תולים כאלה שלטים, זה בעיניי, שוב, זכותם, הכל בסדר, אנחנו מדינה, הכל טוב. זה חרפה, לא פחות מחרפה.
3: בוא נדבר רגע מקצועית. בוא נדבר רגע מקצועית.
2: כן, אבל מה אתה היית עושה אם אתה מועדון, אומר זו חרפה וזהו, ומשאיר את זה ככה?
1: לא, לא, לא. קודם כל זאת חרפה, בסדר? זאת כפיות טובה. אחר כך מנסה למצוא את העמק השווה, השווה.
2: כן, אבל כשאתה בא בגישה שזה כבר כפיות טובה וחרפה, קשה למצוא את העמק השווה.
1: לא, לא, לא, אני לא בא בגישה.
2: לא אתה.
1: זאת עובדה.
2: אני מדבר.
1: בן אדם שם כל כך הרבה כסף, בן אדם שם כל כך הרבה כסף, ואומרים לה, אלא תתקפל מפה. הלו.
3: כל מה שאתה אומר נכון, אבל בסוף יש תוצאות.
1: מה קורה?
3: כל מה שאתה אומר נכון, בסוף יש תוצאות.
1: לא בסוף, יש תוצאות. ינקה לשחר, הפכת הקבוצה הזאת למועדון ענק עם תוצאות, עם ליגת אלופות, עם אליפויות, עם צלחות, עם מה שאתה רוצים.
2: כן, אבל לא מדבר קדימה.
3: אני מדבר מעכשיו קדימה, ומעכשיו קדימה זה שחקן כדורגל, זה בני אדם. הם ניזונים מהקהל הזה. אם הקהל הזה לא מעודד, זה משפיע עליהם, זה משפיע על היכולת שלהם, וזה משפיע על ינקלה ומשפיע על ליאור אלפאלו. ואם מכבי חיפה רוצה...
1: אז כל פעם שהקהל מבסוט...
3: אם מכבי חיפה רוצה להביא תוצאות בעונה הבאה, שתעשה שלום בית עם הקהל, נקודה סוף פסוק.
1: טוב, בסדר. לא בכל מחיר בעיניי, אבל בסדר, מה אני
2: מבין? לא, בגלל זה אני שואל, זה מעניין אותי, אני שואל מה אתה היית עושה.
1: תשמע, אני לא יודע, וזה קל לנו לשבת ולדבר, ואני מסכים עם גוטי, צריך לעשות סדר. אבל עדיין צריך להבין שמה שקורה שם, גם, אתה יודע מה נגיד הפוך, גם הקהל יש לו אחריות מאוד גדולה להבין שהוא מזיק למועדון. מה לעשות? הוא מזיק למועדון. יש להם בעלים נס, לא פחות מנס. זהו.
3: טוב.
1: דיברנו על זה, דיברנו על חיפה, מלמד, אני, סימן שאלה גדול, לא הצלחתם לשכנע אותי גוטי על מלמד, אני במקומו הייתי מגיע להסדר ועוזב.
3: איזה קבוצה היית הולך? בוא עכשיו נלך איתך עד הסוף. בוא פעם אחת אני הולך איתך. כאילו בדרך כלל לא יכול...
1: תראה, תראה.
3: ללכת איתך, אני הולך איתך. תן לי קבוצה. ביתר ירושלים הוא לא הולך. באר שבע...
1: רגע, אל תגיד לו, אל תגיד לו.
3: מה?
1: ביתר ירושלים קבוצה נהדרת עבורו.
2: כן, אבל אני לא חושב שהיא רוצה.
3: אז סבבה, יחד עם
1: ברק. רגע, זה כבר משהו אחר, אני לא יודע מי אמן, אני לא יודע מה.
3: יחד עם ברק.
2: אה, ברק בחר, הוא הביא אותו לשם.
1: אופה, יסלמת. לא, באמת, אני חושב שבביתר הוא יכול להתאים. הוא יכול להיות, מיקו, אתה לא חושב?
2: גם בהפועל תל אביב
1: הוא יכול להתאים.
0: אני חושב כן, אבל אני זוכר שקיץ שעבר הוא כבר כביכול סוכם, ואז...
3: תגיד, אתה רוצה שגיא מלמד יגיע לקבוצה ויהיה כינור ראשון, כשחקן הרכב?
1: אני רוצה שהוא יקבל, רגע, אני אגיד לך מה אני רוצה.
3: זו המהות.
1: אני חושב שהוא שווה הרכב, אבל גם אם לא...
3: לא שווה הרכב בביתר ירושלים. לא שווה.
1: אז אני לא יודע.
3: לא שווה.
1: רגע, מי?
3: אלמו כהן.
1: קלו יותר טוב ממנו?
3: אלמו כהן, קודם כל זה שחקן שונה. קודם כל שחקן שונה. אלמו כהן שחררו את הפמן חסון גונזלס בכדי להביא חלוץ...
1: גונזלס יותר טוב ממנו?
3: לא,
2: שחררו אותו.
3: שחררו אותו בכדי להביא חלוץ ראשון, הרכב ראשון,
1: אני רוצה לשאול שאלה אחרת, גוטי לי.
3: אני מכיר...
1: אם לא היה גונזלס היום, והיה בעונה הזאת מלמד.
3: נו.
1: סתם, בוא נשחק
2: בהם. ביתר אולי הייתה אלופה.
1: ביתר אולי אלופה כן או לא?
2: אולי, כן.
1: תודה רבה.
3: נו.
1: תודה רבה, על זה אני מדבר.
3: כן, אבל...
1: צריך להביא שחקן כמו שייתן את המספרים, ושלא יזרק ביציע.
2: מי אתה מעדיף אותו, אותו גריסה?
1: וואה, שאלה יפה.
3: שאלה טובה. אותו, אתה יודע למה? כי הוא לא זר.
2: אוקיי.
1: כן, הקהל,
3: הוא לא זר, הוא לא זר. אני חושב שבביתר ירושלים יקבלו את גיא מלמד.
1: אבל גוטי יכול להיות לתת...
3: בזרועות פתוחות כשחקן... שחקן
1: נהדר.
3: הוא שחקן יותר טוב מדור חוגי שעולה מהספסל.
2: כן, אבל דור חוגי...
1: גוטי, לסיום אני אגיד, יכול להיות...
3: בסדר, שיסתדרו בכסף, יונקה לוי אברמוב, זה הכל.
1: גוטי, לסיום אני אגיד שיכול מאוד להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא לא שחקן הרכב. בגילו, עניינים, בסדר.
2: בעיניי בליגה הישראלית שחקן הרכב בכל קבוצה.
1: לא משנה, גם אני חושב, אבל נגיד שאני מסכים, גוטי, הוא עדיין לא שחקן...
2: מכבי תל אביב, כן. בליגה הישראלית, כן. אני עכשיו תגיד לי,
3: אז למה קבוצה כמו מכבי נתניה לא לוקחת אותו?
0: בוא נוציא לי את המילים מהפה, באתי להגיד מכבי נתניה.
2: קודם כל, רוני לוי היה מאוד רוצה לקחת אותו, מאוד.
3: נו.
2: אני לא חושב שמכבי חיפה מוכנה לשלם להשתתף בשכר משמעותית.
1: חבר'ס.
3: אתה גם רוצה לאכול את העוגה.
1: שכר.
3: וגם לא לתת לו לשחק וגם לא להשתתף בשכר.
1: אבל גוטי זה גדול החותרים, מה אתה ומה אתה? חדש לך על וייסין, הוא באמת. הוא גם רוצה את המשות וגם רוצה בדיוק לחתור. חבר'ה, נצא לברייק, נמשיך לאכול את הראש אחרי. ברייק, פרסומות ומיד חוזרים.
4: תוכנית
5: הספורט של ישראל. פרסומות
4: וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
5: הלו. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת הראל ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אין משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתא.
10: לדוש.
11: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: הלו, צ'רי.
17: אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
18: צ'רי מבית פריזבי.
19: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
20: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 9-0
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
23: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אתם איתי חברים? כן, אתם איתי. קודם כל חבר'ה, מגיע לי שפו גדול.
2: על מה?
1: אתם יודעים, גוטי הגיע לפה בטמפרטורה
3: צוננת.
1: צוננת, הוא כבר מה שנקרא, לא יודע, אתם לא רואים, אבל הוא נגס בשולחן. אז קודם כל מגיע לכאן.
2: והמסגן פה על 12.
3: נכון.
1: והמסגן פה על 12, איך אומרים? למסגן שלום. טוב, מכבי תל אביב. בואו קצת נקשקש על מכבי, מה אומרים?
2: גם שם אין מאמן, אגב.
1: גם שם אין מאמן. שפו ענק, גדול, גדול, גדול, גדול, למלך השערים שלנו, דור פרץ.
3: אה, זה פעם ראשונה שמסכים איתך.
1: עונה לפנתיאון. ואם הוא מסיים אותה עם גביע, אז מה שנקרא, יש גם חותמת על האירוע הזה.
2: אז אתה מדבר איתי על ברק יצחקי, ולמה לא? איך לדור פרץ אין חוזה? איפה מכבי תל אביב הגדולה, שיכול להיות שבתקופה הזו, לדור פרץ אין חוזה במכבי תל אביב?
1: לא ברור, 40 אלף סימני קריאה אחרי.
3: לא, יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב.
2: בדיוק.
3: יותר מדי סימני שאלה.
1: גוטלי, יכול להיות שזה קשור למגע, למסע ומתן עם מאמן הבא, מנהל המקצועי הבא, אנחנו יודעים שגם המנהל המקצועי וגם המאמן, אז אומרים לו, רגע, לא נחתים את הכוכב.
2: מי, דור פרץ?
3: לא, לא הבנת.
1: אני שואל.
2: לא, הוא שואל על דור פרץ.
3: לא, לא, יש מצב, יש מצב שבאו למאמן הבא, למנהל המקצועי הבא, והוא אמר להם, חכו רגע.
1: אל תביאו לי נדוניה, שני רגע.
3: חכו, אני רוצה עכשיו לקבוע.
1: תנו לי לבנות את האירוע.
3: ואני רוצה לבנות את האירוע.
2: תקשיב טוב, דור פרץ היה צריך להיות חתום בדצמבר.
1: לא, אתה אומר את זה למי? למועדון? אתה אומר את זה למועדון? אבל וייסי, אתה אומר את זה למועדון, שאם ברק יצחק היה משחק השנה, היו סימונה יותר טובה. זה אותו מועדון.
2: לא, לא הבנתי.
1: על זהבי לא עשו את זה, אז על דור פרץ לא רוצה שיעשו את זה.
2: קודם כל דור פרץ, זהבי ברור שהוא ענק, דור פרץ, הוא בלבל של הסמלים הגדולים ביותר.
1: אני אומר לך, המועדון שאתה דורש ממנו לעשות את זה עם דור פרץ, לא עשה את זה עם זהבי. זה המועדון, בעיה, זה ה-DNA של המועדון.
2: אז הם צריכים לקבל נון רציני, והם צריכים לקבל ביקורות על זה.
3: כן, אבל זה כן, אותו כן. מועדון שאחרי, עם כל הנונים ועם כל הביקורות, עשו עונות גדולות, והם הם היו הקבוצה...
1: זה ה-DNA של המקום.
0: זה מתאל שונה מכבי תל אביב.
3: נכון, הם הקבוצה היחידה שהצגה אותנו במוקדמות ליגת אלופות בעונה שעברה, וההתנהלות שם, אתה יודע, אצל מיץ' גולדהר זה שונה, עדיין הוא לא החליט שהוא מאמין במאמן ישראלי, אני חושב שהוא כבר סוף סוף צריך לעשות את השינוי כיוון הזה, מאמנים כמו רן קוז'וך וברק יצחקי וברק בחר, הם מאמנים שראויים לאמן במועדון כמו מכבי תל אביב.
2: קודם כל זה כן, אבל עוד פעם, דור פרץ, אני... אם מכבי תל אביב מפסידה את דור פרץ, בעיניי זה מחדל. ברמה ספורטיבית,
1: מחדל עדיף. גוטי איפה הוא לשחק?
3: חד משמעי.
1: איפה אתה שולח אותו?
2: גם אני חושב שהוא יישאר בסוף.
1: לא, בסדר, נגיד, הוא נגיד לא מסתדר
0: עכשיו. עכשיו הוא לא במכבי.
2: אם הוא לא יכול בעיניי להיות רק מבחינתו, עוד פעם, אני לא מכיר אותו, מדבר אותו, אבל ממה שאני מרגיש ומריח, אני לא רואה אותו עובר למכבי חיפה, אני לא רואה אותו עובר להפועל תל אביב.
3: יש אפשרות אחת. לא. יש אפשרות אחת. שבמכבי תל אביב אומרים לו לא.
2: אין בעיה, ואז הוא, אתה רואה אותו עובר לפועל תל אביב מכבי חיפה?
3: מכבי חיפה לא עובר לפועל תל אביב. אין לעבור,
2: בדיוק.
3: אין סמל כמו דור פרץ,
2: אני אומר, נשאר...
3: שעובר את החוצה, את הכביש, מצהוב לאדום.
2: ובאר שבע?
3: באר שבע...
2: זה אפשר להיות.
1: כן, למה לא?
3: לא, אני אסביר לך למה לא. אני אסביר לך למה לא.
1: איך הוא יתאים שם? איך הוא יתאים שם? וואו, וואו.
3: אין לו מושג.
1: למה? מה זה?
3: אני אסביר לך למה.
1: קשר התקפי, הוא לא... בטח עם קינגס עוזב, אם הזה עוזב, הוא לא יתאים.
3: לא, אני נכנס לקרביים של דור פרץ. דור פרץ זה סוג הווינרים, שקודם כל אני מאמין ובטוח שהוא נשאר במכבי תל אביב. אבל אם במכבי תל אביב, אתה יודע...
1: אבל גוטי, תפקידנו להדליק את הגזרה.
3: דור פרץ זה מסוג הווינרים, שאם הוא לא נשאר במכבי תל אביב, הוא רוצה ללכת להוכיח, במועדון כמו מכבי חיפה, הוא רוצה לקחת את מכבי חיפה לאליפות.
1: גוטי,
3: זה
1: כל הסיפור.
2: קשה לי להאמין שהוא יעשה מעבר כזה.
1: אמרת לי כזה דבר, אני אמרתי לך, הפועל באר שבע אמרת, הוא לא מבין כלום. עכשיו אני שואל אותך שאלה.
3: באר שבע כבר אלופה, בלעדיו.
1: אז מה, אבל הם רוצים ליגת אלופות, הם רוצים לעשות אירופה רגע, הם רוצים שהוא יבין אותם באירופה, הם רוצים לבנות שושלת, הם רוצים לא אליפות אחת, הם רוצים 2-3 חתיכה. מה קרה?
3: אני לא רואה את
1: זה. מה, זה לא אתגר?
3: אז הנה תרשום, הנה תרשום ותרשום טוב מה אני אומר לך. אם דור פרץ משוחרר ממכבי תל אביב, אני לא רואה את יענקל'ה שחר מוותר על דור פרץ שילך לפועל באר שבע.
2: אז למה הוא צריך לחכות שהוא זה? למה הוא לא עכשיו מצליח?
1: אני אומר ככה, תקשיבו.
2: אין לו חוזה.
3: לא, יש כבוד.
2: כבוד למי?
3: יש כבוד בין המועדונים. בין המועדונים על שחקן ברמה של דור פרץ לא עושים מחטפים.
2: זה לא מחטף, זהו, אנחנו כבר סיימנו עונה.
3: מכבי תל אביב מנהלת, כמו שאני יודע, מסע ומתן עם דור פרץ. מנהלת, כן. אני מאמין שהמסע ומתן הזה יסתיים בחיוב והוא יהיה במכבי תל אביב, נקודה.
1: אני גם מאמין. אני גם מאמין, ואני גם מאחל לו, כי זה הבית שלו, כי הוא סמל גדול שם, כי הוא התחבר, כי הוא נתן עונה נהדרת, והיה ולא. חבר'ה, קיבלתי עכשיו אס-אמס מקוז'וך, שהוא מחתים אותו ואת אבו פני. הוא מחתים אותו ואת אבו פני. ואת אבו פני.
2: אוקיי, קניקובסקי?
1: יאו, ערדי. חבר'ה, יכול להיות כזה? שיש שם אירוע, מגה אירוע.
2: איפה?
1: קינגס, אלונה לא שערו. במכרו אותם בלא מעט כסף.
2: אבל אלונה לא בממדי שכר האלה. היא לא שם. היא מודיעה את זה שהיא לא שם. היא לא תביא עכשיו 600-700 אלף דולר לאבו פני כדי להגיע.
3: אתה מבין את הגדולה של שני המועדונים האלה, גם של הפועל באר שבע וגם של ביתר ירושלים, כשהם משאירים אבק למועדונים שהם השקיעו ממיטב כספם?
1: אני רוצה להגיד, אני...
3: זה הסיפור.
1: דרך אלונה, אישה בתוך עולם כל כך גברי, ותעשו מזרי על סינה, אני מסתכל על המצלמה, אישה בעולם כל כך גברי, זיהתה, נגעה, הביאה, האמינה בשני מאמנים הכי טובים בכדורגל הישראלי, ברק בחר וקוז'וך. אמרה להם, בואו אתם, בואו, קח את הקבוצה שלי, רוצו לשושלת. ברק בחר רץ לשושלת, עשה את העניין, קוז'וך ירוץ לשושלת, ואולי גם אירופה.
2: אבל אני אחזק אותך עוד יותר, היא עשתה את זה כשהיא תלישה לוי.
1: היא!
2: אני אומר, אמרתי, היא עשתה את זה כשאלישה לוי במקום השני ומביא לכבר גבי המדינה, זה לא היה טריוויאלי, כולם הרימו גבה, והיא עשתה את זה עוד יותר, על הסמל הכי גדול של הפועל באר שבע. זה מה שאני אומר.
1: בייסי יותר קשה.
2: אמרתי, אני מחזק אותך.
1: כי היה לה פיגורה של אלישה, בדיוק, היה לה פיגורה של
2: אלישה. ואחר כך אליאני ברדה, שהוא הסמל הכי גדול בבאר שבע.
1: מה היא תביא עכשיו? בואנה, הביאה צעירים, האמינה בהם, נתנה להם לעבוד, יש שקט, נתנה להם, תקשיבו, חבר'ה, שפו ענק.
2: אדר, חד משמעית.
1: לאלונה ברקת. בעלים שהם, כמו שגוטי אוהב להגיד, מבינת הקרביים, מבינת האירוע, סחטן, זה לא פשוט לקחת מאמן צעיר ולהאמין בו ולרוץ איתו, והנה, היא מקבלת את ה...
3: אתה יודע מה, איזה מועדון הפועל באר שבע הפך להיות, אני אימנתי בהפועל באר שבע בימים של וסרמיל, פועל באר שבע זה מועדון כדורגל. קודם כל צריך לפרגן שם לראש העיר, לרוביק דנילוביץ', yeah. מה שהוא עשה מהעיר הזאת, ומתקן האימונים, הבית האדום. זו לא, זו לא
2: אותה... אולם הקונחייה גם בכדורסל.
3: כן, זו לא אותה אופרה, זו אופרה שונה. הפועל באר שבע הפכה להיות מועדון יציב בכדורגל הישראלי, האליפות הזאת. אתה זוכר שאמרתי לך לפני מספר שבועות, ומיקו אמר, אוי ואבוי, אני לא רואה את באר שבע שומטת את האליפות הזאת.
1: גוטי, אתה גם שמת לנו שבחי פה כל יום שני וחמישי, הדלקת לנו
3: מגיע
1: פה שבחי.
3: מגיע.
1: בוא, גוטי,
3: רגע,
1: גוטי.
3: רגע, מגיע
1: אני,
3: להם.
1: אני מפעיל את האורגן, אני מפעיל את האורגן.
4: תעשה לי טובה, בחייך, הפכת אותי כבר לקבאי. אני כל רגע בא לחבוט את גוטי, הוא בוער. מה עשית ממני, מחבר אש?
1: הוא מדליק אותי היום, הוא אומר לי, לא, כן, אוקיי.
3: רגע, מאיר, לא... לא אורגינל שמגיע שבחי במשחקים כמו ה-6-2 נגד...
4: זה מגיע,
2: ב-8-2 על נתניה.
3: 8-2 על נתניה, בוא הנה. יש קלטת לביתר ירושלים מהעולה הזאת.
4: מה נעשה עם הקלטת הזו עכשיו, מה? נעשה מן התיירה עכשיו.
1: לא,
3: על הקלטת הזאת... על הקלטת הזאת... הקלטת הזו, זה הבסיס. ביתר ירושלים רוצה לעשות אליפות בעונה הבאה. זה הסוף.
1: חד משמעי, קודם כל, טוב תעשה, טוב יעשה ברק אברמו, ויש לי תחושה שזה יקרה, כי היה שקט שכל הסיפור הזה, כן יצחק, לא יצחק, ישאיר, ייתן לעסק לרוץ, ובתקווה שישאיר את השלד, כי יש... וייסי, מה אתה שומע? ירין חוזר, נכון? זה סופי כבר, האירוע גמור.
2: לא, ירין יהיה או בליגה שהיא לא ישראל, או במכבי חיפה, זה ב... 100%.
3: ממה אתה מבין? הוא נוטה לצאת או נוטה להישאר?
2: קודם כל, אני מבין שאיך קוראים זה, שהוא לא פוסל בכלל להישאר, וגם דיבר עם אנשי מכבי חיפה, ואמר להם, אני אשמח לעשות עונה במכבי חיפה ולהמשיך להתקדם. אבל עוד פעם, אם תגיע הצעה, כמו שהייתה נגיד בינואר, ובינואר הייתה מוונקובר, אבל אברמוב לא רצה לשמוע, כי עדיין הייתה לו זכות להגיד מה הולך שם, אם תגיע הצעה בסכומים האלה, מקבוצה שהיא טופ MLS,
0: יש קבוצה שהיא... מי ששם 2.5
2: מיליון, זהו. אז הוא לא יהיה, אבל הוא בהחלט לא פוסל בכלל להיות במכבי חיפה.
3: כשאני מסתכל על הסגל.
2: מאוד קריטי למכבי חיפה אם ירין לוי יהיה בה.
1: כשאני מסתכל... נתנונה נעדרת.
3: ועם כל זאת, כשאני מסתכל על הסגלים של האלופה הפועל באר שבע, של סגניתה ביתר ירושלים ושל מכבי תל אביב, הישראלים הכי טובים יש בביתר ירושלים. נקודה סוף פסוק.
1: ובהפועל תל אביב גם יש ישראלים נעדרים.
3: זה נכון, הפועל תל אביב,
1: צעירים.
3: עוד נדבר עליה.
1: נכון,
3: היא,
1: עוד לא, אבל...
3: שם, אבל... הפועל תל אביב מחפשת את קפיצת המדרגה, שלא תבינו,
1: לא,
3: נכון?
1: אני חושב שהקיץ הזה יהיה במבחן לשמור על סגל, להבות אותו, זה מחזיר אותי לבלבול מוח שלי על גדרני. שוב, צריך לשמור עליו, ולחזק אותו, לחזק. היינו במשחקים שהוא ו...
2: קרבלי.
1: והצמת שלו, וקרבלי לא היו, וזה... וזה בא לידי ביטוי, אנחנו זוכרים, מיקו, איזה משחק היה ששניהם לא היו, ובהגנה של
0: חד חד חד. לא, משחק אחד שולה נגד מכבי חיפה והפסדנו.
2: שגדרני לא היה.
0: גדרני לא היה.
1: כן, נו, אז אני לא צריך להבות את
2: זה. אגב, אמרתי לכם 25 שערים, שכחתי את המשחק הזה. 22.
1: ועדיין,
2: לעומת 18, בלעדיו.
1: דקה 80 ומשהו בנגד באר שבע.
2: זה רק מה שראיתי,
4: זאת הבעלה. אם גדרני העונה בהרכב, יש לה הפסד אחד.
3: תשמע טוב מה אני אומר לך, מיקו. הפסד ואני אומר לך, ואני אומר לך, ואני אומר לך שגדרני שולח עליך את קוואצחליה.
0: אוי ואבוי.
1: הופה.
2: גם אני לא בטוח שהוא יכול להיכנס לגיאורגיה יותר.
0: וואי.
3: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: אני אומר, יבוא גדרני, משפחה יבוא אחרי. אוקיי, די, אדון בן דוד. בפריז יבוא, חכה.
1: לא, אני אוהב אותו, מה אתם עושים?
0: אוהב אותך, גם אנחנו אוהב אותך.
3: בחיית גדרני, בחיית גדרני, שלח לו מישהו לפריז. זהו.
1: אני אומר שהוא נח, שהוא יכול לנוח בראש הקט. תביאו חבר'ה, תביאו מישהו סביבו.
2: אז אתה בעצם אומר שקרבלי לא מספיק, אני מנסה לרדת לסוף דעתך.
1: לא, אני אומר, רגע, עכשיו די.
2: אתה אומר, נשאיר אותו ובוא נחזק אותו.
1: אתה שואל ברצינות?
2: כן, אני באמת שואל.
1: רגע, מלו, אתה שואל ברצינות?
2: אמיתי, כן.
1: רגע, מיקו, אתה הבנת אותי?
0: אני הבנתי, רגע, אני אסביר. אלי מתכוון שאפשר שכאילו גדרני וקרבלי, אגב, קוראים לו קרבלי.
2: קרבלי, כן.
0: קרבלי, הוא אומר שהתחליפים מהספסל, אורי דן וגילי כהן, זה לא זה.
2: אגב, אורי דן לא יישאר.
1: זה לא עבד מספיק, גוטי, אני לא אומר שהוא לא טוב, אני אומר גם העייפות הכריעה, אנחנו מבינים כולם.
0: נשרף, לא שיחק
3: עונה. כן, נשרף גיל כהן.
2: אני גם מסכים, שחקן
3: צועה. לא הייתי משחרר.
1: אחלה.
3: בלם שלישי, וואי, משאיר את גיל כהן, ומקודם התחלת עם גדרני, אני אומר רק אם קרב עלי אל תתחילי קולומביאני, עדיף לך לא להתחיל.
1: כן, להרגיע?
2: אני הייתי בקולומביה, לא כדאי לך.
1: גם אני הייתי בקולומביה, כן.
3: אז הנה אני אומר לך, שאם מכבי חיפה לקחה אליפות עם פלניץ' ואופרי ארד, אז מרכז ההגנה זו לא הבעיה של ביתר ירושלים.
1: מה הבעיה?
0: משחק ההגנה.
3: משחק ההגנה. אהלן,
1: ניקו. הנה הוא מתחיל לגנוב לי את הדעת.
2: אתה יודע גם
1: יהיה
2: היום מגיינים על שם. רז מאיר וסן מנחם ומבוקה.
3: אתה מבין?
1: הנה. ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה. גוטי.
3: אתה יודע מה ההבדל?
1: גוטי, אני מפעיל את
3: ההוא. לא, אתה יודע מה
2: ההבדל?
1: לא, אני מפעיל, וייסי, משחק ההגנה, מתחיל לעשות לי פה אבשלום קור. מה ההבדל?
3: מה ההבדל?
1: סטרגוטי.
3: שכשהקבוצה, אני אסביר לך, נו, אבל אתה יכול פעם אחת להפעיל אורגן של קליטה. קליטה, קשה. אורגן קליטה, אתה יכול להפעיל פעם אחת.
1: אני חולה עליו, אני מדליק אותו.
3: שאתה קולט, אבל. לא, תן לי.
1: וייסי, הוא אומר לי, ההגנה לא בעייתית, משחק ההגנה בעייתית.
3: אתה יודע איפה הבעיה שלך?
1: מה אתה? אני עוד כדי כך טומטום.
3: אתה יודע איפה הבעיה שלך? שלפעמים אנחנו מדברים פה באוויר. אתה לא מקשיב בכלל.
2: כן.
3: אז תשמע, אגב.
1: זה טוב, זה טוב.
3: תקשיב רגע, אתה יודע מה זה משחק ההגנה?
1: נו, בבקשה.
2: זה עובר שאתה כל הזמן בלחץ גבוה, ואז יש שם עוברים אותך גם.
3: לא, משחק ההגנה הקבוצתי, אתה יודע מה זה?
1: תן לו רגע להגיד, כן.
3: כשהקבוצה מאבדת את הכדור, היא חייבת להתנפל על הכדור, תוך 4 שניות היא חייבת להחזיר את הכדור לרגליה.
1: אבל לא, כנראה שהשחקני ההגנה של ביתר
3: שיטה... עוד פעם, אתה לא נותן לסיים. השחקנים בחלק הקדמי, קרי, ירדן שואה, קרי, עומר אצילי, כל החברים שלך, הם לא עושים את זה מספיק טוב, הם לא עושים את זה בתשוקה.
1: מה, אתה צריך לחזק את מי שכן יכול לעשות את זה, גוטי.
3: ולכן זה נופל על גדרני, חבר שלך.
1: גוטי, אבל גם מסי לא עושה התנפלות על כדור, אבל יש לו בלמים שיודעים לחפות עליו. מה לעשות? מה זה אני מדבר?
3: קודם כל, יש לי הפתעות בשבילך. בנבחרת ארגנטינה, כשאתה תראה את המונדיאל האחרון...
1: אני לא אראה את מסי מתנפל על הכדור, כי בדקה 40 הוא ימות.
3: הוא לא התנפל על הכדור.
2: במונדיאל הקודם.
3: הוא לא התנפל על הכדור, אבל בסופו של דבר, ברגע שהנבחרת איבדה את הכדור, הוא עשה את 2-3 צעדים בכיוון הכדור, מבחינת מסי זה מספיק. יש כאלה שמאחוריו...
1: יש כאלה מאחור שעשו יותר. אני חושב שזה... גוטי, בסוף אנחנו אומרים אותו דבר.
3: יפה מאוד, וואלה, מיקו מבין כדורגל. מיקו צריך להנחות את זה.
2: איזה בלם היית מביא?
3: מיקו צריך להנחות
2: את זה. איזה בלם היית מביא?
1: לא יודע, אתם תגידו, אבל אנחנו נגיד את זה אחרי הברק, למה המסעית עם הדולרים הגיע? המסעית עם הדולרים פה. רגע, יש לנו עוד דקה. כן, מיקו, יש לנו עוד דקה.
2: איזה בלם תביא, איזה.
3: מיקו, תסביר לו מה זה לחזור לעמדות. תסביר לו, בן אדם לא מבין, אני לא יכול...
1: מבין מה זה לחזור לעמדות, נו, חיית רפקו, מבין?
0: כן,
1: שמע, אני אתן לך דוגמה על כדורסל. שמע, רגע. היה מכבי תל אביב הגדולה. של שרס, של פארקר, וייסי יודע על מה אני מדבר. עכשיו, שרס...
2: זה לא אותו דבר כדורסל.
1: רגע, אני מנסה לעשות פה הגבלה. וייסי, אולי אני אצליח. שרס לא עושה הגנה, וייסי, נכון? לא עושה הגנה, לא יודע, גם לא יודע מה זה הגנה.
2: אמת.
1: אבל שחקן התקפה גאון, גם רכז, גם מוציא לפועל. אוקיי. פיני גרשון, היה לו שחקנים, שער הרביעייה, לא משנה באיזה קונסטלציה למגרש, שידעו לעשות הגנה אזורית שהוא תכנן. זה לא קרה השנה כי אין לו את השחקנים האלה. מה אני אומר? תביא שחקנים שידעו לעשות את הקונסטלציות הנכונות, כי קדימה, לא יודעים לעשות את זה. הסברתי את עצמי, וייס.
0: לא, אבל בשיטת לחץ שבתר משחקת עם אחד פעם אחת מזייף, זהו.
2: אני חושב שיש רגעים שצריך להגיד, גדרני? לא, אני התבלבלתי, התכוונתי למישהו אחר.
1: מדבר עליי כאילו?
2: כן.
3: אני רוצה להגיד לך...
1: אני לא אמרתי שהוא לא טוב, אני רק אמרתי... אני לא אמרתי שהוא לא טוב. אני רק אמרתי בסוף, אם הוא הבוס של ההגנה, וגם ראיתי את המס... אתה יודע מה, אתה יכול להגיד עד מחר, ראיתי, רק את זה לא ראיתי. בסוף, זה התקפה.
3: אתה יודע מה?
2: לא, עובד ככה כדורגל.
1: אל תגיד לי, לא, אם ביתר מנצחת את באר שבע, אנחנו באירוע אחר עכשיו.
2: לא עובד, אבל אם ביתר מנצחת את מכבי חיפה, היא לא צריכה את באר שבע שם.
0: נכון, תקו מספיק לה.
1: תגיד, רגע.
2: מה זה אם?
1: כמה ביתר הפסידו לחיפה?
2: 3.
1: גדרני שיחק?
2: לא, זה משחק שהוא לא שיחק.
1: אז אתם רק מחזקים מה שאני אומר.
2: מה?
1: מי שיחק במקומו?
2: בטל.
1: מי שיחק במקומו?
3: יכול להוריד את הסיורים.
1: מי שיחק במקומו?
2: אין בעיה, אתה אומר שהמחליפים לא מספיק טובים.
1: אבל אני אומר את זה כבר שעה.
2: המחליפים השתדרגו, קודם כל.
1: טוב, נו, אמרתי, צריך להבות אותו.
2: אורי דן כנראה עוזב, אגב, הפועל חיפה מאוד רוצה אותו.
1: לא, אבל קוטי אמר, מה פתאום?
3: תקשיב רגע, מר כדורסל.
1: בלם שלישי על הכיפה. תקשיב רגע. זה מה שקוטי אמר עכשיו, לא תצחקו לי בראש.
3: אוקיי, תקשיב רגע, מר כדורסל, מר כדורסל. תן לי רגע להגיד לך משהו. קודם כל, אהבתי את הדוגמה. עכשיו בוא אני אתן לך, אבל תרשה לי לסיים רק, אוקיי?
1: חצי דקה יש לנו על הממסייטים הזה.
3: סבבה. בכדורסל, ברגע שאתה מאבד את הכדור, יש לחץ, נכון? אבל אם אתה לא לוחץ, מה אתה עושה? אתה יורד להגנה אזורית, נכון? אז אתה סיפרת, שרס וכל... ארבעה ירדו להגנה אזורית, נכון?
1: התאמות, כן, נגיד.
3: נו, זה מה שאני מתכוון.
2: הוא אומר שדווקא אם היה שחקנים את הצילי של מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיורד כל הזמן ולוחץ, ובצד שני היה שחקן שכל הזמן לוחץ, והשמונה ועשר יורדים ומצופפים,
1: אני חושב שמיקו הסביר את עצמי טוב, מה שהוא אמר שגדרני וקרבלי לא שיחקו, היה צריך מישהו יותר שיאבד את הסיפור הזה, ואני לא מבין גדול, וחבר'ה, מה שאני כן מבין זה ללחוץ פה עליו סטופ, כי המסעית עם הדולרים פה למטה...
2: על דולרים כולנו מסכימים, למרות שהוא קצת נמוך עכשיו.
1: יפה, הירוק הגיע.
2: הוא נמוך קצת עכשיו.
1: בבקשה, פרסומות, קדימה.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
23: פרסומות וחוזרים.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
15: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
18: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
19: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אפולו, מכבי.
7: מכבי.
2: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
2: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: 107.5. רדיו חיפה.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
8: חזרנו, חברים, חזרנו.
1: אנחנו לא ידענו אם תחזור, האמת.
8: לא, אני פה, מה חשבתם? אתם תצליחו להפיל אותי?
1: לא, אנחנו. גדרני ביקש טלפון.
9: לא ידענו, תחזור. בפריז, מגיע.
8: מיקו היחידי שהבין אותי פה. מה אמרתי? שהוא בסדר, רק צריך פה חיזוק. יאללה, תקדמו, אתם גם כן, משחק הגנה, לא משחק הגנה.
1: הוא היחיד שאתה מכיר את השם שלו בסגל, אז אמרת אותו.
9: אני אגיד משהו כדי לסגור את הפינה הזאת. הבעיה של ביתר, הקישור רך מדי. זו הבעיה. שהקישור רך.
16: אסיר להביא עכשיו עוד קשה אחורי לידינו.
9: זהו.
1: לכל מקרה אתה צריך להביא כי הרי לוי הולך.
9: כי קישוע והצילי לא אמורים ללחוץ כל הזמן. בוא, הם שחקני התקפה.
8: אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול.
1: אגב, אני קורא שמדברים על קרצב, זה יכול להיות פתרון טוב?
9: זה משהו אחר.
8: אני רוצה לשאול פה שאלה, האם במסגרת הפילוסופיה של ביתר, דיברנו על זה בשעה הקודמת, כדורגל התקפי, רץ קדימה, מיקו קורא לו רך, אני קורא לו התקפי, כאילו לא זהיר, האם זה יתיישב בפילוסופיית המשחק של אלמוג? שרץ קדימה, רך, כמו שמיקו קורא לו, או להחזיק בטון שם.
20: אלמו כהן שגדל על הכדורגל הגרמני, וקוראים לזה בגרמנית גייגן פרסינג, לחץ עם איבוד כדור. כן, כן, הוא הביא את זה, והוא כשהיה...
1: נשמע עונש קשה מאוד מה שאמרת. קשה מאוד, זה
9: גייגן פרסינג. אבל גוטי, תן לנו את זה במבטא גרמני, בחייך. אני רוצה לשמוע, כן, תתן במבטא.
20: גייגן פרסינג. תשמע רגע, יורגן קלופ.
8: מה זה אומר, גוטי?
20: לחץ עם איבוד כדור, יורגן קלופ, אם היית רואה מעביר אימון, יורגן קלופ, ברגע שהקבוצה מאבד את הכדור, יוצא לו אשן מהאוזניים, אם השחקנים באזור איבוד הכדור, לא מתנפלים על הכדור, ותוך הוא סופר להם. אחת, שתיים, שלוש, ארבע ובחמש, הכדור צריך לחזור לרגליים של הקבוצה שלו.
8: טוב, נעשה מיורגן פלופ, אופ, קפיצה לברדה, הפועל תל אביב. אני מצטט רגע, עמדנו בכל היעדים, ומעבר לכך, רק עלינו מהלאומית וניצחנו את כל צמרת הטבלה, שברנו את בצורת הדרבי, עשינו פלי אוף עליון, השגנו כרטיס לאירופה. זה מה ש...
1: צודקים.
20: הכל נכון.
8: צודקים, עונה טובה, יאללה, מה השנה הבאה? השנה הבאה זה
1: כאילו
8: עברה עונת החסד, נכון?
1: לא, לא הסתפקו בזה, חד משמעית.
20: לגמרי. לכן אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים חייבת לשמור על הבסיס שלה. למה? כי יש לה את הישראלים הכי טובים. אני אומר לך, אם הם
8: גוטי,
20: פוגעים...
8: היום לא... אתה מנהל, היום אתה מנהל בהפועל תל אביב, אני אומר לך, כך ארנק, אני ספרה.
20: כן.
8: אני גם דומה לו, כן. כך ארנק, פתח אותו, את מי אתה מביא?
20: חלוץ, בעל שיעור קומה.
1: על בואטנג?
20: בואטנג.
1: לא, על בואטנג?
20: כן, כן.
1: אז כאילו את בואטנג אתה אמורית.
20: משחרר אותו.
1: זו הבעיה הכי עיקרית שלהם, כי הם די מרוצים מכל הזרים, ובשביל להשתדר הם צריכים להביא זרים, זה אומר שהם צריכים לפנות.
20: חלוץ,
8: לואיזו נהדר, קרייב נהדר, נכון, גוטי?
20: קרייב מצוין, לואיזו טוב, טוריאל טוב.
1: מיימבו, צ'יקו, קוקו.
8: נדבר על הזרים.
20: צ'יקו טוב.
8: תגידו, זה מספיק טוב לקחת אליפות?
1: לא, צריכים להשתדר, חד משמעית.
20: חלוץ,
8: אני אומר לך. את מי אתה מחליף, וייסי, גוטי?
20: בוטנג.
8: רק אותו? רק אותו בשביל להליפות חברה, להליפות שנה הבאה, עדיין, נגמר.
1: אני...
20: לא, לא, אני משאיר את דאפה. אני לא משחרר את דאפה, דאפה אני לא...
8: לא, אבל אתה יכול לשלוח אותו ליציע.
1: אתה משאיר גם את שנדה סילבה?
8: לספסל.
1: אתה משאיר גם את שנדה סילבה?
20: לא. עם כל הגול היפה שהוא עשה נגד מכבי חיפה, אני חושב שזה כאילו הבלחה.
1: ואז מי אתה מביא? גם זר?
8: מביא, מביא.
20: חד משמעי.
1: אגב...
9: לא מעמיק את הסגל, גוטי?
1: אגב, שחקן שהם רצו מאוד בקיץ. אני לא יודע אם הם יחדשו את זה, אבל אני הייתי מחדש, זה דיארה שהיה בהפועל חיפה. אני הייתי מביא אותו.
8: תגידו, אבו פאני של גוטי שאומר שיציעו לו, לא יבוא?
20: לא.
8: יש כסף, יש...
1: קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
20: הוא צעיר. 750.
1: לא, קשה לי להאמין שאבו פאני חוזר לישראל.
8: הנה, אמרנו, שלחנו אותו לכוכב... לא,
20: לכוכב
8: אדום,
20: אבל...
8: לכוכב אדום, זה לא מסתדר שם, הבנתי. יש שם
1: עניינים של פייר פליי, אבל עדיין הם מנסים לסדר את זה.
20: הם מסדרו את זה, אבל אין שם בקרה תקציבית. אבו פאני, אם הוא שומע אותנו, ראה עוזרת.
8: הנה, איך אמרתם לי? אמרתם לי יפה על העץ, מה פה, שם,
1: עדיף. אני חושב שברק אבל אני לא רואה את אבו פאני חוזר. אני לא רואה ליגיונר בכי חוזר, אני חייב להגיד.
20: אתה יודע מה משגע אותי? יש שחקן אחד שאני כאילו, שאני בטירוף עליו, ואני אין עליו, אין דיבור עליו.
1: מי?
20: דבו.
1: חלוץ מצוין.
8: טל כפו שלנו, נותן עליו...
1: לדעתי לטל יש 30% בכרטיס, אחרי תן
8: אבו. יש לו 30%.
1: אין הסבר אחר.
8: חד משמעי, חד
1: משמעי. אבל אני מזכיר איתך, שחקן מצוין. אני בכלל חושב שמכבי נתניה השנה תמכור לא מעט שחקנים בקיץ. חושב שמאור לוי לא ימשיך. חושב שבאסם זערורה. אני חושב שבאסם זערורה יהיה לו ביקוש. חושב שהוואטרה, שהוא קשר מצוין. דבו, בילו יהיה לו ביקוש. אני חושב שיהיה קשה מאוד לנתניה להשאיר את השחקנים האלה.
20: לפעמים אנחנו בכדורגל הישראלי רוצים להביא ולהביא. הנה, קח דוגמה. ביתר ירושלים, אלמו כהן, תביא, קשר אחורי, עזיז וואטרה.
8: הם שומעים מה שאני שומע.
1: אנחנו שומעים את דניאל.
20: אנחנו שומעים.
8: זה האות של דניאל, וזה האות שאומר, אלי, הדלקת מספיק את גוטי היום, דיברת שטויות בטעם, וככה צריך להמשיך. אתם מבינים, חבר'ה? לא צריך להבין גדול בכדורגל כדי להדליק אתכם. זה מה שאני לוקח מהשידור
20: הזה. אמת ויציב.
1: חד משמעית.
20: בשידור הבא אנחנו באים עם מד לחץ דם.
1: כן. ומצ'טה.
8: הדליק אותי, אמר לי, שם הבסיס, מה הבסיס? שמעת אותו, וייסי?
1: לא, איזה בסיס?
8: גוטי, גוטי אמר, שם הבסיס, ערוץ הספורט, שם... יעני, לא, לא פה אצלנו, אין בעיה, גוטי.
1: אוקיי.
8: רשמתי, חביבי, פיל אני, פיל. דני, תן בראש ותן בגונג לגוטי.
9: קדימה. עורך ומפיק, יש לו קעקוע של נאואל, אל תשאלו איפה רון בוסקילה. בדיגיטל מאור מסתקר. עריכה ותוכן, מנסה להרזות, אז יתקלח עם מסיר שומנים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מערכת יחסים מורכבת עם גמל מהפזורה בשם רונן, אלי בבק בן דוד. השיק מטבע דיגיטלי על שמו בשם גוד קוין, אלי גוטמן.
8: אופה.
9: תחוש תעלות את יוקנעם ליגה, שלמה וייס.
8: לא יקרה, לא יקרה.
9: ואמור לחתום בימים הקרובים על חוזה לכברך, מיקו ג'מל. סיימנו לערב, נחזור גם מחר. אתה שאל כולנו ערב טוב.
20: ושבוע טוב.
9: שבוע טוב. יפה מאוד גוטי.
8: אחים שלי יקרים, איזה כיף. התחלנו שבוע כמו שצריך, שטראמפ יעשה לנו פה שקט.
9: אני כבר אדבר איתו, אל תדאג לי.
8: אוחנה, דבר איתו, אוחנה, אתה דבר איתו.
9: כבר עכשיו.
8: להתראות לכל המאזינים והצופים שלנו. להתראות עד מחר, ביי, להתראות.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. מחר בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: רצועת הלילה.
15: רצועת הלילה.
16: 105 רדיו חיפה.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה ביישובי קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מספר מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שעבד עמן המגע. האירוע הסתיים, אין נפגעים. על רקע המגעים להסכם עם איראן והמשך הלחימה בצפון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך הלחימה בפיקוד הצפון יחד עם פורום המטה הכללי. זמיר ציין, צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שידרש, הוא הוסיף, ממשיכים לתקוף את חיזבאללה בכל המימדים, והדגיש, ביטחון התושבים וביטחון כוחותינו נמצאים מעל הכל. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר בנאום שנשא הערב כי הוא מקווה שיושג הסכם בין איראן לארצות הברית שיכלול גם את חיזבאללה. זאת תוך הבטחת הפסקת הפעולות העוינות באופן מלא בלבנון כלשונו. הוא הוסיף וטען כי איראן, תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי, הצליחה להשפיל את אמריקה וישראל. נמשכת הלחימה גם ברצועת עזה. צהל חיסל מחבל חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. המחבל שימש כצלף בגדוד זיתון, ולאחר חקר מודיעיני עולה כי הוא פשט לבסיס זיקים בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. בעת האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. אסון התרסקות המטוס הקל בעמק ישראל. סגן אלוף במילואים יובל ענבר מחגור הוא אחד הטייסים שנהרג בתאונת המטוס הקל שראה היום בצפון. ענבר, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, בן 50 במותו, הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. תאונת דרכים הרה בכביש 8077 סמוך לחוקוק. גבר כבן 40 נלכד ברכבו בעקבות תאונה בין שני כלי רכב. צוותי מדה נמצאים בזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: הערב והלילה ביד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם...

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...